0: continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
1: Statul ar trebui să taie și acciza pentru benzină, așa cum a făcut-o în cazul motorinei. Asta spun experții după ce benzina a atins un preț istoric la pompă. Susțin că nivelul de 9,70 de bani pe litru nu se justifică. România produce mai multă benzină decât consumă.
2: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină, pentru că ar pune în acest fel capăt discriminării. Aproape de n-ar fi trebuit, pentru că România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an și mai și exportăm, nu, în țările vecine, benzină. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o, nu, practic în decursul zilei de astăzi.
1: Benzina și-a doborât propriul record istoric, a ajuns la 9,70 de bani, cel mai mare preț a avut vreodată la noi în țară, iar motorina se vinde cu mai bine de 10 lei pe litru la toți furnizorii. Recordul anterior al benzinei fusese de 9,60 de bani, astăzi însă la OMV și la MOL a ajuns la 9,70 de bani. Nu sunt departe de acest preț nici cei de la Lukoil și Petrom. Dacă ne uităm la diesel, în ciuda reducerii cu 25% a accizei la nicio benzinărie, prețul nu este sub 10 lei pe litru. Azi a crescut cu 13 bani. De altfel, eforturile statului de a reduce prețul la pompă au fost spulberate imediat după aplicare. Cei 68 de bani pe litru, atât cât înseamnă reducerea cu un sfert a accizei la motorină, nu intră în buzunarele șoferilor. Oricum, țara noastră are unele dintre cele mai mari taxe pe carburanți din întreaga Uniune Europeană și, evident, se situează în topul celor mai mari prețuri la pompă. Criza economică i-a făcut pe români mai precauți la cumpărături, o arată datele Eurostat, potrivit cărora cea mai mare scădere a vânzărilor din Uniunea Europeană în ritm anual s-a înregistrat în țara noastră. Cu ce procent au scăzut vânzările, ne spune jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. Unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene, iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
1: Încă o săptămână s-a dus în așteptarea propunerii de premier Nicu Șordan, întârzi anunțul, însă sursele Digi24 susțin că șeful statului are pe listă un nume surpriză, ca dacă se complică iar negocierile politice. Președintele caută un nume de independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Nu este din joc nici Alexandru Nazare. Între timp, Nicu Șordan ar fi avut mai multe discuții neoficiale cu liderii fostei coaliții. Cum arată profilul premierului dorit, ne spune Emma Stoica.
0: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
1: Adio plimbări cu trotineta electrică închiriată în parcurile din capitală. Primăria Generală le-a cerut operatorilor să impună restricții de circulație. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu un număr mare de participanți. Până acum, în parcuri, trotinetele închiriate puteau fi folosite cu o viteză de cel mult 5 km pe oră. Trotinetele electrice erau deja interzise în parcuri încă din octombrie 2025, însă regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 500 de lei. Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere, ce se testa în urmă cu 30 de ani în poligon, se va susține acum în traseu, mersul în marșarier, întoarcerea, parcarea laterală și oprirea. Senatul a votat proiectul de lege care se află acum la Camera Deputaților for decizional.
4: Odată cu noile reguli, viitorii șoferi vor fi nevoiți să demonstreze la examenul pentru permis că știu să meargă cu spatele, să parcheze, să întoarcă sau să oprească mașina.
5: Pentru cei care își doresc să fie șoferi, toate acestea par fi un stres în plus.
6: Unele manevre sunt foarte complicate în anumite locuri. Deja suntem încărcați de emoții și încă să mai știm că mai e presiune pe noi, mi se pare cam mult.
7: E mai complicat pentru un începător să facă anumite manevre, dar în timp ne vom descurca.
8: Eu am probleme cu ambreiajul, da? Și parcarea cu spatele nu mi-eșea, dar acum cred că azi mi-eșe.
5: Cele patru manevre ar asigura o pregătire mai bună viitorilor șoferi.
9: Aceste reguli sunt de bun augur, având în vedere că îi forțează pe viitorii participanți la trafic să fie mult mai bine pregătiți.
10: Din punctul meu de vedere, o mai bună pregătire a viitorilor șoferi. Dar pot să spun că va fi foarte greu să le faci în trafic. Adică examinatorul trebuie să găsească în timpul examinării variante unde să facă acele patru manevre obligatorii, ceea ce în circulație va fi destul de greu.
5: Propunerea legislativă a fost votată de Senat și se află la Camera Deputaților.
1: Cazul Burător în Gorj, o fată de 14 ani a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital, avea pneumonie. Sunt suspiciuni că ar fi fost tratată acasă cu antibiotic intravenos pentru că avea la mână branulă. Starea ei s-a deteriorat fulgerător. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Iang vine cu mai multe informații și vă avertizez, acestea vă pot afecta emoțional.
11: Adolescenta a ajuns la spitalul din Novacea seară puțin după ora 21:30. Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat. A fost chemat și un echipaj cu medic din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj la spitalul din Novace în încercarea de a-i salva viața adolescentei, însă din păcate fără rezultat. Starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost adusă la spital și se pare că aceasta avea pe mână una obranulă prin intermediul căreia ar fi primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau obranule puse la mâini, semn că și acestea ar fi fost tratate cu antibiotic. Medicii spun că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă. Necropsia va fi însă cea care va stabili cu exactitate cauza decesului adolescentei.
1: Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Universitatea a mai fost vizată în trecut de procurorii DNA, mai exact în anul 2013, tot sub acuzația de șpagă. Atunci procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta bani pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Purtătorul de cuvânt al Universității Ovidius spune că instituția le-a pus astăzi la dispoziție procurorilor toate documentele de care au nevoie.
12: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele de care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
1: Se întoarce canicula, aproape toată țara intră de mâine sub cod galben de arșiță. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră.
13: Mâine o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară în cea mai mare parte a țării, ținând cont de ecartul temperaturilor maxime. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
1: Ultimele două zile de vacanță înainte de începerea noului an școlar, toată lumea profită din plin de vremea bună de pe litoral, de prețurile mici, dar și de vremea bună. Cererea este încă mare în unitățile de cazare, mai ales pentru că în luna septembrie a început și programul Litoralul pentru Toți.

0: Turiștii profită de sfârșitul sezonului estival. Programul Litoralul pentru Toți vine la pachet cu prețuri mai avantajoase. Sunt mii de oameni în fiecare stațiune de pe litoral.
1: Am ales-o pentru că acum e perioada cea mai bună și până începe și el școala să mai să simte și el bine, ca să înceapă în forță.
2: E o perioadă în care totuși vremea încă este bună, prețurile sunt ok, nu e atât de multă lume și totuși avem loc pe plajă și în apă și ne simțim bine pe aici, pe la mare.
3: În fiecare an, oriunde mă duce, tot aici mă întorc la noi. Mai sunt câteva zile, e vremea bună, oameni frumoși, mâncare bună, prețuri bune.
4: E mai frumos, e mai liber, e mai convenabil și prețurile sunt foarte bune.
0: Și cererea în unitățile de cazare rămâne mare. Unele dintre ele sunt pline, altele aproape pline.
5: Chiar dacă este ultima săptămână de vacanță, încă ne bucurăm de un grad de ocupare ridicat, mai exact 100%. Sunt familii care aleg să vină acum în special pentru că vremea este mult mai blândă, apa este caldă, mai liniștită, deci încă se pot bucura de mare chiar și în luna septembrie.
6: Perioada imediat următoare avem cereri importante de rezervări, așadar se pare că turiștii noștri pe ultima 100 de metri doresc să profite de vremea excepțională care este în această perioadă, dar în egală măsură și de tarifele care sunt extrem de avantajoase, la mai bine de jumătate față de sezonul estival, acolo unde o cameră standard costa 500 de lei, iar în prezent vorbim de tarife de circa 230 de lei.
0: O altă veste bună vine de la meteorologi. Temperaturile lunii septembrie sunt mai mari decât cele normale pentru această perioadă.
7: Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau weekendul acesta. Donald Trump îi trimite la discuții pe Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi vor ajunge mâine la Moscova și poi mâine la Kiev, spun surse citate de agenția rusă TASS. Emisarii liderului de la Casa Albă au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Zelensky a vorbit până acum telefonic cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, liderul de la Kremlin spune că e gata să înceapă oricând negocierile, dar, ca de obicei, în condițiile sale. Procesul care a divizat Statele Unite a fost anulat.
8: Asking for an emergency stay at this point?
9: Yes. And the jurors don't have to come back tomorrow. They can be told that they don't even have to come back if I lose the motion. But if I win the motion, then obviously they would have to come back.
8: I'll give you an hour before we bring the jury back down. I think you could, it's just a request for the stay of the declaration.
7: După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați nu au reușit să ajungă la un verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei 3 copii în 2023. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri anularea procesului. I s-a dat la dispoziție o oră. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurați a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea acestuia. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat până când procurorii vor decide ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, pot negocia o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot renunța complet la acuzații. Miley Cyrus revine pe scena muzicală cu un nou single, primul de pe cel de-al 10-lea album al său.

0: Artista americană a anunțat lansarea discului în urmă cu câteva zile, după ce a făcut și o schimbare de nume. A renunțat la numele de familie Cyrus, iar acum apare pe toate rețelele sociale doar Miley. Albumul va fi lansat pe 18 septembrie, după un an de pauză. Vedeta va susține și două concerte în Los Angeles pe 16 și 18 octombrie. Potrivit unui mesaj publicat pe Instagram, Cyrus va interpreta integral piesele de pe disc în cadrul celor două spectacole.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
4: Eleganța nu se va demoda niciodată.
5: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
6: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: mortă de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus specialul rotundul, specialul de cărbăzi, și firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am găsit! Sunt Teodora Safta. Azi, la Jurnalul de Științe, vă arăt o bandă care, odată ce ne pătrunde în ureche, ne citește gândurile. Cu ce scop, dar și cum ne va învăța un manechin de jumătate de milion de dolari să trăim pe caniculă, vă explic în câteva clipe. Și tot azi descoperim împreună vopseaua care taie factura la curent. Imaginați-vă lentile de contact care ne afișează informații sau imagini direct pe cornee. Sună science fiction, dar cu o baterie care se încarcă din lacrimile noastre, cum este cea din spate, acest vis poate deveni realitate.
1: Bateria are numai 0,5 mm grosime, la fel de subțire ca o cornee umană. Este fabricată din materiale biocompatibile și nu conține fire sau metale grele. Datorită învelișului pe bază de glucoză, atunci când este scufundată într-o soluție salină, adică lacrimi, se încarcă cu energie. Inginerii spun că durata sa de viață se prelungește cu câte o oră la fiecare ciclu de purtare de 12 ore. Acumulatorul a produs suficient curent electric cât să transfere date către un telefon mobil timp de 12 ore continuu și poate fi refolosit de până la 200 de ori. În viitorul apropiat ar putea alimenta lentile de contact inteligente care să ne ajute să detectăm rapid boli grave, ori să înregistrăm și să stocăm pe cloud tot ceea ce vedem și auzim.
0: În China a fost creat un material de care nimic nu se poate lipi și care ar putea scădea consumul de apă dulce. Oamenii de știință l-au transformat într-un vas de toaletă și speră că vor reuși să-i dea și proprietăți antibacteriene.
1: Noul material a fost obținut dintr-un amestec de plastic și granule de nisip hidrofob injectate cu ulei pe bază de siliciu. Apoi a fost imprimat 3D. Vasul de toaletă în miniatură obținut este foarte alunecos și rezistent la abraziune, iar inginerii cred că are aceeași duritate precum ceramica. Testele au arătat că rămâne impecabil după contactul cu diferite lichide, cum ar fi laptele, iaurtul, mierea sau geluri. Chiar și după 1000 de cicluri de frecare cu hârtie abrazivă, materialul și-a menținut în totalitate proprietățile antiaderente. O astfel de soluție este menită să reducă semnificativ irosirea apei dulci, pentru că în fiecare zi, la nivel global, oamenii folosesc peste 141 de miliarde de litri de apă pentru curățarea toaletelor. O astfel de cantitate ar putea asigura necesarul de apă potabilă pentru Africa timp de 6 zile.
0: Vegetarienii sunt mai predispuși la fracturi de șold. Potrivit unui studiu din Marea Britanie, riscul unei astfel de probleme medicale este de 50%, indiferent că este vorba despre o femeie sau de un bărbat.
1: Experții Universității din Leeds au analizat aproape jumătate de milion de oameni între 2006 și 2021. În această perioadă, aproape 1% dintre subiecți, adică 3500, au făcut o fractură de șold. Cei mai predispuși au fost vegetarienii, în cazul lor, riscul a urcat până la 50% față de cei care consumă regulat carne. Și cei care mănâncă pește au o probabilitate mai crescută cu 8% să facă o astfel de fractură. Factorul de risc ar fi indicele de masă corporală mai scăzut, spun oamenii de știință, mai ales pentru că vegetarienii analizați au avut cu 17% mai puține proteine în corp față de necesar. Asta se traduce în mușchi și oase mai puțin sănătoase.
0: Un nou tip de vopsea blochează căldura, astfel încât noi să avem veri mai reci și ierni mai calde, dar cu un consum mai mic de electricitate. Această vopsea poate acoperi clădiri întregi, dar și avioane.
1: Vopseaua este formată din două straturi. Cel inferior conține fulgi de aluminiu care reflectă până la 80% din radiația infraroșie, cea responsabilă pentru jumătate din încălzirea naturală a planetei. Al doilea strat este ultra subțire și conține nanoparticule anorganice de diferite culori. Inginerii spun că vopseaua reflectă de 10 ori mai bine lumina decât cele tradiționale. Experimentele de laborator au arătat că noul material poate reduce energia necesară pentru încălzire cu 36%, iar pentru răcire cu peste 20%. În plus, vopseaua rezistă la temperaturi cuprinse între minus 196 de grade și 80 de grade Celsius. Nu doar clădirile ar putea fi vopsite cu noul material, ci și camioanele frigorifice sau avioanele.
0: Gingiile inflamate ne micșorează creierul, spune un studiu făcut de oamenii de știință din Japonia. Rezultatele mai arată că, din aceeași cauză, ne crește și riscul de Alzheimer.
1: Studiul a fost realizat pe 172 de persoane cu vârsta medie de 67 de ani, fără vreun declin cognitiv. Specialiștii l-au scanat creierele la momentul începerii cercetării și după 4 ani. Și au observat că bolile gingivale ușoare și pierderea unui singur dinte îmbătrânesc creierul cu un an. La pacienții cu afecțiuni mai severe, atrofia cerebrală este și mai accentuată. Această micșorare are loc în hipocamp, acea mică parte a creierului în care se formează memoria pe termen lung și care reglează motivația și emoția, iar atrofia zonei este o caracteristică precoce a bolii Alzheimer și a altor forme de demență. Experții spun că inflamația cauzată de gingivită nu doar că slăbește dinții, dar se și poate răspândi în corp prin sânge. Așa ajunge la creier, la inimă și chiar la colon.
0: Arată ca un tirbușon flexibil și ne pătrunde în urechi fără să ne afecteze auzul. Este vorba despre o nouă interfață creier-calculator care permite activarea unor dispozitive, cum ar fi un scaun cu rotile, doar prin intermediul gândurilor.
1: Noul sistem este realizat dintr-un polimer moale cu memorie, ce are o lungime de 50 de mm, precum și o grosime de 3 mm, de două ori mai mică decât cea a canalului auditiv. Conține fire conductoare de aur și două tipuri de electrozi flexibili, ci se înșurubează ușor în canalul urechii. Undele sonore pătrund fără probleme prin el, așa că nu afectează auzul, spun oamenii de știință chinezi. De asemenea, materialul previne formarea ecoului în interiorul spiralei. Experimentele umane au arătat că interfața are o acuratețe de 95% și rămâne atașată de pielea urechii minute în șir, chiar și la 50 de grade Celsius. Cu acest nou dispozitiv, echipa speră să transforme gândurile în text instantaneu și să controleze atât obiecte din viața reală, cât și din cea virtuală, doar cu ajutorul gândurilor.
0: Valorează jumătate de milion de dolari și ne ajută să învățăm cum să facem față temperaturilor excesive. Este vorba despre un manechin care transpiră la propriu pentru știință și care ar putea reduce numărul de decese provocate de caniculă.
1: Este un robot termic capabil să imite funcțiile corpului uman și poate fi ajustat în așa fel încât să țină cont de vârstă sau de problemele de sănătate care afectează abilitățile oamenilor de a tolera căldura. Respiră, transpiră și poate merge inclusiv prin foc ca să ajute cercetătorii să înțeleagă impactul stresului termic asupra corpului. Este dotat cu 35 de senzori de temperatură și cu pori prin care elimină transpirația. În plus, un sistem de răcire integrat îl ajută să reziste la temperaturi de până la 60 de grade Celsius, în timp ce măsoară radiația solară și căldura din aer.
0: Acesta a fost Jurnalul de Științe. Ne revedem săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30.

0: de științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de științe la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

dormează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

Planeta Ești, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: ciudată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Am spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și-a firile sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: venit la volan. În emisiunea de azi aflăm că Volkswagen a decis să se întoarcă la butoane pentru interioarele sale. Bogdan Mirică testează noua generație Renault Clio în Portugalia, iar Tibi Troia ne prezintă noutățile Lambretta pentru 2026.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Ne-am reîntors cu mașini proaspăt lansate și cu teste făcute peste mări și țări, de asemenea cu mașini noi. Hai să-i dăm drum! După ce ne-a sedus pe toți cu designul noi Mazda 6, adică versiunea electrică, producătorul japonez recidivează, tot cu o mașină frumoasă. Tot electrică. Mazda a prezentat oficial noul CX-6e, al doilea SUV electric din istoria mărcii. Deși poartă sigla Mazda, CX-6e nu este un produs exclusiv al japonezilor. Modelul este rezultatul unui parteneriat cu chinezii de la Chang'an și este fabricat în țara Marelui Zid, pe aceeași linie de producție cu Dipal S07. Mazda a fost responsabilă de design, reglaje și identitatea de brand, însă platforma și arhitectura tehnică sunt chinezești. Mazda CX-6e are o baterie de 78 de kWh care alimentează un motor electric montat pe puntea spate. Acesta dezvoltă 258 de cai putere și un cuplu maxim de 290 de Nm. Autonomia declarată ajunge la aproximativ 483 de km, o valoare modestă în contextul actual. Nici performanțele nu ies în evidență. Accelerația de la 0 la 100 de km pe oră este realizată în 7,9 secunde. Puterea maximă la o priză rapidă este de 195 de kW, ceea ce permite o încărcare de la 10 la 80% în aproximativ 24 de minute. La curent alternativ, încărcarea se face cu până la 11 kW. Interiorul este zona în care CX-6e încearcă să compenseze prin tehnologie și design lipsa butoanelor și a ergonomiei. Un ecran uriaș de 26 de inci se întinde pe toată lățimea planșei de bord, completat de un head-up display care elimină necesitatea unui instrumentar de bord clasic. Printre dotările tehnologice se numără comenzi prin gesturi, difuzoare integrate în tetiere și ecrane dedicate pentru oglinzile laterale digitale, montate direct în panourile ușilor. La capitolul dimensiuni, portbagajul oferă 468 de litri și este completat de un franc de 80 de litri. SUV-ul va ajunge pe piețele europene în a doua parte a anului 2026, unde va concura direct cu modele precum Tesla Model Y, BMW iX3 și Audi Q6 e-tron. După ce a decis să aplice un tratament estetic nou modelului 308, deși arăta foarte bine chiar și la 3 ani de la lansare, Peugeot a decis să facă la fel și cu fratele mai mare, 408. Faceliftul lui Peugeot 408 ne aduce o nouă parte frontală cu blocuri optice separate, cu o semnătură luminoasă formată din 3 colți LED, care funcționează atât ca lumini de zi, cât și ca semnalizare dinamică. Farurile principale sunt poziționate mai jos și aproape că dispar vizual, fiind integrate într-un ansamblu negru lucios. Grila frontală a fost redesenată, iar versiunile superioare beneficiază de un logo Peugeot iluminat. În partea din spate, logo-ul clasic a fost înlocuit cu inscripția Peugeot iluminată și ea, o premieră pentru francezi. Aceasta este completată de stopuri redesenate. La interior, modificările sunt subtile, incluzând materiale și tapiserii noi. Există acum un nou display digital pentru instrumentarul de bord cu diagonala de 10 inci, cu o grafică îmbunătățită, bineînțeles alături de sistemul multimedia de 10 inci deja cunoscut. Versiunea electrică E408 își păstrează configurația tehnică bazată pe o baterie de 58 de kWh care alimentează un motor electric de 210 cai putere și un cuplu de 343 de Nm. Autonomia declarată este de până la 456 de km. În plus, Peugeot introduce sistemul de precondiționare a bateriei. Pentru cei care nu sunt pregătiți să treacă la electric, Peugeot oferă versiunea plug-in hybrid cu motor pe benzină de 180 de cai putere și motor electric de 125 de cai putere. Totalul cailor ajunge la 240, iar bateria de 14,6 kWh asigură 85 de km autonomie. Există și deja clasicul motor de 1,2 litri benzină, mild hybrid, cu 145 de cai putere. Sper că sunteți pregătiți pentru următorul anunț. Volkswagen revine la butoane, adică vom avea butoane la interior. Gata cu funcțiile tactile, gata cu senzorii haptici, gata cu LED-urile inutile. Viitorul ID. Polo marchează o schimbare clară de direcție, confirmată deja și pe celelalte modele din gamă. Vom avea butoane fizice veritabile, inclusiv o rotiță pentru volum și configurația clasică cu 4 butoane pentru geamuri. Volanul readuce comenzile fizice grupate pentru cruise control și sistemul multimedia. Instrumentarul de bord digital cu o diagonală de 10,2 inch primește câteva detalii nostalgice. Prin apăsarea unui buton, el poate afișa o temă retro cu grafică inspirată de ceasurile și casetofoanele modelelor Golf din anii 80. Ecranul central cu o diagonală de 13 inch beneficiază și el de noua abordare. Sub display se află acum o serie de butoane fizice pentru climatizare și avarii. Interiorul capătă un aer primitor datorită materialelor textile reciclate, moi și mai calde, care înlocuiesc suprafețele dure din plastic de pe bord, uși și chiar de pe consola centrală. Viitorul Volkswagen ID. Polo va fi disponibil cu 3 versiuni electrice, de 116, 136 și 211 cai putere. Clienții vor putea alege între o baterie de 37 de kWh și una de 52 de kWh. Aceasta, din urmă, asigură o autonomie de până la 450 de km. Volkswagen a anunțat deja un preț de pornire de 25.000 de euro pentru piața din Germania. Dacă v-ați plictisit de vremea asta capricioasă din România, vă propun să facem o plimbare până pe malul Oceanului Atlantic, unde vom face cunoștință cu cea mai populară mașină franțuzească. Inclusiv aici la noi în România are un număr impresionant de fani. Doamnelor și domnilor, urmează un test drive cu noua generație Renault Clio. Valurile Oceanului Atlantic, care se sparg aici în spatele meu, au venit să sfințească a șasea generație a unei mașini extrem de populare. Este vorba despre Renault Clio. S-a vândut în peste 17 milioane de unități din 1990 și până în prezent. E ca și cum fiecare român a avut un Clio. Mașina asta este foarte importantă pentru francezi și pentru că le-a adus două titluri mașina anului în Europa. Hai să vedem ce poate noua generație. Noul Renault Clio a fost un șoc pentru toată lumea. Nu seamănă cu nimic din ce ne-am așteptat. Ba mai mult, are câteva frânturi din niște mașini populare. Capota asta mi-aduce aminte de BMW M4, grila asta mi-aduce aminte de Ford Fiesta. Cert este că mașina arată foarte bine și îmi plac foarte mult aceste faruri ieșite în relief, faruri full LED. Noul Renault Clio a crescut în dimensiuni, este mai lung cu 7 cm, măsoară undeva la 4,12 metri. Are jante care pornesc de la 16 inci și ajung până la 18 inci. Acesta este modelul de jante de pe nivelul de echipare de top, Esprit Alpin. Avem 7 nuanțe de caroserie, printre care acest roșu absolut. Dacă ne uităm din spate, mașina asta ne trimite cu gândul la multe modele sportive. Spre exemplu, stopurile astea mi-amintesc de Ferrari Purosangue sau de Chevrolet Camaro. Iar linia asta de aici mă trimite cu gândul la Ford Mustang Mach-E. Avem un eleron negru contrastant și avem acum un portbagaj mai mare. Are 391 de litri. Apropo, versiunea aceasta hibridă nu are roată de rezervă. Roata de rezervă se găsește doar pe versiunile benzină. Oceanul Atlantic, rechinul lui Renault Clio, spațiul de pe bancheta spate în noul Renault Clio. Ai undeva la 14 cm la nivelul picioarelor. Nu ai o podea complet plată, ai un oarecare montan central care te incomodează, practic ai spațiu ca într-o mașină mică. Iar materialele nu te aștepta la cine știe ce aici pe locurile din spate, pentru că ai plastic tare. Calitatea materialelor se îmbunătățește pe locurile din față. Avem însă tot un plastic tare pe portiere și în partea superioară a planșei de bord. Avem însă o alcantara moale și plăcută aici și un plastic care imită un fier încins. Avem spații de depozitare generoase, un capac magnetic pentru consola centrală, scaunele au un suport lateral bun și au o tapiserie creată în proporție de 85% din materiale reciclate. Le mulțumesc celor de la Renault pentru că au păstrat butoanele pentru climatizare. Volanul are cusături în culorile Esprit Alpin, o inserție din Alcantara, însă în spatele lui o să descoperi Sfânta Treime a manetelor Renault, în care s-ar putea să te încurci. Avem un ecran de 10 inci cu o grafică foarte bună care îți afișează informațiile esențiale. El este oferit standard ca și acest ecran central tot de 10 inci. În spatele său avem un sistem multimedia dezvoltat împreună cu cei de la Google. Tocmai de aceea poți să descarci aplicații din magazinul Google Play și ai navigație Google Maps. Pe vechiul Renault Clio, unul din trei clienți alegea versiunea hibridă de 145 de cai putere. Așa că Renault s-a gândit ca odată cu noua generație să crească puterea motorului. Avem un hibrid de 160 de cai putere. Dacă vi se pare prea mult, să știți că există și un benzinar de 1,2 litri cu 115 cai putere, cutie manuală sau cutie automată cu dublu ambreiaj.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni vazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

copil care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta ori

0: luptă de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Am spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

mașina asta, echipată cu sistemul hibrid de 160 de cai putere, chiar dă senzația de resurse generoase. În plus, motorul ăsta de 1,8 litri, pe care cred că îl și auziți, are un sunet plăcut atunci când îl turezi. Are niște reminiscențe așa de Renault Clio RS. Știu, o să aruncați cu pietre. E clar că nu vorbim despre aceleași senzații. Însă trebuie să țineți cont de faptul că cei 160 de cai putere și cuplul total de 270 de Nm sunt niște resurse foarte generoase pentru o mașină care cântărește doar 1270 de kg. Este cu numai 100 de kg mai grea decât versiunea convențională cu motor pe benzină de 115 cai putere. Așadar, acest nou sistem hibrid este compus dintr-un motor de 1,8 litri, un motor electric și un motor starter generator. În plus, ai și o baterie ceva mai mare, de numai 1,8 kWh. Îți aduce chiar și un răspuns bun al pedalei atunci când ești în modul sport. Altfel, în celelalte moduri de rulare, selectabile de aici, de pe volan, mașina n-are un răspuns foarte bun. Mașina promite un consum aproape record. Media este de numai 3,9 litri la 100 de kilometri. Dacă e să mă întrebați, am obținut un 4,9-5,1 litri la 100 de kilometri. Ăsta a fost consumul extraurban. Cu un plin de carburant, atunci când am luat mașina asta la test, autonomia indicată era de 650 de kilometri. E cam ca la un diesel. Suspensia filtrează bine suprafața de rulare, chiar dacă ai jantele astea de 18 inch. Însă, atunci când ai niște ruperi ale suprafeței de rulare, adică mă refer la niște gropi mai adânci sau la niște limitatoare de viteză peste care treci mai tare, vei auzi niște smucituri și niște zgomote undeva acolo pe puntea spate. Vă spuneam de acel zgomot la ruperile. Asta e, ruperile de ritm ale suprafeței de rulare. Am intrat pe un drum puțin mai virajat ca să vedem cum stă noul Renault Clio. Mașina se înclină puțin, însă nu e rău. Pe frânare simți că ai oarecare instabilitate. Mi se pare că s-a îmbunătățit considerabil ținuta de drum. Mașina nu mai e orientată atât de mult pe confort cum se întâmpla pe vechea generație. Însă trebuie să aveți grijă cu aderența, pentru că nu o să simțiți limitele aderenței cu această direcție foarte asistată. Prețurile pentru noul Renault Clio pleacă de la 17.800 de euro, însă de banii ăștia primești doar motorul pe benzină cu 115 cai putere și transmisie manuală. Ai o climatizare, ai cele două ecrane, ai senzor de parcare și ai sistemele de siguranță obligatorii. Dacă te gândești la această motorizare hibrid de 160 de cai putere, socotelile încep de la 22.700 de euro. Și dacă vrei nivelul de echipare Esprit Alpin pe care îl testez eu, atunci socotelile ajung la 26.200 de euro. Nu mai vorbesc de faptul că poți să mai pui câteva opționale acolo, cum ar fi scaunele încălzite și volanul încălzit sau camera la 360 de grade și atunci prețul va sări la 28.350 de euro. Practic, acesta este cel mai scump Renault Clio pe care ți-l poți cumpăra la noi în România. A venit momentul să-i cedez scena colegului meu, Tibi Troia, care se află în continuare la Salonul Moto de la Milano, unde are premiere pentru 2026. De data aceasta este vorba despre un scooter popular în Italia, care va putea fi cumpărat și la noi în România.

0: Primul scuter Lambretta a fost prezentat publicului în anul 1947 și în anii care au urmat, compania a schimbat de multe ori acționariatul. A fost nevoie de 70 de ani pentru ca Lambretta să fie deținută de o societate care a știut ce să facă cu ea. Bun găsit, prieteni! În standul pe care compania l-a organizat la EICMA 2025, am găsit întreaga gamă de modele noi produse de Lambretta și cu marea premieră care a fost prezentată în exclusivitate la acest eveniment, modelul Elettra S. După cum bănuiți, un scuter electric. Cu niște forme grațioase, realizate în interiorul companiei, fără a apela la niciunul dintre designerii cunoscuți de pe piață, Elettra S își propune să respecte în același timp și moștenirea companiei, dar să fie atrăgătoare pentru tânăra generație.
1: Lambretta intră în lumea scuterelor electrice cu modelul Elettra S, echipat cu un motor de 4 kW, cu un vârf de 6 kW, care livrează un cuplu maxim de 101 Nm și permite scuterului o accelerație de la 0 la 40 de km pe oră în 10 secunde, atingând o viteză maximă de 90 de km pe oră. Motorul este alimentat de o baterie de 4,5 kWh, care oferă scuterului o autonomie de 120 de km și poate fi încărcată acasă în 5 ore și 40 de minute sau la stațiile de încărcare rapidă în 3 ore de la 20 la 80%. Elettra S are 3 moduri de pilotaj, Eco, Ride și Sport, fiecare având un răspuns al accelerației și un nivel al livrării puterii diferit. Masa scuterului este de 132 de kg, iar prețul anunțat va fi de aproximativ 6.500 de euro.
0: Modelele din gama V sunt produse în 3 cilindre diferite, 50, 125, 200 de centimetri cub, acesta fiind cel mijlociu, și sunt cunoscute în întreaga lume pentru formele lor.
1: Gama V Special a fost introdusă pe piață în 2017, modelele fiind proiectate de Kiska, casa de design care realizează modelele KTM și Husqvarna. Cadrul și motorul provenind de la scuterul Simfiddle, iar asamblarea unităților fiind făcută în Austria de grupul KSR. Rețeta tehnică este aceeași pentru toate cele trei variante. Motorul este un monocilindru în patru timp, răcit cu aer, cu două supape, formele scuterelor fiind cât s-a putut de aproape de cele tradiționale ale modelelor Lambretta, fiind influențate de componentele preluate, cadru, motor și suspensii.
0: Cu un design proaspăt, seria J intenționează să înlocuiască vechile modele V. Și această J, acest scooter J, este produs în două variante, 125 și 200 de centimetri cub, fiind creația noii companii care a preluat drepturile numelui Lambretta.
1: Noua Lambretta J, un model inspirat de istoricul J lansat în 1964, combină linii retro și tehnologie modernă. Disponibilă cu motoare de 125 și 200 de centimetri cub în 4 timpi, răcite cu lichid, Lambretta J este caracterizată de panourile laterale dreptunghiulare late, farul hexagonal și șaua lungă și subțire, elemente care amintesc de vechiul J, precum și de caroseria metalică și șasiul solid cu furcă față cu tijă de direcție și dublu amortizor pe spate.
0: Scuterul G350 este cel mai puternic model din gama Lambretta actuală și este prezentat în multe variante coloristice cu accesorizări și este construit și acum folosind rețeta tradițională respectată de Lambretta încă de la înființare, cu acel cadru ambutisat din tablă care ne sperie pe toți pentru că este o adevărată operă de artă.
1: Lambretta G350 reprezintă fuziunea dintre stilul său atemporal și ingineria inovatoare prin sistemul său de frânare ABS de ultimă generație și suspensia revoluționară cu braț dublu. G350 nu surprinde doar esența designului clasic, ci îl ridică la nivelul cerințelor de azi prin funcționalitate modernă. Construit în jurul unui șasiu semicocă din oțel, Scooterul este mai rigid și mai solid decât cele dotate cu cadrul sub șasiu, care domină segmentul scooterelor. Motorul scooterului este monocilindric în patru timpi, răcit cu lichid, produce o putere maximă de 25,5 cai la 7500 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 25,5 Nm la 6250 de rotații pe minut, având un consum mediu declarat de 3,2 litri la 100.
2: Dragi prieteni, emisiunea La Volan a ajuns la final. Mă bucur că ați fost alături de noi și astăzi, atunci când am reînceput în forță. Nu uitați, like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantalone vazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

Planeta Ești tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești tu.

Bine v-am regăsit! În emisiunea de azi aflăm ce efect neașteptat pentru inimă au 30 de secunde de fugă, vedem cum arată și cum funcționează cele mai mici drone din lume, alimentate cu sunet, și descoperim dispozitivul care poate deturna un avion, dar creat în mod științific. Începe Jurnalul de Științe! Criza globală a plasticului poluator s-ar putea încheia cu această soluție propusă de cercetătorii canadieni. Este vorba despre o spumă biodegradabilă obținută din deșeuri de lemn, inclusiv de la incendii. Materialul final înlocuiește practic polistirenul și poate fi folosit la construcții sau chiar la ambalaje alimentare. Polistirenul ocupă mai bine de un sfert din spațiul depozitelor de deșeuri la nivel mondial și are nevoie de peste 500 de ani ca să se descompună. Acesta ar putea fi înlocuit curând cu biospuma produsă în laboratorul canadian, care are proprietăți izolatoare și niciun fel de efect negativ asupra mediului. Practic, spun autorii cercetării, materialul final se obține din deșeurile rezultate din incendiile de vegetație sau din exploatările forestiere de rășinoase precum molidul, pinul sau bradul. Toate aceste resturi sunt măcinate și amestecate cu puține aditivi chimici, apoi presate la temperaturi crescute. Spuma rezultată este ușoară și se descompune în sol în decurs de câteva luni. Dovada că dronele sunt armele viitorului o reprezintă și acest proiect realizat de inginerii elvețieni. Ei au reușit să facă aparate de zbor minuscule, propulsate doar de sunet. Oamenii de știință au plecat de la construirea unor cavități sub formă de tub sau clopot care captează sunetul la frecvențe specifice și apoi generează o forță de propulsie și o mișcare controlată. Aceste structuri au fost apoi integrate în bărci minuscule și drone aproape invizibile create din polimer. Cele care i-au impresionat pe cercetători au fost aparatele de zbor ultraușoare care cântăresc numai 150 de micrograme, dar se pot deplasa la fel de iute ca o rachetă. Când le-au integrat pale, dronele s-au comportat ca elicopterele. Inginerii spun că dispozitivele create nu au componente electronice, nici motoare sau angrenaje, așa că pot fi printate 3D cu ușurință și sper acum că le vor putea face să schimbe forma ca răspuns la sunet. Un sistem inteligent plutitor ne-ar putea ajuta să supraviețuim chiar și atunci când mările și oceanele vor înghiți zone întregi de coastă. Cu ajutorul dalelor robotizate pe care le vedeți aici, vom putea construi chiar orașe întregi pe apă.

Modulele pe care le vedeți în imagini sunt cât o coală de hârtie, au formă de dale și sunt dotate cu sisteme de cuplare magnetică, senzori și propulsoare individuale. Pot înota independent și tot în mod autonom se lipesc între ele, la fel ca piesele Lego. Roboții depășesc numeroase provocări, inclusiv curenți sau valuri, și evită cu succes coliziunile. Aparatele consumă puțină energie pentru propulsie, iar cu magneții din dotare se pot cupla de unități similare aflate la cel mult 15 cm distanță. În viitorul mai apropiat, astfel de soluții ar putea fi folosite pentru operațiuni de căutare și salvare, servicii medicale de urgență, adăposturi sau chiar transport acvatic. Dar, mai încolo, cu îmbunătățiri considerabile, unitățile robotizate s-ar putea transforma în poduri sau, de ce nu, localități întregi. Folosirea excesivă a telefonului pentru citirea de informații negative pe site-uri sau rețele sociale, mai ales în timpul programului de muncă, ne poate afecta sănătatea mentală. Oamenii de știință spun că efectele persistă mult timp, chiar și după ce am stins telefonul. Concluziile apar în două studii care au vizat angajații din Statele Unite și Regatul Unit. Cercetătorii au observat același tipar, cei care practică doom scrolling-ul, așa cum este numit fenomenul, sunt mai puțin implicați în atribuțiile pe care le au în ziua respectivă. Ei rămân cu mintea blocată la ceea ce tocmai au citit, încearcă să proceseze informațiile, să își explice consecințele și nu se mai pot concentra la activitatea profesională. Devin mai anxioși și abia se mai pot exprima coerent. Oamenii de știință spun că parcurgerea obsesivă a rețelelor sociale cu accent pe informații negative sau tulburătoare este tot mai frecventă în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Ei spun că ar trebui să ne stabilim singuri niște limite dacă vrem să fim informați în permanență, putem căuta detalii despre subiectele care ne preocupă în locurile în care ne simțim cel mai confortabil, acasă, în parc ori la cafenea. 3 minute de alergare intensă ne-ar putea proteja de boli cardiovasculare și ne-ar ajuta să ne menținem tineri mai mult timp. Aceasta este concluzia unui studiu recent care arată că sprinturile sunt mult mai eficiente chiar și decât 90 de minute de jogging în fiecare zi.

Reprizele scurte de exerciții intense declanșează un răspuns molecular asociat cu un risc scăzut de afecțiuni ale inimii și cu încetinirea îmbătrânirii biologice, spun experții. Totodată ne scade probabilitatea să facem obezitate și diabet de tip 2. Timp de 2 săptămâni, o parte dintre participanții la acest studiu au făcut 90 de minute de alergare ușoară, cu o zi sau două de pauză, ceilalți câte 6 serii de sprinturi zilnice, adică alergat rapid timp de 30 de secunde. Pe baza analizelor medicale, probe de sânge și biopsii, oamenii de știință au observat că al doilea grup a avut modificări radicale în compoziția moleculară din fluxul sanguin. Le-a crescut brusc nivelul de proteine implicate în dezvoltarea vaselor de sânge și cu rol vital în remodelarea țesuturilor, iar celulele adipoase au răspuns diferit la nutrienți și hormoni. Chiar și după numai 5 zile de antrenament, subiecții și-au crescut considerabil rezistența la efort, iar mușchii lor s-au adaptat și s-au refăcut mai repede. A fost creat un tip de adeziv reciclabil care se lipește chiar și sub apă, în doar câteva secunde, și care rezistă ani întregi. Acesta ar putea fi folosit pentru repararea navelor sau platformelor marine, ori pentru etanșarea conductelor subacvatice, dar de ce nu și la fixarea senzorilor de monitorizare a mediului. Lipirea sub apă a fost întotdeauna o provocare din cauza peliculei foarte fine care se formează pe suprafața obiectului. Oamenii de știință chineze au reușit însă să creeze un lipici care respinge apa și care formează o legătură puternică în numai 10 secunde. Ei au obținut un material asemănător sărurilor pe care l-au amestecat cu un solvent numit dimetil sulfoxid. Soluția rezultată a fost apoi aplicată pe obiecte fabricate din ceramică, rășină, poliamidă sau cupru. Inginerii spun că diferențele de tensiune superficială declanșează o mișcare rapidă care înlătură apa de pe suprafață, iar la teste adezivul a demonstrat că poate susține 2 kg sub apă timp de 3 ani fără să cedeze. Un dispozitiv cât o monedă construit în Statele Unite cu mai puțin de $100 poate deturna unul dintre cele mai utilizate avioane de pasageri în câteva secunde. Care este scopul proiectului? De ce ar vrea cineva, mai ales într-un laborator de cercetare, să facă un astfel de aparat? Iată explicații. Scurt acces la compartimentul informatic aflat sub botul avionului, care nu are încuietoare, hackerii pot prelua controlul aeronavei în mai puțin de un minut. Informaticienii americani au demonstrat acest lucru prin crearea unui dispozitiv de mici dimensiuni, cât o monedă, care poate fi conectat la un canal de comunicații dintre două computere esențiale pentru zbor. Odată instalat, dispozitivul modifică discret planul de zbor și ar putea devia aeronava de pe traiectoria stabilită. Mai mult, poate schimba date privind greutatea sau temperatura exterioară, care compromit siguranța decolării sau aterizării. Cercetătorii au testat dispozitivul pe un sistem experimental alcătuit din componente reale provenite de la un Boeing 737 și au lucrat îndeaproape cu producătorul, care promite că va spori măsurile de securitate privind accesul la avioane cât timp acestea se află la sol. S-a încheiat ediția Jurnalul de Științe din această săptămână. Dar ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi 24. Vă aștept!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

acesta la Planeta Eștiu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Eștiu.

0: Ale armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus că și-a luat rotul și-a luat rotul. Și firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

trage în altă direcție, se conturează totuși un profil. Răspunde el însă realității politice? Poate că da, dar nu este suficient. Cine este în cărți? Ce negocieri se duc și când am putea avea totuși o nominalizare, vă spunem live. Dosarul fraților Tate intră într-o nouă etapă. Aflați în arest în Statele Unite, anchetați în Marea Britanie, Tristan și Andrew au fost trimiși în judecată de DICOT. Sunt acuzații dintre cele mai grave, printre altele ar fi obținut peste $1,000,000 din atenție. Exploatarea sexuală a unei victime minore, 15 ani avea copila, o afacere ilegală tocată mărunt acum de procurori, despre care discutăm imediat.

0: devastate de război. Există șanse pentru negocieri constructive, spune Vladimir Putin, după ce s-a văzut cu Xi Jinping. Foarte important, oamenii lui Trump merg la Moscova după ce acolo a fost șeful CIA. Ce s-a schimbat? Analizăm în scurt timp. O propunere de premier din partea lui Nicușon Dan întârzie să apară, însă sursele Digi24 susțin că șeful statului are pe listă un nume surpriză. Asta dacă se complică din nou negocierile politice. Președintele caută de ceva vreme un premier independent care să nu fie așadar membru de partid, chiar dacă miniștrii săi vor fi politici. Nu este singura condiție însă pusă de șeful statului. Viitorul prim-ministru va trebui să fie un bun finanțist, pentru că, nu-i așa, guvernul va avea de gestionat dosarele imposibile ale reducerii inflației și scăderii deficitului bugetar. Din profilul robot al candidatului la funcția de premier, nu lipsește nici calitatea de bun negociator politic. El va trebui să strângă o majoritate de 233 de voturi cu care să fie investit la Palatul Victoria și, nu în ultimul rând, imaginea contează și ea. Viitorul șef al guvernului va trebui să fie credibil, mai ales în fața Bruselului și a investitorilor străini. Dacă președintele e însă flexibil, partidele au rămas încremenite în aceleași condiții rigide, puse încă de la debutul crizei politice. PSD vrea guvernul său, PNL, USR și UDMR vor guvern de dreapta, în vreme ce AUR susține în continuare că nu va vota un executiv minoritar din care ei să nu facă parte. Iar costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de griji și cheltuieli tot mai mari, cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernarea. Colegii mei au întrebat pe români pe cine și-ar dori premier și ce așteptări au.
1: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
2: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
3: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partii de PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Și ar veni și UDMR-ul.
4: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Între timp, președintele Nicușor Dan se uită cu jind la Italia, unde Giorgia Meloni a bătut toate recordurile de longevitate în fruntea guvernului de la Roma. S-au împlinit 1413 zile de când Meloni conduce fără întrerupere executivul italian, depășind precedentul record deținut de Silvio Berlusconi. Este cea mai lungă perioadă din istoria postbelică a Italiei, cu același guvern la cârmă. O țară cunoscută de altfel pentru durata scurtă de viața guvernelor sale. Giorgia Meloni mai este deținătoarea unui record politic, prima femeie prim-ministru din istoria țării. Șefa guvernului de la Roma a primit un mesaj neașteptat de la președintele Nicușor Dan astăzi, ușor depășit el de criza politică de la București. Felicitări, Giorgia Meloni, a scris președintele pe X, deoarece guvernul dumneavoastră devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Este o bornă care reflectă continuitatea instituțională, ceea ce oferă politicilor perspectiva de care au nevoie pentru a produce rezultate.

0: Criza economică i-a făcut pe români mai precauți la cumpărături, o arată datele Eurostat, potrivit cărora cea mai mare scădere a vânzărilor din Uniunea Europeană, în ritm anual, s-a înregistrat în țara noastră. Cu ce procent au scăzut vânzările, ne spune colegul meu Sebastian Bolte.
1: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. Unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene, iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
2: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele nu au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
3: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine personal nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
4: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
5: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa, combustibilul fiind ăsta care este.
6: Deci strictul necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temelie, de bază, pâine și cam atât. Am zis, situația e foarte, foarte delicată, foarte grea.
0: Avem stenograme din cel mai nou dosar al fraților Tăit, care a ajuns în instanță chiar astăzi. Știi că te iubesc sau dacă pleci acasă, chiar și pentru o zi ești înlocuită. Sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale, una dintre ele având doar 15 ani în momentul în care ar fi fost recrutată. Procurorii DIICOT au cerut să fie judecați, printre altele, pentru trafic de minori și spălare de bani. Cum ar fi atras Andrew Tate minore prin metoda Loverboy și apoi le-ar fi obligat să producă bani pentru el, dar și cum l-a susținut fratele său în această afacere ilegală? Discutăm cu colega mea Corina Matlinski. Corina, bun găsit! Un dosar care, iată, în sfârșit putem spune, ajunge în judecat în România, ei fiind cercetați de ceva vreme aici la noi în țară.
7: Așa este și este un dosar construit în jurul acestei victime de 15 ani, o fată care ar fi fost recrutată încă din 2012. 15 ani avea la acel moment și cei doi ar fi știut foarte bine acest lucru. Există mai multe mesaje în acest sens. Cum ar fi acționat în principal Andrew Tate, pentru că el este cel care ar fi racolat aceste fete, le făcea să se îndrăgostească de el. Chiar le spunea că le iubește. Și victima, vedem aici, spunea la rândul ei că nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, sper că știi asta cu adevărat. Interesant însă ce îi răspunde Andrew Tate, pentru că de aici deja putem să înțelegem ce direcție avea una extrem de clară. Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice, orice vacanță, orice haine, orice mașină. Datoriile puteau să

0: că nu cu ele o să-și întemeieze Andrew Tate o familie și aici spune această fată: am făcut totul de atunci ca să te fac fericită, nu pot să mă încui în casă și să te enervez când încerc să mă distrez, să am zi liberă, nu sunt prizonieră sclavă. Adică nu le lăsa să facă nimic altceva decât ceea ce Andrew Tate își dorea, și anume să producă bani pentru ei și să le țină sub această supraveghere ca fetele să nu reușească în niciun fel să iasă, să spună cuiva ceea ce se întâmplă acolo. Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că e în regulă, nu ai voie să ieși. Tristan Tate, dacă Andrew le racola, întreținea aceste relații cu ele, Tristan era cel care le asigura pe fete de sentimentele fratelui lui. Spunea că, într-adevăr, ele sunt iubite, controla toate conturile bancare, mai mult decât atât, le constrângea și el. Există inclusiv episoade violente care îl includ pe Tristan Tate, nu doar pe Andrew, și împărțea cumva și acel procent despre care îți spuneam ceva mai devreme. Există un episod pe care noi putem să-l prezentăm, pentru că există multe mesaje în dosarele procurorilor DICOT care nu pot fi redate din cauza violenței și se explică aici procurorii că o agresa în fața camerei și spunea: victima plânge și spune, de ce ești lovită? Pentru că nu ascult. Interesant ce au făcut acești milionari britanici cu banii din acest dosar, cel puțin ceea ce au reușit procurorii DICOT cumva să demonstreze, pentru că ai nevoie de analize financiare, de tot ceea ce aveau ei în conturi, de date de la bănci și așa mai departe, și-ar fi cumpărat 4 mașini de lux. Și vorbim despre 4 bolizi care, evident, nu costau puțin, 250.000 de euro, 220, 225, undeva la peste 850.000 de euro, atât costau acești bolizi de lux. Atenție însă, nu erau cumpărate mașinile pe numele lor, de aici și infracțiunea de spălare de bani. Erau cumpărate și înmatriculate pe numele unor apropiați, inclusiv pe numele șefului de pază al celor doi frați. Cumva încercau să-și ascundă urmele în acest fel.
1: Acum, frații Tate sunt în Statele Unite, sunt în spatele gratiilor acolo și se judecă în SUA o cerere de extradare, nu în România, ci în Marea Britanie. La noi au fost trimiși în judecată în libertate.
0: Așa este, au fost trimiși în judecată și vor fi judecați în lipsă. Adică acest dosar în care sunt cercetați pentru act sexual cu un minor în formă continuată, trafic de minor, spălare de bani și Tristan pentru complicitate la aceste infracțiuni, a ajuns la Tribunalul București, va începe judecata, magistrații de acolo vor începe să verifice rechizitorul dacă a fost întocmit în mod legal, chiar dacă ei sunt în Statele Unite, acest proces va putea merge în continuare, vor fi judecați în lipsă, știm foarte bine că au apărători în România care să îi reprezinte și rămâne să vedem ce se va întâmpla cu acest dosar după verificarea rechizitorului, pentru că dacă ți-aduce aminte, Cristi, celălalt dosar a fost întors de magistrați la DICOT, cel cu traficul de persoane, și este în continuare în cercetare acolo.
1: Mulțumesc, Corina, mulțumesc pentru toate explicațiile. Mergem acum mai departe și vedem o lovitură fără precedent pentru industria auto germană. Volkswagen pregătește cea mai amplă restructurare din istoria sa. Peste 100.000 de locuri de muncă vor fi eliminate în următorii 3 ani. Nemții vor renunța și la jumătate dintre modelele pe care le produc. Cu toate detaliile despre subiect vine colega mea Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! 100.000 de locuri de muncă ar urma să dispară până în 2030. Asta înseamnă 15% din forța globală de muncă a grupului german. Volkswagen vrea astfel să reducă drastic costurile de producție și să-și mărească profitul de la 3% în 2025 la 9% în 2030. Compania spune că se simte presată de competiția tot mai mare, mai ales din partea producătorilor asiatici, de vânzările slabe din China și de fabricile europene oxigene care nu mai sunt folosite la capacitatea lor maximă. Asta pentru că fabricile Volkswagen produc în prezent cu 500.000 de mașini mai mult decât poate absorbi piața. Dincolo de reducerile de personal, Volkswagen ia în considerare să reducă la jumătate producția de noi modele până în 2035 și

0: închidă 4 fabrici din Germania. Industria auto trece rapid la noi tehnologii și la mașini electrice, iar Volkswagen spune că trebuie neapărat să reducă atât numărul de angajați, cât și producția.
1: Ziua și scumpirea la pompă, benzina și-a doborât propriul record istoric astăzi. A ajuns la 9 lei și 70 de bani pe litru, cel mai mare preț avut vreodată la noi în țară, iar motorina se vinde cu mai bine de 10 lei pe litru la toți furnizorii. Recordul anterior al benzinei fusese de 9 lei și 60 de bani, astăzi însă la OMV și la MOL a ajuns la 9,70 lei. Nu sunt departe de acest preț nici Lukoil și Petrom. Dacă ne uităm și la diesel, în ciuda reducerii cu 25% a accizei, la nicio benzinărie prețul nu e sub 10 lei pe litru. Astăzi a crescut cu 13 bani. De altfel, eforturile statului de a reduce prețul la pompă au fost pulberate imediat după aplicare. Cei 68 de bani pe litru, atâta cât înseamnă reducerea cu un sfert a accizei la motorină, nu intră în buzunarele șoferilor. Oricum, țara noastră are unele dintre cele mai mari taxe pe carburanți din întreaga Uniunea Europeană și, evident, se situează în topul celor mai mari prețuri la pompă. Stăm de vorbă acum cu doamna Eugenia Gusilov, este în direct la Digi24, expert în energie. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bine v-am găsit.
1: Cum putem să ne explicăm sau ce înțeleg oamenii? Văd aceste eforturi cu reducerea eforturile ale guvernului, cu reducerea accizei la motorină, cu un sfert deja a fost redusă, plafonul maxim adoptat prin lege și totuși prețurile rămân ridicate.
2: Bine, sunt mai multe lucruri care se întâmplă și din nefericire încerci să repari într-o parte și să strică lucrurile în altă parte. Adică piața europeană de carburant, de pildă, rafinăriile produc cea mai multă benzină și atunci când a venit criza în mai și au reconfigurat fluxurile ca să producă mai mult combustibil de aviație, ca să avem suficient kerosen nu la vară și la toamnă. După aia au configurat ca să scoată mai mult din fluxul de rafinare mai multă motorină. Prin urmare, produc mai puțin ține benzina, anumite rafinării din zona Mediteranei și din Europa. Pe de altă parte, mai avem o evoluție nefericită legată de creșterea prețului la sortimentul din Kazahstan, care, după cum știți, este principala sursă, nu? Adică noi importăm de acolo 60% din țiței. Deci, practic, motivul care duce prețurile acestea mai sus în această perioadă este faptul că prețul acolo a ajuns, nu, deci prețul la CPC, deci sortimentul Caspian Pipeline Consortium, este stabilit în funcție de Brent. Brentul a crescut și el, iar sortimentul din Kazahstan a trecut de $100 pe baril. Deci asta este alt factor care împinge, trage prețurile în sus în această perioadă, din nefericire.
1: Putem să ne uităm, puteți să vă uitați în viitor, ca să spun așa, și să întrevedem o situație de acalmie când se va sau când vor începe, s-ar putea să înceapă să scadă, să se normalizeze situația cu prețurile?
2: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină, pentru că ar pune în acest fel capăt discriminării care a existat în piață între șoferii care au vehicule pe motorină și cei care au vehicule pe benzină, adică au fost protejați atât cât au fost protejați cei care au mașini pe motorină, iar cei pe benzină n-au beneficiat de nicio protecție. Deci ar putea să gândească un mecanism de acciză dinamică și să scadă acciza la benzină, care acum este 3 lei și 6 bani, să o scadă cu 1 leu, deci să gândească maxim de 33% reducere. Asta cred că ar putea statul, ca să mai ușureze puțin și pe partea de benzină.
1: Acum benzina și motorina sunt aproape la egalitate, aproape.
2: Aproape, dar n-ar fi trebuit, pentru că România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an. Și mai și exportăm în țările din țările vecine benzină. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o practic în decursul zilei de astăzi. Uh-huh. Asta este evoluția recentă, ultima evoluție, când a crescut cu 15-20 de bani benzina. Nu ar fi trebuit să crească.
1: Mulțumesc, doamna Gusilov, pentru toate precizările.
2: Mai bine.
1: Primul tunel de autostradă forat în munte, în România, este aproape gata. Zilele acestea se fac ultimele teste de siguranță înainte de a fi dat în folosință. Este vorba despre tunelul Momaia din secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești, care a intrat în etapa de testare a instalațiilor. Această secțiune, dintre Tigven și Curtea de Argeș, are o lungime de aproape 10 km și urmează să fie dată în folosință chiar anul acesta. Noi bucăți de drone au fost aduse astăzi de valuri pe o plajă din Constanța. Din primele informații, n-aveau încărcătură explozivă. Una dintre bucățile dronei a fost scoasă din apă de un turist aflat la plajă și înmânată polițiștilor. Asta deși autoritățile au făcut în mod repetat apel la oameni să nu se atingă de dronele aduse de valuri la mal pentru că ar putea exploda. Un astfel de incident s-a petrecut săptămâna trecută când pe plaja din Olimp a ajuns o dronă cu încărcătură explozivă care a fost detonată ulterior chiar acolo la malul mării. Oamenii nu prea țin însă cont de avertizmente și pescuiesc bucățile de drone din mare, le aduc la mal sau chiar le pun sub șezlonguri. Anul acesta, în special vara aceasta, numărul dronelor ajunse la noi în țară a crescut îngrijorător. Potrivit Ministerului Apărării, aproape jumătate dintre incidentele cu drone petrecute de la începutul războiului, fie că vorbim de fragmente aduse de valuri sau de pătrunderi în spațiul nostru aerian, au avut loc în ultimele luni. Un rapper suedez nominalizat la Grammy chiar, acuzat că era implicat într-o rețea de asasinate la comandă, a ajuns în fața judecătorilor români. Autoritățile din țara scandinavă au solicitat arestarea și extrădarea lui. În fața judecătorilor români, chiar el a acceptat să fie trimis la el în țară. Numele său apare în mai multe anchete penale. Este acuzat inclusiv de tentativă de omor și șantaj, iar gruparea din care ar fi făcut parte recruta minori pe care îi convingea să comită inclusiv atacuri armate. Rapperul are milioane de vizualizări pe YouTube și a fost chiar nominalizat la Grammy. Capturarea sa de către autoritățile române a fost lăudată inclusiv de premierul Suediei.
3: Ați încercat să asasinați oameni?
4: How do you respond to accusation against you? What are you doing in Romania?
5: Escortat și păzit atent de polițiștii români, Haval Khalil a ajuns în fața magistraților din țara noastră după ce autoritățile suedeze au emis pe numele său un mandat european de arestare. De 3 ani era în România, au stabilit procurorii de ICOT. La noi își continua cariera muzicală în timp ce ținea legătura cu una dintre cele mai periculoase rețele criminale din Suedia, spun surse Digi24. A fost localizat și săltat de mascați la solicitarea autorităților suedeze. La perchezițiile făcute la 2 adrese din București și Ilfov, oamenii legii au găsit pistoale, veste antiglonț și droguri. Este anchetat pentru tentativă de omor și șantaj. Faptele ar fi fost comise în Stockholm în 2024. Rapperul ar fi fost în spatele unui atac armat comis de un băiat de 15 ani. Acesta a tras mai multe focuri de armă într-o casă, în încercarea de a ucide 2 persoane. De altfel, autoritățile suedeze se confruntă cu un adevărat fenomen al rețelelor criminale care recrutează online minori, chiar și copii de 11 ani, pentru a comite crime și atentate cu bombă în regiunea nordică. Adolescenții fără experiență sunt considerați de bani de ușor de înlocuit și sunt mai ușor de prins de poliție decât cei care ordonă împușcăturile. Fiecare arestare înseamnă că mai puține crime comise de bande pot fi orchestrate din străinătate și că mai puțini copii sunt atrași în războaiele dintre bande. Infractorii din bande nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom elimina unul câte unul, exact asta vrem să spunem, a transmis premierul Suediei după capturarea rapperului. Haval Khalil nu este la prima problemă cu legea. În 2021 a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru implicare în răpirea unui alt rapper suedez. Haval s-ar fi numărat printre persoanele care l-au ademenit pe artist într-un apartament, de unde acesta a fost ulterior răpit. Rapperul de 31 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți artiști suedezi. Are milioane de vizualizări pe YouTube și chiar a fost nominalizat la premiile Grammy în 2021 la categoria Debutantul Anului.
1: Adio plimbări cu trotineta electrică închiriată în parcurile din capitală. Primăria Generală le-a cerut operatorilor să impună restricții de circulație. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu număr mare de participanți. Până acum în parcuri, trotinetele închiriate puteau fi folosite cu o viteză de cel mult 5 km pe oră. Trotinetele electrice erau deja interzise în parcuri încă din octombrie 2025, însă regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate. Cei care încalcă aceste reguli riscă amenzi de până la 500 de lei. Atac rusesc în inima Kievului, iar de data aceasta a fost luat la țintă sediul Serviciului de Securitate. O dronă a vizat chiar biroul șefului serviciului, care nu era în clădire în momentul respectiv. Doi oameni au fost răniți în atacul care l-a înfuriat pe președintele Zelenski. Am cerut un răspuns adecvat și dacă va fi posibil unul care să oglindească această lovitură, a comentat liderul de la Kiev. A fost cea de-a 8-a zi de lovituri aproape neîntrerupte care au dat peste cap viața oamenilor din capitala Ucrainei. Face parte dintr-o nouă campanie a rușilor care trimit peste Kiev valuri de drone propulsate de motoare cu reacție. Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau weekendul acesta. Donald Trump îi trimite pe Steve Witkoff și pe Jared Kushner. Cei doi vor ajunge mâine la Moscova și poi mâine la Kiev, spun surse citate de agenția rusă TASS. Emisarii liderului de la Casa Albă au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu Putin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Zelenski a vorbit până acum telefonic cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace, în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbas. De cealaltă parte, liderul de la Kremlin spune că este gata să înceapă oricând negocierile, dar, ca de obicei, doar în condițiile puse de el. Este alertă maximă în Germania. Autoritățile desfășoară o amplă operațiune de căutare în urma mai multor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. Trei landuri au raportat atacuri la mai multe stații de transformare în decurs de doar o lună. Numai pe 1 septembrie, de pe 1 septembrie, au fost raportate 4 astfel de incidente. Polițiștii germani au un suspect. Cine este acesta și care ar putea fi motivația lui, ne spune colega mea Ana Constantin.
6: Bine v-am găsit! Daniel V. este principalul suspect în acest moment. Anchetatorii cred că a redactat o scrisoare de revendicare pe care a scris-o de mână și foarte neobișnuit a semnat-o cu propriul nume. Apoi a trimis-o prin poștă unei redacții și revendica bărbatul în acest text două incidente de pe 1 septembrie, unul în Bergheim, lângă Düsseldorf și cel de-al doilea în landul Brandenburg și ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Unul a avut loc la 8 dimineața, celălalt la 8 seara. Pentru moment nu este dovedit că acest bărbat este autorul sabotajelor sau poate este doar un imitator. Legătura sa directă cu aceste atacuri trebuie așadar demonstrată. Dar și dacă a fost cumva implicat și în alte incidente, pentru că în ultimele zile astfel de presupuse acte de sabotaj au avut loc în mai multe locații din Germania. Joi, spre exemplu, poliția a intervenit la o stație de transformare în apropiere de Bremen, după ce un trecător a observat obiecte neobișnuite, dispozitive, spun anchetatorii, concepute special pentru a provoca intenționat un scurt circuit și pentru a perturba rețeaua electrică și care sunt similare, seamănă foarte mult cu cele folosite în presupusele acte de sabotaj anterioare. Acum, poliția germană încearcă să stabilească dacă are de-a face cu o singură campanie coordonată de sabotaj. Mai ales că toate aceste incidente vin după ce Germania a acuzat deschis Rusia că a coordonat un act terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre incidentul de pe aeroportul din Leipzig, de pe 4 august. O acuzație sprijinită de Uniunea Europeană și de NATO și combătută, în mod evident, de Moscova.
1: Dostoevski este superstar pe TikTok. O carte din 1848 a scriitorului rus a ajuns virală pe internet, fiind foarte populară în rândul generației Z. Care este explicația, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petric.
7: Bun găsit, toate rețelele sociale au pagini în care promovează și vând produse, inclusiv cărți. Eu m-am oprit asupra TikTok-ului de data aceasta pentru că cifrele sunt într-adevăr uimitoare. În 2025 au fost publicate 52 de milioane de clipuri care promovează cărți. Au fost vizualizate de 250 de miliarde de ori aceste clipuri. Este estimat că la nivel global s-au vândut 50 de milioane de cărți numai prin aceste platforme, prin instrumente puse de aceste platforme. În cazul de față se numește BookTok. Și clipurile sunt simple, exact cum sunt cele de pe platforma aceasta, cum se așteaptă oricine să fie. Este o tânără care dansează cu câteva cărți în mână, apare un citat din carte și este prezentată într-un fel această carte. Sunt și alte tipuri, bineînțeles, toate cu aceeași țintă, un public tânăr. Este dat exemplu în presă a cărții lui Dostoevski, Nopți albe. Este o poveste clasică cu un tânăr care se îndrăgostește de o fată și la final fata rămâne cu altcineva. Este o poveste cu care tinerii se identifică. De aceea, în momentul în care văd astfel de clipuri care le vorbesc despre o carte cum este Nopți albe, vor să o cumpere.
1: Invenții și studii care mai de care mai neobișnuite au fost recompensate la premiile Ig Nobel 2026, versiunea satirică a prestigioaselor premii Nobel. Le descoperim și noi chiar acum.
8: 3, 2, 1, launch of the Babe Run, please!
5: O ploaie de avioane de hârtie a deschis, așa cum spune tradiția, cea de-a 36-a ediție a premiilor satirice Ig Nobel. Laureații ai premiului Nobel au înmânat 10 distincții. La categoria fizică a câștigat un pisoar creat special pentru a preveni stropirea.
9: The physics prize.

0: de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Copil care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

Planeta, știu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: scurtă de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și-a la
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: regiunile României sunt despărțite de o adevărată prăpastie atunci când vine vorba de venituri. Decalajul se vede nu doar la salarii, ci și la pensii, acolo unde diferențele între județe ajung și la 2000 de lei. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altă dată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cum arată harta banilor, ne spune colega mea Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date de la Casa de Pensii pe luna iulie arată că pensia medie a ajuns la 2821 de lei pe țară. Deci aici ne situăm, acesta este tabloul complet, asta pentru a vedea cum arată exact diferențele dintre județe. Iar ele sunt considerabile pentru că cele mai mari pensii, le vedem, sunt în București, sectorul 1, 4132 de lei și sunt în topul clasamentului și restul sectoarelor. Apoi Hunedoara, 3494, un județ care este în topul pensiilor, dar vom vedea mai apoi că la salarii în prezent este Codaș, semn că veniturile ceva mai mari din zonă în trecut nu au rămas constante, ci din contră polul s-a inversat. Pensii mari rămân și în județele cu istorie industrială, vorbim despre Brașov, despre Gorj, Constanța, Galați. Ne uităm însă și la cele mai mici pensii și vedem că zona Moldovei rămâne în continuare codașă la acest capitol. Botoșa, Vrancea, Vaslui, Suceava au cele mai mici venituri pentru pensionari. Dacă facem o comparație, diferența dintre zona cu cele mai mari pensii și cele mai mici este de peste 1900 de lei. Acum însă, dacă facem o comparație și cu salariile, capitala rămâne, bineînțeles, cu cele mai mari venituri, Cluj și Brașov la fel, însă Hunedoara este pe ultimele locuri la salarii, semn că economia locală s-a prăbușit în ultimii ani, pentru că ne-am timp, este pe primele locuri atunci când vine pensia. La fel și județele din zona Moldovei, tot cu cele mai mici venituri și știm foarte bine că acesta este clasamentul care se păstrează de ani buni.
0: Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere, ce se dădea în urmă cu 30 de ani în poligon, se va susține acum pe traseu. Mersul în marș arier, de exemplu, întoarcerea, parcarea laterală și oprirea. Senatul a votat proiectul de lege care este acum la Camera Deputaților, forul decizional.
2: Odată cu noile reguli, viitorii șoferi vor fi nevoiți să demonstreze la examenul pentru permis că știu să meargă cu spatele, să parcheze, să întoarcă sau să oprească mașina.
3: Pentru cei care își doresc să fie șoferi, toate acestea par fi un stres în plus.
4: Unele manevre sunt foarte complicate în anumite locuri. Deja suntem încărcați de emoții și încă să mai știm că mai e presiune pe noi, mi se pare cam mult.
5: E mai complicat pentru un începător să facă anumite manevre, dar în timp ne vom descurca.
6: Eu am probleme cu ambreiajul, da? Și parcarea cu spatele nu mi-eșa, dar acum cred că azi mi-eșa.
3: Cele patru manevre ar asigura o pregătire mai bună viitorilor șoferi.
7: Aceste reguli sunt de bun augur, având în vedere că îi forțează pe viitorii participanți la trafic să fie mult mai bine pregătiți.
8: Din punctul meu de vedere, o mai bună pregătire a viitorilor șoferi. Dar pot să spun că va fi foarte greu să le faci în trafic. Adică examinatorul trebuie să găsească în timpul examinării variante unde să facă acele patru manevre obligatorii, ceea ce în circulație va fi destul de greu.
3: Propunerea legislativă a fost votată de Senat și se află la Camera Deputaților.
0: Cântăreața Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marihuana, a fost condamnată de Tribunalul Constanța la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Decizia nu este însă definitivă. Dana Marihuana a fost condamnată și pentru conducerea unei mașini, în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Instanța a decis contopirea celor două pedepse, din care se va scădea perioada în care a fost deja în arest, din luna august a anului 2024.

0: Supărare mare printre posesorii de pruni și corcoduși, tot politicienii sunt motivul. De data asta, senatorii care au decis că unei gospodării îi sunt destui 50 de litri de țuică nefiscalizată, nici de cum 200, cum stabiliseră inițial deputații. Am dezbătut legea țuicii lângă un cazan sătesc din Bărăgan, iată ce spun oamenii.
1: Prin mii de cătune și sate, așa-i peisajul. Focul arde sub alambic, boasca fierbe domol și scurge în găleți țuica cea nouă, de corcodușe, când de bude toamnă ele-s reginele damigenelor și ale chefliilor. Doar că o veste parafată de senatori le-a ciuntit bucuria posesorilor de boască. Țuica produsă într-o gospodărie este scutită de taxe doar până la cantitatea de 50 de litri. Pentru restul litrilor descărcați prin alambic, gospodarul trebuie să plătească acciză, fie că e pentru consum propriu, musafiri ori negoț.
2: Să nu bei de pe furtun, că ăla trebuie impozitat și bun. Da. Trebuie declarat. Nimeni nu respectă legea asta. Nimeni. Nu există să respecte, că nu e de respectat. Că omul nu o să fac eu un butoi de țuică și să mă duc repede, să spun, băi, eu am făcut un butoi, luați-mi banii pe el. Nu, o beau până la primărie și nu spun. Ce zic, cum să zic, spun eu că am făcut țuică, ce fac, mă laud? Ea a fost până la 200 de litri, acum a rămas la 50 de litri. Dar nu e făcută bine legea.
3: Păi de ce?
2: Păi zice pe gospodărie. Eu dacă sunt singur, îmi convine 50 de litri. Dar dacă eu aș avea și copii care stă cu mine, încă o familie de adulți, încă o familie, cât? Pe ce număr de persoane în gospodărie? Trebuia să scrie în lege?
3: Gospodăria înregistrată.
2: Înregistrată. Și tu îmi dai 50 de litri mie care suntem 7 aici într-o gospodărie? Tu... Ești de acord cu legea asta să plătești impozit?
4: Ce să plătești?
2: Să plătești impozit la tuita.
4: Nu am salarii, nu am servicii, nu am nimic, de ce să-i plătești?
3: Nu sunteți de acord cu...
5: Pe munca noastră, păi da.
3: Doamnă?
5: Nu, că am muncit, m-am chinuit.
2: Cât am muncit la pun.
5: Toate alea să faceți.
2: I-a stropit, i-a aranjat, i-a curățat. Uh-huh. Ca să poată să facă și fructe, să putem să adunăm să facem țuică. Și acum când e să facem țuică la jumatea drumului, s-a trezit că mai trebuie o lege.
1: La epilog, lângă cazanul de țuică din Bărăgan, apare o ultimă curiozitate.
3: Deci una peste alta, ce ar trebui să facă Parlamentul cu această lege?
2: Această lege să nici să nu treacă, ci să o uite, să o lase pe aia veche care a fost, cu 200 de litri, că nu toată lumea face 200 de litri, că n-are din ce.
1: Deputații deciseseră să majoreze pragul de accizare a cantității de țuică produsă pentru consum propriu, să crească de la 50 de litri la 200 în fiecare gospodărie. Președintele țării a semnalat însă că Senatul n-a fost consultat în această privință și a retrimis-o în Parlament. Senatorii au analizat forma propusă de colegii deputați și au decis că în fiecare gospodărie 50 de litri de țuică neaccizată ajung și au anulat majorarea la 200. Verdictul final stă însă tot în votul deputaților în calitate de for decizional. Până atunci, România rurală face țuică nouă și, printre păhărelele cu licoare, face haz de necaz de rația pe care i-au fixat-o senatorii.
0: Doi muncitori blocați într-un tunel din Nepal imediat după viitura catastrofală au fost salvați după 9 zile. Vedem chiar acum imagini cu momentul în care au fost scoși la lumină de sub pământ și vă avertizez, ele au un puternic impact emoțional. Ambii bărbați salvați au rând la mâini și la picioare și au fost duși cu elicopterul la spitalul din capitala Nepalului, Kathmandu. Unul dintre ei a povestit chinul prin care a trecut în cele 9 zile.
6: Control room mein maa baap par mere responsibility ka sabse ko jaan bachaunu thiyo ani tesko accident bhaye pachi maa ekle bhager bhaye na sabela bachaunu paryo ani sabela bachaune kram ma maa sabela bhane accident bhaye thulo dam ma ani sabela bhagna laga bhaye bahira ani teso garda kheri mero time gayo last ma maa niskine paye ani ma huna sakcha sabai bhagna nasakeko hola tunnel lamo cha la tunnel ma bhaye pani tya pani force le bhitra lagisakeko hola एकदम लामो छ होइन महामन्त्र यसो जप गर्दै थिएँ भित्र हरे कृष्ण।
0: Tesla și-a lansat noile sale robotaxiuri pentru doi, nu au volan, nici pedale, mașinile pot fi văzute pe străzile din Austin, capitala statului Texas, unde reglementările sunt mai favorabile vehiculelor autonome.

0: Tesla a pregătit un eveniment misterios doar pe bază de invitație. Fără să dea detalii, a lansat numeroase aluzii pe X pentru a le deștepta fanilor curiozitatea. Printre participanții la lansarea Cybercab s-au numărat influenceri care câștigă bani postând pe X conținut despre Musk și companiile sale. Viitorul a sosit în Austin, a anunțat compania și a actualizat aplicația de robotaxi pentru a include Cybercab-ul, precum și un manual de utilizare pentru noul mijloc de transport. Musk descrie mașina cu două locuri și uși fluture ca pur și simplu un living confortabil pe roți, cu un televizor excelent și un sunet fantastic.
1: The first car that is specifically built for unsupervised full self-driving is called the Cybercab.

CyberCab a fost dezvăluit pentru prima dată acum aproape 2 ani, dar atunci a fost într-un studio de la Hollywood, nu pe stradă. Investitorii optimiști se așteaptă de acum la un torent de robotaxiuri în Statele Unite. Deja Tesla oferă în mai multe orașe americane, precum Miami, Dallas, San Francisco, un serviciu limitat pentru care folosește SUV-uri. Spre deosebire de CyberCab, acestea sunt echipate atât cu software de conducere autonomă, cât și cu sistemul convențional, volan normal, pedale de accelerație și frână. În funcție de reglementările locale, au fie un șofer gata să preia controlul la nevoie, fie sunt monitorizate de la distanță de operatori umani.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

aceasta, la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: suspectă de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: A spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și-a
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: 4 luni fără premier plin la Palatul Victoria și încă nu se conturează varianta care să aibă majoritate în Parlament. Șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Nicușor Dan caută un nume independent care să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată mai exact acest nume, acest profil de premier căutat de președinte, ne spune colega Maima Stoica.
1: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern, este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre, au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public, cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
0: Așadar, un premier care să fie, pe de o parte, independent, să nu facă parte dintr-un partid politic, dar să fie bun finanțist, pentru că are dosare grele care îl așteaptă în toamna aceasta, anul viitor, vorbim de inflație și de scăderea deficitului. Trebuie să fie și un bun negociator politic să strângă cele minimum 233 de voturi care să-l propulseze la Palatul Victoria și să aibă o imagine bună, în special în afară, la Bruxelles și la investitorii și în fața investitorilor străini, pentru că de atitudinea lor și de investițiile lor în țara noastră depind și finanțele și bugetul României. Corneliu Biola, profesor la Oxford, este acum în direct la Digi24. Domnule profesor, bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună seara, domnule Citrin.
0: Un profil de premier, cât de greu este de găsit un om care să se potrivească acestui portret robot, ne atrage atenția această condiție de independent, pentru că el va avea în subordine miniștrii politici.
2: Este un proces destul de complicat și dacă îmi permite, trebuie să spune că suntem din nou în ziua cârtiței, că acest profil s-a discutat, cred că din ziua când a avut loc moțiunea de cenzură. Nu se vorbea de la momentul respectiv de un independent, de cineva cu care să aibă cunoștințe economice, să fie respectat afară. Deci nu e ceva surprinzător în profilul, la caracteristicile care au fost subliniate în ultimele zile pe acest profil. Ar fi un profil bun, fără doar și îndoială. Dar unde este problema? Problema nu cred că este neapărat aici, este problema teoria negocierilor, se vorbește de acel ZOPA, zona de un agrement posibil. În momentul în care nu se întrezărește, ce înseamnă ZOPA? Înseamnă zona în care partidele sau în sfârșit cei părțile la negociere găsesc o suprapunere de poziții între pozițiile lor maximalistă și cea care sunt dispuși să facă concesii. În momentul de față, această plajă nu există. Vedem în continuare, PSD are poziții maximaliste, dorește și să aibă un control al guvernului foarte clar. În partea PNL-ului vor să aibă niște garanții că toate eforturile care au fost făcute în ultimul an nu vor fi irosite. Aurul nu-și dorește la guvernare, iar USR a fost în momentul de față rănit oarecum printr-un joc murdar, liderul său a fost scos din joc, deci zona aceasta de agrement nu se întrezărește. E posibil să apară Și mă gândesc pentru PSD ce își dorește cel mai mult deblocarea banilor de la Angel Saligny și fără să se atingă zona de companii de stat. Cred că astea sunt cele două elemente care sunt foarte preocupați, pentru că asta depinde și clientela de politică și care ar putea ajuta oarecum liderul Grindeanu, partidului Grindeanu, să mențină o anumită, în sfârșit, o anumită reputație. Pe partea PNL aș spune că, într-adevăr, ei doresc o garanție, având în vedere și eșecul pe care l-au avut în această perioadă, da? Să ai parteneri care în fiecare zi să te blocheze, o garanție că ceea ce se agrează va fi respectat. Și nu este ușor de făcut acest lucru, având în vedere reputația partenerilor. Cred că veriga cea mai slabă reprezintă președintele în acest moment, pentru că, în principiu, dânsul putea să facă acest lucru. Nu știu de ce n-a făcut un fel de grupul de lucru la începutul verii, care să înțeleagă aceste elemente, nu? Unde partidele ar putea depăși o zonă de rezervă și să agreze. Mă refer la program de guvernare. Dar vine momentul la față cu o autoritate foarte slăbită, a pierdut foarte mult capital politic și nu sunt așa convins că va fi luat foarte mult în serios. Să nu mai uităm o altă problemă cu partea domnului președinte. Până în 4 mai știam că existau niște linii roșii. Nu? De exemplu, participarea AUR. După nominalizarea domnului Veștea, care ulterior s-a dus să bea cafele la sediul AUR, liniile roșii au dispărut subit. Deci, în momentul ăsta, nu mai știm dacă președintele mai are ceva linii roșii sau este doar încântat să vadă pe cineva la Palatul Victoria, indiferent cine ar fi acesta și cu ce program ar ajunge.
0: Și deci depinde foarte mult. Depinde foarte mult de acest lucru, domnule profesor, pentru că vedem, dacă președintele se arată mai flexibil zilele acestea, partidele rămân în continuare rigide, socialdemocrații care spun că ei lor li se cuvine guvernarea, sunt cel mai mare partid politic din Parlament, deși sunt departe de a avea o majoritate. De cealaltă parte, PNL, USR, UDMR în continuare rămân alături și spun o guvernare de dreapta este ceea ce ar fi nevoie, deși nici ele, trei, nu au împreună voturile necesare. AUR-ul care spune vrem la guvernare sau anticipate. Nu vom susține altfel niciun guvern. La fel de complicată, domnule profesor, ecuația ca în urmă cu 4 luni. Sau poate s-a mai întâmplat ceva, s-au mai aflat niște necunoscute pe acolo.
2: Cred că s-a mai întâmplat ceva și am observat-o, de exemplu, săptămâna trecută, pentru că PSD a înțeles că s-ar putea ca perspectiva de a forma o... Asta era planul A, nu? De a reconstrui coaliția cu alte personaje devine din ce în ce mai fadă, mai lipsită de fundament. Și ultimele săptămâni a văzut din nou consolidarea relației cu AUR. O colaborare punctuală, spun dânsii, în Parlament, se vorbește de Senat, poate fi interpretată ca o metodă de a pune presiune pe PNL, pe USR, dar ne întoarcem la punctele roșii. Deci în momentul în care domnul președinte a spus domnului Veștea că e treaba dânsului, nu interesează ce face cu AUR, a trimis un semnal că, de fapt, cordonul sanitar nu mai există. Cu semnalul pe care PSD l-a primit, a plecat cu el și a considerat că, da, în momentul acesta, genul acesta de colaborări cu AUR sunt de bon ton, sunt toate acceptabile. Deci putem să vedem mai departe această coaliție care funcționează, nu? Funcționează, o schimba niște oameni în comisii, să devină, de fapt, mult mai consolidată. Și atunci ne întoarcem la profilul pe care l-ați anunțat. Acela caracteristici rămân iarăși pe hârtie, niște idei care, în sfârșit, sunt bune de aruncat pe piață, dar, de fapt, în subteran sau în sfârșit, în aceste coaliții mai puțin transparente, aceste discuții, se vede altceva, ar mai trebui adăugat. Se vorbește foarte mult de domnul Nazare, care are un profil care se mulează foarte bine pe caracteristicile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Practica politică și în România, și în Europa, și în Marea Britanie este că numele celui care este vehiculat cel mai mult este 90% din cazuri că nu va fi. De obicei se aruncă un nume pe piață care în sfârșit amorsează anumite dezbateri, anumite discuții, dar de fapt o altă persoană va ieși la momentul respectiv, tocmai pentru a fi protejat de...
0: Rămâne de văzut dacă va fi Alexandru Nazare, va fi altcineva și cum va arăta această nominalizare. Am avut deja două eșecuri, cele două desemnări făcute anterior de președintele Nicușor Dan, ceea ce spuneați mai devreme despre coaliția PSD Aur care funcționează în Parlament, schimbarea sau primirea de către Aur a două funcții în plus în conducerea Parlamentului este doar ultimul dintr-un lung șir de colaborări între cele două partide și dacă ne uităm numai de când a trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, vreau să ne mai uităm la ceva, domnule profesor.
2: Și dacă îmi permiteți, acea măsură este și un șac la președinte. Pentru că spunem, colaborăm pe schimbări de comisii, încă nu pe președintele Senatului. Implicit, asta este mesajul pe care îl trimite oarecum PSD-ul pentru președinte. Este și problema domnului președinte, cum a ajuns, cum s-a băgat singur în această ecuație, dar asta probabil e subiect la o altă dezbatere.
0: Să ne uităm la ce spunea președintele Nicușor Dan zilele trecute, vorbea despre, în catedral, vorbea într-o biserică, despre naționalism sănătos. Vreau să ne uităm la declarație și să revenim la discuție.
3: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalist sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de fetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă.
0: Critici furioase la adresa președintelui pentru că a folosit termenul de naționalism. Mulți au spus putea să folosească termenul de patriotism și era în regulă. Cum ne uităm la această afirmație făcută de președinte, domnule profesor?
2: Două observații. Eu nu am niciun fel de problemă că președintele folosește, se vorbește naționalism, e problema dânsului, nu este și, în sfârșit, nu este zona în care mă simt eu confortabil ideologic. Dar ce trebuia să facă dânsul? Trebuia să vorbească naționalism acum, ci în campania electorală, ca lumea să știe când este votat. Pentru că dacă tu te prezinți cu un profil fals, nu? În campania electorală, eu sunt președintele onest, pro-european, modern, în sfârșit reformist și după care faci 180 de grade și te declar naționalist și care te înconjori de oameni din, cum este domnul Pahonțu și alții care sunt legați de trecut, atunci tu ai violat flagrant contractul politic, democratic și asta are implicații pentru societate. Pentru că duce la dezamăgire, duce la neîncredere. Eu de ce să mai votez data viitoare? Pentru ca să vină cineva să-mi spună pe urmă că 5 ani de zile fac ce vreau și pot să mă schimb cum vreau și dacă mai vreți mă votați peste 5 ani. Aici este o problemă de contract politic. Știm din declarațiile din ziarul pe care în articolul care a aplicat în Dilema acum 20 de ani că domnul Nicușor Dan nu este interesat de contracte. Modelul occidental de societate democratică. O critica la momentul respectiv, da, tot speram că după 20 de ani lucrurile se mai schimbă, oamenii se mai schimbă. Deci aici este o problemă de contract democratic, politic. Când ești ales, ești ales pe baza unor opinii pe care tu te-ai prezentat. Vrei să vorbești despre naționalist? Foarte bine, vorbește. Dar o faci asta atunci când ești ales, nu te prezinți altfel, alminteri, după care face o schimbare de profil. A doua problemă care mi se pare, nu naționalismul este tema importantă, pentru că naționalismul este o doctrină care invită escaladare. Care este cel mai verde, nu? Mai ales în biserică, având în vedere și trecutul românesc legionar din anii 30, să vorbești despre genul acesta, să reaprinzi această făclie, mi se pare o greșeală flagrantă. Dar, în fine, problema esențială în momentul de față nu este naționalismul, ci cum să vorbim de restaurarea unui sistem democratic. Democrația este cea care este atac și sub atac și în România, modul în care justiția a fost capturată, de exemplu, de tot felul de grupuri de interese. Am văzut cum în plan european și în american sunt din ce în ce mai multe grupuri care se ridică împotriva democrației. Ăsta e subiectul de actualitate.
0: Exact, este un val de care nu este străină România. Domnule profesor, mulțumesc mult pentru prezență, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Informația momentului acum la Digi24, o dronă cu explozibil a fost găsită în apropiere de Sulina. În urmă cu puțin timp vine cu toate detaliile colega mea Ioana Corneev. Ce știi, Ioana?
4: Bună seara, Cristi. În cursul acestei seri, o echipă de scafandri specializați din cadrul forțelor navale române s-a deplasat la bordul unei nave a gărzii de coastă la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina pentru verificare.

0: reprezenta și ea la rândul ei încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, forțele navale române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea acestor obiecte, acestor posibile drone care, bineînțeles, pot pune în pericol navigația și activitățile maritime.
1: Îți mulțumesc, Ioana. Negocierile privind PNRR continuă, deși perioada pentru realizarea reformelor s-a încheiat odată cu luna august. Comisia Europeană cere acum clarificări României privind amendamentul Fritz. Sunt discuții în continuare și în privința legii salarizării. Ar mai fi o șansă pentru a nu pierde banii europeni legați de salarizare dacă adoptăm legea până în octombrie-noiembrie, așa, atunci când România va trimite ultimele cereri de plată din PNRR, chiar dacă perioada în care mai puteam face reforme a trecut. În direct acum la Digi24, Nicu Ștefănuță este vicepreședinte al Parlamentului European. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Vorbim de aproape un miliard, de fapt, de un miliard și jumătate de euro în joc, cele două legi, legea salarizării care nu a fost adoptată și legea ANI care este cu semnul întrebării dacă va fi acceptată de Bruxelles. Mai putem face ceva până în octombrie-noiembrie? Mai avem șanse la acești bani europeni?
2: Șanse sunt în continuare. Mie mi se pare important detaliu, pentru că s-a vorbit mult în spațiu public despre această lege ANI și amendamentul așa numit Fritz, să spunem. Mi se pare un detaliu important că e vorba de Comisia Europeană de Directoratul pentru Justiție și Afaceri Interne, care a reacționat, ceea ce indică două lucruri, pentru că la noi s-a făcut mare tărăboi, că au scris unii o scrisoare și vezi, Doamne, Comisia ar fi reacționat așa. Comisia Europeană nu e proastă și nu e nici plină de nespecialiști. Dimpotrivă, sunt foarte mulți specialiști în ea. Sunt foarte mulți oameni din zona asta tehnică, juridică și faptul că au anumite dubii are legătură cu statul de drept european. Adică nu are legătură că partidul X din țară, nu știu ce, a tras for și a scris scrisori. Pentru că s-a simplificat foarte mult discuția și după mine ar fi mare păcat să pierdem acei bani și concentrăm. Așa se întâmplă în România. Concentrăm tot efortul acesta mediatic și de discuție pe ultimele 24 de ore din PNRR. Ori, vreau să spun foarte clar, jumătate din PNRR s-a pierdut nu în anul 2026, în august. Jumătate din PNRR s-a pierdut în 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, când nu s-au făcut aceste reforme, când nu s-a vrut, când s-a cheltuit mai mult decât am avut, când pur și simplu clasei politice de la noi nu i-a păsat să ia banii europeni. E ca și cum bag un jucător în minutul 89 în joc și dau toată vina rezultatului pe el. Nu e normal și nu este nici faptic.
1: Acum, adică, ca să păstrez analogia dumneavoastră, suntem după prelungiri. Cred că suntem la loviturile de pedeapsă.
2: Exact, suntem
1: 11 metri și de asta
2: suntem efectiv, s-a încheiat meciul. Deci suntem la încheiat meciul.
1: Și noi mai încercăm ceva. Încercăm să mai obținem ceva.
2: Ceva, da.
1: Așa cum e. Se vede de la Bruxelles toată această, nu știu, nebunie, acest populism, această delăsare, indolență de la București?
2: Se vede un pic ca un haos, să spun sincer, pentru că suntem în zona a treia, de fapt, spre urmă clansamentului la câți bani din PNRR am reușit să luăm. Sunt țări care abia așteaptă să ia bani. De exemplu, Italia a luat 150 de miliarde de euro din PNRR și a mai cerut. De ce? Pentru că au făcut și proiecte mai simple, mai ușoare. Noi ne-am împăunat cu 28 de spitale faraonice, după aceea s-a redus numărul la 21, după aia vezi, Doamne, 8, după aia 3 regionale, e ca în pilda aceea, nu? Cu cei 4 apostoli au fost 3, Luca și Matei. Cam așa și cu PNR-ul nostru. Și e păcat, sincer, e păcat, mă doare inima când mă gândesc la cât ne împrumutăm noi ca țară cu 9% de pe piețele mondiale și ne-am bătut joc de mai bine de 15 miliarde de euro pe care i-am lăsat

0: să se ducă înapoi la Bruxelles, să facă alții ce o știi cu ei. Și asta e mare păcat pentru națiunea română. Apropo de naționalism sănătos de care ați vorbit înainte, ar fi bine să ne uităm la ce au adus politicienii acestei țări bine pentru țara asta și nu la demagogii care se laudă, se bat cu cărămida în piept, dar nu sunt în stare să aducă bani în țară.
1: Dar semnalele privind legea Anii și amendamentul Fritz, pentru că aici este toată cheia discuției, semnalele care vin din partea Comisiei Europene par să fie nefavorabile acceptării acestei modificări aduse de București?
0: Depinde de răspunsul autorităților române, pentru că ei au pus vreo 7 întrebări destul de specifice acolo, adică ce înseamnă principiul să nu fii pedepsit de două ori pentru aceeași faptă, ce înseamnă retroactivitatea legii, ce înseamnă detaliul ăsta, adică n-au făcut, am văzut ce a scris Digi Just, nu este politic, este cât se poate de juridic ce au scris acolo. Știți? Și atunci, dacă răspunsurile nu sunt convingătoare de la juridic, și ca să vă zic sincer, eu chiar nu sunt jurist și nu mă bag pe terenul acesta, dar am văzut că au avut dificultăți să explice totuși și au fost opinii disonante care au venit de la Curtea Constituțională să explice totuși acea retroactivitate care pentru un om cu mintea simplă îi pare evident, adică nu pare ceva mega complicat de explicat. Deci, să vedem. Efectiv să vedem. Nu e vorba, am văzut la televiziune, zilele acestea s-a vorbit doar despre cine a semnat, cine n-a semnat și chestiuni de genul ăsta. Dar Comisia Europeană nu funcționează așa, nu crede în lacrimi. Comisia Europeană trebuie să întoarcă un împrumut începând din 2028. Știți, partea din PNRR care a fost împrumutată trebuie și returnată. De aia nu se poate întinde PNRR-ul, de aia nu se poate cere încă o amânare, pentru că lumea trebuie să plătească înapoi. Dacă tot am luat acest împrumut cu dobânzi favorabile în condiții de pandemie, deci ca vă amintesc, PNRR-ul, parte de împrumut, e cam cu vreo 2% dobândă. România se împrumută cu 9%. Orice om normal din țara asta care și-a cumpărat un apartament cu credit știe care e diferența dintre 2 și 9 la rata dobânzii.
1: Doar politicienii, nu că nu știu, încearcă
0: parcă
1: să se facă, pasă. Poate că nu știu sau nu le pasă.
0: Parcă exact. Nu le pasă, că nu-s banii lor, sunt banii cetățenilor.
1: Mulțumesc, domnule Ștefănuță, pentru intervenția dumneavoastră.
0: Mulțumesc și eu.

reacționează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

Mintea, știu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: mortă de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus că și-a luat rotul, și-a luat rotul. Și-o firile sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

zoom acum în plan internațional, Europa trebuie să se obișnuiască pentru că războiul hibrid al Rusiei este noua normalitate. A spus-o șefa Comisiei Europene după ce țara sa natală, Germania, a acuzat deschis Rusia pentru atacul eșuat cu drone de pe aeroportul Leipzig. Kaya Kallas numește acțiunile lui Putin drept terorism de stat. Peste ocean, în Statele Unite, Donald Trump pare interesat de o nouă carieră, aceea de recuperator. Vrea ca Europa să plătească Americii sute de miliarde de dolari, iar motivul invocat este unul absurd. Trump a făcut un calcul fără corespondent în realitate despre cât ar valora sprijinul dat Ucrainei de Statele Unite sub administrația Biden. Nu poate lua banii de la ucraineni pentru că nu-i au, așa că pare să viseze la o tentativă de extorcare de la aliații europeni. Și pentru că tot a venit vorba de Ucraina, nu putem trece cu vederea consternarea provocată de schimbul de focuri în plină stradă între cele mai puternice servicii secrete de la Kiev. Agenții Serviciului de Securitate Internă s-au împușcat cu cei de la Serviciul de Informații al Armatei, 3 oameni au fost răniți, absolut rușinos, a tunat Zelenski. Scandalul este însă departe de final și fragilizează poziția Kievului în fața Rusiei, dar și a Statelor Unite. Și cum de politică nu scăpăm oricum, o regăsim și pe covorul roșu de la Veneția. În centru, megastarul George Clooney, recompensat cu leul de aur pentru întreaga sa carieră. Actorul a declarat că Statele Unite trec printr-o perioadă extrem de dificilă, pe care a numit-o cu un termen deloc politicos. Să vedem acum cele mai spectaculoase imagini ale săptămânii în plan extern.

借百年变局加速演进。国际形势中不确定难预料因素明显，但各国人民对和平发展

0: În platou alături de mine, colegul meu Andrei Negusiu este coordonatorul știrilor externe la Digi24. Andrei, te salut!
1: Bun găsit!
0: Subiectul care a fost unul dintre cele mai importante săptămâna aceasta, ieșirea foarte dură, nu doar a Germaniei, a cancelarului Merz, ci și a președintei Comisiei Europene, care este din Germania, Ursula von der Leyen, la adresa Rusiei. Acuzații într-un limbaj dur, pentru că Rusia a făcut, nu doar în Germania, dar mai ales în Germania, a transformat într-o țintă în această perioadă.
1: Așa este. De altfel, ne amintim câte incidente, iată, le avem și aici, le putem vedea. Sunt dispozitive explozive găsite la transformatoare electrice, tot felul de alte instalații. Avem acele cocktailuri Molotov de la o firmă din domeniul apărării care produce sisteme de monitorizare a dronelor. Și s-au adunat foarte multe în ultima vreme, apoi este ancheta aceea principală privind dronele cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig și aici, specific legat de acest moment, e posibil să urmeze și altele, dar aici Germania a spus clar, în spate este Rusia, nu mai este nicio îndoială, știm că și reacția lui Putin a venit foarte repede, nu pentru că în momentul în care te acuză Germania nu poți să taci orice ar fi, acuzând Germania că a plantat probe ca după aceea să acuze Rusia. Și am văzut într-adevăr reacția Comisiei Europene, ne-a spus Ursula von der Leyen, obișnuiți-vă, asta este noua normalitate până reușim să îl oprim pe Putin în Ucraina și ce ne trebuie pentru toate țările, inclusiv pentru România, nu? Sisteme mult mai rapide și mai eficiente de monitorizare și de anihilare a oricărei amenințări aeriene, dronele, pentru noi evident că un astfel de mesaj este foarte important pentru că știm ce trăim și noi la rândul nostru de mai bine de o lună încoace. Acea intensificare.
0: Inclusiv mai devreme.
1: Sigur.
0: A fost descoperit
1: inclusiv azi.
0: Bucată de dronă cu explozibil, asta este foarte important pe plaje. Deja e o normalitate și în România, apropo de ce spunea Ursula.
1: De altfel, Ursula a spus foarte clar.
0: Aceste
1: sunt
0: drone.
1: Dispozitive cu materiale militare. Uh-huh. Și în spate este Rusia, adică nu mai e niciun fel de îndoială.
0: Și în timp ce Europa este sub acest tir al Rusiei, Donald Trump ce face? Vine și nici n-am înțeles foarte bine. Încearcă să recupereze niște bani, niște sume inventate, scoase din burtă, să le recupereze de la guvernele europene, bani pe care America sub Biden le-ar fi dat Ucrainei.
1: Știi principiul la care a pornit când a revenit la Casa Albă? E războiul vostru, nu e războiul nostru, că avem un ocean între noi, deci voi trebuie să plătiți pentru totul. Știm foarte bine. Există un program, un astfel de program, prin care Europa plătește armament, muniție, tehnologie trimise de americani în Ucraina, nu?
0: Exact.
1: Ucraina le comandă, noi le plătim, americanii le livrează. Deci, oricum, Europa plătește. Statele Unite nu mai fac efortul pe care l-au făcut sub administrația Biden și, oricum, acele 500-600 de miliarde de dolari invocate de Trump nu au un corespondent în realitate, dar iată ne trezim, cum spuneai și tu, când suntem într-o poziție destul de vulnerabilă, că aliatul de peste ocean mai bagă și el acolo.
0: Să ține spatele.
1: Da, exact. Vine
0: un cuțit.
1: Și spune că vrea bani pentru că trebuie să plătească europenii. Pentru că, evident, Ucraina nu are de unde să plătească acești bani.
0: La Kiev am văzut ceva incredibil.
1: De neînchipuit, da.
0: De neînchipuit, exact. Două servicii, cele mai puternice două servicii secrete din Ucraina, împușcându-se între ele pe străzile din capitala Kievului, ce s-a întâmplat acolo?
1: Se vorbește de foarte multă vreme de o rivalitate între aceste servicii, de faptul că există tot felul de ciocniri, să spunem, în cadrul misiunilor. De fapt, de aici a plecat și ce s-a întâmplat atunci. SBO a încercat să aresteze niște agenți sub acoperire ai celuilalt serviciu și în felul acesta, undeva, dar în plină stradă, într-un cartier din Kiev, după ce s-au somat unii pe alții, au început să tragă, sunt trei oameni răniți și evident că de aici totul s-a dus până la Volodymyr Zelensky. Întrebat, ce se întâmplă? Cum se pot simți în siguranță ucrainenii dacă Serviciul de Securitate Internă și Serviciul de Informații al Armatei au ajuns să se lupte ca două bande criminale până la urmă? Zelensky promite anchete, vrea și demiteri, a spus-o foarte bine, nu ne putem împușca între noi, singurii pe care îi putem împușca sunt ocupanții ruși. Doar că poziția sa e încă o dată slăbită de faptul că nu pare să controleze ceea ce se întâmplă la Kiev.
0: Hai să ne uităm un pic și la la Veneția, acolo unde da. Zilele acestea se desfășoară festivalul de film, celebrul festival de film. În centrul atenției l-am văzut încă de la început pe George Clooney. George Clooney care îmbină zilele acestea...
1: civic, exact, și politic, da.
0: Și îmbină zilele acestea arta cu politica și a avut niște remarci destul de dure la adresa lui.
1: Da, într-o discuție cu jurnaliștii a spus că Statele Unite trec printr-o formă destul de nocivă de guvernare, ca chistocrație se numește. Ce înseamnă asta? Înseamnă un sistem de guvernare în care la butoane sunt cei mai răi și necalificați oameni posibil, ca atare iau și cele mai proaste și riscante dintre decizii. Vedem câte controverse a adus administrația Trump. Știm, pe de altă parte, Clooney a fost un susținător al lui Biden și al Kamala Harris. Totuși, el le-a zis că lucrurile vor trece, că el așteaptă cu încredere alegerile din noiembrie, când lucrurile ar trebui cumva să revină, alegerile de la mijlocul mandatului. După care, desigur, a revenit la ceea ce știe el să facă foarte bine, să fie un actor și mai ales o vedetă care are o dezinvoltură extraordinară pe covorul roșu. Avem și noi imagine în care, prezentându-și premiul, Leul de Aur, la un moment dat ia fotografia și el pe jurnaliști, nu doar ei pe el.
0: Să vedem imaginile care avem pregătite. Mulțumesc, Andrei, pentru analiza din această seară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Urmează la Digi24 o ediție specială moderată de colega mea, Anca Suciu. Eu sunt Cristian Citre. Seară bună, rămâneți cu noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

copil care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

aceasta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ascultă de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Am spus special la rotul, și la rotul, și firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua și scumpirea la pompă, benzina, din păcate, a atins în această dimineață un nou record în România. Se vinde acum cu 9,79 lei litrul. Și motorina însă s-a scumpit iarăși, cât ne costă acum un plin, vedem imediat. S-au împlinit fix 4 luni de când țara nu are premier plin la Palatul Victoria și încă nu se conturează varianta care să aibă o majoritate în Parlament. Pe cine vrea mai nou Nicușor Dan să nominalizeze, dar și cum arată aritmetica parlamentară, vedem imediat. Și în continuare foarte cald, cod galben de caniculă în aproape toată țara astăzi. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade la umbră. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu. 10 lei pentru un litru de benzină. E bine, acest prag nu mai pare deloc departe. În această dimineață benzina a ajuns la un nou record, 9,79 lei. Iar prețurile au fost majorate din nou cu 9 bani pe litru. Și există o veste proastă și pentru cei care au mașini diesel. Guvernul a redus acciza la motorină, iar șoferii ar fi trebuit să simtă o ieftinire de aproximativ 17 bani pe litru. Numai că avantajul fiscal a dispărut aproape imediat. În două zile, scumpirile de la pompă au recuperat toată această diferență.
1: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină, pentru că ar pune în acest fel capăt discriminării. Aproape de n-ar fi trebuit, pentru că România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an. Și mai și exportăm, nu, în țările din țările vecine, benzină. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o, nu, practic în decursul zilei de astăzi.
0: Iar benzina pare atât de prețioasă încât a ajuns să fie furată. O mașină într-o benzinărie, face plinul și pleacă fără să plătească, apoi povestea se repetă și se repetă din nou de 12 ori. Polițiștii din Timișoara spun că au identificat un tânăr de 18 ani, suspectat că a furat carburant din mai multe benzinării. Prejudiciul trece de 60.000 de lei. Povestea lui o aflăm de la Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Povestea începe la sfârșitul lunii martie a acestui an. Potrivit procurorilor, un bărbat fără permis ar fi început să circule prin Timișoara cu mai multe mașini pe care ar fi montat numere de înmatriculare false. Anchetatorii spun că metoda ar fi fost folosită tocmai pentru a îngreuna identificarea, iar plimbările prin oraș ar fi avut și un alt scop, alimentările la benzinării pe gratis. În total, bărbatul ar fi alimentat de 12 ori la diferite stații de carburanți din Timișoara și ar fi plecat fără să plătească. Prejudiciul calculat în dosar este de puțin peste 6.000 de lei. În total, acuzațiile sunt numeroase: furt, furt calificat, conducere fără permis, folosirea de numere false și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Într-un final, oamenii legii l-au identificat, l-au reținut, iar procurorul a cerut arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis această solicitare, astfel că bărbatul a fost trimis în arest pentru 30 de zile.

0: Alertă în Marea Neagră, lângă Sulina, un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperit de o navă comercială. Militarii români au intervenit rapid. O echipă a forțelor navale a ajuns la aproximativ 5.000 marine de intrarea pe brațul Sulina și a neutralizat fragmentul în condiții de siguranță. Intervenția s-a încheiat vineri seară la ora 18:17, iar acesta este deja al doilea fragment de dronă cu explozibil neutralizat în doar 2 zile în Marea Neagră. Ce s-a întâmplat, ne spune Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Vedem în aceste momente imagini cu momentul în care a fost detonat fragmentul de dronă aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Acolo s-au deplasat mai mulți scafandri specializați de la forțele navale române. Este vorba despre o dronă aeriană care, atenție, prezenta și încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță la ora 18:17. O intervenție similară, anunța MAPN, a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta de asemenea încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, forțele navale române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea astfel acestor obiecte care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime. Așadar, o echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române a neutralizat un fragment de dronă care, așa cum vă spuneam, avea și încărcătură explozivă.

0: Stenogramele din cel mai nou dosar al fraților Tate, care a ajuns în instanță, scot la iveală discuții pe care le-ar fi avut cu minore. Știi că te iubesc sau, dacă pleci acasă, ești înlocuită. Sunt câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale. Una dintre ele, având doar 15 ani când a fost recrutată. Ce mai conține dosarul, aflăm de la Corina Matlinski.
1: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy. Le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate. Când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele, cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie, pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Cu calm vom trece prin asta.
3: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Există gândirea, și am spus, boala care este PSD-ismul. Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți.
4: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD.
5: Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează și mărimea.
6: Înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
7: Asta a fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
8: Spre deosebire de alții, care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.
9: Nu am fost invitați să guvernăm, încă o dată. Se doreau voturile AUR, întoarceți-o pe toate părțile, se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare.
10: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, e momentul să tranșăm program. Mulțumesc!
0: Așadar, fix 4 luni fără premier plin la Palatul Victoria se împlinesc astăzi și încă nu se conturează varianta care să aibă o majoritate în Parlament. Șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, susțin surse Digi24. Iecușor Dan caută acum un independent care să fie acceptat și să poată construi o majoritate parlamentară. Cum arată? Care profilul lui, ne spune Mastoica.
11: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi urmează contează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică. De aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii. Pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct cu o nominalizare.
0: Cunoscutul jurnalist britanic Charlie Oatley, care s-a mutat în România, vrea să transforme o clădire istorică din Brașov în primul pub englezesc. Mai multe imagini imediat. Școala gratuită în România, de fapt, îi costă pe români și îi costă scump. Fiecare început de an școlar vine cu un efort financiar, de la caiete, pixuri, creioane, până la haine sau încălțăminte. Bugetul alocat se ridică la sute de lei și a apărut un nou trend de nevoie, plata în rate, chiar și a rechizitelor.
12: Un coș complet îi costă pe părinți la începutul școlii cel puțin câteva sute de lei, de la caiete, stilou și penar, până la ghiozdan, haine și încălțăminte. Iar lista poate fi cu mult mai lungă, iar produsele și ele mai scumpe.
13: Dacă până acum prețul pentru coșul de rechizite era plătit în mare parte de părinți pe loc, acum datele celei mai mari platforme de comerț online din România arată că una din 10 comenzi este achitată de părinți prin rate, o creștere de peste 40% față de anul trecut.
14: Principala schimbare pe care o vedem pe platforma noastră e legată de modul în care România aleg să plătească rechizitele. Vedem o creștere foarte mare a plăților în rate. Cele mai cumpărate, bineînțeles, sunt cele de valoare mai mare și aici vorbim de ghiozdane, penare și partea de îmbrăcăminte intră pe această listă. Avem în ofertă ghiozdane care încep de la prețul de 20 de lei și ajung chiar până la 34.000 de lei.
12: Doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut. Părinții sunt din ce în ce mai chibzuiți.
15: Siguranță, da, avem și o listă. Un buget, nu știu, depinde de prețurile care sunt acum în magazin și sperăm, nu știu, să ne încadrăm într-o 1000 de lei pentru doi minori, să spunem așa.
13: Este un efort financiar începutul anului.
15: Da, absolut, absolut. Este un efort destul de măric.
16: Fetița noastră intră în clasa noua, deci vă dați seama că trebuie un buget destul de, nu mare, dar nici mic, pentru că copiii în ziua de astăzi sunt destul de pretențioși. Și nici părintele nu-și permite ca copilul să fie marginalizat din cauza faptului că e îmbrăcat într-un fel sau altul. Dar e un buget destul de adecvat, probabil undeva în jurul la 1000 de lei.
17: S-au scumpit prețurile așa, 1000 de lei, 1000 și un pic, cred. Da, pentru ambii copii. Da, pentru rechizite.
18: Fără haine.
17: Fără haine. Relativ la prețurile, la salariile care sunt încă mici, da, este un preț destul de mare.
12: Iar presiunea economică este confirmată și de un sondaj recent. 9 din 10 români spun că pregătirile pentru școală reprezintă un efort financiar mare.
0: Sute de elevi din Neamț vor începe cursurile online pentru că nu au apă în școli. Târgu Neamț și 5 comune învecinate se confruntă de câteva săptămâni cu o criză severă provocată de secetă și avarii repetate la magistrală. Situația afectează și școlile care nu pot asigura condițiile minime de igienă. Inspectoratul școlar a decis ca între 7 și 11 septembrie elevii din mai multe unități de învățământ din oraș să facă școală online.
19: Responsabilitatea asigurării condițiilor necesare pentru funcționarea școlilor revine administrațiilor locale. Acolo unde alimentarea cu apă nu poate fi asigurată în mod normal, primăriile trebuie să găsească și să pună rapid în aplicare soluții alternative. În aceste situații, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis desfășurarea cursurilor online.
0: Aniculat de toamnă le dă bătăi de cap italienilor. Sunt în continuare 40 de grade în sudul țării. Zeci de primari din zonele afectate cer amânarea deschiderii anului școlar, care ar trebui să înceapă peste o săptămână. Motivul? Temperaturile din clase sunt insuportabile. Medicii spun că elevii ar putea avea probleme grave de sănătate dacă stau în sale aglomerate fără aer condiționat. Ne spune mai multe din Italia, Adela Mohan.
13: Bun găsit! Primarii din patru regiuni din sudul Italiei solicită amânarea începerii anului școlar din cauza temperaturilor excesive. Afară sunt într-adevăr peste 40 de grade, însă primarii avertizează că în clase pot să ajungă chiar la aproape 50 de grade, mai ales că simultan în fiecare sală vor fi cam 30 de persoane. Medicii sunt de acord cu această propunere, spun ei că temperaturile excesive pot să-i afecteze grav pe copii, de la banale stări de leșin și până la probleme neurologice, avertizează specialiștii. Ca să nu mai aștepte decizia ministerului, unii dintre primari au luat inițiativa. De exemplu, în Sicilia, într-o localitate, primarul a decis să închidă toate școlile până în 21 septembrie, pe motiv că trebuie dezinfectate. În realitate, însă, a spus el, este vorba despre caniculă. În Calabria, o altă localitate propune începerea anului școlar abia în 1 octombrie. Doar 11% dintre sălile de clasă din sudul Italiei sunt dotate cu aer condiționat. Ca să repare situația, ministerul promite fonduri de 20 de milioane de euro, însă primarii spun că este derizoriu, pentru că, dacă fac media, fiecare sală de clasă ar primi undeva la 50 de euro, echivalentul unui simplu ventilator.
0: Noapte de noapte, lupii coboară printre case, iar oamenii dintr-un sat din Hunedoara spun că nu mai știu cum să-și apere gospodăriile. De mai bine de o lună, localnicii spun că lupii ajung până în curți, unde au omorât câini și oi. Unele apariții au fost surprinse de camerele de supraveghere.
12: Mai mulți lupi au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce se plimbă pe ulițe, în apropiere de mașini sau chiar case.
18: Locuitorii din satul Cimpa se tem să mai iasă seara din case și asta pentru că de aproape o lună de zile oamenii spun că sunt terorizați de lupii care au intrat chiar și în curțile lor.
20: La ora 10:30, din curtea casei.
21: De cât timp îl aveți?
20: De 11 ani. Era ca și copilul meu.
21: Vă așteptați, doamne, să vină lupul atât de aproape în cur?
20: Niciodată.
22: Oi, câini, ce găsesc?
23: Mă, dacă ești noaptea, cum ai sunt care vin de la servici noaptea?
12: Lupii n-ar fi singurele sălbăticiuni care coboară până în zonele locuite.
24: O vinit într-o seară, mi-au luat rețele ăsta, vulpea.
21: Nu vă e frică să mai ieși seara din casă?
24: Păi cum să nu? Păi dar... Și mai ales la mine am solicitat să pună un stâlp. Un corp iluminat. Am rămas cu cererea. Umblă. Păi umblă și ursul. Mai ales când coboară animalele, oile, pe la case, circulă.
12: Oamenii au făcut și o petiție pe care au depus-o la primărie. Au strâns peste 100 de semnături. Lupul este o specie protejată și nu există deocamdată o procedură rapidă pentru capturare.
25: Lupul a atacat și în partea de jos a orașului. Din păcate, lupul este ocrotit de către lege. Agenția de Protecție a Mediului ne-au spus că nu au metodă legală pentru capturare și va trebui să facem o solicitare către minister.
20: Și omul de ce nu este protejat? Copilașii de ce nu sunt protejați? Mă așteptăm până se întâmplă ceva oribil ca să poată să vină și atunci nu se mai poate face nimic.
26: Avem două posibilități. Să despăgubim persoanele care au suferit pagube materiale la culturi, la case, la animale, la etc. Iar în cazul în care atacurile sunt repetate, Asociația de Vânătoare poate solicita derogare de la Ministerul Mediului pentru relocare sau pentru extragerea acestor exemplare. După, Direcția Județeană de Mediu poate să emită autorizația de vânătoare.
12: Până atunci însă, oamenii pot doar chema jandarmii ca să alunge lupii.

Mai sunt doar două zile de vacanță, dar la mare nimeni nu pare încă pregătit să spună mergem acasă. Pe litoral, turiștii profită de vremea bună și de prețurile mai mici din septembrie. Plajele rămân animate, iar hotelierii încă au cerere pentru camere. Un motiv important este și programul Litoralul pentru Toți, care a început pe 1 septembrie și continuă până la sfârșitul lunii.

0: Turiștii profită de sfârșitul sezonului estival. Programul Litoralul pentru Toți vine la pachet cu prețuri mai avantajoase. Sunt mii de oameni în fiecare stațiune de pe litoral.
1: Am ales-o pentru că acum e perioada cea mai bună și până începe și el școala să mai să simte și el bine, ca să înceapă în forță.
2: E o perioadă în care totuși vremea încă este bună, prețurile sunt ok, nu e atât de multă lume și totuși avem loc pe plajă și în apă și ne simțim bine pe aici, pe la mare.
3: În fiecare an, oriunde mă duce, tot aici mă întorc la noi. Mai sunt câteva zile, e vremea bună, oameni frumoși, mâncare bună, prețuri bune.
4: E mai frumos, e mai liber, e mai convenabil și prețurile sunt foarte bune.
0: Și cererea în unitățile de cazare rămâne mare. Unele dintre ele sunt pline, altele aproape pline.
5: Chiar dacă este ultima săptămână de vacanță, încă ne bucurăm de un grad de ocupare ridicat, mai exact 100%. Sunt familii care aleg să vină acum în special pentru că vremea este mult mai blândă, apa este caldă, mai liniștită, deci încă se pot bucura de mare chiar și în luna septembrie.
6: Perioada imediat următoare avem cereri importante de rezervări, așadar se pare că turiștii noștri pe ultima 100 de metri doresc să profite de vremea excepțională care este în această perioadă, dar în egală măsură și de tarifele care sunt extrem de avantajoase, la mai bine de jumătate față de sezonul estival, acolo unde o cameră standard costa 500 de lei, iar în prezent vorbim de tarife de circa 230 de lei.
0: O altă veste bună vine de la meteorologi. Temperaturile lunii septembrie sunt mai mari decât cele normale pentru această perioadă.
7: Da, apropo de meteorologi, cod galben de caniculă, astăzi meteorologii avertizează că temperaturile pot ajunge la 36 de grade Celsius la umbră, însă o să fie și ploi cu fenomene electrice, unde anume ne spune Iuliana Boanț.
8: Bun găsit! Mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de caniculă. Astăzi vor fi temperaturi ridicate de până la 36 de grade în Banat și Crișoana. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indiciul de temperatură umezeală se va situa în jurul pragului de 80 de unități. Vremea va fi caniculară și în capitală, cu o maximă de 35 de grade Celsius în centru. Atmosfera va fi sufocantă, iar indiciul de temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Mai cald va fi și în stațiunile montane, mai ales în masivele vestice. În special din orele miezii vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și izolat grindină în Carpații Occidental și în Munții Apuseni. Pe litoral va fi atmosferă plăcută, maxima va atinge 31 de grade și doar vântul va sufla cu 50 de km pe oră după amiaza. Pe final de weekend vremea se va răci ușor și vor fi norări. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
7: Jurnalistul britanic Charlie Otley, care s-a mutat definitiv în România, transformă o clădire istorică din județul Brașov într-un pub englezesc. Se va numi The King's Arms, în onoarea majestății sale, regele Charles al III-lea, anunțat jurnalistul pe pagina lui de Facebook. Tot acolo a postat și imagini cu procesul de restaurare, cele pe care le vedem și noi acum. Centrul de vizitare era în paragină când a fost cumpărat de englez. După consolidare, restaurarea se va face cu materiale și tehnici tradiționale și cu păstrarea elementelor originale vechi de peste 100 de ani. Transfăgășanul e închis circulației astăzi până la ora 18 pe porțiunea dintre barajul Viteraru și Bâlealac. Motivul are loc o competiție de triatlon în zonă. Ianca Venter știe mai multe.
9: Bun găsit! Circulația pe Transfăgrășan este închisă temporar astăzi între orele 7 și 18. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, șoferii nu pot circula pe Transfăgrășan în acest interval orar între barajul Vidraru și Bâlealac. Circulația este închisă pentru desfășurarea unei competiții de triatlon care include probe de înot, ciclism și alergare. Totodată, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii rutiere le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea privind închiderea temporară a drumului.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
10: facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
12: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
10: Scandalul de la Colentina. Și?
12: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitatea la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Am întors în direct și vă reamintesc informația dimineții. Cam ziua și scumpirea la pompă, benzina a atins astăzi încă un record, și anume prețul de 9,79 de bani pe litru. Să știți că și motorina s-a scumpit iarăși. Cotațiile internaționale pentru produsele petroliere sunt la niveluri extrem de ridicate, iar alimentarea rafinăriilor noastre cu petrol din Kazahstan s-a scumpit ca urmare a majorărilor primelor de asigurare pentru navele care se mai încumetă să ajungă în termin cu petrol din Novorossiysk, Rusia, arată o analiză profit.ro.

0: lume. Apoi a trimis-o prin poștă unei redacții și revendica bărbatul în acest text două incidente de pe 1 septembrie, unul în Bergheim, lângă Düsseldorf, și cel de-al doilea în landul Brandenburg, și ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Unul a avut loc la 8 dimineața, celălalt la 8 seara. Pentru moment nu este dovedit că acest bărbat este autorul sabotajelor sau poate este doar un imitator. Legătura sa directă cu aceste atacuri trebuie așadar demonstrată. Dar și dacă a fost cumva implicat și în alte incidente, pentru că în ultimele zile astfel de presupuse acte de sabotaj au avut loc în mai multe locații din Germania. Joi, spre exemplu, poliția a intervenit la o stație de transformare în apropiere de Bremen, după ce un trecător a observat obiecte neobișnuite, dispozitive, spun anchetatorii, concepute special pentru a provoca intenționat un scurt circuit și pentru a perturba rețeaua electrică, și care sunt similare, seamănă foarte mult cu cele folosite în presupusele acte de sabotaj anterioare. Acum, poliția germană încearcă să stabilească dacă are de-a face cu o singură campanie coordonată de sabotaj. Mai ales că toate aceste incidente vin după ce Germania a acuzat deschis Rusia că a coordonat un act terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre incidentul de pe aeroportul din Leipzig de pe 4 august. O acuzație sprijinită de Uniunea Europeană și de NATO și combătută în mod evident de Moscova.
1: Centrele de recrutare din Polonia au început să trimită scrisori de mobilizare. Sunt vizați în primul rând militari în rezervă, dar și civilii cu competențe considerate importante pentru apărare. De exemplu, medici, informaticieni, specialiști în energie și comunicații. Potrivit presei, documentul informează pe bărbați la ce unitate trebuie să meargă dacă e declarată mobilizarea sau dacă începe un război. Asta nu înseamnă că cei care primesc scrisoarea sunt și chemați în armată. Autoritățile din Polonia subliniază că procedura e una standard. Scopul este ca, în cazul unei crize, armata să știe deja cine trebuie mobilizat și unde, iar bărbații să știe exact la ce unitate trebuie să meargă. Peste 230.000 de persoane ar urma să primească astfel de documente. Invenții, studii, care mai de care mai neobișnuit, au fost recompensate la versiunea satirică a premiilor Nobel. Să le descoperim și noi.
2: 3, 2, 1, launch of the paper and please!
3: O ploaie de avioane de hârtie a deschis, așa cum spune tradiția, cea de-a 36-a ediție a premiilor satirice Ig Nobel. Laureații ai premiului Nobel au înmânat 10 distincții. La categoria fizică a câștigat un pisoar creat special pentru a preveni stropirea.
4: The physics prize

0: care de obicei este organizat în Statele Unite, a avut loc în Elveția, din cauza politicilor americane pentru imigrare.
1: 80 de ani de la nașterea unei legende, Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru talentul său, prezența sa scenică și unicitatea stilului. Melodiile trupei sunt emblematice.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farouk Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

0: La moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin. La fel și casa lui Mercury. Ajunsă acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de SIDA.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
3: Semnele pentru 2026 nu sunt rele.
4: Nu sunt rele.
3: Este anul în care se încheie PNRR-ul și mai avem niște miliarde de euro bune care să intre în bugetul național. Cum va arăta anul ăsta din punct de vedere economic?
4: Hai să luăm așa. Mergem pe ipoteza că va fi echilibru politic, că nu intrăm într-o criză politică totală în care nu mai e nimic guvernabil aici. Deci, și asta cred că se va întâmpla. Deci dacă guvernul ăsta mai stă un an și bugetul despre care se discută va fi cam în direcția, deci dacă nu exagerează, vom vedea o consolidare fiscală majoră. Deci eu mă aștept undeva să scădem spre un 6% deficit. Poate 6,5 în zona aia, ceea ce e foarte bine, da? Asta înseamnă că și dobânzile scad. Intră banii din PNRR, deci cumva ar trebui pe anul următor, dacă cresc salariile și pensiile la stat, iarăși nu foarte mult, deci puțin sub inflație sau ca inflație, să mergem spre un 3-4% deficit și o relansare economică anul de după. Deci, dar nu mă aștept la o recesiune anul ăsta. Dar problema e următoarea. E mare lucru că s-a evitat o recesiune. Da? Mare lucru. Adică în momentul când tragi frâna în halul în care s-a tras ca să treci de la un 8% în 90% deficit la un 4%, cam toate țările intră în recesiune când se întâmplă așa ceva. Noi dacă nu intrăm în recesiune, e deja un miracol. Se cheamă soft landing în economie. Însă lumea a înțeles, mulți din ei, avem o problemă, plătim mai mult, hai să facem ceva. Există această frustrare latentă în societate, care s-a manifestat anul trecut prin votul pentru extremiști, care n-a venit dintr-un motiv economic. Pentru că, țineți minte, când Georgescu a luat 20% în primul tur, ieșeam dintr-un an în care pensiile, salariile, totul a fost crescut din pix la orice limită. Deci te așteptai să nu există o frustrare așa de mare în societate. Frustrarea s-a acumulat tocmai din faptul că anumite lucruri care sunt evidente nu se întâmplă și lumea are senzația că orice ar vota, oricum nu se întâmplă nimica. Deci ce sens mai are votul? Hai să mergem spre extreme. Vedem, poate dă unul foc la sistemul. Aici e problema că cumva sistemul nostru de putere pare să fie blocat și incapabil de a se ajusta la realitate, de fapt.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu, alături de mine este Ana Maria Pascaru, așa cum v-ați obișnuit, director de marketing al Destiny Park. Și Ana, vreau să te întreb, văd foarte multă activitate la ieșirea din parc, se întâmplă niște lucruri.
1: Se întâmplă că începe școala, e Back to School și în Destiny Park. Ana Cristina Micu.
0: Da.
1: Tu ești un elev cu minte?
0: Ai zice că da.
1: Pentru că știu că încă ești un elev, uite, primești și tu 6 caiete din partea Destiny Park.
0: Mulțumesc tare mult.
1: De fiecare dată este o bucurie pentru copii când primesc caiete, mai ales că sunt și colorate caietele de la noi. Practic, în toată luna septembrie, toți copiii care vin în Destiny Park vor primi 3 caiete dictando și 3 caiete de matematică ca să înceapă cu spor și cu veselie noul an școlar.
0: Mă bucur tare mult că, din fericire pentru mine, caietele de matematică acum sunt doar opționale, le folosesc dacă și când vreau, însă aș vrea să vedem ce spun copiii care sunt la ieșire și primesc aceste cadouri.
1: Hai să vedem!
2: Ia spune, domnul meu, cum a fost experiența la Destiny?
3: Bine!
2: Ți-a plăcut, te-ai distrat? Da, pentru școală te-ai pregătit?
3: Da!
2: Serios? Și noi îți oferim 3 caiete de matematică și 3 de dictando, pentru că Destiny e alături de tine și la școală.
3: Mulțumesc.
2: Cu plăcere, te mai așteptăm.
3: Ok, pa.
2: Pa.
0: Cum te-ai simțit astăzi la Destiny Park?
4: A fost o experiență foarte frumoasă și a fost foarte distractiv.
0: În curând începe școala. Cum te simți cu faptul că începe școala?
4: Sunt foarte curioasă pentru că voi trece clasa a 5-a și o să fie un colectiv nou pentru mine.
0: Te bucur că începe școala?
3: Da.
0: Te-a lipsit?
3: Nu prea.
0: Dar îți place la școală?
3: Da. Eu de-abia aștept să înceapă pentru că n-am mai fost niciodată.
0: O să intri în clasa 0?
3: Da.
0: Ce ți-au spus părinții sau prietenii despre școală?
3: Mi-au zis că să fiu în grupă cu mulți copii.
0: Încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.
1: Și vă așteptăm în Destiny Park și mult succes în noul an școlar!

0: FCSB le-a refuzat dinamoviștilor revenirea în cupele europene după 9 ani la barajul jucat în primăvară pe Arcul de Triumf. Câinii sunt din nou gazde în primul derby de România al sezonului. Portughezul Nuno Campos vrea să reușească ce nu a putut Jelico Kopić la ultimul derby, o victorie în fața marii rivale.
1: Everyone feels the energy of the fans, everyone around. It's good to have this kind of games for us. It's important to understand the dimension of the game, playing with the heart but thinking well what we must do to try to win 3 points.
0: Mulțumit de lotul cu care a ajuns pe primul loc după 7 etape, antrenorul lui Dinamo a fost impresionat de forcing-ul reușit de FCSB pe ultima sută de metri a campaniei de transferuri.
1: They are very strong with the players they had. They will be even maybe more stronger with the players they will have. At the moment I'm glad with our squad. I think if everything is okay and no one will go out.
0: Cel mai în formă dinamovist în startul de sezon, scoțianul Armstrong, nu a uitat de hat-trick-ul reușit la ultima victorie a albăroșilor în derby, 4-3 în sezonul trecut.
2: Hopefully if I can contribute in any way I'll be a happy man.
3: Doi dintre jucătorii aduși de FCSB înaintea derbiului cu Dinamo au ajuns în București pentru a semna contractele cu roșialbaștri. Kosovarul Meriton Korenica și croatul Carlo Muhar au început sezonul la CFR Cluj, dar sunt gata să ajute echipa pregătită de Marius Baciu să depășească momentele dificile din ultima perioadă.
4: I'm happy, of course, yes, I'm excited for everything, so we will see what future we're gonna get.
5: So. Did you miss Romania? You weren't gone for too long.
4: 3 weeks, this vacation.
5: Yes.
4: They're fighting for champions always, so yes, I hope in the future it's going to be okay and for them and also for me.
3: Un gol și o pasă decisivă a reușit Muhar în primele 6 meciuri ale sezonului, ambele în dubla cu Alașchert din Conference League. În schimb, Korenica a marcat 3 goluri și a contribuit la încă o reușită în 10 apariții pentru CFR Cluj în actuala stagiune.
0: Rapid și-a întărit defensiva după ce l-a pierdut pe Daniel Grauvaț pentru restul sezonului. Șerif Sinian îl urmează pe Daniel Pancu în Giulești, unde va juca cel puțin în actuala stagiune. Născut în Norvegia, gambianul de 30 de ani are opțiune de prelungire cu Alb Vișinii la finalul sezonului. Nou veniții în Giulești și-au făcut treaba în ultimele 2 meciuri. După ce Filip Stoilkovic a marcat golul care a adus un punct la duelul cu Universitatea Craiova, Vladan Bubania și Mohamed Camara și-au deschis și cont în Alb Vișiniu cu reușitele din cupă în fața lui Poli Timișoara.
6: Oh, yeah, extremely happy. 3 points and get to score my first goal in a Rapid jersey. So yeah, definitely happy.
0: Atletico Madrid i-a refuzat lui Julian Alvarez transferul la Barcelona, iar atacantul argentinian a revenit la antrenamentele echipei după 3 zile de absență. Simeone se va baza din nou pe Alvarez, inclus în lotul pentru meciul de la Bilbao. Partidă transmisă în direct la Digisport 4.
7: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida y que nosotros lo veamos feliz. Porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 septembrie 1946, darul Zanzibar pentru omenire. Pe atunci un sultanat aflat sub protectorat britanic s-a născut Farrokh Bulsara, fiul unor imigranți indieni zoroastrieni. Farrokh s-a născut cu 4 incisivi în plus. Mai târziu a zis că acest defect i-a îmbunătățit vocea. Când avea 24 de ani, a format trupa Queen alături de 2 amici. În acel moment, Farrokh Bulsara și-a luat numele prin care a devenit cunoscut în toată lumea, Freddie Mercury. Este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istorie. 5 septembrie 1997, Sfânta din Calcuta, Maica Tereza, una dintre cele mai importante figuri religioase din epoca modernă, a murit în orașul indian Calcuta. Avea 87 de ani. Calcuta era locul unde era sediul ordinului religios pe care l-a creat, Misionarele Carității, recunoscut imediat prin hainele călugărițelor, un sari alb cu dungi albastre. Maica Tereza era albaneză, dar și-a petrecut mare parte a vieții în India, unde s-a îngrijit de săraci și muribunzi. În 2016 a fost canonizată ca Sfânta Tereza din Calcuta. 5 septembrie 1914, un taxi care a salvat o țară. Franța a mutat o armată întreagă cu taxiurile din Paris ca să oprească invazia germană. Mii de soldați au fost duși din Paris până pe râul Marna, la 100 de kilometri departare. Prima bătălie de pe Marna, începută pe 5 septembrie și terminată cu victoria Franței, a oprit ofensiva germană. A urmat războiul de tranșee de pe frontul de vest. Un taxi de Marna cu numărul 2862G7 este expus la Domul Invalizilor din Paris, Muzeul Armatei Franceze. Mașina a transportat soldați pe 5 septembrie 1914.
9: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
12: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie, care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de v-ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie, că am contribuit 40 de ani. Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
14: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
15: Eleganța nu se va demoda niciodată.
14: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
15: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

Se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

0: Benzina din nou s-a scumpit peste noapte, așadar înregistrează un maxim istoric 9,79 lei de bani pentru un litru. Și motorina s-a scumpit, se vinde în continuare cu peste 10 lei la toate stațiile de alimentare. Detalii imediat. Incendiu puternic într-un bloc din Balș. Peste 50 de oameni au fost evacuați de urgență. De la ce a pornit focul, vedem imediat. Și aproape toată țara este astăzi sub cod galben de caniculă, așadar temperaturi care vor ajunge și la 36 de grade Celsius. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu, este informația momentului. Benzina atinge un nou nivel istoric astăzi, trece foarte aproape, se apropie foarte aproape de pragul de 10 lei, așadar 9 lei și 79 de bani pentru un litru, cel mai mare înregistrat vreodată. Mai multe informații despre evoluția prețurilor carburanților ne dă direct Iulia Gurguță. Iulia.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei la pumpele din România. Prețurile au crescut din nou peste noapte. Benzina standard costă în acest moment 9 lei și 79 de bani în lanțurile de benzinărie OMV, deci iată foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață după o scumpire de aproape 10 bani. La Petrom, un litru de motorină standard costă 9 lei și 73 de bani, iar la MOL 9 lei și 70 de bani. Ultimul vârf înregistrat a fost ieri, cel mai mare preț pentru un litru de benzină standard costa 9 lei și 70 de bani. Știm, în prima jumătate a acestui an prețurile explodaseră și atunci un litru de benzină ajunsese la acea vreme să coste aproximativ 9 lei și 60 de bani. De asemenea, prețul motorinei standard rămâne ridicat peste 10 lei în toate rețelele de benzinării și știm vedem cam aceleași costuri, precum le-am avut și săptămâna trecută, în momentul în care acciza era redusă cu 20%, în prezent acciza este redusă cu 25% și vedem un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.
0: Iulia Gurguță, în direct, mulțumesc!

0: Informație de ultimă oră, incendiu puternic într-un bloc din Balș. 52 de locatari au fost evacuați. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Au refuzat însă transportul la spital. Nu este clar deocamdată de la ce a pornit focul. Vedem chiar acum imagini de acolo, din Balș. Însă aflăm că se va face o anchetă. Ce știm clar este că pagubele sunt însemnate. Caz de violență extremă aici, în capitală, vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Ce s-a întâmplat? O femeie a crezut că se duce la o întâlnire romantică pe care o stabilise cu un bărbat cu care vorbise mai mult timp pe internet. Totul însă s-a transformat într-o bătaie cruntă. Femeia a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat? Aflăm de la Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, conflictul a început în momentul în care bărbatul i-ar fi cerut femeii bani, dar și să se prostitueze, iar aceasta a refuzat. Agresiunea ar fi început pe stradă și ar fi continuat în curtea locuinței. Femeia ar fi fost bătută cu pumnii și picioarele până când a leșinat. În momentul în care și-a revenit, spun anchetatorii, ar fi fost trimisă spre gară cu o mașină de ride-sharing. Pe drum, femeia a reușit să ceară ajutor unor persoane care au sunat la 112. Tânăra a ajuns în cele din urmă la spital cu mai multe răni și are nevoie de 20 de zile de îngrijiri medicale. Suspectul a fost în cele din urmă arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru lovire și alte violențe.
0: Tot în București, agresiune sexuală în plină zi la metrou. O femeie a trecut prin momente îngrozitoare într-o stație din sectorul 4. Un bărbat cu dublă cetățenie turcă și română a agresat-o, după care a dispărut. Și n-ar fi singura victimă a bărbatului, pentru că autoritățile spun că e posibil ca încă 8 femei să fi fost victimele aceluiași bărbat. Olivia Onesemeniu, care detalii.
2: Ancheta a început după ce o femeie a sunat la 112 și a povestit polițiștilor că a fost agresată sexual. Asta în plină zi, la o oră de vârf, la ieșirea de la stația de metrou Tineretului din sectorul 4 al capitalei. Incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă, iar în imagini se vede cum femeia urcă pe scările rulante, este urmată de un bărbat, iar chiar înainte să iasă de la gura de metrou, bărbatul merge către ea și o agresează sexual. Polițiștii l-au identificat pe suspect și vorbim despre un tânăr în vârstă de 19 ani cu cetățenie dublă, română și turcă. Nu ar fi un caz izolat, spun anchetatorii. Potrivit surselor din anchetă, alte 8 persoane au fost victimele aceluiași bărbat, iar Poliția Capitalei încearcă să vadă dacă mai sunt și alte victime și roagă persoanele care au trecut prin incidente similare să alerteze imediat autoritățile. Tânărul a fost audiat, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală.
0: Cântăreața Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marihuana, a fost condamnată de tribunalul din Constanța 5 ani și 4 luni pentru trafic de droguri. Decizia însă nu e definitivă. Ea a fost condamnată și pentru conducerea unei mașini în timp ce era sub influența substanțelor interzise. Instanța a decis contopirea pedepselor, din care se va scădea perioada în care a fost deja în arest, din luna august anului 2024.

0: Joc periculos al lui Bolojan și Grindean, 8 parlamentari ai partidelor considerate extremiste chiar de președintele României au ajuns la PNL și la PSD. Transferurile din Parlament s-au intensificat din aprilie, când socialdemocrații dădeau tot mai multe semne că se pregătesc să iasă de la guvernare. De la legile parlamentare și până la concretizarea moțiunii, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Apoi, în doar 5 luni, 19 s-au transferat de la partidul pe listele căruia intraseră în Parlament. Urmărește fenomenul și ni-l explică Rebecca Manea.
1: Începem cu liberalii. În total, partidul lui Ilie Bolojan a racolat 8 aleși AUR, SOS România și POT, 6 dintre aceștia din aprilie încoace, când socialdemocrații luau deja în calcul serios ieșirea de la guvernare. Transferurile au fost criticate public de Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan. Printre mutări se află și Adrian Peiu, fost senator SOS România, ales în luna iunie lider interimar al organizației liberale din Ialomița. Pe locul 2 se află socialdemocrații, cu 6 racolări din POT și din partidul Dianei Șoșoacă. Majoritatea însă au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. SOS România s-a spart în mai multe grupuri. Pe de o parte este Pace, apropiat de PSD și a apărut în perioada când începuseră deja primele tensiuni în fosta coaliție. Uniți pentru România, înființat în mai și al cărui lider informal este acum Victor Ponta, a luat 3 parlamentari tot de la SOS. O parte au ajuns și la AUR, iar grupul neafiliaților a adunat aleși de peste tot. Peste jumătate însă au venit începând cu luna aprilie și ne uităm acum și la campionii traseismului în Parlament. Andrei Silac și Gheorghe Petru Păclășan au schimbat de 5 ori grupul parlamentar, de 2 ori la POT și neafiliați și o dată la Uniți pentru România. Jeanu Iosif și Moiseva Alexandrin sunt și ei parlamentari care au schimbat de 4 ori grupul parlamentar, plecând din SOS România și ajungând în PSD și PNL.
0: Criza economică ne face mai precauți la cumpărături sau poate nu mai sunt bani, iar prețurile sunt prea mari, o arată datele Eurostat. Cea mai mare scădere a vânzărilor din UE s-a înregistrat la noi în țară. Cu ce procent au scăzut vânzările, aflăm de la Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. Unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene, iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
3: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele nu au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
4: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine personal nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
5: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
6: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa. combustibilul fiind ăsta care este...
7: De strict necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temelie, de bază, pâine și cam atât. Am zis, situația e foarte, foarte delicată, foarte grea.
0: Trotinetele electrice închiriate nu mai pot fi folosite în parcurile din capitală, ce riscă cei care încalcă interdicția, vedem imediat. E dezastru în agricultura din vestul țării, seceta prelungită a afectat culturile de cereale. Mulți fermieri se plâng că au rămas fără bani pentru culturile din această toamnă. Specialiștii spun că ne putem confrunta în perioada următoare și cu scumpiri la raft.
8: Cel mai mare și de obișnuiți.
9: Acest agricultor din Bihor lucrează aproape 500 de hectare de culturi mixte. Dacă la orz și la grâu a avut recolte bune, cultura de porumb e total compromisă de seceta extremă care a afectat vestul țării.
8: Asemenea, știuleții l-a recoltat să pierd printre valțuri. Nu, pur și simplu nu intră nimica în buncăr. De aici mai intră ceva, dar așa cum se vede aici, producția este mică de tot.
10: Cam cât estimați că e pierderea aici?
8: Ca să ne recuperăm cheltuielile pentru un hectar de porumb, ar fi trebuit să facem măcar 5 tone pe hectar.
9: Recoltele slabe din această vară pun în pericol campania agricolă de toamnă.
11: La cele de primăvară, porumb și floarea soarelui sunt afectate în procent de 90 și 100%. O mare parte dintre fermieri nu vor avea capacitatea financiară să reia ciclul de producție.
9: Analiștii avertizează că efectele acestei secete prelungite se vor vedea și în prețurile de la raft.
12: Cred că vom începe să vedem acest lucru încă din jumătatea lunii septembrie, neapărat numai la făină și la mălai. Vorbim aici de pâine și derivate, patiserie, tot ce vreți dumneavoastră, și în industria oleaginoaselor, la uleiuri va fi identic, adică toate suferă aceleași transformări, toate sunt impactate.
9: Și fermierii din Arad au avut pierderi uriașe. Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor de despăgubire depuse de fermieri.
0: În mai puțin de 3 ore intră în vigoare un cod galben de caniculă. Meteorologii prognozează temperaturi de până la 36 de grade la umbră. Cât durează acest episod? Aflăm în continuare, suntem în direct cu meteorologul ANM Mihai Huștiu. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
13: Bună dimineața, bine v-am găsit. Doar o zi cu temperaturi caniculare, ziua de sâmbătă, cu valori de 36 de grade estimate în Banat și Oltenia, dar valori în pragul caniculei vom avea și în Muntenia, sudul centrul Moldovei și prin partea de sud a Crișanei sau sudul Transilvaniei în jurul a 35 de grade. Desigur, și disconfortul termic crește în această situație, urmând să avem pragul critic de 80 de unități atins prin Banat, Oltenia și izolat prin restul țării. Pe de o parte, dar pe de altă parte, tot astăzi, sâmbătă, așteptăm și sosirea unui front atmosferic rece. Dinspre Europa Centrală va veni acest pasaj frontal și va aduce cu el o răcorire în partea de nord-vest și nord. Și ceva ploi, începând cu orele după amiezei, în jumătatea de nord, averse, posibil descărcări electrice, grindină, condiții de grindină, dar aversele vor fi slabe, însă în principal ne așteptăm la intensificarea ale vântului, rafale în general de 40-60 de km pe oră în jumătatea de nord a țării, iar la munte și peste 70-80 de km pe oră. Intensificarea ale vântului vom avea și la noapte, în principal pe zona de munte și în estul țării, iar mâine rafale de vânt vor mai fi prin sud-vest, centru și est. Desigur, și la munte, în general, rafale de 40-50 de km pe oră în zonele joase și de peste 80, chiar 90 de km pe oră în zona montană înaltă. Și această răcorire va continua duminică, dacă astăzi răcorirea începe pe nord-vest și nord, unde sosește acest front atmosferic rece. Duminică, temperaturile scad în cea mai mare parte a țării, urmând să avem valori termice între 22 de grade prin Bucovina sau estul Transilvaniei și cel mult 32-33 de grade în partea de sud a țării, deci doar o zi cu temperaturi caniculare. însă nu va fi chiar ultima. De exemplu, pentru săptămâna viitoare, dacă începem săptămâna cu valuri termice de cel mult 30-31 de grade, până spre mijlocul săptămânii vom avea o tendință de încălzire, o nouă masă de aer cald se va extinde spre țara noastră, iar spre mijlocul săptămânii, miercuri sau chiar joi, din nou sunt estimate valori termice în jurul pragului de caniculă, 34-35 de grade din partea de vest-sud-vest. Așadar, vara continuă și acum în septembrie cu temperaturi caniculare astăzi, dar și săptămâna viitoare putem să avem din nou o perioadă scurtă cu valori termice de 34-35 de grade.
0: Vedeam puțin mai devreme că, și o să vedem și în următoarele ore, domnule Huștiu, e programul Litoralul pentru toți la mare, prețuri mult mai bune, probabil, față de sezon, cel puțin așa ar trebui să fie. Oameni care nu se lasă duși de acolo deocamdată în acest weekend, de luni încolo sau în weekendul următor, mai e vreme de mare, de plajă?
13: Cu siguranță, încă vreme plăcută la mare și în acest weekend, apa mării în care valori ridicate 22-23 de grade, în aer sunt așteptate 27, chiar 30 de grade astăzi. Aș menționa într-adevăr vântul, ce va avea intensificări și acolo mâine dimineață sau mâine în primele ore ale zilei, desigur vor fi și valuri, așa că atenție mare, iar săptămâna viitoare, în ansamblu, vreme bună, nu sunt prognozate ploi, o vreme în general însorită, luni, marți, miercuri, chiar și joi, posibile ploi într-adevăr să apară și acolo în weekendul viitor, însă vom vedea care va fi evoluția. În orice caz, vremea rămâne plăcută cel puțin o săptămână de acum încolo pe litoral, vremea fiind tipic de vară, cu temperaturi ridicate, soare și apă caldă acum la început de septembrie.
0: Mihai Huștiu, în direct cu noi, mulțumesc!

0: Fără plimbări cu trotineta electrică închiriată în parcurile din București, Primăria Generală le-a cerut operatorilor să impună restricții. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu număr mare de participanți. Până acum, în parcuri, trotinetele închiriate puteau fi folosite cu o viteză de cel mult 5 km pe oră. Cei care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 500 de lei. Inteligența artificială e din ce în ce mai folosită și în școli. Elevii folosesc AI pentru teme sau examene, profesorii pentru planificarea lecțiilor și evaluări, iar directorii pentru monitorizarea absențelor, dar și să facă diferite statistici. Toate acestea în lipsa unui cadru național pentru AI în educație. Mai multe informații ne dă Ana Maria Ianc.
1: Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, inteligența artificială este din ce în ce mai utilizată în școlile de la noi, atât de către elevi pentru rezolvarea temelor și pentru examene, cât și de către profesori pentru planificarea cursurilor și pentru evaluări. Problema este că nu sunt egali elevii de la noi din țară. Sunt 26% dintre ei care învață în unități de învățământ, al căror acces la resursele digitale este limitat, iar accesul la internet este de 95% în mediul urban și de 83% în mediul rural. Și cu toate că România a investit prin PNRR 1 miliard de euro în educație, profesorii spun că nu sunt pregătiți pentru folosirea tehnologiei în cadrul orelor de curs. 65% dintre aceștia nu sunt siguri pe competențele lor digitale. Iar concluzia Băncii Mondiale este aceea că infrastructura este bună, dar nu este suficientă și dacă accesul nu este egal și fără profesori bine pregătiți, AI-ul va ajunge să adâncească și mai tare diferențele dintre elevi.
0: Schimbare majoră și la bancomat atunci când mergem să scoatem bani. Băncile vor fi obligate să elibereze ce sumă vrem atunci când folosim un bancomat al altei bănci decât cea care ne-a emis cardul.
2: Sumele predefinite de la bancomat ar putea să dispară. Acele situații în care suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani de la ATM-ul unei bănci doar pentru că folosim un card din altă parte.
3: Practic, dacă avem nevoie, spre exemplu, de suma de 170 de lei și suntem în fața unui bancomat al unei bănci la care nu avem cont deschis, putem adăuga acest card în aparat, iar pe ecran va apărea opțiunea de a selecta o sumă preferențială. În prezent, la acest bancomat, spre exemplu, trebuie să solicit suma de 200 de lei, chiar dacă în realitate am nevoie de mai puțin.
4: Mi s-a întâmplat la mai multe bănci să nu pot să scot o sumă exactă, oricum comisionul mi-l ia din start, adică 20 de lei sau 10 lei în funcție de bancă.
5: Dacă ai nevoie, nu știu, ai nevoie de 10 lei să iei un covrig și nu poți să plătești cu cardul, deși acum poți să plătești peste tot cu cardul, dar na, ca un exemplu e ok, știi, nu trebuie să scoți 50 de lei ca să plătești 10 lei.
2: Sunt însă și persoane care reclamă acest proiect.
6: Mi se pare totuși că are un risc destul de ridicat acest proiect și atunci nu știu cât de bine o să fie mai departe.
7: Ok, să forțezi băncile din punctul meu de vedere, adică lasă piața că știe ce să facă.
2: Banca Națională a dat un aviz favorabil cu câteva observații mai degrabă tehnice. Experții financiari susțin că proiectul i-ar putea face pe oameni inclusiv să economisească timp.
8: E foarte probabil să ajute anumiți oameni care, în general, mergeau să scoată banii cash exact de la bancomatul băncii unde dețin contul bancar. În felul acesta, practic, se reduce timpul pentru că voi scoate banii de la bancomatul cel mai apropiat exact de locul comerciantului unde am nevoie să plătesc cash.
0: Supărare mare printre posesorii de pruni. Senatorii au decis că unei gospodării e suficient o cantitate de 50 de litri de țuică nefiscalizată și nu 200, cum stabiliseră inițial deputații. Am dezbătut legea țuicii lângă un cazan, colegii noștri în Bărăgan.
2: Prin mii de cătune și sate, așa-i peisajul. Focul arde sub alambic, boasca fierbe domol și scurge în găleți țuica cea nouă, de corcodușe, când de bude toamnă ele-s reginele damigenelor și ale chefliilor. Doar că o veste parafată de senatori le-a ciuntit bucuria posesorilor de boască. Țuica produsă într-o gospodărie este scutită de taxe doar până la cantitatea de 50 de litri. Pentru restul litrilor descărcați prin alambic, gospodarul trebuie să plătească acciză, fie că e pentru consum propriu, musafiri ori negoț.
9: Să nu bei de pe furtun, că ăla trebuie impozitat și ego.
10: Da.
9: Trebuie declarat. Nimeni nu respectă legea asta. Nimeni. Nu există să o respecte, că nu e de respectat. că omul nu o să fac eu un butoi de țuică și să mă duc repede, să spun, băi, eu am făcut un butoi, luați-mi banii pe el. Nu, o beau până la primărie și nu spun. Ce zic, cum să spun eu că am făcut țuică, ce fac, mă laud? Ea a fost până la 200 de litri, acum a rămas la 50 de litri. Dar nu e făcută bine legea.
10: Păi de ce?
9: Păi zice pe gospodărie. Eu dacă sunt singur, îmi convine 50 de litri. Dar dacă eu aș avea și copii care stă cu mine, încă o familie de adulți, încă o familie, cât? Pe ce număr de persoane în gospodărie? Trebuia să scrie
10: în gospodăria înregistrată.
9: Înregistrată. Și tu îmi dai 50 de litri mie care suntem 7 inși într-o gospodărie? Cum? Ești de acord cu legea asta să plătești impozite?
11: Ce să plătești?
9: Să plătești impozite la tuita.
11: Nu am salarii, n-am servici, n-am nimic, de ce să-i plătești?
10: Nu sunteți de acord cu...
12: Pe munca noastră. Păi da.
10: Doamnă?
12: Nu, că am muncit, m-am chinuit.
9: Cât am muncit la pom.
12: Toate
9: i-a stropit, i-a aranjat, i-a curățat. Ca să poată să facă și fructe, să putem să adunăm să facem țuică. Și acum când e să facem țuică la jumatea drumului, s-a trezit că mai trebuie o lege.
2: La epilog, lângă cazanul de țuică din Bărăgan, apare o ultimă curiozitate.
10: Deci una peste alta, ce ar trebui să facă Parlamentul cu această lege?
9: Această lege să nici să nu treacă și să o uite, să o lase pe aia veche care a fost, cu 200 de litri, că nu toată lumea face 200 de litri, că n-are din ce.
2: Deputații deciseseră să majoreze pragul de accizare a cantității de țuică produsă pentru consum propriu, să crească de la 50 de litri la 200 în fiecare gospodărie. Președintele țării a semnalat însă că Senatul n-a fost consultat în această privință și a retrimis-o în Parlament. Senatorii au analizat forma propusă de colegii deputați și au decis că în fiecare gospodărie 50 de litri de țuică neaccizată ajung și au anulat majorarea la 200. Verdictul final stă însă tot în votul deputaților în calitate de for decizional. Până atunci, România rurală face țuică nouă și, printre păhărelele cu licoare, face haz de necaz de rația pe care i-au fixat-o senatorii.
0: O tânără vlogăriță tocmai din Coreea de Sud ne promovează țara gratuit. A venit special în România pentru a vizita locuri pe care le va face cunoscute pe rețelele sociale.
2: Experiența Made in România i-a stârnit curiozitatea lui Taerin, o vlogăriță din Coreea de Sud, cu mii de urmăritori pe Instagram. Călătoria ei pe meleaguri românești a început la Cluj, pașii au purtat-o apoi spre Salina Turda, care a impresionat-o profund.
13: You want to believe what's hidden beneath Romania? This place looks like another planet, but it's real.
2: Următoarea destinație a fost Sighișoara, la casa unde se spune că s-a născut Vlad Țepeș, sau, după cum îl cunoaște întreaga lume, Dracula. A urmat Brașovul, unde tânăra s-a îndrăgostit rapid de castelul Peleș, care, potrivit tinerei, este mai frumos decât celebrul castel Disney. Din sejur nu au putut lipsi delicatesele tradiționale precum micii, slănina și ciolanul.
14: I don't like slărină, because literally I have guilty. First time Romanian meats. Like it. I don't have guilty. I have very guilty. You like the pork?
15: Big piece.
2: Iar după o masă copioasă, tânăra din Coreea a găsit și o soluție pentru a evita kilogramele în plus. Un program fitness la cosit sau pe ritmuri de manele. În cele din urmă, vlogărița a aflat că limba română este mai grea decât pare, dar nu imposibil de învățat.
16: Crăpaur capul capre.
17: Crăpaur capul capre.
16: Cum a crăpat piatra în patru.
17: Cum a cap pie patru.
18: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
19: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect. Ce v-a adus către acest centru de instruire? Nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
20: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent, dar astăzi în contextul noilor tehnologii se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
18: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Germania are probleme, lovitură fără precedent în industria auto. Volkswagen pregătește cea mai amplă restructurare din istoria companiei. 100.000 de locuri de muncă eliminate în următorii ani. Nemții vor renunța și la jumătate dintre modelele pe care le produc. Ce se întâmplă acolo, aflăm de la Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! 100.000 de locuri de muncă ar urma să dispară până în 2030. Asta înseamnă 15% din forța globală de muncă a grupului german. Volkswagen vrea astfel să reducă drastic costurile de producție și să-și mărească profitul de la 3% în 2025 la 9% în 2030. Compania spune că se simte presată de competiția tot mai mare, mai ales din partea producătorilor asiatici, de vânzările slabe din China și de fabricile europene care nu mai sunt folosite la capacitatea lor maximă. Asta pentru că fabricile Volkswagen produc în prezent cu 500.000 de mașini mai mult decât poate absorbi piața. Dincolo de reducerile de personal, Volkswagen ia în considerare să reducă la jumătate producția de noi modele până în 2035 și să închidă 4 fabrici din Germania. Industria auto trece rapid la noi tehnologii și la mașini electrice, iar Volkswagen spune că trebuie neapărat să reducă atât numărul de angajați, cât și producția.
0: A ajuns superstar pe TikTok Dostoievski, o carte din 1848 a scriitorului rus, e virală pe internet, foarte populară în rândul generației Z. Care explicația știe Alin Petric?
2: Am găsit, toate rețelele sociale au pagini în care promovează și vând produse, inclusiv cărți. Eu m-am oprit asupra TikTok-ului de data aceasta pentru că cifrele sunt într-adevăr uimitoare. În 2025 au fost publicate 52 de milioane de clipuri care promovează cărți. Au fost vizualizate de 250 de miliarde de ori aceste clipuri. Este estimat că la nivel global s-au vândut 50 de milioane de cărți numai prin aceste platforme, prin instrumente puse de aceste platforme. În cazul de față se numește BookTok și clipurile sunt simple, exact cum sunt cele de pe platforma aceasta, cum se așteaptă oricine să fie. Este o tânără care dansează cu câteva cărți în mână, apare un citat din carte și este prezentată într-un fel această carte. Sunt și alte tipuri, bineînțeles, toate cu aceeași țintă, un public tânăr. Este dat exemplu în presă a cărții lui Dostoievski, Nopți albe. Este o poveste clasică cu un tânăr care se îndrăgostește de o fată și la final fata rămâne cu altcineva. Este o poveste cu care tinerii se identifică. De aceea, în momentul în care văd astfel de clipuri care le vorbesc despre o carte cum este Nopți albe, vor să o cumpere.
0: În China, o companie a prezentat airbag-ul la purtător, mai exact o veste care previne rănirea persoanei dacă, atunci când cade, e prevăzută cu senzor care detectează poziția corpului, iar airbag-urile se declanșează imediat.

Atac rusesc la Kiev. Ținta e foarte importantă. Sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei. O dronă a vizat chiar biroul șefului serviciului, care nu era în clădire atunci. Doi oameni au fost totuși răniți în atacul care l-a înfuriat din nou pe Zelenski. Am cerut un răspuns adecvat și dacă va fi posibil unul care să oglindească această lovitură, a comentat liderul de la Kiev. A fost cea de-a opta zi de lovituri aproape neîntrerupte, care au dat peste cap viața oamenilor din capitala Ucrainei. Face parte dintr-o nouă campanie a Rusiei, care trimite peste Kiev valuri de drone propulsate de motoare cu reacții. În doar câteva ore, Teatrul Național din București ridică cortina pentru prima dată în stagiunea aceasta. Sunt 4 spectacole care se joacă azi în paralel în sările Teatrului Național și urmează un carusel de emoții pentru iubitorii de teatru.

0: rapid, în 30 septembrie va avea loc premiera spectacolului Livada de Vișini, un spectacol la care a început lucrul înainte de începerea mandatului meu, în regia domnului Horațiu Mălăiele. Totodată, pe 1 noiembrie, va avea loc premiera unui alt spectacol demarat înainte de începerea mandatului meu. Va avea loc la sala Atelier, Clara Haskin. Și, în același timp, în acest moment, se fac castinguri pentru cele două proiecte din programul minimal, din proiectul de management. Unul este Romeo și Julieta, în regia domnului Andrei Șerban, la Sala Mare. Pe 30 decembrie va avea loc premiera și, totodată, premiera Tartuffe la Sala Studio, în regia lui Felix Alexa, va avea loc pe 22 decembrie. Deci va fi o stagiune, vorbim până la sfârșitul, mă refer strict până la sfârșitul lui 2026, destul de plină. Totodată vom avea doi regizori internaționali invitați care vor face două ateliere cu trupa Teatrului Național. Este vorba despre Luc Perceval și despre Cocan Mladenovici. În această perioadă, urmând ca anul viitor, să-i avem invitați și să monteze două spectacole în 2027. Ne dorim foarte mult ca în stagiunea aceasta să jucăm în cât mai mult în toate sălile Teatrului Național. Vom deschide și proiectele din foaiere, vom merge mai departe, desigur, cu expoziții. În același timp, ne dorim aceste spații de întâlnire, de cafe-lecture, pe care le vom deschide în cel mai scurt timp.
1: O nouă stagiune în care sperăm să fim împreună.
2: Noi o să fim aici, iar pe voi vă așteptăm.
3: Pe 5 septembrie redeschidem stagiunea.
4: Aici, în sala pictură, stați dumneavoastră.
2: Haideți!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puțină. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
9: da,
8: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
9: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
8: doar
9: instituțiilor.
8: Ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
9: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare, cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: FCSB le-a refuzat dinamoviștilor revenirea în cupele europene după 9 ani la barajul jucat în primăvară pe Arcul de Triumf. Câinii sunt din nou gazde în primul derby de România al sezonului. Portughezul Nuno Campos vrea să reușească ce nu a putut Željko Kopić la ultimul derby, o victorie în fața marii rivale.
1: Everyone feels the energy of the fans, everyone around. It's good to have this kind of games for us. It's important to understand the dimension of the game, playing with the heart but thinking well what we must do to try to win 3 points.
0: Mulțumit de lotul cu care a ajuns pe primul loc după 7 etape, antrenorul lui Dinamo a fost impresionat de forcing-ul reușit de FCSB pe ultima sută de metri a campaniei de transferuri.
1: They are very strong with the players they had. They will be even maybe more stronger with the players they will have. At the moment I'm glad with our squad. I think if everything is okay and no one will go out.
0: Cel mai în formă dinamovist în startul de sezon, scoțianul Armstrong, nu a uitat de hat-trick-ul reușit la ultima victorie a albă-roșilor în derby, 4-3 în sezonul trecut.
2: Hopefully, if I can contribute in any way, I'll be a happy man.
0: FCSB a transferat pe Drăguș, Muhar și Corenița, iar Becali așteaptă ca nou veniții să-și justifice cele 5 milioane de euro investite. Drăguș e jucătorul de la care Becali așteaptă cel mai mult.
3: Sunteți fericit?
4: Bucuria o să fie să vedem când să fie rezultatele. Dar nu ești chiar atât de fericit când dai numai 4 milioane, că numai Drăguș costă 4 milioane cu taxi. Pe 3 ani.
0: Cei trei jucători intră direct în programul roșialbaștilor înaintea derbiului cu Dinamo, transmis de Digisport.
3: O să-i vedem la derby, sunt șanse?
4: Nu. No. Dar n-au cum. N-au cum, adică nu poți să joci un meci direct așa, trebuie 2-3 antrenamente. Poate Corința e posibil.
0: Bosniacul Jovo Lokić e următoarea țintă a roșialbaștilor, dar Universitatea Cluj nu a reacționat la oferta publică făcută de Becali.
4: Am zis 1,5, am zis 2, dacă nu, orice să le fac. Dacă era, trimiteau vorba.
3: Mai există vreo echipă din România cu care poate opri FCSB-ul după aceste transferuri?
4: Ne batem Craiova, o echipă valoroasă. O echipă valoroasă. Ei erau mai valoroși ca noi. Acum, cred eu că puțin noi suntem peste ei valoric.
5: Doi dintre jucătorii aduși de FCSB înaintea derbiului cu Dinamo au ajuns în București pentru a semna contractele cu roșialbaștri. Kosovarul Meriton Corenița și croatul Carlo Muhar au început sezonul la CFR Cluj, dar sunt gata să ajute echipa pregătită de Marius Baciu să depășească momentele dificile din ultima perioadă.
6: I'm happy, of course, yes, excited for everything, so we will see what future we're gonna get. So.
7: Did you miss Romania? You weren't gone for too long.
6: 3 weeks, this vacation.
7: Yes.
8: Did you prepare again?
9: Yes, very much.
8: Yes?
9: I don't know. You're gonna be champion?
6: They're fighting for champions always, so yes, I hope in the future it's going to be okay and for them and also for me.
5: Un gol și o pasă decisivă a reușit Muhar în primele 6 meciuri ale sezonului, ambele în dubla cu Alașchert din Conference League. În schimb, Corenița a marcat 3 goluri și a contribuit la încă o reușită în 10 apariții pentru CFR Cluj în actuala stagiune.
0: Rapid și-a întărit defensiva după ce l-a pierdut pe Daniel Grauvaț pentru restul sezonului. Șerif Sinian îl urmează pe Daniel Pancu în Giulești, unde va juca cel puțin în actuala stagiune. Născut în Norvegia, gambianul de 30 de ani are opțiune de prelungire cu Alb Vișinii la finalul sezonului. Nou veniții în Giulești și-au făcut treaba în ultimele 2 meciuri. După ce Filip Stoilkovic a marcat golul care a adus un punct la duelul cu Universitatea Craiova, Vladan Bubania și Mohamed Camara și-au deschis și ei cont în Alb Vișinii cu reușitele din cupă în fața lui Poli Timișoara.
10: Oh, yeah, extremely happy. 3 points and get to score my first goal in a Rapid jersey. So yeah, definitely happy.
11: Revelația din Serie A, Como a început rău partida din etapa a treia de pe stadionul Luigi Ferraris. Genoa a deschis scorul după 20 de minute. Echipa lui Dan Șucu a rezistat puțin timp la conducere. Baturina a egalat, iar senegalezul Diao i-a dus pe oaspeți în avantaj. până la pauză a marcat și vedeta Nico Paz, iar repriza secundă a mai adus un singur gol. Hassan Diao a făcut dubla și a stabilit rezultatul final, Genoa-Como 1-4. Pentru echipa lui Cesc Fabregas urmează un meci special săptămâna viitoare. Debutează joi în UEFA Champions League pe teren propriu cu Leipzig în direct la Digi Sport. Cu Virgil Ghiță în primul 11, Hannover a început bine partida de pe teren propriu cu Karlsruhe din Zweite Bundesliga. Gindorf a semnat deschiderea scorului, însă replica oaspeților a venit repede. A egalat japonezul Fukuda. Ghiță și colegii săi au intrat totuși în avantaj la vestiare. Fundașul român a fost înlocuit cu un sfert de oră înainte de final, iar defensiva gazdelor a cedat în ultimele minute. Rafael Pedrosa a marcat golul care a stabilit rezultatul partidei Hannover-Karlsruhe 2-2.
8: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
12: 5 septembrie 1946, darul Zanzibar pentru omenire. Pe atunci un sultanat aflat sub protectorat britanic s-a născut Farrokh Bulsara, fiul unor imigranți indieni zoroastrieni. Farrokh s-a născut cu 4 incisivi în plus. Mai târziu a zis că acest defect i-a îmbunătățit vocea. Când avea 24 de ani, a format trupa Queen alături de doi amici. În acel moment, Farrokh Bulsara și-a luat numele prin care a devenit cunoscut în toată lumea, Freddie Mercury. Este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istorie. 5 septembrie 1997, Sfânta din Calcuta, Maica Tereza, una dintre cele mai importante figuri religioase din epoca modernă, a murit în orașul indian Calcuta, avea 87 de ani. Calcuta era locul unde era sediul ordinului religios pe care l-a creat, Misionarele Carității, recunoscut imediat prin hainele călugărițelor, un sari alb cu dungi albastre. Maica Tereza era albaneză, dar și-a petrecut mare parte a vieții în India, unde s-a îngrijit de săraci și muribunzi. În 2016 a fost canonizată ca Sfânta Tereza din Calcuta. 5 septembrie 1914. Un taxi care a salvat o țară. Franța a mutat o armată întreagă cu taxiurile din Paris ca să oprească invazia germană. Mii de soldați au fost duși din Paris până pe râul Marna, la 100 de kilometri depărtare. Prima bătălie de pe Marna, începută pe 5 septembrie și terminată cu victoria Franței, a oprit ofensiva germană. A urmat războiul de tranșee de pe frontul de vest. Un taxi de Marna cu numărul 2862G7 este expus la Domul Invalizilor din Paris, Muzeul Armatei Franceze. Mașina a transportat soldați pe 5 septembrie 1914.
8: Ați ascultat Digistoria.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
15: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
16: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
15: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
16: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
15: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
16: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: mesaj de interes public.
1: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Tânăr arestat după o serie de ilegalități. Timișoranul de 18 ani conducea mașini cu plăcuțe false de înmatriculare, nu avea nici permis de conducere și a plecat fără să plătească din 12 stații de alimentare diferite. Ce riscă acum, vă spun imediat. În București, caz de o violență extremă. O femeie a fost bătută cu bestialitate la prima întâlnire. Cum s-a întâmplat totul, aflați în jurnal. Celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley, care a renunțat la țara sa pentru România, vrea să transforme o clădire istorică din Brașov într-un pub englezesc. Se va numi The King's Arms, în onoarea regelui Charles. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu. Este informația momentului. Benzina iarăși s-a scumpit și atinge încă un maxim istoric după cel de ieri, 9,79 de bani pe litru. Și motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare. În direct, colega noastră Iulia Gurguță ne dă mai multe informații de această nouă scumpire și acest nou record. Iulia.
1: Bine v-am găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei în toată România. Vedem, prețurile au crescut din nou peste noapte. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de suma de 10 lei. Și vorbim aici despre o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. De asemenea, la Petrom, un litru de benzină standard costă 9 lei și 73 de bani, la MOL se vinde cu 9 lei și 70 de bani, iar la Lukoil cu 9 lei și 67 de bani. Știm, ultimul vârf al scumpirilor fusese înregistrat ieri, atunci cel mai scump litru de benzină standard se vindea cu 9 lei și 70 de bani. Iar dacă vorbim despre situația legată de motorină, un litru de motorină standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. De asemenea, știm acum, acciza este redusă cu 25%. Asta înseamnă un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.

0: O mașină intră într-o benzinărie, face plinul și pleacă fără să plătească. Apoi povestea se repetă și se repetă din nou de 12 ori. Polițiștii din Timișoara spun că au găsit pe un tânăr de 18 ani suspectat că a furat carburant din mai multe benzinării. Vine cu informații colegul nostru Mihai Bălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Povestea începe la sfârșitul lunii martie a acestui an. Potrivit procurorilor, un bărbat fără permis ar fi început să circule prin Timișoara cu mai multe mașini pe care ar fi montat numere de înmatriculare false. Anchetatorii spun că metoda ar fi fost folosită tocmai pentru a îngreuna identificarea, iar plimbările prin oraș ar fi avut și un alt scop, alimentările la benzinării pe gratis. În total, bărbatul ar fi alimentat de 12 ori la diferite stații de carburanți din Timișoara și ar fi plecat fără să plătească. Prejudiciul calculat în dosar este de puțin peste 6.000 de lei. În total, acuzațiile sunt numeroase: furt, furt calificat, conducere fără permis, folosirea de numere false și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Într-un final, oamenii legii l-au identificat, l-au reținut, iar procurorul a cerut arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis această solicitare, astfel că bărbatul a fost trimis în arest pentru 30 de zile.
0: Revenim în București pentru un caz de violență extremă. Aici vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a crezut că se duce la o întâlnire romantică pe care o stabilise cu un bărbat cu care vorbea pe internet. Totul însă s-a transformat într-o bătaie cruntă. Femeia a ajuns la spital cu răni grave. Cum s-a întâmplat totul, ne spune Ioana Corneev.
2: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, conflictul a început în momentul în care bărbatul i-ar fi cerut femeii bani, dar și să se prostitueze, iar aceasta a refuzat. Agresiunea ar fi început pe stradă și ar fi continuat în curtea locuinței. Femeia ar fi fost bătută cu pumnii și picioarele până când a leșinat. În momentul în care și-a revenit, spun anchetatorii, ar fi fost trimisă spre gară cu o mașină de ride-sharing. Pe drum, femeia a reușit să ceară ajutor unor persoane care au sunat la 112. Tânăra a ajuns în cele din urmă la spital cu mai multe răni și are nevoie de 20 de zile de îngrijiri medicale. Suspectul a fost în cele din urmă arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru lovire și alte violențe.
0: Un incendiu puternic a avut loc într-un bloc din Balș. 52 de persoane au fost evacuate. Doi au avut nevoie chiar de îngrijiri medicale la fața locului. Au refuzat însă transportul la spital. Nu e clar deocamdată de la ce a pornit focul, dar pagubele sunt însemnate.

0: Avem stenogramele din cel mai nou dosar al fraților Tate, care e acum în instanță. Ele scot la iveală discuții pe care le-ar fi avut, inclusiv cu minore. Știi că te iubesc sau, dacă pleci acasă, ești înlocuită? Sunt câteva dintre mesajele pe care le-a dat Andrew Tate către victime. Una dintre ele, având doar 15 ani când ar fi fost recrutată de ei. Corina Matlinski are detalii.
1: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DIICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy. Le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DIICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate. Când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele, cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei doi milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie, pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: O bandă de scroși care păcălea șoferii din București prin metoda accidentul a fost prinsă de poliție. Gruparea urmărea prin oraș conducători auto, vârstnici sau femei care circulau singure în mașină. Cu ajutorul unor complici, îi acuzau că au provocat accidente și cerau sume mari de bani pentru reparații, spunând că altfel ajung la poliție.
2: În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, trei indivizi numără banii în spatele unei mașini. Potrivit anchetatorilor, banii erau obținuți în urma schemei cunoscute drept falsul accident. Liviu are 85 de ani și a fost ținta ideală pentru escroci.
3: Domnul zice, vedeți că ați lovit o femeie în capul străzi. Hai să te pomiști că e fata aia cu ochelari care stă pe bordări? E bine, vedeți și vorbiți cu ea. Vedeți. El a plecat înapoi. Eu am luat mașina, m-am dus cu mașina, deci am tras vis-a-vis de aia. M-ai lovit cu mașina și mi-a căzut telefonul, și telefonul mi l-a spart. Și cât costă de ăla? Păi zice, 11.000 de lei. Mi-a văzut necla asta de bătăriu și-a fi zis, hai că nu duci pe moșul.
2: Numai că bărbatul a fost cu un pas înaintea infractorilor și s-a prins că este vorba despre o înșelătorie. A depus plângere la poliție și chiar le-a fost de ajutor autorităților în depistarea grupării infracționale. Metoda falsului accident este o schemă veche, însă infractorii reușesc de fiecare dată să o reinventeze.
4: Un bărbat aborda șoferi vulnerabili, în special persoane vârstnice, pe care încerca să le convingă că ar fi lovit cu mașina o femeie care ulterior apărea și susținea mereu aceeași poveste, că șoferul a călcat cu roata telefonul mobil. Astfel, persoanele erau presate să plătească sume importante de bani pentru așa zisele reparații sau chiar pentru înlocuirea telefonului.
2: Cel puțin 8 persoane au căzut în plasa escrocilor. O femeie a plătit 7.000 de lei, iar o altă victimă 10.000 de lei pentru presupuse reparații.
5: Au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, precum 9 telefoane mobile și sumele de 12.300 de lei, 650 de euro și 300 de dolari. Cele 3 persoane depistate au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior față de acestea a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
2: Autoritățile recomandă șoferilor ca în astfel de situații să nu ofere bani. Soluția este să apeleze direct la 112.
6: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Cu calm vom trece prin asta.
7: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Există gândirea, și am spus, boala care este PSD-ismul. Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți.
8: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD.
9: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
10: Înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
9: Asta a fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
11: Spre deosebire de alții care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.
12: Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată. Se doreau voturile AUR, nu e, întoarceți-o pe toate părțile, se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare.
13: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, e momentul să tranșăm programul. Mulțumesc!
0: Fix 4 luni fără premier plin la Palatul Victoria se împlinesc astăzi și încă nu se conturează varianta care să aibă majoritate în Parlament. Șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, sponsorse pentru Digi24. Ce știm este că acum Nicu Șordan caută un independent care să poată construi o majoritate parlamentară. Știe mai multe Mastoica.
14: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a apărut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi, urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern, este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public, cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
0: Românii taie din cumpărături, poate nu mai au bani, iar prețurile sunt prea mari, o arată datele Eurostat, potrivit cărora cea mai mare scădere a vânzărilor din toată Uniunea Europeană s-a înregistrat în țara noastră, ne explică Sebastian Boldea.
15: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene, iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
16: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele numai au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
17: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine personal nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
18: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
19: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa, combustibilul fiind ăsta care este.
20: Deci strictul necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temelie, de bază. Pâine și cam atât. Situația e foarte, foarte delicată, foarte grea.

0: Transfăgărășanul e închis astăzi până la ora 18 pe porțiunea dintre barajul Vidraru și Bâlea Lac. Motivul: în zonă se desfășoară o competiție de triatlon, despre care ne spune mai multe Bianca Ventel.
1: Bun găsit! Circulația pe Transfăgărășan este închisă temporar astăzi între orele 7 și 18. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, șoferii nu pot circula pe Transfăgărășan în acest interval orar între barajul Vidraru și Bâlea Lac. Circulația este închisă pentru desfășurarea unei competiții de triatlon care include probe de înot, ciclism și alergare. Totodată, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea privind închiderea temporară a drumului.
0: Jurnalistul britanic Charlie Otley, mutat definitiv în România, va transforma o clădire istorică din județul Brașov în pub englezesc. Se va numi The King's Arms în onoarea majestății sale, regele Charles, a anunțat jurnalistul pe pagina sa de Facebook. Tot acolo a postat și imagini cu procesul de restaurare. Imaginile le vedem și noi acum. Centrul de vizitare se află în paragină și, iată, a fost cumpărat de Charlie Otley. După consolidare, restaurarea se va face cu materiale și tehnici tradiționale și, foarte important, cu păstrarea elementelor originale, care sunt vechi de peste 100 de ani. Degeaba e toamnă în calendar, e vară în termometri. Astăzi, temperaturi așteptate de până la 36 de grade Celsius. Vine cu prognoza Iuliana Boanță chiar acum.
2: Bun găsit! Mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de caniculă. Astăzi vor fi temperaturi ridicate de până la 36 de grade în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului de 80 de unități. Vremea va fi caniculară și în capitală, cu o maximă de 35 de grade Celsius în centru. Atmosfera va fi sufocantă, iar indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Vremea va fi plăcută și în zilele următoare. Pe final de weekend se vor atinge 32 de grade și vor fi rafale de 40 de km pe oră. Timp frumos va fi și la începutul săptămânii. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumesc, așadar, vreme bună. Din vacanță au mai rămas doar 2 zile, dar la mare nimeni nu e pregătit să spună gata, mergem acasă. Pe litoral, turiștii profită de aceste temperaturi generoase și de prețurile mai mici din septembrie. Plajele sunt animate, iar hotelierii încă au cerere. Un motiv important este și programul Litoralul pentru Toți, care a început pe 1 septembrie și continuă până la sfârșitul lunii.

0: Turiștii profită de sfârșitul sezonului estival. Programul Litoralul pentru Toți vine la pachet cu prețuri mai avantajoase. Sunt mii de oameni în fiecare stațiune de pe litoral.
1: Am ales-o pentru că acum e perioada cea mai bună și până începe și el școala să mai să simte și el bine, ca să înceapă în forță.
2: E o perioadă în care totuși vremea încă este bună, prețurile sunt ok, nu e atât de multă lume și totuși avem loc pe plajă și în apă și ne simțim bine pe aici, pe la mare.
3: În fiecare an, oriunde mă duce, tot aici mă întorc la noi. Mai sunt câteva zile, e vremea bună, oameni frumoși, mâncare bună, prețuri bune.
4: E mai frumos, e mai liber, e mai convenabil și prețurile sunt foarte bune.
0: Și cererea în unitățile de cazare rămâne mare. Unele dintre ele sunt pline, altele aproape pline.
5: Chiar dacă este ultima săptămână de vacanță, încă ne bucurăm de un grad de ocupare ridicat, mai exact 100%. Sunt familii care aleg să vină acum în special pentru că vremea este mult mai blândă, apa este caldă, mai liniștită, deci încă se pot bucura de mare chiar și în luna septembrie.
6: Perioada imediat următoare avem cereri importante de rezervări, așadar se pare că turiștii noștri pe ultima 100 de metri doresc să profite de vremea excepțională care este în această perioadă, dar în egală măsură și de tarifele care sunt extrem de avantajoase, la mai bine de jumătate față de sezonul estival, acolo unde o cameră standard costa 500 de lei, iar în prezent vorbim de tarife de circa 230 de lei.
0: O altă veste bună vine de la meteorologi. Temperaturile lunii septembrie sunt mai mari decât cele normale pentru această perioadă.

0: Ajutor cu întârziere pentru elevi, voucherele de 500 de lei pentru rechizite vor intra și anul acesta mult după ce începe școala. Potrivit legii, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice după ce încep cursurile. Ne explică Ana Micu.
1: Am găsit și în acest an elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este vorba despre un proiect care se desfășoară sub coordonarea Ministerului Educației și prin care acești elevi beneficiază de un sprijin educațional. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care s-a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum, la începutul anului școlar, ci dimpotrivă vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni, însă în acest moment nu știm exact care este perioada de timp la care ne referim. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, adică de pe data de 7 septembrie, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Apoi începe circuitul de aprobare al acestor cereri și în momentul în care Ministerul Educației și MIPE finalizează adunarea acestor date, vor începe încărcarea acestor carduri. Așadar, depinde foarte mult, nu știm exact la câte luni să ne așteptăm, iar apoi, desigur, elevii pot să folosească acești bani. Anul trecut, în acest proiect, au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
0: Avem reguli noi pentru obținerea permisului. Ce se dădea în urmă cu 30 de ani în poligon se va susține acum pe traseu. Mersul în marșarier, întoarcerea, parcarea laterală și oprirea. Senatul a votat proiectul de lege care trebuie să treacă și de Camera Deputaților.
2: Odată cu noile reguli, viitorii șoferi vor fi nevoiți să demonstreze la examenul pentru permis că știu să meargă cu spatele, să parcheze, să întoarcă sau să oprească mașina.
3: Pentru cei care își doresc să fie șoferi, toate acestea par fi un stres în plus.
4: Unele manevre sunt foarte complicate în anumite locuri. Deja suntem încărcați de emoții și încă să mai știm că mai e presiune pe noi, mi se pare cam mult.
5: E mai complicat pentru un începător să facă anumite manevre, dar în timp ne vom descurca.
6: Eu am probleme cu ambreiajul, da? Și parcarea cu spatele nu mi-eșea, dar acum cred că azi nu este.
3: Cele patru manevre ar asigura o pregătire mai bună viitorilor șoferi.
7: Aceste reguli sunt de bun augur, având în vedere că îi forțează pe viitorii participanți la trafic să fie mult mai bine pregătiți.
8: Din punctul meu de vedere, o mai bună pregătire a viitorilor șoferi. Dar pot să spun că va fi foarte greu să le faci în trafic. Adică examinatorul trebuie să găsească în timpul examinării variante unde să facă acele patru manevre obligatorii, ceea ce în circulație va fi destul de greu.
3: Propunerea legislativă a fost votată de Senat și se află la Camera Deputaților.
9: Digi24 FM.
10: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together. Din derby în derby, live la Digisport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe Digisport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la Digisport 1.
9: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O dura mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să spunem sau nu. Practic, procesul durează de când babili erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparțin de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
9: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Procesul care a divizat Statele Unite a fost anulat.
1: With a heavy heart that we report we are unable to come to a unanimous decision and will not be able to. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial.
0: Așadar, după 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați n-au reușit să dea un verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei 3 copii în 2023. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri anularea procesului. A primit o oră. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurați a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea acestuia. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat până când procurorii decid ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, pot negocia o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot chiar renunța complet la acuzații. E superstar pe TikTok și Dostoievski. O carte din 1848 a scriitorului rus a ajuns virală pe internet, fiind foarte apreciată de cei din generația Z. Care e motivul, ne spune Alin Petrica.
2: Bun găsit, toate rețelele sociale au pagini în care promovează și vând produse, inclusiv cărți. Eu m-am oprit asupra TikTok-ului de data aceasta pentru că cifrele sunt într-adevăr uimitoare. În 2025

0: dat exemplu în presă a cărții lui Dostoevski, Nopți albe. Este o poveste clasică cu un tânăr care se îndrăgostește de o fată și la final fata rămâne cu altcineva. Este o poveste cu care tinerii se identifică. De aceea, în momentul în care văd astfel de clipuri care le vorbesc despre o carte cum este Nopți albe, vor să o cumpere.
1: Se încheie o săptămână plină de evenimente pe plan extern. Vă propun să vedem acum cele mai spectaculoase imagini.

借百年变局加速演进，国际形势中不确定满意料因素明显，但各国人民对和平发展

Se aprinesc 80 de ani de la nașterea unei legende. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru vocea sa, prezența scenică și unicitatea stilului său. Melodiile trupei sunt nemuritoare.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farouk Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

La moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani i-au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin. La fel și

0: Casa lui Mercury. Ajunsă acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de sida.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Liviu Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și, de fapt, este un desert foarte simplu, pe care îl puteți pregăti împreună cu copiii. Nu aveți nevoie de mixer, aveți nevoie doar de un tel.
6: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu, alături de mine este Ana Maria Pascaru, așa cum v-ați obișnuit, director de marketing al Destiny Park. Și Ana, vreau să te întreb, văd foarte multă activitate la ieșirea din parc, se întâmplă niște lucruri.
1: Se întâmplă că începe școala, e Back to School și în Destiny Park. Ana Cristina Micu.
0: Da.
1: Tu ești un elev cu minte?
0: Ai zice că da.
1: Pentru că știu că încă ești un elev, uite, primești și tu 6 caiete din partea Destiny Park.
0: Mulțumesc tare mult.
1: De fiecare dată este o bucurie pentru copii când primesc caiete, mai ales că sunt și colorate caietele de la noi. Practic în toată luna septembrie toți copiii care vin în Destiny Park vor primi 3 caiete dictando și 3 caiete de matematică, ca să înceapă cu spor și cu veselie noul an școlar.
0: Mă bucur tare mult că, din fericire pentru mine, caietele de matematică acum sunt doar opționale, le folosesc dacă și când vreau, însă aș vrea să vedem ce spun copiii care sunt la ieșire și primesc aceste cadouri.
1: Hai să vedem!
2: Ia spune, domnul meu, cum a fost experiența la Destiny?
3: Bine!
2: Ți-a plăcut, te-ai distrat? Da, pentru școală te-ai pregătit?
3: Da!
2: Serios? Și noi îți oferim 3 caiete de matematică și 3 de dictando, pentru că Destiny e alături de tine și la școală.
3: Mulțumesc.
2: Cu plăcere, te mai așteptăm.
3: Ok, pa.
0: Cum te-ai simțit astăzi la Destiny Park?
4: A fost o experiență foarte frumoasă și a fost foarte distractiv.
0: În curând începe școala. Cum te simți cu faptul că începe școala?
4: Sunt foarte curioasă pentru că voi trece clasa a 5-a și o să fie un colectiv nou pentru mine.
0: Te bucur că începe școala?
3: Da.
0: Te-a lipsit?
3: Nu prea.
0: Dar îți place la școală?
3: Da. Eu de-abia aștept să înceapă pentru că n-am mai fost niciodată.
0: O să intri în clasa 0?
3: Da.
0: Ce ți-au spus părinții sau prietenii despre școală?
3: Mi-au zis că să fiu în grupă cu mulți copii.
0: Încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.
1: Și vă așteptăm în Destiny Park și mult succes în noul an școlar!

0: Doi dintre jucătorii aduși de FCSB înaintea derbiului cu Dinamo au ajuns în București pentru a semna contractele cu roșii albaștri. Kosovarul Meriton Korenica și croatul Carlo Muhar au început sezonul la CFR Cluj, dar sunt gata să ajute echipa pregătită de Marius Baciu să depășească momentele dificile din ultima perioadă.
1: I'm happy, of course, yes, excited for everything, so we will see what future we're gonna get.
2: Did you miss Romania? You weren't gone for too long.
1: 3 weeks, this vacation. Yes.
2: Very much. Yes.
1: Gonna be champion. They're fighting for champions always, so yes, I hope in the future it's gonna be okay and for them and also for me.
0: Un gol și o pasă decisivă a reușit Muhar în primele 6 meciuri ale sezonului, ambele în dubla cu Alașchert din Conference League. În schimb, Korenica a marcat 3 goluri și a contribuit la încă o reușită în 10 apariții pentru CFR Cluj în actuala stagiune.
3: Rapid și-a întărit defensiva după ce l-a pierdut pe Daniel Grauvaț pentru restul sezonului. Șerif Sinian îl urmează pe Daniel Pancu în Giulești, unde va juca cel puțin în actuala stagiune. Născut în Norvegia, gambianul de 30 de ani are opțiune de prelungire cu Alb Vișinii la finalul sezonului. Nou veniții în Giulești și-au făcut treaba în ultimele 2 meciuri. După ce Filip Stoilkovic a marcat golul care a adus un punct la duelul cu Universitatea Craiova, Vladan Bubania și Mohamed Camara și-au deschis și cont în Alb Vișiniu cu reușitele din cupă în fața lui Poli Timișoara.
4: Oh, yeah, extremely happy. 3 points and get to score my first goal in a Rapid jersey. So yeah, definitely happy.
5: Revelația din Serie A, Como a început rău partida din etapa a treia de pe stadionul Luigi Ferraris. Genoa a deschis scorul după 20 de minute. Echipa lui Dan Șucu a rezistat puțin timp la conducere. Baturina a egalat, iar senegalezul Diao i-a dus pe oaspeți în avantaj. Până la pauză a marcat și vedeta Nico Paz, iar repriza secundă a mai adus un singur gol. Hassan Diao a făcut dubla și a stabilit rezultatul final, Genoa-Como 1-4. Pentru echipa lui Cesc Fabregas urmează un meci special săptămâna viitoare. Debutează joi în UEFA Champions League pe teren propriu cu Leipzig în direct la Digisport.
3: Schalke s-a întors în Bundesliga după 3 ani petrecuți în Liga Secundă. Învinsă la scor de Augsburg în prima etapă, echipa lui Miron Muslic joacă derbiul rundei pe propriul teren. Campioana Bayern vine la Gelsenkirchen după ce a spulberat Stuttgart în primul meci al campionatului, 5-1. Fanii lui Schalke au încă amintiri de la duelurile pentru titlu cu bavarezii, încheiate de fiecare dată cu postura de vicecampioană pentru favoriții lor. În 2001, 2005, 2007, 2010 și 2018, Schalke are în palmares 7 titluri în Germania, ultimul obținut însă în 1958.
6: It's probably one of the best teams in the world currently, no doubt, and it will be a massive challenge, no doubt.
7: Wenn es gegen die Bayern geht, dann sind das nochmal Spiele mit ein bisschen mehr Nervenkitzel, weil du einfach wahnsinnig viel zu gewinnen hast.
8: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 5 septembrie 1946, Darul Zanzibar pentru omenire. Pe atunci un sultanat aflat sub protectorat britanic s-a născut Faroukh Bulsara, fiul unor imigranți indieni zoroastrieni. Faroukh s-a născut cu 4 incisivi în plus. Mai târziu a zis că acest defect i-a îmbunătățit vocea. Când avea 24 de ani, a format trupa Queen alături de 2 amici. În acel moment, Faroukh Bulsara și-a luat numele prin care a devenit cunoscut în toată lumea, Freddie Mercury. Este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istorie. 5 septembrie 1997, Sfânta din Calcuta, Maica Tereza, una dintre cele mai importante figuri religioase din epoca modernă, a murit în orașul indian Calcuta, avea 87 de ani. Calcuta era locul unde era sediul ordinului religios pe care l-a creat, Misionarele Carității, recunoscut imediat prin hainele călugărițelor, un sari alb cu dungi albastre. Maica Tereza era albaneză, dar și-a petrecut mare parte a vieții în India, unde s-a îngrijit de săraci și muribunzi. În 2016, 2016 a fost canonizată ca Sfânta Tereza din Calcuta. 5 septembrie 1914, un taxi care a salvat o țară. Franța a mutat o armată întreagă cu taxiurile din Paris ca să oprească invazia germană. Mii de soldați au fost duși din Paris până pe râul Marna, la 100 de kilometri depărtare. Prima bătălie de pe Marna, începută pe 5 septembrie și terminată cu victoria Franței, a oprit ofensiva germană. A urmat războiul de tranșee de pe frontul de vest. Un taxi de Marna cu numărul 2862G7 este expus la Domul Invalizilor din Paris, Muzeul Armatei Franceze. Mașina a transportat soldați pe 5 septembrie 1914.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
12: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război, care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
11: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
12: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din nimic obligă omenirea să se grăbească în a reduce dependența pe care o are de hidrocarburi și să meargă mai mult și mai repede către surse alternative de
8: Digi24 FM.
13: Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

0: Bună dimineața, bun venit la știri. E informația momentului. Benzina s-a scumpit din nou și atinge un nou maxim istoric, 9,79 lei de bani pe litru. Și motorina s-a scumpit nu la niveluri istorice, dar se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare. Mai multe informații despre noile prețuri are Iulia Gurguță.
1: Bine v-am găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei în toată România. Vedem, prețurile au crescut din nou peste noapte. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de suma de 10 lei. Și vorbim aici despre o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. De asemenea, la Petrom, un litru de benzină standard costă 9 lei și 73 de bani, la MOL se vinde cu 9 lei și 70 de bani, iar la Lukoil cu 9 lei și 67 de bani. Știm, ultimul vârf al scumpirilor fusese înregistrat ieri, atunci cel mai scump litru de benzină standard se vindea cu 9 lei și 70 de bani. Iar dacă vorbim despre situația legată de motorină, un litru de motorină standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. De asemenea, știm acum acciza este redusă cu 25%. Asta înseamnă un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.
2: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină, pentru că ar pune în acest fel capăt discriminării. Aproape de n-ar fi trebuit, pentru că România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an și mai și exportăm, nu, în țările din țările vecine, benzină. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o, nu, practic în decursul zilei de astăzi.
0: Un șofer intră într-o benzinărie, face plinul și pleacă, fără să plătească. Apoi povestea se repetă și se repetă din nou, de 12 ori. Polițiștii din Timișoara spun că au identificat și arestat un tânăr de 18 ani, suspectat că a furat carburant din mai multe benzinării. Ce s-a întâmplat mai exact știe Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! Povestea începe la sfârșitul lunii martie a acestui an. Potrivit procurorilor, un bărbat fără permis ar fi început să circule prin Timișoara cu mai multe mașini pe care ar fi montat numere de înmatriculare false. Anchetatorii spun că metoda ar fi fost folosită tocmai pentru a îngreuna identificarea, iar plimbările prin oraș ar fi avut și un alt scop, alimentările la benzinării pe gratis. În total, bărbatul ar fi alimentat de 12 ori la diferite stații de carburanți din Timișoara și ar fi plecat fără să plătească. Prejudiciul calculat în dosar este de puțin peste 6.000 de lei. În total, acuzațiile sunt numeroase: furt, furt calificat, conducere fără permis, folosirea de numere false și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Într-un final, oamenii legii l-au identificat, l-au reținut, iar procurorul a cerut arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis această solicitare, astfel că bărbatul a fost trimis în arest pentru 30 de zile.
0: Inflația mare de la noi din țară își arată efectele și în această toamnă. Bugetul alocat începutului de an școlar e mai mare, se ridică la câteva sute de lei, ba chiar a apărut și un nou trend. Rechizitele pot fi plătite în rate. Vedem mai multe detalii imediat. Violența extremă în capitală și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a crezut că merge la o întâlnire pe care o stabilise cu un bărbat cu care vorbise mai multă vreme pe internet. Totul s-a transformat însă într-o bătaie cruntă. Femeia e la spital cu răni grave. Atacul a fost filmat. O să vedem imediat imaginile. Ioana Cornev ne spune ce s-a întâmplat.
4: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, conflictul a început în momentul în care bărbatul i-ar fi cerut femeii bani, dar și să se prostitueze, iar aceasta a refuzat. Agresiunea ar fi început pe stradă și ar fi continuat în curtea locuinței. Femeia ar fi fost bătută cu pumnii și picioarele până când a leșinat. În momentul în care și-a revenit, spun anchetatorii, ar fi fost trimisă spre gară cu o mașină de ride sharing. Pe drum, femeia a reușit să ceară ajutor unor persoane care care au sunat la 112. Tânăra a ajuns în cele din urmă la spital cu mai multe răni și are nevoie de 20 de zile de îngrijiri medicale. Suspectul a fost în cele din urmă arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru lovire și alte violențe.
0: Agresiune sexuală în plină zi la metrou. O femeie a trecut prin momente de groază într-o stație din sectorul 4 al capitalei, la Tineretului mai exact. Un bărbat cu dublă cetățenie română și turcă a agresat-o și a dispărut. N-ar fi însă singura victimă. Autoritățile spun că au găsit încă 8 femei care ar fi pățit același lucru. Olivia Onesemeniuc vine cu mai multe informații și vă avertizez că sunt detalii care vă pot afecta emoțional.
4: Ancheta a început după ce o femeie a sunat la 112 și a povestit polițiștilor că a fost agresată sexual. Asta în plină zi, la o oră de vârf, la ieșirea de la stația de metrou Tineretului din sectorul 4 al capitalei. Incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă, iar în imagini se vede cum femeia urcă pe scările rulante, este urmată de un bărbat, iar chiar înainte să iasă de la gura de metrou, bărbatul merge către ea și o agresează sexual. Polițiștii l-au identificat pe suspect și vorbim despre un tânăr în vârstă de 19 ani cu cetățenie dublă, română și turcă. Nu ar fi un caz izolat, spun anchetatorii. Potrivit surselor din anchetă, alte 8 persoane au fost victimele aceluiași bărbat, iar Poliția Capitalei încearcă să vadă dacă mai sunt și alte victime și roagă persoanele care au trecut prin incidente similare să alerteze imediat autoritățile. Tânărul a fost audiat, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală.
0: Noapte de coșmar în Balș, un incendiu puternic într-un bloc de acolo, 52 de oameni au fost evacuați, 2 persoane chiar au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Vedem acum imagini de la incident. Cei afectați au refuzat însă transportul la spital. Deocamdată nu este clar de la ce a pornit incendiul, însă pagubele sunt însemnate. Avem stenogramele din cel mai nou dosar al fraților Tate ajuns în instanță. Ele scot la iveală discuții pe care le-ar fi avut cu minore. Știi că te iubesc sau dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită. Sunt câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor. Una dintre ele, având doar 15 ani, știe mai multe Corina Matlinski.
5: Bun găsit, sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DIICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy, le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DIICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate, când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele, cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie, pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Cântăreața Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marihuana, așa cum o știu toți românii, a fost condamnată de Tribunalul Constanța la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Decizia însă nu e definitivă. Dana Marihuana a fost condamnată și pentru conducerea unei mașini în timp ce era sub influența substanțelor interzise. Instanța a decis acum contopirea celor două pedepse.

0: 5 septembrie 2026, 5 mai 2026, sunt așadar fix 4 luni fără premier plin la Palatul Victoria. Și încă tot nu se conturează o variantă care să aibă majoritate în Parlament. Șeful statului a avut mai multe discuții neoficiale cu unii dintre liderii politici, spun surse pentru Digi24. Iar acum Nicușor Dan ar căuta un independent, unul care însă să poată construi o majoritate parlamentară. Ema Stoica ne dă mai multe informații.
1: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii, pentru că faptul că are o imagine bună externă sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier. Cert este că până în momentul de față nu avem o desemnare, încă se poartă discuții. Din informațiile noastre au avut loc inclusiv în aceste zile discuții cu o parte dintre lideri, spun surse, despre care nu s-a știut public cel puțin. Acele consultări pe care le-a anunțat președintele României săptămâna trecută nu au mai avut loc. Spun surse din administrația prezidențială că a fost sfătuit președintele să facă consultări oficiale. Vom vedea dacă va face acest lucru sau va veni direct o nominalizare.
0: Școala gratuită în România costă. Fiecare început de an școlar vine cu un efort financiar pentru părinți. Caiete, pixuri, ghiozdane și mai ales haine și încălțăminte. Bugetul alocat se ridică la sute de lei. A apărut chiar și un nou trend de criză, plata în rate a rechizitelor.
2: Un coș complet îi costă pe părinți la începutul școlii cel puțin câteva sute de lei, de la caiete, stilou și penar, până la ghiozdan, haine și încălțăminte. Iar lista poate fi cu mult mai lungă, iar produsele și ele mai scumpe.
3: Dacă până acum prețul pentru coșul de rechizite era plătit în mare parte de părinți pe loc, acum datele celei mai mari platforme de comerț online din România arată că una din 10 comenzi este achitată de părinți prin rate, o creștere de peste 40% față de anul trecut.
4: Principala schimbare pe care o vedem pe platforma noastră e legată de modul în care România aleg să plătească rechizitele. Vedem o creștere foarte mare a plăților în rate. Cele mai cumpărate, bineînțeles, sunt cele de valoare mai mare și aici vorbim de ghiozdane, penare și partea de îmbrăcăminte intră pe această listă. Avem în ofertă ghiozdane care încep de la prețul de 20 de lei și ajung chiar până la 34.000 de lei.
2: Doar rechizitele s-au scumpit cu 8% față de anul trecut. Părinții sunt din ce în ce mai chibzuiți.
5: Siguranță, da, avem și o listă. Un buget, nu știu, depinde de prețurile care sunt acum în magazin și sperăm, nu știu, să ne încadrăm într-o 1000 de lei pentru doi minori, să spunem așa.
3: Este un efort financiar începutul anului.
5: Da, absolut, absolut. Este un efort destul de măric.
6: Fetița noastră intră în clasa noua, deci vă dați seama că trebuie un buget destul de, nu mare, dar nici mic, pentru că copiii în ziua de astăzi sunt destul de pretențioși. Și nici părintele nu-și permite ca copilul să fie marginalizat din cauza faptului că e îmbrăcat într-un fel sau altul. Dar e un buget destul de adecvat, probabil undeva în jurul la 1000 de lei.
7: S-au scumpit prețurile așa, 1000 de lei, 1000 și un pic, cred. Da,
8: pentru ambii copii.
7: Da, pentru rechizite.
8: Fără haine.
7: Fără haine. Relativ la prețurile, la salariile care sunt încă mici, da, este un preț destul de mare.
2: Iar presiunea economică este confirmată și de un sondaj recent. 9 din 10 români spun că pregătirile pentru școală reprezintă un efort financiar mare.
0: de toamnă, dar în continuare cald ca vara. Meteorologii anunță o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime de până la 30 de grade Celsius, prognoza pe larg. Acum în direct de la Iuliana Boaț.
8: Bun găsit! Mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de caniculă. Astăzi vor fi temperaturi ridicate de până la 36 de grade în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului de 80 de unități. Vremea va fi caniculară și în capitală, cu o maximă de 35 de grade Celsius în centru. Atmosfera va fi sufocantă, iar indicele temperatură umezeală va putea atinge pragul critic. Mai cald va fi și în stațiunile montane, mai ales în masivele vestice. În special din orele amiezii vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și izolat grindină în Carpații Occidentali și în munții Apuseni. Pe litoral va fi atmosferă plăcută, maxima va atinge 31 de grade și doar vântul va sufla cu 50 de km pe oră după amiaza. Pe final de weekend vremea se va răci ușor și vor fi norări, însă condițiile de ploaie vor fi reduse. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Putin nu intenționează să atace teritoriul NATO, spune Trump. Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina intră într-o etapă diplomatică importantă. Steve Witkoff și Jared Kushner merg astăzi și mâine la Moscova și la Kiev. Emisarii lui Trump vor fi primiți de Putin, iar mâine sunt așteptați de Zelensky în prima lor vizită în Ucraina în cadrul actualelor negocieri. Surse au declarat de asemenea pentru presa internațională că Ucraina și Rusia ar fi încheiat un armistițiu pentru perioada 5-8 septembrie pentru a garanta securitatea americanilor. Nu e clar însă dacă armistițiul vizează întregul front sau e o înțelegere limitată privind atacurile în timpul negocierilor americano-ruse.
9: I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
10: Mr. President, on NATO territory,
9: I don't think that Putin will be. I speak to him. I know him very well. Putin's not looking to attack NATO territory.
0: Pe de altă parte, centrele de recrutare din Polonia au început să trimită scrisori de mobilizare. Vizați sunt în primul rând militari în rezervă, dar și civilii care au competențe considerate importante pentru război. Aici intră medici, specialiști în energie și comunicații. Potrivit presei locale, documentul informează pe bărbați la ce unitate trebuie să se prezinte dacă e declarată mobilizarea sau dacă începe un război. Asta nu înseamnă că cei care primesc scrisoarea sunt și chemați acum în armată. Autoritățile poloneze subliniază că procedura e una standard de ordin administrativ. Scopul este ca, dacă apare o criză, armata să știe deja cine trebuie mobilizat și unde, iar bărbații să știe exact unde să meargă. Peste 230.000 de persoane ar urma să primească astfel de documente anul acesta. Iar procesul care a divizat Statele Unite, tocmai ce a fost anulat.
11: It is with a heavy heart that we report we are unable to come to a unanimous decision and will not be able to. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial.
0: Așadar, după 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați n-au reușit să ajungă la un verdict pentru Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei 3 copii acum 3 ani. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri totuși anularea procesului. A primit o oră la dispoziție, însă iată, nu s-a rezolvat nimic. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurați a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea lui. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat până când procurorii decid ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, pot negocia eventual o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot chiar să renunțe complet la acuzați.
11: It is with a heavy heart that we report we are unable to come to a unanimous decision and will not be able to. I don't.
0: Azi împlinesc 80 de ani de la nașterea unei legende. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru talentul său, prezența sa scenică și unicitatea stilului, iar melodiile trupei sunt legendare.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farrukh Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

0: La moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani i-au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin, la fel și casa lui Mercury. Ajunsă acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de sida.

0: Digi24 FM.
1: Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la DigiSport 1.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
4: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
3: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
4: Da.
3: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
4: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
3: Îngrașă?
4: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
3: Am dat vreo 10, de umor.
4: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acum în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De Vault România. Innovo. Mobilier premium. Alumil, tâmplărie performantă. Ever Art, canapele la comandă.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea, iar astăzi propunem o ediție despre felul în care designul răspunde schimbărilor din societate. Noile tehnologii și reglementările europene modifică industriile creative. Renovarea unei clădiri cere soluții adaptate locului și sistemului în care se lucrează, iar patrimoniul poate fi cercetat și prin obiectele care au însoțit viața unei comunități. În următoarea jumătate de oră, analizăm moda, arhitectura și cultura materială din această perspectivă. Haideți să vedem subiectele ediției.
1: În această ediție Casa Magazin urmărim schimbările care influențează astăzi designul și industriile creative, inteligența artificială, reducerea risipei și noile reguli europene privind trasabilitatea produselor. Discuția pornește de la Fairic Fashion Week, eveniment care a reunit la Sibiu peste 130 de designeri din 18 țări și studenți de la mai mult de 20 de universități și școli de profil. În Marea Britanie, arhitectul Alexandru Bucur ne prezintă renovarea unei case cu planșee din lemn și amenajarea unui apartament aflat într-un fost spital militar protejat. Aflăm ce soluții au fost necesare și cum sunt controlate lucrările de autoritățile britanice. La Cingșor, costumele istorice, fotografiile și picturile documentează patrimoniul textil al comunităților săsești și relația acestora cu arhitectura locului. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Comandată inițial ca proiect de design interior, renovarea unei case din Marea Britanie s-a transformat într-o refacere aproape completă a construcției. Arhitectul Alexandru Bucur explică problemele descoperite după deschiderea șantierului și modul în care au fost verificate lucrările. Analizăm și amenajarea unui apartament aflat într-un fost spital militar, unde statutul de monument a impus alte limite de intervenție.
1: Ce se întâmplă când un proiect de design interior se transformă într-o intervenție structurală completă? Arhitectul Alexandru Bucur a coordonat în Marea Britanie renovarea unei case construite în anii 50 și amenajarea unui apartament dintr-un fost spital militar reconvertit în ansamblu rezidențial. Cele două proiecte evidențiază diferențele dintre sistemele constructive utilizate în Regatul Unit și cele întâlnite frecvent în România, dar și două moduri distincte de a controla intervențiile: verificarea etapizată a lucrărilor și protejarea strictă a patrimoniului construit.
2: Într-adevăr, o experiență cu totul diferită, pe care mi-am dorit-o și s-a dovedit că a fost mai complicat decât mă așteptam. Este vorba de un cottage house din anii 50, clasice, dacă stăm să ne gândim la casele din perioada aceea, cu fațade din cărămidă, case înșiruite, într-o suburbie a Londrei.
1: Casa aparține unui client român care a cumpărat proprietatea pentru familia sa după ce o parte dintre membrii acesteia s-au mutat în Marea Britanie. Alexandru Bucur a fost solicitat inițial să realizeze proiectul de design interior. Evaluarea efectuată înaintea achiziției nu anticipase însă amploarea problemelor descoperite după deschiderea șantierului.
2: Structural nu puteam să ne bazăm pe ceea ce era acolo ca să facem ceea ce ne doream. Să recompartimentăm ușor băile, să ne facem niște dormitoare cu niște suprafețe normale, pentru că totul acolo oricum este foarte mic și foarte îngust, dar am încercat să regândim un pic pe gabarite să ne încapă patul când îl urcăm pe scări, de exemplu.
1: Spre deosebire de construcțiile în care planșele din beton și zidăria masivă sunt soluții curente, această casă avea planșee din lemn și pereți exteriori de tip cavity wall, alcătuiți din două foi de zidărie separate printr-un gol. Umiditatea specifică climatului britanic impune ventilarea permanentă a acestor spații și limitează intervențiile asupra anvelopei.
2: Interesant a fost că, evident, ei nu sunt absurzi și dacă faci lucrări care nu schimbă fațada clădirii, forma, ferestre sau nu este o clădire istorică, deși ele sunt clădiri istorice, dar nu sunt listate, tu anunți că 48 de ore înainte la Consiliul Local că încep lucrările și

0: am intrat la un moment dat în casă și am uitat și am văzut până în pod, adică parterul, etajul, toate erau un singur spațiu, inclusiv podul. Am refăcut planșeul, tot pe structură din lemn, acele joists, timber joists, cum se spun la ele, care se agață pe niște suporți metalici, hangers, le spun ei.
1: Noile planșee au fost completate cu grinzi metalice și cu un stâlp pentru care s-a turnat o fundație proprie. Eliminarea coșului de fum, care participa la stabilitatea casei, a fost compensată printr-o structură metalică.
0: Am ridicat tot planșeul. Ne-am gândit în felul următor. Dacă tot se umblă la planșee și le refacem complet, hai să ridicăm și nivelul util în camere. La ei, pe clădirile acestea vechi, utilul în cameră este 2,30, ceva un pic mai sus decât mine. Am reușit să facem un util mai înalt la un 2,50.
1: O renovare estimată inițial la 6 luni s-a transformat într-un șantier de aproximativ un an și jumătate. Al doilea proiect e situat în Gun Hill Park, ansamblu realizat prin reconversia fostului spital militar Cambridge. Corpul principal, construit între 1875 și 1879, este clasat ca monument, iar spitalul a funcționat mai mult de un secol și în timpul Primului Război Mondial. Chirurgul Harold Gillies a organizat aici o secție specializată în tratarea traumatismelor faciale.
0: Un alt proiect care s-a legat tot într-o suburbie a Londrei, o clădire absolut spectaculoasă, un palat la propriu, în care s-a făcut acest Gun Hill Park Residence. Arată fantastic totul. Să trăiești acolo, cred că este o experiență în sine.
1: Reconversia a conservat componentele definitorii ale ansamblului, inclusiv fațadele din cărămidă, detaliile din piatră și turnul cu ceas. În acest caz, amenajarea nu a presupus intervenții structurale. Finisajele erau executate, iar proiectul s-a concentrat asupra organizării funcționale și a mobilierului. În această ediție Casa Magazin urmărim schimbările care influențează astăzi designul și industriile creative, inteligența artificială, reducerea risipei și noile reguli europene privind trasabilitatea produselor. Discuția pornește de la Fairic Fashion Week, eveniment care a reunit la Sibiu peste 130 de designeri din 18 țări și studenți de la mai mult de 20 de universități și școli de profil. La Cingșor, costumele istorice, fotografiile și picturile documentează patrimoniul textil al comunităților săsești și relația acestora cu arhitectura locului.
2: Costumul istoric săsesc revine în spațiul cultural din care provine. La Biserica Fortificată din Cingșor, expoziția Wearing Transylvania Saxon Presence reunește costume de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, fotografii și reproduceri după picturi din colecția Muzeului Național Bruckenthal. Vedem cum patrimoniul textil, arhitectura și imaginile de epocă documentează identitatea comunităților săsești din sudul Transilvaniei.
1: Costume săsești autentice, fotografii de arhivă și picturi din patrimoniul Muzeului Național Bruckenthal sunt reunite până la 1 octombrie în Biserica Fortificată din Cingșor. Organizată de Asociația Culture Reserve și curatoriată de arhitecta Ana Maria Crișan, expoziția Wearing Transylvania Saxon Presence readuce patrimoniul textil în spațiul comunității care l-a creat și folosit.
3: Acum, de fapt, am încercat o restaurare de loc prin oamenii care s-au întors acasă prin aceste prezențe. Am încercat o triplă reprezentare, de fapt, cea din picturile de la Bruckenthal, care aduce față, aduce, de fapt, portul de pe la 1600 și ceva în sus, în prezența picturală din Muzeul Național Bruckenthal. Am adus prezențele textile, propriu-zis, și avem proiecțiile care sunt proiectate pe pereții bisericii și care sunt imagine de arhivă din anii 20 și anii 30.
1: Ansamblurile vestimentare datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20 și provin din colecția Drăgaica Roșie. Expunerea este construită în jurul obiectului, imaginii și reprezentării artistice. Costumul devine astfel un document despre identitate, statut social, viață comunitară și continuarea unei culturi.
4: Este un fel de experiment interesant pe care îl facem împreună cu Biserica Evanghelică din România, cu Episcopia, în sensul transformării acestui lăcaș într-un lăcaș nu numai de
5: rugăciune de care, worship.
4: Evident, este un aspect important, dar și un lăcaș cultural. Pentru că sunt foarte multe elemente care trebuie cumva păstrate și nu numai păstrate, și transferate într-un viitor, indiferent

0: cum va arăta el.
1: Biserica fortificată nu este o simplă gazdă a expoziției. Ea reface legătura dintre patrimoniul mobil, costume, textile, imagini și patrimoniul construit. Împreună cu fosta școală și casa parohială, biserica păstrează structura centrului social, religios și educațional al vechiului sat Săsesc.
2: Cincior păstrează aproape intact vechiul nucleu al satului Săsesc. Biserica fortificată, în turnul căreia ne aflăm în acest moment, este atestată documentar la 1421. Aici întâlnim locuințele sașilor vechi care au colonizat Transilvania, dar și exemple de arhitectură medievală.
1: Locul este definit de relația dintre trei componente care organizau viața comunității: biserica, școala și casa parohială. Clădirile formează și astăzi un ansamblu coerent în care funcțiunile religioase, educaționale și domestice pot fi citite împreună.
3: Am descoperit locul treptat, l-am descoperit inițial ca simpli turiști și a ajuns să fie pentru noi o bijuterie a Transilvaniei. Oamenii vorbesc despre Viscri și vorbesc despre sate minunate în România. Acest loc are ceva aparte pentru că este un triptic în adevăratul sens al cuvântului. El are, din perspectiva noastră de arhitecți, are biserică, școală și acasă.
1: Școala de vară organizată de Culture Reserve a completat expoziția printr-un exercițiu de cercetare desfășurat în jurul unei lucrări din Muzeul Național Bruckenthal. Studenții au analizat arhitectura reprezentată în tabloul Uciderea pruncilor de Peter Bruegel cel Tânăr, urmărind modul în care pictura păstrează informații despre satul și construcțiile medievale.
4: Această arenă sau acest display, scenografia din spate, ne expune de fapt casele sau timpanele sau frontoanele, dar nu vedem ce se întâmplă în spate. Și aici exercițiul ni s-a părut un exercițiu constructiv pentru studenți să descopere morfologia arhitecturii vernaculare, arhitecturii tradiționale medievale.
1: La Cincior, aceeași structură poate fi observată la scară reală. Casele sunt așezate la stradă, în timp ce curțile continuă spre șuri, hambare și grădini. Restaurarea fostei case parohiale și a anexelor sale face vizibilă organizarea unei gospodării săsești de la spațiile de locuit până la cele destinate muncii și depozitării.
4: Ansamblurile au fost restaurate așa cum era odată. Casa, respectiv gospodăria săsească, era organizată cu casa principală la stradă și respectiv în spate se desfășurau grădinile gospodărești. Aceste grădini gospodărești cuprind vechile șuri, cuprind vechile hambare, respectiv construcțiile din spatele meu care au fost restaurate de cei de la Cincior.
1: În arhitectura tradițională, zidurile groase, materialele locale și organizarea gospodăriei răspundeau direct climei și resurselor disponibile. Restaurarea lor oferă și o lecție actuală despre durabilitate. Înainte de introducerea unor tehnologii noi, construcțiile foloseau soluții pasive pentru temperatură, ventilație și confort.
2: Arhitectură vernaculară, satul transilvanean. Ne aflăm în curtea fostei case parohiale, care datează din jurul anului 1600. Se află lângă biserica fortificată din Cincior, iar aici avem o nouă reconversie, un nou exemplu despre cum se pot transforma niște clădiri care erau adiacente și erau utilizate pentru creșterea animalelor în unități de cazare.
1: Fosta școală și casa parohială au fost restaurate și introduse într-un circuit cultural și turistic. Materialele recuperate, mobilierul vechi și elementele originale au fost reintegrate, păstrându-se astfel identitatea locului.
0: Eu personal nu cred că este suficient dacă mergi pe un drum foarte nostalgic, folcloristic de multe ori. Nu este suficient. Trebuie să găsești valori în acest patrimoniu care să te ajute practic să construiești un viitor. Deci asta mi se pare cel mai important și noi încercăm să facem acest lucru prin aceste reședințe culturale de artă modernă, mai degrabă decât de artă
2: tradițională.
1: La Cincior, conservarea nu se oprește la restaurarea zidurilor sau la protejarea unor costume fragile. Expozițiile, educația și noile utilizări culturale readuc patrimoniul în viața publică. Astfel, obiectele, arhitectura și memoria comunității săsești pot fi înțelese împreună și transmise mai departe.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani copilașul începe grădinița sau poate trei, cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
7: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile, de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De foarte multe ori mai degrabă ne arată ceva și atunci dacă noi ne imaginăm că putem să purtăm niște mari discuții cu bebelușii, cu copiii noștri mici, s-ar putea să ajungem să ne frustrăm că nu reușim. Cele mai frumoase dialoguri pe care le purtăm cu ei sunt în timpul jocului. Deci, în perioada aceasta ar trebui să ne jucăm cât mai mult cu ei, inclusiv să ne hârjonim cu ei. Adeseori hârjoana este descurajată, pare un timp mort, pare ceva neînsemnat. Vreau să vă spun că nu există, de fapt, nicio cărămidă mai puternică în acest construct afectiv pe care îl faci cu copilul tău decât hârjoana. Joaca asta cu el, care nu e neapărat o joacă foarte inteligentă, însă care nu face decât să dezvolte la copil niște, în afară de relația afectivă cu părintele, niște funcții cognitive foarte importante ca rezolvarea de probleme.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Moda este una dintre industriile în care tehnologia și noile reguli de mediu schimbă rapid modul de lucru. Feeric Fashion Week a reunit peste 130 de designeri din 18 țări și studenți de la mai mult de 20 de universități și școli de modă. Timp de 5 zile, Sibiul a găzduit prezentări de colecții, masterclass-uri și întâlniri dedicate viitorului industriilor creative. Casa Magazin a participat la programul educațional și a discutat cu profesioniști internaționali despre inteligența artificială, noile reguli europene și pregătirea viitoarei generații de designeri.
1: Între 21 și 26 iulie s-a desfășurat a 18-a ediție a Feric Fashion Week, eveniment care a reunit la Sibiu designeri, profesori, jurnaliști și studenți din mai multe regiuni ale lumii. Colecțiile au fost prezentate în spații industriale, clădiri culturale și locuri publice, iar programul educațional a analizat schimbările care vor afecta direct industriile creative. Inteligența artificială, reducerea risipei și noile reguli europene privind trasabilitatea produselor.
9: Am tradus cumva cuvântul de sustenabilitate în responsabilitate, pentru că, în esență, cred că este mai important să fim responsabili cu privire la consumul de modă și să fim responsabili cu privire la efectele pe care acesta le produce. Tocmai de aceea întâmpinăm noile reglementări din industrie la nivel european și, alături de partenerii noștri, încercăm să ne ducem în zona în care să învățăm pe designer despre cum trebuie să se alinieze, cum trebuie să se reintegreze în noul context.
1: Casa Magazin a fost prezentă încă din primele zile ale evenimentului prin producătorul emisiunii Adriana Chiru, care a susținut alături de fondatorul Feric Fashion Week, Mitiki Preda și jurnalistul Cornel Crișan, un masterclass despre comunicarea în era inteligenței artificiale și a platformelor sociale. Programul educațional a inclus și întâlniri susținute de invitații internaționale a ediției, printre care s-a aflat și Rita Sarkis, designer, cercetător și educator din Liban.
10: Yes, design is a competition. It's a field where everyone is like competing. But I just want to tell you something. Once you are relevant, Once you are authentic, once you are true to yourself, no matter who is there, you're going to be shine. Design is a service. Design is a mission.
1: O altă prezență importantă a fost Giovanni Otonello, arhitect, profesor și art director al Instituto Europeo di Design din Italia, care a susținut pe parcursul ediției mai multe sesiuni de lucru cu studenții. Experiența sa reunește arhitectura, scenografia, moda și artele vizuale. În dialogul cu tinerii creatori, acesta a analizat utilizarea noilor tehnologii în procesul de proiectare, dar și limitele lor.
11: The artificial intelligence can support. It's a sort of possibility to increase the fashion system, but it's not the solution, of course. It's exactly when you can use the Photoshop or no, it's the idea to implement the possibility, but it's not the solution. In the blockchain, help exactly to support, I don't know, to reduce the quantity of fabric that I can use.
1: Perspectiva jurnalistică a fost adusă de Andrea Garmendia, producătoare și prezentatoare TV din Argentina. Ea realizează emisiunea Imagen de Moda și urmărește evenimentele internaționale ale industriei, fiind implicată și în promovarea designerilor latinoamericani pe piața europeană.
12: Es un Fashion Week totalmente distinto, es innovador, es creativo y ha ido cambiando como todo en la vida, que va mutando y en el caso de Féric Fashion Week fue mutando para mejor. Mitiki Preda, su presidente y gran amigo mío personal desde hace 12 años, logró no solamente ser único en lo que tiene que ver con un Fashion Week de estas características, sino que también algo que es muy importante.
1: Printre schimbările discutate la Sibiu s-a aflat pașaportul digital al produsului. Acesta va funcționa ca o fișă electronică accesibilă printr-un cod QR sau un alt identificator aplicat obiectului.
13: Este vorba despre scanarea produsului, care va oferi ulterior informații despre locul în care s-a născut produsul, din ce ingrediente, ce compoziție are și care este direcția pe care el a urmat-o din punctul de producție până la consumator. Lucrurile nu se opresc aici și de la consumator atunci când el devine deșeu.
1: Adoptarea cerințelor pentru textile și articole de îmbrăcăminte este programată pentru 2027. Industria este obligată să-și revizuiască și relația cu produsele rămase nevândute. Din 19 iulie 2026, marile companii vizate de regulament nu mai pot distruge articolele de îmbrăcăminte și încălțămintea nevândute.
13: Aici designerii tineri sunt extrem de avantajați pentru că ei știm că produc upcycled, adică reciclează, pentru că produc din materiale organice, produc ediții limitate și produc circular, într-o economie circulară. Sunt reglementări care deja au intrat în vigoare, este vorba despre faptul că brandurilor este interzis să distrugă hainele, să le ardă și în viitor vor întâmpina anumite obstacole, să spunem, vor trebui să achite niște taxe uriașe pentru a reloca deșeurile.
1: Noile cerințe nu se opresc la industria modei. Mobilierul se află alături de textile printre grupele de produse prioritare ale Planului European pentru Ecodesign. Féric Fashion Week a susținut această direcție și prin alegerea spațiilor. Muzeul imersiv, fabricile, o parcare amenajată pe acoperiș, satul Porumbacu de Sus și piața Huet au devenit scenografii pentru colecțiile prezentate. Arhitectura, patrimoniul și identitatea fiecărui loc au completat mesajul creatorilor.
8: Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Am urmărit schimbările care influențează industriile creative, două proiecte care explică modul în care sunt renovate și reconvertite clădirile în Marea Britanie și o expoziție care readuce costumul istoric săsesc în contextul său cultural și arhitectural. Reportajele acestei ediții pot fi revăzute pe casamagazin.ro, pe canalul nostru de YouTube și pe paginile Casa Magazin din social media. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți alături de Casa Magazin. Ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci vă doresc o săptămână plină de inspirație.

0: Emisiune susținută de DeWalt România, Innovo, mobilier premium, Alumil, tâmplărie performantă, Ever Art, canapele la comandă.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: asta. Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
7: Eleganța nu se va demoda niciodată.
6: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
7: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. Sunt Mihaela Braz, deci începe un nou jurnal la Digi24. În deschidere, informația momentului. Avem cel mai mare preț la pompă din istorie. Benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 lei de bani pe litru. Și motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare. Detalii despre acest subiect are colega mea, Iulia Gurguță.
1: Bine v-am găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei în toată România. Vedem, prețurile au crescut din nou peste noapte. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de suma de 10 lei. Și vorbim aici despre o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. De asemenea, la petrol, un litru de benzină standard costă 9 lei și 73 de bani, la MOL se vinde cu 9 lei și 70 de bani, iar la Lukoil cu 9 lei și 67 de bani. Știm, ultimul vârf al scumpirilor fusese înregistrat ieri, atunci cel mai scump litru de benzină standard se vindea cu 9 lei și 70 de bani. Iar dacă vorbim despre situația legată de motorină, un litru de motorină standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. De asemenea, știm acum, acciza este redusă cu 25%. Asta înseamnă un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.
0: Pe fondul crizei economice, România a început să taie din ce în ce mai mult din cumpărături. Țara noastră este din nou la coada clasamentului european când vine vorba despre vânzările din retail, potrivit datelor Eurostat. Prețurile mari și veniturile sub presiune schimbă tot mai mult comportamentul consumatorilor, iar diferența față de restul Europei este semnificativă. Cu ce procent au scăzut vânzările? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. Unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene. Iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
3: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele nu au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
4: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine personal nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
5: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
6: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa, combustibilul fiind ăsta care este.
7: Deci strict necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temelie, de bază, pâine și cam atât. Am zis, situația e foarte, foarte delicată, foarte grea.
0: serie de ilegalități comise de un bărbat din Timișoara, a condus cu numere false, fără permis de conducere și a plecat fără să plătească din benzinării. A făcut plinul și a plecat acasă fără să achite de vreo 12 ori, iar prejudiciul total trece de 6.000 de lei. Anchetatorii au decis să-l aresteze preventiv pe individ. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
8: Bun găsit tuturor! Povestea începe la sfârșitul lunii martie a acestui an. Potrivit procurorilor, un bărbat fără permis ar fi început să circule prin Timișoara cu mai multe mașini pe care ar fi montat numere de înmatriculare false. Anchetatorii spun că metoda ar fi fost folosită tocmai pentru a îngreuna identificarea, iar plimbările prin oraș ar fi avut și un alt scop, alimentările la benzinării pe gratis. În total, bărbatul ar fi alimentat de 12 ori la diferite stații de carburanți din Timișoara și ar fi plecat fără să plătească. Prejudiciul calculat în dosar este de puțin peste 6.000 de lei. În total, acuzațiile sunt numeroase: furt, furt calificat, conducere fără permis, folosirea de numere false și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Într-un final, oamenii legii l-au identificat, l-au reținut, iar procurorul a cerut arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis această solicitare, astfel că bărbatul a fost trimis în arest pentru 30 de zile.
0: Incendiu puternic în Balș, județul Olt. Peste 50 de oameni au fost evacuați după ce blocul în care locuiau a luat foc. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au reușit în cele din urmă să stingă flăcările. Au ars bunuri și aproape 100 de metri pătrați din acoperișul blocului. Cauza probabilă este un scurt circuit electric la un conductor defect sau neizolat corespunzător. Alertă în Marea Neagră, lângă Sulina, un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperit de o navă comercială. O echipă a forțelor navale a ajuns la aproximativ 5 mile marine de intrarea pe brațul Sulina și a detonat în siguranță obiectul. Intervenția s-a încheiat ieri seară. Este deja al doilea fragment de dronă cu explozibil neutralizat în ultimele două zile în Marea Neagră. Detalii are colega mea, Ioana Cornev.
9: Bun găsit! Vedem în aceste momente imagini cu momentul în care a fost detonat fragmentul de dronă aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Acolo s-au deplasat mai mulți scafandri specializați de la forțele navale române. Este vorba despre o dronă aeriană care, atenție, prezenta și încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță la ora 18 și 17 minute. O intervenție similară, anunța MAPN, a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta de asemenea încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. Totodată, forțele navale române au anunțat că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea astfel acestor obiecte care pot pune în pericol navigația și activitățile maritime. Așadar, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă care, așa cum vă spuneam, avea și încărcătură explozivă.
0: Negocieri cruciale pentru încheierea războiului din Ucraina. Steve Witkoff și Jared Kushner merg astăzi și mâine la Moscova și Kiev. Emisarii lui Trump vor fi primiți de Putin, iar mâine sunt așteptați de Zelensky. Este de altfel prima lor vizită în Ucraina în cadrul actualelor negocieri. Surse au declarat pentru presa internațională că Ucraina și Rusia ar fi încheiat un armistițiu pentru perioada 5-8 septembrie pentru a garanta securitatea emisarilor americani. Nu este clar însă dacă armistițiul vizează întregul front sau este o înțelegere limitată privind atacurile aeriene în timpul negocierilor americano-ruse.
10: I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
11: Mr. President, on NATO
10: territory,
11: I don't
10: think that Putin will be. I speak to him. I know him very well. Putin's not looking to attack NATO territory.
0: 4 luni fără guvern plin în România și toți ochii sunt îndreptați către Cotroceni. Pe cine va anunța Nicușor Dan după ce a făcut 2 desemnări pentru funcția de premier, ambele eșuate? Pregătește sau nu o surpriză pentru Palatul Victoria? Cine va fi premierul care va strânge numărul suficient de voturi în Parlament pentru a veni în locul lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului? Sunt multe scenarii vehiculate. Partidele fac calcule, dar răspunsul tot de la Nicușor Dan trebuie să vină. Știm profilul pe care îl urmărește, și anume președintele vrea un viitor șef al guvernului care va trebui să fie un puternic finanțist, un bun negociator politic, care să strângă majoritatea de 233 de voturi, dar și credibil, mai ales în fața Bruselului și a investitorilor străini. Cine este în cărți, ce negocieri se duc și când am putea avea totuși o nominalizare pe toate, le dezbatem imediat.
11: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Cu calm vom trece prin asta.
12: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Există gândirea, și am spus, boala care este PSD-ismul. Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți.
13: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD.
14: Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează și mărimea.
15: Înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
14: Asta a fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
16: Spre deosebire de alții, care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.
17: Nu am fost invitați să guvernăm, încă o dată. Se doreau voturile AUR, întoarceți-o pe toate părțile, se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare.
18: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, e momentul să tranșăm programul. Mulțumesc!
0: Da, am văzut declarații din ultimele 4 luni și spunea Nicușor Dan că este momentul să tranșăm această situație. Haideți să vedem totuși care este profilul căutat de președinte pentru viitorul șef al executivului, dar și ce scenarii se află acum pe masă. Ne spune colega mea, Rebecca Manea. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Rebecca. Bun găsit. În primul rând ne uităm la faptul că, așa cum știm și din sursele noastre, președintele Nicușor Dan și-ar dori un premier independent. Asta pentru că, pe de-o parte, ar fi ceva mai multe șanse ca acest premier independent să adune acele voturi necesare pentru a trece de votul Parlamentului, de asemenea, foarte important în acest moment în care ne aflăm, să fie un bun economist. Pentru că știm foarte bine, România are multe provocări din punct de vedere fiscal și este nevoie de cineva care să cunoască acest domeniu. Motiv pentru care s-a și discutat în ultima perioadă despre Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, ca o variantă luată în calcul. De asemenea, foarte important ca viitorul premier al României să fie o persoană care să fie văzută bine atât la Bruxelles, cât și pentru partenerii americani, așadar cu un bun profil în plan extern. De asemenea însă, știm că săptămâna aceasta ne-am fi așteptat la o nominalizare, poate chiar la acele discuții măcar formale și informale pe care președintele le are de obicei cu partidele pentru a forma un guvern. Nu s-au întâmplat, însă au fost discuții pe care le-au mai avut liderii din informațiile noastre. În același timp însă ne așteptăm ca săptămâna viitoare să vină cu acea nominalizare și să înceapă efectiv negocierile pentru guvern. Ne uităm însă și la ceea ce vor partidele și ne uităm în primul rând la socialdemocrați, pentru că aceștia își asumă de data aceasta intrarea la guvernare și ar dori să revină la Palatul Victoria. Victoria, chiar dacă vorbim despre varianta unui guvern condus de premier social-democrat sau chiar de un independent și guvernul să fie în jurul PSD. De asemenea, în PNL și USR rămâne valabilă acea condiție de a nu reveni cu social-democrații la masă. În UDMR însă se ia în calcul și varianta susținerii unui guvern în jurul PSD. Și ne uităm și la AUR, pentru că spun foarte clar cei din partidul lui George Simion, nu vor să facă parte dintr-un guvern în care AUR nu este prezent. Așteptăm însă să vedem când va veni președintele cu o nominalizare și cine va fi acest premier.

0: Stenogramele din cel mai nou dosar al fraților Tăit, care a ajuns în instanță, scot la iveală discuții pe care le-ar fi avut cu minore. Știi că te iubesc sau dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită, sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-ar fi dat Andrew Tăit victimelor sale. Una dintre ele avea doar 15 ani când ar fi fost recrutată. Colega mea Corina Matlinski ne aduce toate detaliile, dar vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit, sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy. Le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate. Când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie, pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Toamna a început cu temperaturi caniculare, aproape toată țara a intrat chiar de la această oră sub un cod galben de arșiță. Meteorologii anticipează temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră. Sunt însă și avertizări de vijelii. Vântul va sufla cu putere. Vorbim și aici despre un cod galben și pentru astăzi și pentru mâine. Despre prognoza completă discutăm în minutele următoare cu doamna Oana Catrina, meteorologa ANM, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Haideți să începem cu acest cod de caniculă, pentru că suntem pe 5 septembrie, teoretic, din punct de vedere calendaristic, este toamnă, dar de fapt ne confruntăm cu o vară prelungită. Ce se întâmplă?
2: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. După cum foarte bine punctat și dumneavoastră, astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Altfel spus, în sudul Banatului, în sudul Crișanei, în sudul Crișanei, în sudul Transilvaniei, în Banat, în Oltenia, în Muntenia, dar și în Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei, așteptăm temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă din an. Local va fi canicula, iar disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge pragul critic de 80 de unități. Concret vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat.
0: Ce se întâmplă cu vântul? Pentru că ați emis și alerte cod galben pentru mai multe județe și pentru astăzi și pentru mâine de intensificare ale vântului.
2: Foarte bine ați punctat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificarea ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă a Carpaților Occidental și nordul Carpaților Orientali, așteptăm rafale ce vor depăși 70-90 de km pe oră. Intensificarea ale vântului vor fi și în această noapte, în cea mai mare parte a zonei montane, unde va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben în acest sens. Așteptăm viteze la rafală de 70-90 de km pe oră, viteze mai mari urmând a se înregistra în zona montană înaltă. Iar pentru ziua de duminică, o atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificarea ale vântului Parlamentului va fi de interes pentru partea de sud-vest a Olteniei, pentru estul Transilvaniei și nordul Moldovei, unde așteptăm la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră, iar în zona înaltă de peste 70-90 de kilometri pe oră.
0: Ce se întâmplă cu precipitațiile în acest weekend? Vom vedea ploi pe undeva?
2: În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Și tot până joia viitoare vom vedea și astfel de temperaturi ridicate, temperaturi de vară?
2: Nu, cel puțin până joi temperaturile vor oscila de la o zi la alta, dacă duminică și luni acestea se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice perioadei, marți și miercuri o pulsație de aer cald va face ca temperaturile cel puțin în partea de vest și de sud-vest a teritoriului să depășească din nou 33 de grade Celsius, poate să se înregistreze chiar 35 de grade pe alocuri, însă de joi regimul termic va fi caracterizat de valori specifice perioadei în care ne aflăm.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Oana Catrina, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Iar temperaturile de vară din acest weekend îi țin pe turiști aproape de litoral, iar cei care mai au câteva zile liberă profită din plin de soare, de nisip. Plajele nu sunt nici pe departe pustii, iar oamenii profită de vremea ca din mijlocul sezonului estival și de prețurile mult mai mici acum. Mergem și noi la mare, acolo este colega mea Iulia Stanciu și vine cu detalii. Te ascultăm, Iulia.
3: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Acum la ora 10 aici în Eforie Nord se înregistrează 26 de grade Celsius. De altfel, meteorologii spun că maxima zilei aici pe litoral va ajunge la 30 de grade Celsius. Vorbim despre temperaturi de vară, deși iată că suntem în septembrie. De altfel, meteorologii au emis cod galben de caniculă în mai multe județe din țară, inclusiv în Constanța. Tocmai de aceea este nevoie de cremă cu factor de protecție ridicat și pe cât posibil expunerea la soare ar trebui evitată la orele prânzului. Apa mării, să știți că este caldă, are 25 de grade Celsius și așa cum puteți vedea aici în Eforie Nord, plaja este plină de turiști care au venit să se bucure de ultimele zile de vară, dacă putem spune așa. În curând începe școala și mulți turiști au venit aici să se bucure de o vacanță târzie de vară.

0: turiștii profită de sfârșitul sezonului estival. Programul Litoralul pentru Toți vine la pachet cu prețuri mai avantajoase. Sunt mii de oameni în fiecare stațiune de pe litoral.
1: Am ales-o pentru că acum e perioada cea mai bună și până începe și el școala să mai să simte și el bine, ca să înceapă în forță.
2: E o perioadă în care totuși vremea încă este bună, prețurile sunt ok, nu e atât de multă lume și totuși avem loc pe plajă și în apă și ne simțim bine pe aici, pe la mare.
3: În fiecare an, oriunde mă duce, tot aici mă întorc la noi. Mai sunt câteva zile, e vremea bună, oameni frumoși, mâncare bună, prețuri bune.
4: E mai frumos, e mai liber, e mai convenabil și prețurile sunt foarte bune.
0: Și cererea în unitățile de cazare rămâne mare. Unele dintre ele sunt pline, altele aproape pline.
5: Chiar dacă este ultima săptămână de vacanță, încă ne bucurăm de un grad de ocupare ridicat, mai exact 100%. Sunt familii care aleg să vină acum în special, pentru că vremea este mult mai blândă, apa este caldă, mai liniștită, deci încă se pot bucura de mare chiar și în luna septembrie.
6: Perioada imediat următoare avem cereri importante de rezervări, așadar se pare că turiștii noștri pe ultima 100 de metri doresc să profite de vremea excepțională care este în această perioadă, dar în egală măsură și de tarifele care sunt extrem de avantajoase, la mai bine de jumătate față de sezonul estival, acolo unde o cameră standard costa 500 de lei, iar în prezent vorbim de tarife de circa 230 de lei.
0: O altă veste bună vine de la meteorologi. Temperaturile lunii septembrie sunt mai mari decât cele normale pentru această perioadă.
7: Iar dacă unii au ales marea pentru un weekend liniștit, alții au urcat la munte în căutarea aerului curat și a peisajelor spectaculoase. Vremea ține și cu ei în acest sfârșit de săptămână. Unul dintre locurile care îi atrag pe turiști este de departe Transalpina. Acolo este și colega mea, Ana Maria Ianc, și vine cu detalii. Te ascultăm, Ana Maria.
8: Bună dimineața, bun găsit tuturor, pentru că suntem într-o dimineață de weekend. Am ales să ne începem ziua aici pe Transalpina, cum ai spus și tu, la aer curat, și să știți că în ciuda faptului că a început toamna, încă ne bucurăm de vreme aproape de vară, 13 grade Celsius în termometre în acest moment, și dacă ajungeți aici pe Transalpina, să știți că frumusețea începe încă de la intrare pe cea mai înaltă șosea din România. Puteți să admirați turmele de oi pe care încă le găsiți în zona montană și de asemenea toți munții se văd din anumite puncte într-un mod spectaculos. Vârful Păpușa este aproape de noi și turiștii, să știți că nu ezită să se oprească în această zonă și să facă cele mai frumoase fotografii. Transalpina încă este deschisă și asta pentru că vremea le permite drumarilor să o mențină așa. Cel mai probabil este printre ultimele weekenduri acestea în care oamenii se pot bucura de munte, și asta pentru că dacă vremea se strică și Transalpina va fi închisă. Dacă veniți aici, puteți să vă cazați la Rânca, o vedeți acum în imagini, sunt locuri de cazare și tot la noi găsiți și preparate specifice, da, zonei noastre, de care vă puteți bucura, pentru că avem foarte multe puncte gastronomice în care dumneavoastră puteți să veniți să vă bucurați. Așa că dacă n-aveți un program făcut pentru weekendul care a început, vă așteptăm pe Transalpina, avem vreme frumoasă și toate condițiile ca să plecați de aici, de la noi, foarte relaxați.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților l-a lovit și în economia românească, în agricultură?
12: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă. Dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR, înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5 și ceva la 100, 5,6 dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă, Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
13: Sunt Teodora Safta. Astăzi, la Jurnalul de Științe, descoperim o macara românească pentru lună, o ambulanță care se încarcă de la soare și aflăm cum ar putea învăța roboții de la porumbei să vadă mai bine în zbor.

mascara făcută de la zero la noi în țară va ajunge pe lună în viitorul apropiat. Aparatul unic în lume pe care îl vedeți aici va fi folosit la descărcarea proviziilor și a echipamentelor pe suprafața selenară și, cel mai interesant, va ajuta astronauții să colecteze probe importante pentru cercetarea spațială.

0: Un an și jumătate au lucrat inginerii români la acest proiect. Este un prim pas, iar macaraua finală va fi de două ori mai mare. Oamenii de știință spun că este mai utilă chiar decât un braț robotic, pentru că ridică greutăți mari de până la o tonă și consumă puțină energie.
1: Este un proiect costisitor, vorbim de sute de mii de euro. Doar pentru faza asta și apoi mai departe. Spațiul e greu și e și scump. Am reușit să câștigăm în fața unor candidați foarte cunoscuți la nivel european. Vorbim de mari producători spațiali ca, nu știu, Airbus, Thales, companii foarte de renume.
2: Macaraua are un număr de 8 motoare electrice. 3 dintre motoarele electrice sunt puse fix la baza macaralei electrice. 2 sunt folosite pentru nivelarea macaralei. 3 motoare sunt folosite pentru mișcarea celor 3 brațe. Unul dintre motoare acționează fix gripperul, care lasă în jos sau ridică încărcătura.
3: Are un mecanism, vedeți acel arc, care îl desface singur, fără intervenția vreunui motor electric sau a vreunui senzor.
4: Cea mai mare provocare structurală a acestei macarale a fost faptul că ea trebuie să ocupe un spațiu extrem de mic pe timpul lansării și transferului spre lună, iar mai apoi să efectueze partea de desfacere într-un mod controlat și sigur pentru toate cablurile.
0: De pe pământ, macaraua va pleca asamblată într-o cutie de mici dimensiuni. Odată ce va ajunge pe lună, procesul de desfacere ar trebui să fie lent, de o oră sau două, pentru ca toate componentele să rămână intacte și perfect funcționale. Acolo acestea vor avea de îndurat provocări uriașe, temperaturi extreme, raze ultraviolete puternice și un praf extrem de fin.
3: Regolitul de pe lună, nu numai că este foarte mărunt, este și foarte lipicios și, de exemplu, dacă se atașează pe o bucată de metal, poate să schimbe proprietățile termice. Nu funcționează ca o macara obișnuită, cum avem aici pe pământ, pentru că nu are contragreutăți sau sisteme hidraulice care să o controleze. Ea este practic ca o marionetă. În ceea ce privește partea de control a macaralei, aceasta este cumva semi-automat, poate fi făcut și de la sol, de către un operator.
5: La mijlocul lunii septembrie urmează să mergem cu sistemul de dezvoltat de comoti în ESA, la ESTEC, să facem un test combinat macara cu braț robotic pentru a dovedi că putem plasa payload-urile, sarcile utile cu anumită acuratețe pe suprafața lunară sau pe rover. E finanțat de Agenția Spațială Europeană prin contribuția României la Agenția Spațială Europeană. Acest sistem va putea fi făcut în viitor 100% în România.
0: Odată finalizat, aparatul va fi integrat în misiunile Argonaut ale Stației Spațiale Europene și ar putea ajunge pe lună în 2030. Utilizate zilnic de milioane de oameni din întreaga lume, paharele de unică folosință din care bem ceai sau cafea eliberează particule de plastic foarte mici care ne pot afecta grav sănătatea. Este concluzia unui studiu recent realizat în Australia. Oamenii de știință au descoperit milioane de microplastice în fiecare mililitru de lichid. Milioane de particule de plastic se eliberează pe loc odată ce ambalajul intră în contact cu lichidele fierbinți. Testele făcute la Universitatea din Queensland arată că paharele de unică folosință căptușite cu acid polilactic, teoretic un material biodegradabil, sunt chiar mai periculoase decât cele din polietilenă, pentru că eliberează o cantitate de microplastice de 12 ori mai mare. În fiecare mililitru

ambulanța funcționează independent de o rețea electrică sau de carburanți și generează mai multă energie solară decât consumă la misiunile din timpul zilei. Este omologată pentru circulația pe drumurile publice, inclusiv pe cele neamenajate, și are panouri solare montate pe plafon și pe laterale. Energia colectată în ele e suficientă pentru deplasare, dar și pentru alimentarea echipamentelor medicale, ca ecograf, defibrilator sau frigider pentru vaccinuri și probe de sânge. Studenții și-au testat ambulanța timp de 6 ore pe un drum dificil dintr-o locație izolată, în total peste 800 de kilometri, în care au primit îngrijiri medicale aproximativ 200 de oameni. În cazul în care vă întrebați de ce e un porumbel în spatele meu și mai ales de ce e costumat, vă spun că face parte dintr-un proiect extrem de interesant dezvoltat în Canada. Oamenii de știință spun că astfel colectează date importante care ar putea face roboții, în special dronele aeriene, să vadă excepțional în zbor și au obținut deja primele idei. Iată! Ce este atât de special la porumbei și de ce cred cercetătorii că vor reuși să perfecționeze aparatele de zbor autonome este faptul că aceste păsări nu își fixează privirea într-un singur punct, așa cum fac dronele prin camerele lor fixe. Din contră, în permanență execută mișcări oculare lente și subtile, care îi ajută să adune mai multe informații și detalii fine despre mediul înconjurător. Inginerii au creat un costum special care cântărește doar 27 de grame și care include un computer de mărimea unui card bancar, o cameră minusculă și o unitate de măsurare a mișcării și a orientării. 16 păsări au fost echipate cu acest sistem și au ajutat oamenii de știință să înțeleagă că viitorii roboți cu aripi vor putea observa mai ușor țintele, vor evita obstacole și se vor deplasa mai repede dacă ochii lor artificiali nu se vor concentra doar asupra unui unghi de privire. Inteligența artificială ne păcălește tot mai des, avertizează oamenii de știință. De exemplu, ceasurile inteligente care, teoretic, știu câte calorii ardem la fiecare antrenament. Un studiu făcut în Statele Unite demonstrează însă că de multe ori lucrurile stau fix invers față de cum arată aceste dispozitive, iar așa se poate explica și de ce unii dintre noi nu reușim să slăbim. Studiul a fost realizat pe 58 de adulți care s-au antrenat pe o bicicletă ergonomică la diferite intensități. Activitatea fizică a fost urmărită în permanență cu 4 dintre cele mai populare ceasuri de fitness de pe piață, iar datele obținute au fost apoi comparate cu cele ale unui analizor metabolic, un echipament de laborator extrem de precis, care e considerat standardul de aur. Rata de eroare a fost și de 25%, spun experții, mai precis, cu cât procentul de grăsime corporală al unei persoane era mai ridicat, cu atât eroarea tindea să fie mai mare. Adică persoanele cele mai interesate să-și monitorizeze consumul de calorii ar putea primi, de fapt, cele mai greșite date. Riscul major este să-ți apară pe aparat că ai redus câteva sute de calorii și să ajungi, de fapt, la un surplus caloric, nu un deficit. Oamenii de știință ne recomandă să folosim dispozitivele pentru motivație, nici de cum să le lăsăm să ne ghideze viața. Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Pe curând!

0: Nicola dă, de toamnă le dă bătăi de cap italienilor. Sunt în continuare 40 de grade în sudul Italiei. 10 de primari din zonele afectate cer amânarea deschiderii anului școlar, care ar trebui să înceapă peste o săptămână. Motivul? Temperaturile din clase sunt insuportabile. Medicii avertizează că elevii ar putea suferi probleme grave de sănătate dacă stau în săli aglomerate fără aer condiționat. Detalii despre subiect are corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
1: Bun găsit! Primarii din 4 regiuni din sudul Italiei solicită amânarea începerii anului școlar din cauza temperaturilor excesive. Afară sunt într-adevăr peste 4

0: 40 de grade, însă primarii avertizează că în clase pot să ajungă chiar la aproape 50 de grade, mai ales că simultan în fiecare sală vor fi cam 30 de persoane. Medicii sunt de acord cu această propunere, spun ei că temperaturile excesive pot să-i afecteze grav pe copii, de la banale stări de leșin și până la probleme neurologice, avertizează specialiștii. Ca să nu mai aștepte decizia ministerului, unii dintre primari au luat inițiativa, de exemplu în Sicilia, într-o localitate, primarul a decis să închidă toate școlile până în 21 septembrie, pe motiv că trebuie dezinfectate. În realitate, însă, a spus el, este vorba despre caniculă. În Calabria, o altă localitate propune începerea anului școlar abia în 1 octombrie. Doar 11% dintre sălile de clasă din sudul Italiei sunt dotate cu aer condiționat. Ca să repare situația, ministerul promite fonduri de 20 de milioane de euro, însă primarii spun că este derizoriu, pentru că dacă fac media, fiecare sală de clasă ar primi undeva la 50 de euro, echivalentul unui simplu ventilator.
1: Teatrul Național din București ridică cortina pentru noua stagiune. Sunt 4 spectacole care se joacă astăzi în paralel în sălile Teatrului Național. Și urmează un carusel întreg de emoții pentru iubitorii de teatru. De la spectacolele deja iubite și consacrate ale TNB, la premiere naționale și regizori recunoscuți internațional. Urmărim împreună chiar acum un interviu cu Ada Hausvater, este noul manager al Teatrului Național din București.

0: rapid, în 30 septembrie va avea loc premiera spectacolului Livada de Vișin, un spectacol la care a început lucrul înainte de începerea mandatului meu, în regia domnului Horațiu Mălăiele. Totodată, pe 1 noiembrie, va avea loc premiera unui alt spectacol demarat înainte de începerea mandatului meu. Va avea loc la sala Atelier Clara Husky. Și în același timp, în acest moment, se fac castinguri pentru cele două proiecte din programul minimal, din proiectul de management. Unul este Romeo și Julieta, în regia domnului Andrei Șerban, la Sala Mare. Pe 30 decembrie va avea loc premiera și totodată premiera Tartuffe la Sala Studio, în regia lui Felix Alexa, va avea loc pe 22 decembrie. Deci va fi o stagiune, vorbim până la sfârșitul, mă refer strict până la sfârșitul lui 2026, destul de plină. Totodată vom avea doi regizori internaționali invitați care vor face două ateliere cu trupa Teatrului Național. Este vorba despre Luc Perceval și despre Cocan Mladenovici. În această perioadă, urmând ca anul viitor să avem invitați și să monteze două spectacole în 2027. Ne dorim foarte mult ca în stagiunea aceasta să jucăm în cât mai mult în toate sălile Teatrului Național. Vom deschide și proiectele din foaiere, vom merge mai departe, desigur, cu expoziții. În același timp, ne dorim aceste spații de întâlnire, de cafelecturi, pe care le vom deschide în cel mai scurt timp.
1: O nouă stagiune în care sperăm să fim împreună.
2: Noi o să fim aici, iar pe voi vă așteptăm.
3: Pe 5 septembrie redeschidem stagiune.
4: Aici, în sala pictură, stați dumneavoastră.
2: Haideți!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
8: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
9: Da.
8: Ai 107...
9: M-am ajuns la 160 de kg.
8: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
9: Exact.
8: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie.
9: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
8: Adică mănâncă somon?
9: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
8: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
9: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
8: deci
9: foarte
8: curat. Deci ai renunțat la excese?
9: Toată lumea
8: la renunță. Toată?
9: Toată lumea renunță la excese, pentru că peștele se împute de la cap.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

celebrul jurnalist britanic Charlie Oatley, mutat definitiv în România, va transforma o clădire istorică din satul Șirnea, județul Brașov, în primul pub englezesc. Se va numi The King's Arms, în onoarea majestății sale, regele Charles al III-lea. Centrul de vizitare se afla în paragină când a fost cumpărat de Charlie Oatley. După consolidare, restaurarea se va face cu materiale și tehnici tradiționale și, foarte important, cu păstrarea elementelor originale vechi de 120 de ani. Se împlinesc 80 de ani de la nașterea unei legende. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru prezența sa scenică și unicitatea stilului său. Melodiile trupei au devenit emblematice.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farouk Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

0: la moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani i-au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin. La fel și casa lui Mercury. Ajuns acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de sida.

0: Omagiu de groază pentru Ozzy Osbourne. Rockerul legendar este omagiat la Universal Studios Hollywood printr-un nou labirint horror dedicat lui. Actori costumați și machiați îi așteaptă acolo pe fani și le-au pregătit sperieturi surpriză. Ozzy Osbourne, Prince of Darkness, a fost inaugurat chiar de Sharon Osbourne, soția artistului și de fiul său Jack. Labirintul din Los Angeles cuprinde secțiuni dedicate unor filme horror foarte cunoscute, inclusiv peliculei Sinners. Amatorii de experiențe de groază îl pot vizita până pe 1 noiembrie.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Știm amândoi, este cumplit să îmbătrânești în România și da, să nu ai pe nimeni.
5: Da.
4: Dumneavoastră administrați un ONG care face un lucru pe care statul nu-l face.
5: Da.
4: Cred că sunteți singurii care asigurați asistență pentru oamenii care sunt aproape de momentul trecerii. Câți oameni îngrijiți și câți oameni vă solicită ajutorul în timpul unui an? Ca să ne dăm seama care este nevoia.
5: Apropo de ce facem cu acești oameni care nu au variantă, noi suntem în postura de a refuza oameni în fiecare zi. În momentul de față, fundația pe care o conduc prin cele 6 centre pe care le avem, din care 2 sunt spitale, anul trecut, de exemplu, am ajutat 5.897 de pacienți, deci aproape 6.000 de pacienți. Dar cererea este de 184.000 de pacienți. Deci știu cum e să refuzi o solicitare. Zilnic refuzăm oameni pentru că nu facem față cererii. Ce am făcut noi în toți anii ăștia în care zilnic refuzăm, încercăm să construim cu alte fundații, cu alte ONG-uri, să educăm.
4: Dar totuși cererea rămâne mare,
5: rămâne
4: ceea ce arată practic
5: da,
4: că oamenii nu au altă variantă.
5: Evident.
4: Cei 5.897 pot să se considere totuși norocoși, dacă putem vorbi
5: da,
4: de noroc în situația
5: da,
4: asta. Dar oricum, să o sfârșești demn în România este un noroc. Ce se întâmplă cu cei 170.000 care nu beneficiază de îngrijire paliativă în România? Unde se duc?
5: Din
4: se duc la spital? Stau acasă? Se duc la Odumbrava? Unde se duc? Ce se întâmplă cu ei?
5: Scenariul care este real pentru acești oameni, în orice variantă ar fi, este de coșmar. Pentru că fie rămân acasă cu o familie care e total depășită de ce se întâmplă, pentru că nu sunt medici în fiecare familie, nu știi cum să faci față unui om care urlă de durere și tu nu poți să-i administrezi nimic. Deci e varianta de scenariu, de coșmar în care rămâne acasă și trauma e și la nivelul lui și la nivelul familiei. E varianta în care merg într-un loc nepropice pentru îngrijirea de care au nevoie și atunci, da, poate este un pic mai bine, dar nu este ce ar trebui să primească. Din păcate, în schimb, statul nu oferă pentru acești oameni variantă. Nu oferă
6: sunt
5: nicio variantă.
6: Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
5: Da.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
6: În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
5: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, Sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
4: Vreau să mă întorc la oameni.
5: Da.
4: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
5: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, continuă știrile la Digi24 și vă propun să ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Avem cel mai mare preț la pompă din istorie, benzina s-a scumpit din nou peste noapte, iar motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare. Cât costă acum un plin pentru șoferii din cele mai mari orașe, aflați imediat. La 4 luni de la răsturnarea cabinetului Bolojan încă nu există o variantă de premier care să strângă o majoritate clară în Parlament. Fiecare partid pare că trage în altă direcție. Se conturează totuși un profil. Cine este în cărți, ce negocieri se duc și când am putea avea totuși o nominalizare, vă spunem imediat. Negocieri cruciale pentru încheierea războiului din Ucraina, emisarii lui Trump merg astăzi și mâine la Moscova și Kiev. Este de altfel prima lor vizită în Ucraina în cadrul actualelor negocieri. Surse au declarat pentru presa internațională că Ucraina și Rusia ar fi încheiat un armistițiu. Despre ce este vorba, vă spunem în câteva momente. Începem! Și începem cu informația acestei dimineți. Avem cel mai mare preț la pompă din istorie. Benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 lei de bani pe litru. Și motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare. Toate datele vin chiar acum de la colega mea, Iulia Gurguța.
1: Bine v-am găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei în toată România. Vedem, prețurile au crescut din nou peste noapte. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de suma de 10 lei. Și vorbim aici despre o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. De asemenea, la petrol, un litru de benzină standard costă 9,73 lei de bani, la MOL se vinde cu 9,70 lei de bani, iar la Lukoil cu 9,67 lei de bani. Știm, ultimul vârf al scumpirilor fusese înregistrat ieri, atunci cel mai scump litru de benzină standard se vindea cu 9,70 lei de bani. Iar dacă vorbim despre situația legată de motorină, un litru de motorină standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. De asemenea, știm acum, acciza este redusă cu 25%. Asta înseamnă un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.
0: Serie de ilegalități comise de un bărbat din Timișoara a condus cu numere false, fără permis de conducere și a plecat fără să plătească din benzinării. A făcut plinul și a plecat acasă fără să achite de vreo 12 ori, iar prejudiciul total trece de 6.000 de lei. Anchetatorii au decis să-l aresteze preventiv pe individ. Toate informațiile vin chiar acum de la colegul meu Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Povestea începe la sfârșitul lunii martie a acestui an. Potrivit procurorilor, un bărbat fără permis ar fi început să circule prin Timișoara cu mai multe mașini pe care ar fi montat numere de înmatriculare false. Anchetatorii spun că metoda ar fi fost folosită tocmai pentru a îngreuna identificarea, iar plimbările prin oraș ar fi avut și un alt scop, alimentările la benzinării pe gratis. În total, bărbatul ar fi alimentat de 12 ori la diferite stații de carburanți din Timișoara și ar fi plecat fără să plătească. Prejudiciul calculat în dosar este de puțin peste 6.000 de lei. În total, acuzațiile sunt numeroase: furt, furt calificat, conducere fără permis, folosirea de numere false și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Într-un final, oamenii legii l-au identificat, l-au reținut, iar procurorul a cerut arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis această solicitare, astfel că bărbatul a fost trimis în arest pentru 30 de zile.
0: 4 luni fără guvern plin în România și toți ochii sunt îndreptați către Cotroceni, de unde așteptăm ca președintele să nominalizeze viitorul premier. Dacă partidele nu vin cu o soluție, Nicușor Dan a pregătit un nume surpriză, spun surse Digi24, apropiate de administrația prezidențială. Și nu orice nume, se caută un premier care să strângă majoritatea de 233 de voturi. Care este profilul căutat de președinte pentru viitorul șef al executivului, dar și ce scenarii se află acum pe masă, ne spune colega mea Rebecca Manea.
3: Bun găsit! La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă
0: caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să vină să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este, cum spuneam, un independent, un bun economist, pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern, asta atât de partenerii europeni cât și de cei din Statele Unite. Ca variantă însă a mai fost vehiculat Alexandru Nazare, tocmai pentru că este un bun economist, s-a tot vorbit despre numele acesta și ar fi poate potrivit pentru funcția de premier. În același timp am văzut că săptămâna aceasta ar fi trebuit, cel puțin din informațiile noastre, să aibă loc consultări informale și formale la Palatul Cotroceni cu membrii din fosta coaliție, cu partidele parlamentare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, însă au tot fost discuții pe care le-au avut liderii de partid, președintele. În același timp ne uităm și la ce își doresc partidele și știm foarte bine faptul că socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare. La UDMR însă se ia în calcul chiar și varianta participării, susținerii într-un guvern format în jurul PSD. Aur, știm foarte bine, voia în continuare să se facă acele alegeri anticipate și nu ar susține un executiv din care nu face parte. Ne așteptăm însă ca în următoarea perioadă, în zilele următoare, să vedem cine este acest premier și dacă va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament.
3: Alerte de caniculă și vijelii la început de septembrie. Este cod galben de arșiță pentru aproape toată țara, iar în mai multe regiuni sunt anunțate vijelii. Codul galben de caniculă este valabil până diseară la ora 21. Alertele de furtuni expiră mâine seară.
4: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
3: Negocieri cruciale pentru încheierea războiului din Ucraina. Steve Witkoff și Jared Kushner merg astăzi și mâine la Moscova și Kiev. Emisarii lui Trump vor fi primiți de Putin, iar mâine sunt așteptați de Zelensky. Este de altfel prima lor vizită în Ucraina în cadrul actualelor negocieri. Surse au declarat pentru presa internațională că Ucraina și Rusia ar fi încheiat un armistițiu pentru perioada 5-8 septembrie pentru a garanta securitatea emisarilor americani. Nu este clar însă dacă armistițiul vizează întregul front sau este o înțelegere limitată privind atacurile aeriene în timpul negocierilor americano-ruse.
5: I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job. And we sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
6: Mr. President, on NATO
5: territory. I don't think that Putin will be... I speak to him. I know him very well. Putin's not looking to attack NATO territory.
3: Accident mortal pe drumul expres Craiova-Pitești și vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Trei oameni au murit și alții doi au fost răniți după ce anvelopa unui tir a explodat. Șoferul vehiculului, un bărbat din Serbia, a oprit pe marginea drumului pentru reparații. În timp ce aștepta echipa tehnică, un camion a intrat cu putere în tir. Circulația a fost blocată pe sensul Pitești-Craiova timp de 10 de minute. informație de ultimă oră acum, doamnelor și domnilor, un accident rutier grav urmat de un incendiu a avut loc în județul Suceava, în comuna Fântâna Mare, mai exact. Acolo au ajuns mai multe echipaje de pompieri, chiar și cu auto specială de stingere, dar și o ambulanță SMURD. În momentul în care pompierii au ajuns la fața locului, a fost văzut faptul că un autoturism a intrat într-un cap de pod, iar în urma impactului mașina a luat foc. Din nefericire, după stingerea flăcărilor, pompierii au văzut că în mașină erau două victime care au decedat în urma acestui accident din comuna Fântâna Mare, județul Suceava, vă reamintesc. Înțelegem din informațiile pe care le avem că la volanul mașinii ar fi fost un minor de 16 ani. Colega mea, Ana Maria Ianc, vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Ana.
6: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
3: Ana Maria Ianc, mulțumesc tare mult pentru această informație. Discutăm în continuare despre subiect, despre ce se întâmplă pe șoselele din țara noastră, pentru că vedem din ce în ce mai multe tragedii pe șoselele din România. În direct cu noi este Sorin Ene, pilot profesionist. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
7: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
3: Discutasem înainte de intervenția dumneavoastră să vorbim în direct despre statistici, ce se întâmplă pe șoselele din România, însă nu pot să nu fac referire la acest accident grav din Suceava pe care l-am prezentat și despre faptul că, iată, la volan era un minor de 16 ani, nu avea permis și s-a încheiat totul cu o tragedie. De tragedii avem parte cam în fiecare zi pe străzile și șoselele de la noi din țară, Sorin Ene.
7: Așa este, tragedii care pentru 4-5 ani consecutiv la rând ne plasează, așa după cum bine știm, conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Înainte de a începe, voiam să subliniez un aspect, sau mai bine zis, un fenomen cu care ne confruntăm de, nu de ieri de azi, cred că de vreo câțiva ani de zile, și anume fenomenul minorilor care sustrag cheile și autoturismul părinților sau aparținătorilor sau rudelor, mă rog, o mașină care este la îndemână. Este un fenomen extrem de periculos. Să nu uităm accidentul de acum 2-3 săptămâni de pe șoseaua Andronache, adolescentul cu SUV-ul Alda. Să nu uităm tot din zona Chitila, acum câteva luni de zile, minori, da, cu SUV-ul părinților. Iată din nou un accident provocat de minor care, mă rog, fură o mașină, ia o mașină de la cineva fără acordul acestuia, fără acordul părintelui, aparținătorului sau omului matur care este lângă el. Deci iată că avem de-a face, pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțelor interzise și alcoolului, și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, încă o dată trag acest semnal de alarmă, fenomen care vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Vă spun sincer,
3: dar,
7: nu știu ce să vă răspund.
3: De ce credeți că a luat amploare acest fenomen? Nu am urmărit să văd dacă e vreun trend pe rețelele sociale să se filmeze, să arate că fac anumite lucruri copiii în anumite situații sau pur și simplu sunt acte de teribilism, dacă am putea să le numim așa, specifice vârstei și generației.
7: Într-adevăr, teliberismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere, dar foarte mare atenție, aici vorbim de cazul în care conducătorii auto sunt adolescenți peste 18 ani care au permis. Dar iată că acest fenomen de teribilism a început să se manifeste clar și sub vârsta, adolescenței, adică sub 18 ani, da, în cazul minorilor, și într-adevăr mediul online eu consider că are o influență extraordinar de mare, o influență majoră. Nu știu de ce ar face lucrurile astea, este vorba de conștientizare. Nici nu știu dacă aș fi, părinte, ce să-i spun copilului. Bine, în cazul meu este un caz diferit, mă rog, cunoaștem probabil foarte mulți care ne privesc. Dar dacă aș fi fost un părinte care nu activează în motorsport și copilul meu ar fi fost curios de mașină, ar trebui cumva, fără să fiu judecat greșit, părinții cumva, vedeți, deja sunt semnale de alarmă din societatea largă, da? Părinții ar trebui, ținând cont de aceste semnale de alarmă, zic și eu, nu știu, sper să nu greșesc, să vorbească cu copiilor, să le satisfacă această curiozitate de a conduce. Sunt poligoane private, sunt școli de șoferi care au poligoane. Nu trebuie neapărat să împlinești vârsta de 18 ani să poți să conduci. Legal și la 16 poți să conduci. Dar poți să accesezi anumite cursuri de conducere defensivă, da? Să te duci cu copilul, cu adolescentul, cu minorul mai exact, și să satisfacă această curiozitate, probabil cu ghimele de rigoare, această fantezie, ce ar fi dacă aș lua mașina și aș merge și aș conduce, aș fi în stare și așa nu mai fac pe drumurile publice, da, provocând accidente și pierzându-și viețile, ar face probabil în locuri organizate, în locuri legale, în proprietăți private, mare atenție, sub îndrumarea unui instructor auto sau unui trainer de conducere defensivă cu experiență. Zic și eu, nu știu, asta
3: este și un efect. Este și un efect ceea ce se întâmplă în rândul minorilor, a tuturor actelor de teribilism, intimidări în trafic, conducere agresivă pe autostradă și nu numai, făcute de șoferi care au niște ani în spate de când au permise de conducere și totuși se comportă mai violent, mai agresiv în trafic. Și de multe ori se ajunge și la accidente, uneori minore, de multe ori tragice.
7: Avem situație ideală. Circulăm pe banda 2, nu ne dăm la o parte, flash-uri, nervi vin foarte aproape, depășesc, pus frână în față, asta o știm. Este o situație și o speță care întâlnim zilnic. Însă, da, așa este. Nu știu de ce anumiți conducători auto consideră că prin faptul că doresc să meargă mai tare decât limita de viteză legală, vă dau un exemplu, 130 de kilometri pe autostradă, devin la un moment dat și justițiar, adică caută să-și facă loc, să preseze pe cel din față, să îi se lase calea liberă, banda și așa mai departe. Oricum își induce acest gând că dacă merge puțin mai repede sau mai tare peste viteza legală, foarte mare atenție, o mică distanță, adică și o perioadă de timp, că pe autostrăzi vedem foarte bine că nu ai un segment foarte lung sau îndelungat, da, de 2, 3, 5, 10 km, să spunem, pe care tu poți să mergi cu mult peste limita legală, 200, să spunem, de kilometri la oră. Nu poți! Ai depășit și la 200 de metri în față, un tir depășește pe altul, se produc depășiri, se produc ambuteaje sau așa mai departe. Deci avem doar o chestie, ne inducem doar acest gând că merg tare 500 de metri sau un kilometru în loc de 130 cu 200, câștig timp, dar de fapt nu este adevărat. În primul rând că reprezint pericol, îi pun pe ceilalți participanți în trafic în pericol, distrug mașina, frână, frânare, da, bruscă, plăcuțe. Adică reduc perioada de viață și a unor piese de pe mașina mea. Și nu are consum mai mult, mă enervez, devin irascibil, mă enervez și cu cei din mașină. Plus că mulți nu știu să facă manevrele de depășire, plus că mulți nu știu să frâneze de urgență, apasă mai întâi ambreiaj, după aia frâna. Nu vreau să mai intru în detalii tehnice sau de conducere, să spunem, da? Adică, sincer, fără să supere pe mine, nici măcar nu au habar, ca să fim mai direcți, să facă aceste manevre. Îți trebuie tâncă de pilotaj până la urmă, care este coroborată cu modul de conducere al fiecăruia. Dar nu necesită pe stradă așa ceva.
3: Da, și din păcate vedem, așa cum am și început discuția, toate acestea aduc la un top în care ne aflăm, un top care nu ne ajută absolut deloc, cu cei mai mulți morți pe șoselele de la noi din țară, din întreaga Uniune Europeană, suntem pe primul loc în acest clasament. Mulțumesc tare mult, Sorinene, pentru intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe. Acum o bandă de scroci care păcăleau șoferii din București prin metoda falsului accident a fost destructurată de polițiști. Gruparea urmărea prin oraș conducători autovârstnici, ori femei care circulau singure. Cu ajutorul unor complici, îi acuzau că au provocat un accident și le cereau sume mari de bani pentru diverse reparații, spunând că astfel nu vor anunța poliția.
8: În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, trei indivizi numără banii în spatele unei mașini. Potrivit anchetatorilor, banii erau obținuți în urma schemei cunoscute drept falsul accident. Liviu are 85 de ani și a fost ținta ideală pentru escroci.
9: Domnul zice, vedeți că ați lovit o femeie în capul străzii. Hai să te pomiști că e fata aia cu ochelari care stă pe bordel? E bine, vezi și vorbiți cu ea, vezi. El a plecat înapoi. Eu am luat mașina, am zis, și m-am dus cu mașina, deci am tras vis-a-vis de aia. M-ai lovit cu mașina și mi-a căzut telefonul, și telefonul mi l-a spart. Și cât costă de la? Păi zice, 11.000 de lei. Mi-a văzut un mec la asta de bătrân să fi zis, hai că nu te zic pe moșul.
8: Numai că bărbatul a fost cu un pas înaintea infractorilor și s-a prins că este vorba despre o înșelătorie. A depus plângere la poliție și chiar le-a fost de ajutor autorităților în depistarea grupării infracționale. Metoda falsului accident este o schemă veche, însă infractorii reușesc de fiecare dată să o reinventeze.
10: Un bărbat aborda șoferi vulnerabili, în special persoane vârstnice, pe care încerca să le convingă că ar fi lovit cu mașina o femeie care ulterior apărea și susținea mereu aceeași poveste, că șoferul a călcat cu roata telefonul mobil. Astfel, persoanele erau presate să plătească sume importante de bani pentru așa zisele reparații sau chiar pentru înlocuirea telefonului.
8: Cel puțin 8 persoane au căzut în plasa escrocilor. O femeie a plătit 7.000 de lei, iar o altă victimă 10.000 de lei pentru presupuse reparații.
11: Au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, în urma căror au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, precum 9 telefoane mobile și sumele de 12.300 de lei, 650 de euro și 300 de dolari. Cele 3 persoane depistate au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior față de acestea a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
8: Autoritățile recomandă șoferilor ca în astfel de situații să nu ofere bani. Soluția este să apeleze direct la 112.
3: Apar primele măsuri după incidentul din capitală, unde un polițist local a umilit o femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar. Agentul implicat, care i-a aruncat marfa pe jos, a fost mutat temporar într-o structură fără contact cu publicul și este cercetat disciplinar. Primăria sectorului 1 anunță că polițiștii locali care merg în teren vor fi echipați de acum cu bodycam. Până la finalizarea achiziției, intervențiile vor fi făcute în echipe mixte, alături de polițiști de la Poliția Generală, care vor purta astfel de camere. În paralel, cazul a fost sesizat organelor de urmărire penală pentru a stabili dacă femeia era implicată într-o activitate organizată de comerț ilegal sau dacă, dimpotrivă, era o persoană exploatată. Schimbare majoră la retragerile de bani de la bancomat. Băncile vor fi obligate să elibereze ce sumă vrem atunci când folosim un bancomat al unei alte bănci decât cea care ne-a emis cardul. Proiectul prevede amenzi de până la 100.000 de lei pentru nerespectarea noilor reguli.
8: Sumele predefinite de la bancomat ar putea să dispară. Acele situații în care suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani de la ATM-ul unei bănci doar pentru că folosim un card din altă parte.
12: Practic, dacă avem nevoie, spre exemplu, de sumă de 170 de lei și suntem în fața unui bancomat al unei bănci la care nu avem cont deschis, putem adăuga acest card în aparat, iar pe ecran va apărea opțiunea de a selecta o sumă preferențială. În prezent, la acest bancomat, spre exemplu, trebuie să solicit suma de 200 de lei, chiar dacă în realitate am nevoie de mai puțin.
13: Mi s-a întâmplat la mai multe bănci să nu pot să scot o sumă exactă, oricum comisionul mi-l ia din start, adică 20 de lei sau 10 lei în funcție de bancă.
14: Dacă ai nevoie, nu știu, ai nevoie de 10 lei să iei un covrig și nu poți să plătești cu cardul, deși acum poți să plătești peste tot cardul, dar na, ca un exemplu e ok, știi, nu trebuie să scoți 50 de lei ca să plătești 10 lei.
8: Sunt însă și persoane care reclamă acest proiect.
15: Mi se pare totuși că are un risc destul de ridicat acest proiect și atunci nu știu cât de bine o să fie mai departe.
16: E ok să forțezi băncile din punctul meu de vedere, adică lasă piața că știe ce să facă.
8: Banca Națională a dat un aviz favorabil cu câteva observații mai degrabă tehnice. Experții financiari susțin că proiectul i-ar putea face pe oameni inclusiv să economisească timp.
17: E foarte probabil să ajute anumiți oameni care în general mergeau să scoată banii cash exact de la bancomatul băncii unde dețin contul bancar. În felul acesta, practic, se reduce timpul pentru că voi scoate banii de la bancomatul cel mai apropiat exact de locul comerciantului unde am nevoie să plătesc cash.
3: Ajutor cu întârziere pentru elevii din familiile defavorizate, voucherele de 500 de lei pentru rechizite vor intra și anul acesta mult după începerea școlii. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Care sunt condițiile? Ne spune colega mea Ana Cristina Micu.
18: Bun găsit, și în acest an elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este vorba despre un proiect care se desfășoară sub coordonarea Ministerului Educației și prin care acești elevi beneficiază de un sprijin educațional. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care s-a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum, la începutul anului școlar, ci dimpotrivă vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni, însă în acest moment nu știm exact care este perioada de timp la care ne referim. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, adică de pe data de 7 septembrie, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Apoi începe circuitul de aprobare al acestor cereri și în momentul în care Ministerul Educației și MIPE finalizează adunarea acestor date, vor începe încărcarea acestor carduri. Așadar, depinde foarte mult, nu știm exact la câte luni să ne așteptăm, iar apoi, desigur, elevii pot să folosească acești bani. Anul trecut, în acest proiect, au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
3: Temperaturile de vară îi țin pe turiști aproape de litoral, iar cei care mai au câteva zile libere profită din plin de soare și nisip. Plajele nu sunt nici pe departe pustii, iar oamenii profită de vremea ca din mijlocul sezonului estival. Și mergem și noi acum la mare, acolo este și colega mea Iulia Stanciu și vine cu detalii. Te ascultăm, Iulia!
19: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, aici pe litoral, la această oră, la ora 11, se înregistrează 28 de grade Celsius, iar meteorologii spun că maxima zilei va ajunge la 30 de grade Celsius. Vorbim despre temperaturi de vară, deși iată, suntem în 5 septembrie. De altfel, meteorologii au emis și un cod galben de caniculă în mai multe județe din țară, inclusiv în Constanța. Tocmai de aceea este nevoie de cremă cu factor de protecție ridicat și, pe cât posibil, expunerea la soare ar trebui evitată la orele prânzului. Apa mării, să știți, este caldă, are 25 de grade Celsius, iar turiștii se bucură de vacanță. Au venit pe ultima sută de metri înainte de începerea școlii și nu se așteptau ca vremea să fie atât de bună cu temperaturi de vară. Meteorologii spun că și în următoarele zile va fi vreme potrivită pentru bronzat, deoarece temperaturile vor oscila între 24 și 26 de grade Celsius.
3: Iulia Stanciu, mulțumesc! Iar în căutarea aerului curat și a peisajelor spectaculoase, mulți turiști urcă la munte în acest weekend. Vremea ține și cu ei în acest sfârșit de săptămână. Unul dintre locurile care îi atrag pe turiști este de departe Transalpina și mergem și noi acolo pentru că ne așteaptă colega mea Ana Maria Ianc. Te ascultăm, Ana Maria!
20: Bine v-am regăsit, vă aștept cu multe raze de soare astăzi și cu cerul foarte senin. Să știți că este foarte cald în primul weekend de toamnă aici pe Transalpina, motiv pentru care sunt și foarte mulți oameni care au venit din toată țara să se bucure de weekendul la munte, la aer curat și la relaxare. Îi vedeți acolo în spatele meu, câțiva dintre ei au oprit într-unul dintre locurile de unde se fac parte dintre cele mai frumoase poze. Și Transalpina nu este doar despre aer curat și relaxare, este și despre traseele montane și o să vă arate colegul meu imediat că sunt turiști care au au plecat deja să exploreze această zonă. Lucrul acesta îl puteți face și dumneavoastră dacă ajungeți aici, însă trebuie să știți că aveți nevoie de echipamente și de o pregătire înainte de a face acest lucru. Vârful Păpușa este cel care le stă la dispoziție oamenilor, pe care pot urca până sus de tot și de acolo cel mai probabil peisajul este mult mai spectaculos. Tot weekendul se anunță vreme frumoasă în această zonă, așadar dacă nu v-ați făcut planuri, puteți să veniți aici, vă bucurați de aer curat, vă bucurați de vreme frumoasă și vă puteți bucura de asemenea și de mâncarea specifică zonei, pentru că sunt foarte multe puncte gastronomice locale unde puteți să degustați din preparatele specifice acestei zone, pentru că sunt câteva preparate care nu lipsesc niciodată din zona de munte. Așadar, vă așteptăm pe Transalpina, pentru că iată, avem toate condițiile pentru ca dumneavoastră să plecați de aici încărcați cu energie pozitivă.
3: Ana, mulțumim! Competiție și adrenalină, asta îi așteaptă pe turiștii din Râșnov. Acolo are loc în acest weekend un concurs de sărituri pe schiuri. Sportivii fac spectacol și se întrec în control și rapiditate. Colega mea, Bianca Venter, este și ea la eveniment și vine cu informații.
1: Bun găsit, sunt multe emoții astăzi aici la Râșnov. În acest moment se desfășoară Cupa Federației Române de Schi Biatlon și dă startul competițiilor de aici, de la Râșnov. După cum puteți observa în imagini, sportivii sunt deja pe trambuline și dau tot ce au mai bun să câștige. Vorbim despre aproximativ 50 de sportivi de la 6 cluburi din țară care se întrec la sărituri cu schiurile împărțiți pe categorii de vârstă. Concursul a început cu cei mai mici dintre participanți de pe trambulinele pentru copii, iar la urmă vor fi cei mai experimentați dintre sportivi. Competiția este una spectaculoasă și avem aici și spectatori care sunt fascinați de tot ce se întâmplă. Totodată de menționat este că accesul e gratuit pentru toți cei care nu au planuri și vor să descopere acest sport.
21: Digi24 FM.
22: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului.

0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicu. Aș vrea să știu de unde a pornit această pasiune pentru genetică, în primul rând, și cum v-ați început cariera.
4: Cazul meu, bine, mi-e greu să vorbesc în afara cadrului academic, aia o să încerc să fiu cât mai, să dau o notă personală lucrurilor. În cazul meu a fost așa, o încununare de evenimente, ca să spun. Totul a plecat din copilărie, am fost foarte pasionată de desen. De aici a plecat totul, îmi plăcea să desenez. Și atunci culorile, pictura, desenul, mai departe au trecut la lucruri mai serioase, am început să desenez celule, am început să desenez animale, a venit contactul cu biologia, apoi lucrurile s-au schimbat, am prins drag de istorie, istorie antică. Nu spun lucrurile astea degeaba, pentru că o să vedeți,
3: ele se leagă. Da,
4: sunt legate,
3: exact așa,
4: de
3: cum se leagă celulele.
4: A fost așa un fir de evenimente care au dus până la formarea mea, până la cristalizarea profesiei. Facultatea de biologie, acolo am luat contact cu genetica. Bine, și în liceu se întâmplase lucrul ăsta. Am terminat o licență în biologie celulară, cu o specializare în genetică. Au urmat cele două doctorate în medicină și în genetică moleculară. Masteratul între ele, evident, și lucrurile au început să se lege, astfel încât la momentul actual sunt genetician și antropolog.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Inteligența artificială face un nou salt, însă odată cu performanțele apar și întrebări tot mai serioase despre cât de bine o mai putem controla. OpenAI a lansat GPT-6 Astra, un model capabil să îndeplinească singur sarcini complexe, de la pregătirea unor documente până la căutarea de locuințe sau dezvoltarea jocurilor. Numai că noul model vine și cu un avertisment chiar din partea companiei. Astra este mai predispus să-și ascundă metodele de raționament, ceea ce face mai dificil pentru oameni să înțeleagă ce se întâmplă în spatele cortinei. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Cristian Chinabirta, expert social media, în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
6: Bună dimineața, să trăiți!
5: Vedem încă un GPT 6 Astra de data asta. Cu ce diferă?
6: Habar n-am. Nu vedeți că nici aia care l-a creat nu mai știu cu ce diferă și ce face. Adică înțelegeți paradoxul în care ne aflăm, oameni buni. Deci oamenii zic, am lansat noua versiune. Dar nu știm exact ce-i. Nu știm exact ce face. Dar noi am lansat. Cam așa se întâmplă cu AI-ul, cam așa se întâmplă în cursa asta a înarmărilor. Fiecare creator de AI lansează de felul de modele și așa, la întrecere unul cu altul, dar s-a pierdut ideea că știu exact ce fac modelele alea cu vreo 3 modele în urmă. Și suntem așa într-o situație de stăm așa și ne uităm și ne facem cruci și zicem, Doamne, dă să nu ne dea în cap care faci cu ceva.
5: Cumva o să descoperim singuri ce face noul GPT?
6: Colegoța, noi suntem de așa care ne punem întrebări de asta filozofică, nu știu ce. Omul de rând, cum îi place la politician, știi, să îi zică, omul se bucură de tot ce înseamnă AI-ul. Uite, îți dă exemplu băiatul tău. Mi-am descoperit niște piese pe care le-am compus acum 30 de ani, le-am trecut prin Suno și au ieșit niște piese absolut fabuloase. Eu sunt bucuros de AI-ul ăsta că e la nivelul ăsta. Foarte bucuros. După aia îmi dau jos pălăria de mare compozitor ce am fost eu când eram ficior și încep să mă gândesc pe partea

0: și pe regulamentul ăsta. Ori legislatorii săracii, ei nu au înțeles nimic, nici ei. Adică suntem într-o zonă de aici și unde apelăm? Și asta e. Apelăm tot la ei să ne explice, alo, aiule, care-i faza, mă, cu aiu? Adică suntem așa într-o situație...
1: Dar cum vezi că, apropo de nu știu exact ce o să facă și așa mai departe, totuși vin cu avertismentul ăsta că noua variantă o să-și ascundă mult mai bine, e mai predispusă să-și ascundă mult mai bine raționamentul?
0: Păi, știi cum e aici? Eu cred că cineva din departamentul juridic de la ei, un avocat, legal-ul, o zi zice, băi, dar stai un pic, că trebuie să ne uităm un pic. Și zice, ia dați voi avertismentul ăla, măcar dacă se întâmplă ceva, să nu zică că nu le-am zis. Deci îți dai seama unde am ajuns? Deci eu zis asta, zice, bă, la, oricum o să întâmple ceva. Oricum o să o dea de gard grav. Modelele astea care nu-s verificate. Hai, facem paralel cu medicamentele. Ca să lansezi un medicament pe piață, mă, micule, ani de zile de cercetări, de nebunii, de nu știu ce. Ăștia lansează modele de aici, care deja începem să vedem că fac niște răutăți în multe părți, unul după altul. Poți să le lansezi de la o zi la altă.
1: Și dacă ne uităm la final, tot despre bani e vorba, Cristian Chinabirta. Noi tot discutăm de ceva timp de rețele sociale și tot discutând, la un moment dat în timpul discuției, ajungem la bani. Pentru că mulți se întreabă, bun, dacă nu-i testat, nu-i verificat, la ce-l lansezi? De ce această goană și această întrecere, balansez eu, eu am mai multe, tu nu, și așa mai departe.
0: E ca la cursa înarmărilor pe vremuri cu bombele nucleare, știi? Hai facem multe bombe nucleare să-ți arătăm ție. Ia uite câte am eu, ia uite că am, vezi că dacă dai, dau și eu. Știi? Deci un pic se anulează unii pe alții în speranța că la un moment dat, cum s-a întâmplat cu URSS-ul pe vremuri cu rușii, nu mai avem bani să facă bombe. Cam așa se întâmplă și cu cursa asta înarmărilor. Să bagă bani trilioane de trilioane, de nici n-avem noi creier să înțelegem sumele astea, în speranța că la un moment dat careva o să crape. Doar că trăim în alte vremuri și acum banii îs atât de mulți pe piață și lumea crede atât de mult în cursa înarmărilor încât, sigur, este despre bani categoric, dar mai mult de atât. E o joacă băiețească la nivel planetar pe care noi nu o bănuim.
1: Da. Mulțumesc tare mult, Cristian Chinabirta, pentru intervenție și pentru discuții. Despre vreme vorbim în continuare, care se anunță deosebit de caldă pentru această perioadă. Mare parte din țară se află sub alertă de caniculă, însă vorbim și despre vijelii în unele zone. Cu date despre avertizări vine chiar acum Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
2: Bun găsit! Mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben. De caniculă vor fi temperaturi ridicate de până la 36 de grade în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului de 80 de unități. Până în această seară va fi valabilă și o alertă de vânt în nordul și vestul țării. Vor fi vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari se vor atinge viteze de până la 90 de km pe oră. Vântul va continua să sufle cu putere și noaptea în zonele montane, rafalele vor fi cuprinse între 70 și 80 de km pe oră, iar pe crestele masivelor sudice vor fi peste 90 de km pe oră. Mâine, sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi sub cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de km pe oră în aceste zone, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de km pe oră. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM. Din derby în derby, live la Digisport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe Digisport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la Digisport 1. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: proiecte Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței, ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu sau chiar mai multe exemple unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
1: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
5: Eleganța nu se va demoda niciodată.
4: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
5: Moda masculină din anii 70, cea cu pantalone vazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, sclipicioasă.

0: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
1: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
0: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și ca

0: procesul care a divizat Statele Unite a fost anulat.
1: It is with a heavy heart that we report we are unable to come to a unanimous decision and will not be able to. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial.
2: Well, before you do it.
0: După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, cei 12 jurați nu au reușit să ajungă la un verdict pentru Lindsay Clancy. Este femeia care și-a ucis cei 3 copii în 2023. Avocatul apărării a cerut un ultim apel de urgență pentru a opri anularea procesului. I s-a dat la dispoziție o oră. Procesul a intrat în impas după ce unul dintre jurați a refuzat să cadă de acord cu ceilalți. Apărarea a solicitat chiar înlăturarea acestuia. Clancy va rămâne în arest la un spital de stat până când procurorii vor decide ce vor face. Aceștia pot începe o nouă judecată, pot negocia o înțelegere de recunoaștere a vinovăției sau pot renunța complet la acuzații. Se împlinesc 80 de ani de la nașterea unei legende. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru prezența sa scenică și unicitatea stilului său. Melodiile trupei au devenit emblematice.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farouk Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

0: la moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani i-au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin. La fel și casa lui Mercury. Ajunsă acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de SIDA.

Omagiu de groază pentru Ozzy Osbourne. Rockerul legendar este omagiat la Universal Studios Hollywood printr-un nou labirint horror dedicat lui. Actori costumați și machiați îi așteaptă acolo pe fani și le-au pregătit sperieturi surpriză. Ozzy Osbourne, Prince of Darkness, a fost inaugurat chiar de Sharon Osbourne, soția artistului, și de fiul său Jack. Labirintul din Los Angeles cuprinde secțiuni dedicate unor filme horror foarte cunoscute, inclusiv peliculei Sinners. Amatorii de experiențe de groază îl pot vizita până pe 1 noiembrie. Scurtă pauză acum, dar revenim la fix cu cele mai noi informații. Rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 5 septembrie 1946, Darul Zanzibar pentru omenire. Pe atunci un sultanat aflat sub protectorat britanic s-a născut Farrokh Bulsara, fiul unor imigranți indieni zoroastrieni. Farrokh s-a născut cu 4 incisivi în plus. Mai târziu a zis că acest defect i-a îmbunătățit vocea. Când avea 24 de ani a format trupa Queen alături de doi amici. În acel moment Farrokh Bulsara și-a luat numele prin care a devenit cunoscut în toată lumea. Freddie Mercury este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istorie. 5 septembrie 1997, Sfânta din Calcuta, Maica Tereza, una dintre cele mai importante figuri religioase din epoca modernă, a murit în orașul indian Calcuta. Avea 87 de ani. Calcuta era locul unde era sediul ordinului religios pe care l-a creat, Misionarele Carității, recunoscut imediat prin hainele călugărițelor, un sari alb cu dungi albastre. Maica Tereza era albaneză, dar și-a petrecut mare parte a vieții în India, unde s-a îngrijit de săraci și muribunzi. În 2016 a fost canonizată ca Sfânta Tereza din Calcuta. 5 septembrie 1914, un taxi care a salvat o țară. Franța a mutat o armată întreagă cu taxiurile din Paris ca să oprească invazia germană. Mii de soldați au fost duși din Paris până pe râul Marna, la 100 de kilometri depărtare. Prima bătălie de pe Marna, începută pe 5 septembrie și terminată cu victoria Franței, a oprit ofensiva germană. A urmat războiul de tranșee de pe frontul de vest. Un taxi de Marna cu numărul 2862G7 este expus la Domul Invalizilor din Paris, Muzeul Armatei Franceze. Mașina a transportat soldați pe 5 septembrie 1914.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
4: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezvoltare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Ăsta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți înzestrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strâmtorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strâmtoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși, președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia o considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
5: Ieșirea Statelor Unite, din NATO trebuie din NATO. Aprobată de Congres.
4: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO nu trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Există oameni vârstnici singuri, care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
0: Mesaj de interes public.
6: Un copil care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24. În deschidere, informația momentului. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în urmă cu scurt timp în Rusia. Emisarii lui Trump vor fi primiți de Putin, iar mâine sunt așteptați de Zelensky. Cei doi le vor prezenta, celor doi președinți, cea mai nouă propunere de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ana Constantin. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit, Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au ajuns la Moscova cu foarte scurt timp în urmă. Vedem acum și imagini cu coloana celor doi. Rusia este, de altfel, doar prima etapă a unui turneu care va include și Ucraina, un turneu menit să deblocheze negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, și vor participa astăzi cei doi emisari americani la mai multe întâlniri la nivel înalt, la cel mai înalt nivel, am putea spune, pentru că vor fi primiți de Vladimir Putin. Au cei doi o nouă propunere de pace pe care intenționează să o prezinte mai întâi la Moscova, apoi la Kiev, pentru că mâine cei doi vor pleca spre Ucraina și trebuie să subliniem aici că vorbim despre o premieră de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, pentru că știm că atât Steve Witkoff cât și Jared Kushner au mai fost de câteva ori la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, dar niciodată la Kiev. Vorbim despre negocieri foarte dificile, chiar presa rusă, citând surse apropiate Kremlinului, spuneau că Rusia nu dă mari șanse de reușită a acestor negocieri și cea mai mare problemă, cea mai spinoasă, rămâne cea a teritoriilor pe care Moscova le cere Ucrainei, în principal regiunea Donbass, cedări teritoriale pe care Ucraina și aliații europeni le consideră inacceptabile.
0: Ana Constantin, mulțumim! Imaginile momentului vin din Bolivia. Cel puțin 10 persoane au murit și 62 au fost rănite într-o explozie produsă la un depozit militar și vă avertizez, imaginile și informațiile care urmează vă pot afecta emoțional. Imaginile filmate de martori surprind momentul deflagrației și clipele de haos care urmează. Zeci de oameni se grăbesc să se pună la adăpost. Explozia s-a produs într-o zonă unde erau depozitate materiale pirotehnice ale Ministerului Apărării și a avariat 10 de locuințe din apropiere. Cauza exploziei nu a fost încă stabilită, dar alerta rămâne maximă în regiune. Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate mențin riscul unei noi explozii și le-au cerut localnicilor să păstreze o distanță de cel puțin 150 de metri de depozitul afectat. Accident grav în Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Detalii are colega mea, Ana Maria Iang.
2: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Iar România rămâne una dintre cele mai periculoase țări din Europa atunci când vine vorba despre drumurile publice. 78 de oameni își pierd viața în medie la fiecare milion de locuitori. Iar la acest capitol ne mai egalează doar Serbia. În Bulgaria și Grecia, numărul victimelor a scăzut vizibil în ultimii ani. La noi însă viteza excesivă ne plasează de ani buni ca fiind campioni la accidentele mortale.
3: Tragedii care pentru 4-5 ani consecutiv la rând ne plasează, așa după cum bine știm, conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Un aspect, sau mai bine zis, un fenomen cu care ne confruntăm de, nu de ieri de azi, cred că de vreo câțiva ani de zile, și anume fenomenul minorilor care sustrag cheile și autoturismul părinților sau aparținătorilor sau rudelor, mă rog, o mașină care este la îndemână. Este un fenomen extraordinar de periculos. Avem de a face, pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțele interzise și alcoolului, și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, cu atât trag acest semnal de alarmă, fenomen care, vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Teleberismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere, dar foarte mare atenție, aici vorbim de cazul în care conducătorii auto sunt adolescenți peste 18 ani care au permis. Dar iată că acest fenomen de teribilism a început să se manifeste clar și sub vârsta, adolescenței, adică sub 18 ani.
0: Informația momentului de la meteorologi acum. Alerte de caniculă și vijelii la început de septembrie. Este cod galben de caniculă pentru aproape toată țara, iar în mai multe regiuni sunt anunțate vijelii. Codul galben de caniculă este valabil până diseară la ora 21, iar alertele de furtuni expiră mâine seară.
4: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificarea ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Temperaturile de vară îi țin pe turiști aproape de litoral, iar cei care mai au câteva zile libere profită din plin de soare și nisip. Plajele nu sunt nici pe departe pustii, iar oamenii profită de vremea ca din mijlocul sezonului estival, dar de prețuri mult mai mici. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea la mare și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Iulia.
5: Bun găsit tuturor! Așa cum vedeți în spatele meu, plajele de pe litoralul românesc sunt pline de turiști. La această oră se înregistrează 28 de grade Celsius, iar meteorologii spun că maxima zilei va ajunge la 30 de grade Celsius. Vorbim practic despre temperaturi de vară, deși iată suntem în data de 5 septembrie. De altfel, meteorologii au emis și cod galben de caniculă în mai multe județe din țară, inclusiv în Constanța. Tocmai de aceea este nevoie de cremă cu factor de protecție ridicat și, pe cât posibil, expunerea la soare ar trebui evitată la orele prânzului. Să știți că și apa mării este caldă, are 25 de grade Celsius, iar turiștii se bucură de vacanță. Au venit pe ultima sută de metri înainte de începerea școlii și nu se așteptau ca vremea să fie atât de bună cu temperaturi de vară. Meteorologii spun că și în următoarele zile vremea va fi potrivită pentru bronzat aici la malul mării, deoarece temperaturile vor oscila între 24 și 26 de grade Celsius, așa că vă așteptăm aici la malul mării.
0: Iulia, mulțumim! Iar în căutarea aerului curat și a peisajelor spectaculoase, mulți turiști urcă la munte în acest weekend și cu ei ține vremea în acest sfârșit de săptămână. Unul dintre locurile care îi atrag pe turiști este de departe Transalpina și mergem și noi acolo la colega mea, Ana Maria Iang.

0: Mergem mai departe. Acum Spania este din nou sub avertizare de căldură extremă. Prima săptămână de toamnă aduce temperaturi de peste 40 de grade în majoritatea regiunilor. Ieri, în Andaluzia, a fost bătut recordul de temperatură înregistrată pentru luna septembrie. Atenție, 45,7 grade Celsius. Care sunt explicațiile? Ne spune direct din Spania. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Alin.
1: Lungă. Eu spun că este vorba despre o masă de aer cald care vine dinspre Africa și dinspre sudul Atlanticului și acoperă toată peninsula Iberică. A adus într-adevăr temperaturi maxime de peste 40 de grade în toată regiunea. Vorbim despre Zaragoza, despre Barcelona, despre Valencia, despre Sevilla. Temperaturile care au depășit cele 40 de grade ca maxime. A fost într-adevăr acest vârf de 45,7 grade undeva în sudul Andaluziei, chiar la granița cu Portugalia. Este un record nu numai pentru luna septembrie, e înregistrat vreodată de când se fac măsurători, dar și pentru întreg teritoriul spaniol pentru acest an. Iată, este o temperatură mai mare decât a fost în primăvară. Și nopțile sunt la fel de călduroase, tot în zona aceasta unde a fost maxima de 45,7, a fost o temperatură minimă de 27 de grade. Iar în multe regiuni, cum a fost și aici, în comunitatea valențiană, nu a scăzut sub 25 de grade. Bineînțeles, este o anomalie ce se întâmplă, pentru că sunt temperaturi cu cel puțin de 10 grade peste nivelul normalului pentru septembrie. Reamintesc faptul că ultimul raport al Ministerului Sănătății din Spania a spus că pe teritoriul național au murit anul acesta 5232 de oameni din cauze asociate căldurii. Este cu cel puțin 500 de oameni, mai cu 500 de morți, mai mult decât a fost înregistrat în întreg anul trecut, care a fost până acum recordul din acest punct de vedere.
0: Alin Petrică, mulțumesc! Canicula de toamnă le dă bătăi de cap și italienilor. Sunt în continuare 40 de grade Celsius în sudul Italiei. 10 de primari din zonele afectate cer amânarea deschiderii anului școlar, care ar trebui să înceapă peste o săptămână. Motivul? Temperaturile din clase sunt insuportabile. Medicii avertizează că elevii ar putea suferi probleme grave de sănătate dacă stau în săli aglomerate fără aer condiționat. Detalii are corespondentul Digi24 în Italia, Adela Muhan.
2: Bun găsit! Primarii din patru regiuni din sudul Italiei solicită amânarea începerii anului școlar din cauza temperaturilor excesive. Afară sunt într-adevăr peste 40 de grade, însă primarii avertizează că în clase pot să ajungă chiar la aproape 50 de grade, mai ales că simultan în fiecare sală vor fi cam 30 de persoane. Medicii sunt de acord cu această propunere, spun ei că temperaturile excesive pot să-i afecteze grav pe copii, de la banale stări de leșin și până la probleme neurologice, avertizează specialiștii. Ca să nu mai aștepte decizia ministerului, unii dintre primari au luat inițiativa. De exemplu, în Sicilia, într-o localitate, primarul a decis să închidă toate școlile până în 21 septembrie, pe motiv că trebuie dezinfectate. În realitate, însă, a spus el, este vorba despre caniculă. În Calabria, o altă localitate propune începerea anului școlar abia în 1 octombrie. Doar 11% dintre sălile de clasă din sudul Italiei sunt dotate cu aer condiționat. Ca să repare situația, ministerul promite fonduri de 20 de milioane de euro, însă primarii spun că este derizoriu, pentru că, dacă fac media, fiecare sală de clasă ar primi undeva la 50 de euro, echivalentul unui simplu ventilator.
0: Avem cel mai mare preț la pompă din istorie. Benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 de bani pe litru. Și motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare. Detalii are colega mea, Iulia Gurguța.
3: Bine v-am găsit, este într-adevăr un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei în toată România. Vedem, prețurile au crescut din nou peste noapte. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei de bani. Vedem așadar foarte aproape de suma de 10 lei. Și vorbim aici despre o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. De asemenea, la petrol Gazprom. Un litru de benzină standard costă 9 lei și 73 de bani. La MOL se vinde cu 9 lei și 70 de bani, iar la Lukoil cu 9 lei și 67 de bani. Știm, ultimul vârf al scumpirilor fusese înregistrat ieri. Atunci, cel mai scump litru de benzină standard se vindea cu 9 lei și 70 de bani. Iar dacă vorbim despre situația legată de motorină, un litru de motorină standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. De asemenea, știm acum acciza este redusă cu 25%. Asta înseamnă un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.
0: Pe fondul crizei economice, România a început să taie din ce în ce mai mult din cumpărături. Țara noastră este din nou la coada clasamentului european când vine vorba despre vânzările din retail, potrivit datelor Eurostat. Prețurile mari și veniturile sub presiune schimbă tot mai mult comportamentul consumatorilor, iar diferența față de restul Europei este semnificativă. Cu ce procent au scăzut vânzările? Ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. Unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene. Iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
5: Niciodată ele nu mai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele nu m-au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
6: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine personal nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
7: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
8: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa, combustibilul fiind ăsta care este.
9: Deci strictul necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temenie, de bază. Pâine și cam atât. Am zis, situația e foarte, foarte delicată, foarte grea.
0: Mii de produse contrafăcute au fost descoperite de polițiștii de frontieră din Constanța, îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice și parfumuri în valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei. Au fost descoperite în 2 autocare și un microbuz care veneau din Turcia. Șoferii nu dețineau actele de proveniență și, bineînțeles, nici acordul deținătorilor mărcilor pentru vânzarea produselor. Alte produse au fost descoperite și într-un camion. Marfa a fost ridicată, iar polițiștii continuă acum cercetările. Apar primele măsuri după incidentul din capitală, unde un polițist local a umilit o femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar. Agentul implicat, care i-a aruncat marfa pe jos, a fost mutat temporar într-o structură fără contact cu publicul și este cercetat disciplinar. Primăria sectorului 1 anunță și că polițiștii locali care merg în teren vor fi echipați de acum cu bodycam. Până la finalizarea achiziției, intervențiile vor fi făcute în echipe mixte, alături de polițiști de la Poliția Generală, care vor purta astfel de camere. În paralel, cazul a fost sesizat organelor de urmărire penală pentru a stabili dacă femeia era implicată într-o activitate organizată de comerț ilegal sau dacă, dimpotrivă, era o persoană exploatată. Celebrul jurnalist britanic Charlie Oatley, mutat definitiv în România, va transforma o clădire istorică din satul Șirnea, județul Brașov, în primul pub englezesc. Se va numi The King's Arms, în onoarea majestății sale, regele Charles al III-lea. Centrul de vizitare se afla în paragină când a fost cumpărat de Charlie Oatley. După consolidare, restaurarea se va face cu materiale și tehnici tradiționale și, foarte important, cu păstrarea elementelor originale, vechi de 120 de ani. Omagiu de groază pentru Ozzy Osbourne, legendarul rocker este omagiat la Universal Studios Hollywood printr-un nou labirint horror dedicat lui. Actori costumați și machiați îi așteaptă acolo pe fani și le-au pregătit sperieturi surpriză. Ozzy Osbourne, Prince of Darkness, a fost inaugurat chiar de Sharon Osbourne, soția artistului, și de fiul său, Jack. Labirintul din Los Angeles cuprinde secțiuni dedicate unor filme horror foarte cunoscute, inclusiv peliculei Sinners. Amatorii de experiențe de groază îl pot vizita până pe 1 noiembrie. Mergem acum în China, unde o companie a prezentat airbag-ul la purtător. Mai exact, o vestă care previne rănirea persoanelor care cad. Este prevăzută cu senzori care detectează poziția și mișcările corpului, iar airbag-urile se declanșează în doar 15 sutimi de secundă.

0: Scurtă pauză, acum imediat începe emisiunea La Volan. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 13, dar până atunci puteți intra și pe site-ul nostru digi24.ro pentru toate informațiile de ultimă oră. Rămâneți cu noi, revenim!
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
7: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă, nu știam dinainte despre această asociație, înțeleg că este o asociație și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
6: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
7: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
6: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
7: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la DigiSport 1.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o
0: Digi24 FM.

0: În acest weekend vedem cât de mult s-a schimbat noua generație BMW X5. Bogdan ne arată pe viu noua Dacia Striker, iar Tibi Troia a pregătit un interviu cu potențialul câștigător al campionatului mondial Moto3.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la Volan, emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat în lumea auto. Și, slavă Domnului, avem o mulțime de noutăți și astăzi, așa că hai să punem cheia în contact. În ultima perioadă, ursul a devenit o prezență constantă, nu doar prin stațiunile montane de pe la noi, ci și în industria auto. După ce Skoda a făcut istorie cu actualul Kodiaq, și Fiat a dezvăluit oficial o mașină inspirată de acest animal impresionant. Modelul se numește Grizzly și este un crossover de dimensiuni mari, derivat din Grande Panda. Prezentat în cadrul noului plan strategic al grupului Stellantis, modelul va fi lansat pe piață până la finalul acestui an și va fi disponibil în două variante de caroserie, un SUV clasic și un SUV coupé. Fiat Grizzly a fost conceput pentru regiunile cheie, cum ar fi Europa, America Latină, Orientul Mijlociu și Africa. Fiat Grizzly va fi construit pe platforma Smart Car a grupului Stellantis, arhitectură destinată modelelor accesibile și utilizată deja de automobile precum Citroen C3 Aircross și Opel Frontera. Cu toate acestea, noul model italian va avea dimensiuni mai mari decât frații săi de platformă. Fiat a anunțat că lungimea totală va fi de aproximativ 4,5 metri. Gama de motorizări va fi preluată de la Grande Panda și va include versiuni pe benzină, hibride și complet electrice. Lansarea modelului Grizzly face parte dintr-un amplu plan de extindere a gamei Fiat, care a cam stagnat în ultimii ani. BMW a dezvăluit a cincea generație a modelului X5, primul SUV din istoria companiei, prezentat acum mai bine de 3 decenii. Noul model este o adevărată revoluție pentru bavarezi și nu numai. Prima noutate este că BMW X5 va putea fi comandat și electric, pe lângă versiunile diesel, benzină și plug-in hybrid. Însă asta nu e tot. După ce a cochetat mai bine de 20 de ani cu acest tip de propulsie, BMW oferă acum și o versiune pe hidrogen pentru noul X5. Noul X5 adoptă limbajul de design introdus de BMW iX3 și continuat de seria 3. Totuși, diferența este făcută de faruri, care primesc o semnătură luminoasă în forma literei X. Grila verticală BMW este și ea iluminată. Din profil, clienții vor observa lipsa mânerelor clasice, înlocuite de mici aripioare cu senzor tactil. Ușile se vor putea închide și deschide singure. Mașina măsoară aproape 5 metri și dispune de jante de până la 23 de inci. La interior regăsim același design ca pe noul iX3, un ecran la baza parbrizului pe toată lungimea sa. În centrul planșei de bord avem un ecran uriaș cu o diagonală de 17,9 inci. Există un ecran și pentru pasager cu diagonala de 14,6 inci. Anumite inserții din interior sunt finisate într-o combinație de piatră, mai exact ardezie, și sticlă. Ardezia este folosită pentru prima dată într-un BMW. Pe panourile portierelor sunt vizibile detalii exclusive, cum ar fi cusături în forma literei X. Intrarea în gamă este asigurată de două motoare de 3 litri. Unul benzină și unul diesel. Ambele au sistem mild hybrid la 48 de volți. Benzina oferă 400 de cai, iar dieselul 313 cai putere. Versiunea plug-in hybrid combină un motor termic de 3 litri și un motor electric pentru un total de 489 de cai putere și 700 de Nm. Autonomia pur electrică însumează 102 km. Cea mai puternică versiune este X5 M60e, tot cu un propulsor de 3 litri și 6 cilindri. Această versiune dezvoltă 612 cai putere. Primul BMW X5 electric are două motoare care dezvoltă împreună 578 de cai putere. Mașina accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 4,6 secunde și dispune de o baterie uriașă de 141 de kWh. Ea garantează o autonomie de 845 de km și poate fi încărcată cu maxim 460 de kW la o priză rapidă. Producția începe în luna august, iar prețurile pe piața din România pornesc de la 94.500 de euro pentru dieselul de 313 cai. Într-o lume în care ne mai întâlnim foarte rar cu o cutie manuală, Ferrari nu uită de plăcerea de a conduce și ne demonstrează încă o dată arată talentul inginerilor săi. Constructorul din Maranello a dezvăluit modelul 12 cilindri manuale, echipat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte, capabilă să simuleze funcționarea unei cutii manuale cu 6 rapoarte. În loc să monteze o transmisie manuală convențională, Ferrari a dezvoltat un nou sistem shift-by-wire pentru transmisie automată cu 8 trepte și dublu ambreiaj, montată pe puntea spate. Habitaclul este echipat cu un schimbător de viteze clasic, cu grilă metalică deschisă, alături de o pedală de ambreiaj. De menționat că aceste elemente nu sunt conectate mecanic la transmisie. În schimb, comenzile electronice reproduc senzația și modul de funcționare ale unei cutii manuale tradiționale. Modelul pornește în modul automat, utilizând butoanele Drive, Neutral și Reverse, amplasate pe consola centrală. Prin apăsarea pedalei de ambreiaj este activat sistemul manuale, iar schimbarea modului de funcționare este indicată de iluminarea schimbătorului de viteze din aluminiu. Sistemul manual simulat funcționează pentru primele 6 trepte de viteză, în timp ce treptele a 7-a și a 8-a rămân disponibile exclusiv în modul automat. Ferrari afirmă că șoferul poate chiar să oprească motorul din greșeală sau să schimbe treptele la momentul nepotrivit. Și

Doamnelor și domnilor, asistăm la un moment istoric. Faceți cunoștință cu un nou model Dacia. Se numește Striker și își propune să aducă noi clienți pentru brandul românesc în segmentul C. Dacia vrea să crească vânzările în segmentul C de la 20 la 33% până în anul 2030. Ce e cu mașina asta? Păi este un break ce încearcă să combine abilitățile unui crossover. Avem nervuri noi pe capotă care îi oferă mașinii un aspect agresiv, avem o grilă neagră cu niște pixeli albi și avem o nouă semnătură luminoasă. Dacia a trecut de la Y la T. Avem și un coeficient aerodinamic foarte bun, 0,29. Dacia Striker este un adevărat model de segment C, pentru că măsoară 4,62 de metri lungime. Jantele pornesc de la 17 inci și pot ajunge opțional până la 19 inci, cum sunt acestea de pe echiparea Extreme din spatele meu. Avem 7 nuanțe de caroserie, printre care un albastru cosmic, cum este acesta, și un verde Frost, care și el arată foarte bine. Garda la sol este cea a unui crossover. Are 19 cm pe versiunea 4x2 și 20 de cm pe versiunea 4x4. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă uit la semnătura asta spate și ea sub forma literei T, mă gândesc instant la modelele Skoda, mai exact la noul Skoda Epic. Mi se pare că Dacia și Skoda au aceea semnătură luminoasă. Avem un haion acționat electric. El se poate deschide și dacă stai cu cheia în buzunar câteva secunde lângă mașină, aici, în spate. Avem un portbagaj impresionant. Iarăși, Dacia a băut apă după Skoda, pentru că avem 600 de litri de spațiu aici. Uitați-vă cât spațiu interior ai pe bancheta din spate în Dacia Striker. Chiar este o mașină de segment C, ba poate chiar de segment D, dacă ne uităm la cât spațiu ai la picioare. Avem 9 suporturi U-Clip pentru accesoriile Dacia. Numai aici, în spate, avem 3. Spre exemplu, așa poți să montezi o mini-lanternă. Plasticul pe portiere rămâne tare și neprietenos. Însă, am o surpriză plăcută. Mai exact, avem un plafon panoramic foarte generos, care este oferit standard pe Extreme și opțional pe Journey. Bun veniți pe locurile din față, unde trebuie să o luăm ușor pentru că sunt multe noutăți. Avem în continuare plastic tare aici pe planșa de bord, avem aici o mini zonă de depozitare unde, spre exemplu, puteți să puneți telefoanele mobile, avem această inserție moale și plăcută dintr-un material care se poate spăla, acest material se regăsește și pe scaune, avem o tapiserie lavabilă pe echiparea Extreme. Avem o cotieră înaltă, neobișnuită pentru Dacia, o cotieră care are aproape 7 litri de depozitare. Avem aici o tăviță care se poate trage și cotiera asta se deschide pentru a avea acces la spațiul acesta de depozitare. Poți să configurezi chiar și niște spații pentru pahare. Aici un suport pentru telefonul mobil, dacă vrei să-l ții așa. Telefon mobil care se poate încărca aici în acest spațiu și acest spațiu în premieră are și un magnet care fixează telefonul mobil. Avem butoane și pentru comenzile esențiale ale climatizării. Și dacă o să fiți atenți la detalii, o să vedeți că în gurile de ventilație a apărut litera T. Nu mai avem Y nici aici. În spatele acestui volan care are padele, facem cunoștință cu o inovație Dacia. Este vorba despre un ecran cu o dimensiune de 7 inci care este proiectat pe o bucată de sticlă pentru a da impresia de profunzime, de afișaj 3D. În centrul planșei de bord avem un ecran de 10 inci care este oferit standard, însă pe echipările superioare puteți avea Media Nav Display care vine și cu navigație actualizată gratuit timp de 8 ani. Ai și un sistem audio Arcamis 3D cu 6 difuzoare, ai și auto hold pentru prima oară pe o Dacia.

0: 94 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Sper că nu mușcă acești câini de pluș pe care Dacia ne-a oferit aici ca să vă exemplificăm noile accesorii disponibile odată cu lansarea lui Striker. Mai exact, acest coșuleț în care puteți să transportați animalele de companie poate fi montat foarte simplu pe bancheta din spate a noului Dacia Striker. Se pune aici, are și niște spații de depozitare pentru bolul de apă și se agață foarte simplu de tetiere pentru ca animalul de companie să stea liniștit aici. Tot în lista de accesorii o să găsiți și această păturică. Pare simplu, nu-i așa? E bine, e o pătură specială. Pe lângă faptul că e moale și pufoasă și este impermeabilă, dacă o puneți așa, copiii se pot juca cu mașinuțele pe acest circuit creat de Dacia. Ia uitați ce bine arată! Multe accesorii Dacia odată cu noul Striker, însă cel mai important dintre ele, după mine, este acesta. O cutie de plafon care are o capacitate de 480 de litri. Cu ea montată pe plafon, Dacia Striker măsoară în înălțime 2,07 metri. Această valoare este foarte importantă atunci când vreți să accesați parcările subterane. Sub capota aceasta, Dacia a căutat să ne ofere multă diversitate. Capota asta e foarte grea, să știți, aveți grijă cu ea. În primul rând, avem un motor pe benzină de 1,2 litri cu 140 de cai putere, ce poate fi alimentat și cu GPL și este și mild hybrid. De asemenea, avem și hibridul de 155 de cai putere, care are la bază un motor de 1,8 litri benzină și un alt motor electric. Este doar tracțiune față. Ați cerut toți 4x4 cu transmisie automată. Dacia s-a ținut de cuvânt. Motorizarea pe care a introdus-o pe Duster și pe Bigster este disponibilă și pe Striker. Este vorba despre hibridul de 150 de cai putere. El are la bază un motor de 1,2 litri și 140 de cai putere, plus un motor electric de 31 de cai putere aici pe puntea spate. Și bineînțeles că avem o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte. Recunoașteți aici, în partea de jos, celebrele protecții din plastic Starkel, adică plastic reciclat în proporție de 20%. Materialul acesta Starkel se regăsește acum și pe fețele ușilor și oferă o suprafață aderentă, mult mai plăcută la atingere. Avem și covorașe care conțin 50% plastic reciclat, pentru că, în total, în Dacia Striker găsim 47 de kilograme de plastic reciclat. Dacia Striker va fi disponibilă cu 4 niveluri de echipare. Nivelul de bază, Essential, îți aduce jante de tablă de 17 inci, ecranul multimedia de 10 inci, aer condiționat manual pe o singură zonă, avem senzor de parcare spate, cameră de marș arier și 4 geamuri electrice. Bineînțeles, urmează celelalte niveluri de echipare, adică Expression, Extreme, cel de lângă mine, și Journey. Prețurile pornesc de la sub 25.000 de euro. Mașina aceasta va fi produsă în Turcia. Pentru rubrica Moto, colegul meu Tibi Troia ne-a pregătit un interviu cu viitorul campion mondial la Moto3. Este vorba despre tânărul Maximo Chiles. Hai să vedem ce întrebări a avut pentru el.

0: Digi24 FM.
1: Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby în direct la DigiSport 1.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
5: Lucru simplu care...
4: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
5: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și liniștea familială e foarte
4: importantă
5: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă, pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp îți formezi un scut de protecție.
4: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
5: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
4: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
5: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
2: Digi24 FM.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începe un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Accident grav în Suceava, doi adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod. Care sunt primele date din anchetă, aflați imediat. Avem cel mai mare preț la pompă din istorie, benzina s-a scumpit din nou peste noapte, iar motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare. Cât costă acum un plin pentru șoferii din cele mai mari orașe, aflați imediat. Negocieri cruciale pentru încheierea războiului din Ucraina. Emisarii lui Trump au ajuns deja în Moscova, iar mâine merg în Kiev. Este de altfel prima lor vizită în Ucraina în cadrul actualelor negocieri. Surse au declarat pentru presa internațională că Ucraina și Rusia ar fi încheiat un armistițiu. Despre ce este vorba, vă spunem în câteva momente. Începem! Și deschidem jurnalul cu o informație de ultimă oră la Digi24, decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins conducând de 3 ori fără permis. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Colega mea, Ioana Corneev, a urmărit cazul și ne aduce mai multe informații. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit! Cazul a început în vara anului trecut, când tânărul avea 18 ani și, deși nu avea permis de conducere, s-a urcat la volanul unei mașini. A condus câțiva kilometri, iar în mașină mai erau alte 4 persoane. Polițiștii l-au oprit și au descoperit că nu avea permis. Practic, din acel moment știa foarte clar că este cercetat pentru conducere fără permis, doar că după câteva zile a făcut din nou același lucru. A urcat iar la volanul aceleiași mașini și, potrivit anchetatorilor, a condus aproximativ 100 de kilometri. În mașină se aflau și de această dată alți pasageri. A fost din nou oprit de polițiști după ce a fost urmărit aproximativ 6 kilometri, dar nici de această dată nu s-a oprit. A treia faptă este și cea mai gravă. În noiembrie 2025, polițiștii l-au văzut din nou la volan, i-au făcut semn să oprească, dar tânărul a accelerat. A fost urmărit aproximativ 2 km și, potrivit hotărârii instanței, a circulat cu viteză și a făcut inclusiv depășiri peste linia continuă. În cele din urmă a abandonat mașina și a încercat să fugă pe jos. Polițiștii au verificat și autoturismul și au descoperit că avea și ITP-ul expirat și nu avea RCA valabil. Testele pentru alcool și droguri au fost negative. De aici începe cea mai interesantă parte a poveștii. În primă instanță, judecătorii l-au condamnat pe tânăr pentru cele 3 fapte, dar mașina nu a fost confiscată. Parchetul a contestat această decizie, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cluj. Judecătorii clujeni au avut o altă concluzie. Au spus, în esență, că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor. Mai simplu spus, tânărul nu a făcut o singură greșeală, ci s-a urcat de 3 ori la volan fără să aibă permis, iar ultimele 2 episoade au venit după ce fusese deja prins. De aceea, instanța a considerat că mașina trebuie confiscată. Este important să precizăm că nu înseamnă că orice om prins odată fără permis rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au analizat faptul că autoturismul a fost folosit repetat pentru comiterea faptelor și că exista un risc ca un astfel de comportament să continue. Mașina tânărului a fost evaluată la aproximativ 6.000 de euro. Curtea de apel din Cluj a modificat și pedeapsa pentru cele 3 infracțiuni. Inițial a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendarea executării. Curtea de apel a recalculat pedeapsa și a stabilit-o la 1 an, 9 luni și 10 zile de închisoare, tot cu suspendare. Așadar, tânărul nu merge acum la închisoare, însă are un termen de supraveghere de 3 ani și trebuie să respecte obligația stabilită de instanță, inclusiv muncă neremunerată în folosul comunității.
0: Ioana, mulțumim! Accident grav în Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Mi se alătură cu toate detaliile colega mea, Ana Maria Ianc.
2: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod. după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: România rămâne una dintre cele mai periculoase țări din Europa atunci când vine vorba despre drumurile publice. 78 de oameni își pierd viața în medie la fiecare milion de locuitori. Iar la acest capitol ne mai egalează doar Serbia. În Bulgaria și Grecia, numărul victimelor a scăzut vizibil în ultimii ani. La noi însă viteza excesivă ne plasează de ani buni ca fiind campioni la accidentele mortale.
3: Tragedii care pentru 4-5 ani consecutiv la rând ne plasează, așa după cum bine știm, conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Un aspect, sau mai bine zis, un fenomen cu care ne confruntăm de, nu de ieri de azi, cred că de vreo câțiva ani de zile, și anume fenomenul minorilor care sustrag cheile și autoturismul părinților sau aparținătorilor sau rudelor, mă rog, o mașină care este la îndemână. Este un fenomen extraordinar de periculos. Avem de a face, pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțelor interzise și alcoolului, și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, cu atât trag acest semnal de alarmă, fenomen care, vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Teribilismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere, dar foarte mare atenție, aici vorbim de cazul în care conducătorii auto sunt adolescenți peste 18 ani care au permis. Dar iată că acest fenomen de teribilism a început să se manifeste clar și sub vârsta, adolescenței, adică sub 18 ani.
0: Informația momentului de la meteorologi acum, alerte de caniculă și vijelii la început de septembrie, este cod galben de caniculă pentru aproape toată țara, iar în mai multe regiuni sunt anunțate vijelii. Codul galben de caniculă este valabil până diseară la ora 21, iar alertele de furtuni expiră mâine seară.
4: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Spania este din nou sub avertizare de căldură extremă. Prima săptămână de toamnă aduce temperaturi de peste 40 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Ieri, în Andaluzia, a fost bătut recordul de temperatură înregistrată pentru luna septembrie. Vorbim despre 45,7 grade. Care sunt explicațiile? Ne spune direct din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
5: Bun găsit, meteorologii spanioli vorbesc despre temperaturi cu cel puțin 10 grade peste media normalului pentru începutul lunii septembrie. Este o masă de aer foarte cald care a venit dinspre nordul Africii și din sudul Atlanticului și a acoperit întreaga peninsulă iberică de la nord la sud. Au fost deja maxime de peste 40 de grade în Zaragoza, în Barcelona, în Valencia, în Sevilla. A fost remarcat acest vârf de 45,7 grade în sudul Andaluziei, undeva la granița cu Portugalia. Este o temperatură nu numai care depășește recordul pentru luna septembrie pentru măsurătorile din totdeauna de pe teritoriul Spaniei, dar este și cea mai mare temperatură înregistrată anul acesta pe teritoriul țării. Iată, a fost mai cald acum decât a fost în timpul verii, în plină vară, și nopțile au fost foarte călduroase. Tot aici, în sudul Andaluziei, a fost o minimă de 27 de grade, iar azi noapte, în multe regiuni, inclusiv aici de unde transmit eu, nu a coborât sub 25 de grade. Meteorologii spun că va ține așa cel puțin până marțea, care vi bine. Trebuie reamintit faptul că pe teritoriul Spaniei au fost anunțate de către Ministerul Sănătății 5232 de decese puse pe seama căldurii extreme, cu cel puțin 500 peste nivelul total al anului trecut, care a fost recordul de până acum.
0: La noi în țară, temperaturile de vară îi țin pe turiști aproape de litoral, iar cei care mai au câteva zile libere profită din plin de soare și nisip. Plajele nu sunt nici pe departe pustii, iar oamenii profită de vremea ca din mijlocul sezonului estival. Și mergem și noi la mare, acolo este colega mea, Iulia Stanciu.
6: Bun găsit tuturor! Plajele litoralului românesc sunt pline chiar și în luna septembrie. Astăzi se înregistrează de altfel 30 de grade Celsius și meteorologii au emis și cod galben de caniculă în mai multe județe din țară, inclusiv aici în Constanța. Tocmai de aceea este nevoie de cremă cu factor de protecție ridicat și pe cât posibil expunerea la soare ar trebui evitată la orele prânzului. Să știți că și apa mării este caldă, are 25 de grade Celsius, iar turiștii se bucură de vacanță. Au venit pe ultima 100 de metri înainte să înceapă școala și nu se așteptau ca vremea să fie atât de bună cu temperaturi de vară. Meteorologii spun că și în următoarele zile va fi vreme potrivită pentru bronzat, deoarece temperaturile vor oscila între 24 și 26 de grade Celsius, așa că vă așteptăm aici la malul mării.
0: Imaginile momentului vin din Bolivia. Cel puțin 10 persoane au murit și 62 au fost rănite într-o explozie produsă la un depozit militar. Și vă avertizez, imaginile și informațiile vă pot afecta emoțional. Imaginile filmate de martori surprind momentul deflagrației și clipele de haos care urmează. 10 de oameni se grăbesc să se pună la adăpost. Explozia s-a produs într-o zonă unde erau depozitate materiale pirotehnice ale Ministerului Apărării și a avariat 10 de locuințe din apropiere. Cauza exploziei nu a fost încă stabilită, dar alerta rămâne maximă în regiune. Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate mențin riscul unei explozii și le-au cerut localnicilor să păstreze o distanță de cel puțin 150 de metri de depozitul afectat. Negocieri cruciale în aceste ore pentru încheierea războiului din Ucraina. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Moscova pentru discuții la cel mai înalt nivel. Emisarii lui Donald Trump îi vor prezenta lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului din Ucraina. Iar mâine merg la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri. Pentru a garanta securitatea emisarilor americani, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. Peste noapte, Rusia a atacat Ucraina cu 200 de drone și rachete. Mai multe regiuni au fost lovite, inclusiv regiunea Kiev. Cele mai mari pagube sunt într-un oraș din centrul Ucrainei, unde mai mulți oameni au murit.
7: Steve Witkoff și Jared Kushner sunt la Moscova într-o misiune de pace aproape imposibilă. Emisarii americani au sarcina să-i prezinte lui Vladimir Putin o nouă propunere de pace. Surse apropiate Kremlinului dau deja șanse mici de succes negocierilor. Potrivit Bloomberg, Putin crede că Rusia se află într-o poziție militară avantajoasă și este dispusă să oprească războiul doar în propriile condiții.
8: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
7: Cei doi emisari au vizitat Rusia de mai multe ori, însă discuțiile anunțate pentru mâine cu Volodymyr Zelensky în Ucraina ar fi primele de la întoarcerea lui Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean a anunțat că va garanta siguranța spațiului aerian rusesc pe durata vizitei emisarilor și a cerut Rusiei să facă același lucru pentru Ucraina.
9: Steve Witkoff și Jared Kushner відвідують Москву і в неділю відвідують Київ. Ми готуємось до цього візиту. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
7: Călătoriile anterioare ale lui Witkoff și Kushner la Moscova nu au reușit să aducă cele două țări mai aproape de un acord. Moscova cere concesii teritoriale din partea Ucrainei, în principal în ceea ce privește regiunea Donbas. De cealaltă parte, Kievul nu este dispus să cedeze teritoriu.
0: Șoferii plătesc la pompă cel mai mare preț din istorie. Benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 lei pe litru. Experții în energie spun că autoritățile ar trebui să verifice comercianții.
7: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
10: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
11: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
12: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere și oferta o să scadă.
13: Păi da, abia facem față.
10: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
13: Să se gândească și la poporul, nu numai la ei.
14: Atecate normalitatea.
10: A devenit normalitate?
14: Păi nu vezi. E bine vreodată.
7: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9,80 lei pe litru.
15: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
7: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: 4 luni fără guvern plin în România și toți ochii sunt îndreptați către Cotroceni, de unde așteptăm ca președintele să nominalizeze viitorul premier. Dacă partidele nu vin cu o soluție, Nicu Șordan a pregătit un nume surpriză, spun surse Digi24 apropiate de administrația prezidențială. Și nu orice nume, se caută un premier care să strângă majoritatea de 233 de voturi. Care este profilul căutat de președinte pentru viitorul șef al executivului, dar și ce scenarii se află acum pe masă, ne spune colega mea Rebecca Manea.
16: Bun găsit! La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să vină să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicu Șordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicu Șordan este, cum spuneam, un independent, un bun economist, pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern, asta atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. Ca variantă însă a mai fost vehiculat Alexandru Nazare, tocmai pentru că este un bun economist, s-a tot vorbit despre numele acesta și ar fi poate potrivit pentru funcția de premier. În același timp, am văzut că săptămâna aceasta ar fi trebuit, cel puțin din informațiile noastre, să aibă loc consultări informale și formale la Palatul Cotroceni cu membrii din fosta coaliție, cu partidele parlamentare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, însă au tot fost discuții pe care le-au avut liderii de partid, președintele. În același timp, ne uităm și la ce își doresc partidele și știm foarte bine faptul că socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare. La UDMR însă se ia în calcul chiar și varianta participării, susținerii într-un guvern format în jurul PSD. Aur știm foarte bine voia în continuare să se facă acele alegeri anticipate și nu ar susține un executiv din care nu face parte. Ne așteptăm însă ca în următoarea perioadă, în zilele următoare, să vedem cine este acest premier și dacă va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament.
0: Inteligența artificială este tot mai folosită în școli. Elevii folosesc AI pentru teme și examene, profesorii pentru planificarea lecțiilor și evaluări, iar directorii pentru monitorizarea absențelor sau pentru diferite statistici. Toate acestea în lipsa unui cadru național pentru AI în educație. Toate detaliile vin chiar acum de la colega mea, Ana Maria Iang.
17: Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, inteligența artificială este din ce în ce mai utilizată în școlile de la noi, atât de către elevi pentru rezolvarea temelor și pentru examene, cât și de către profesori pentru planificarea cursurilor și pentru evaluări. Problema este că nu sunt egali elevii de la noi din țară. Sunt 26% dintre ei care învață în unități de învățământ, al căror acces la resursele digitale este limitat, iar accesul la internet este de 95% în mediul urban și de 83% în mediul rural. Și cu toate că România a investit prin PNRR 1 miliard de euro în educație, profesorii spun că nu sunt pregătiți pentru folosirea tehnologiei în cadrul orelor de curs. 65% dintre aceștia nu sunt siguri pe competențele lor digitale. Iar concluzia Băncii Mondiale este aceea că infrastructura este bună, dar nu este suficientă și dacă accesul nu este egal și fără profesori bine pregătiți, AI-ul va ajunge să adâncească și mai tare diferențele dintre elevi.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu domnul Marian Staș, expert în educație. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
18: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Numai mâine, nu-i poi mâine, domnule Staș, și începe un nou an școlar și vine acest raport de la Banca Mondială, o radiografie, să spunem așa, a învățământului românesc, pentru că în raportul Băncii Mondiale nu se vorbește doar despre AI și cum e folosită inteligența artificială, ci sunt scoase în evidență și câteva minusuri din sistemul nostru de învățământ. Cum vedeți radiografia făcută de Banca Mondială și ce v-a atras cel mai mult atenția din acest raport?
18: Întâi și întâi, gând bun tuturor la începerea noului an școlar. Sănătate, bucurii și forță de muncă, așa, să folosească cât mai mult din ceea ce înseamnă anul școlar ca atare. Pe de altă parte, revenind la raportul Băncii Mondiale, mă gândesc așa că o găleată cu apă rece nu strică niciodată. E bine de adus cu picioarele pe pământ și sistem și oameni, pentru că, în esență, elementele esențiale din raport marchează ceea ce eu am numit mai de multă vreme o Românie bananieră educațională, adică o Românie cu discrepanțe enorme între diverse niveluri, urban, rural, economico-social și așa mai departe, în care inteligența artificială, din punctul meu de vedere, are un rol, în primul rând, disruptiv, adică e menită să împingă în cea mai mare măsură cu putință eforturile școlilor, copiilor, profesorilor, mai degrabă la nivel individual, pentru că, așa cum știm foarte bine și cum toate rapoartele anterioare, Banca Mondială, OECD și așa mai departe, statuează, sistemul ca atare este extrem de inert și rămâne mult, mult, mult de fiecare dată în urma jocului realității, în urma ceea ce înseamnă de fapt viața reală și felul în care ea funcționează. De aceea eu recomand și îndemn la folosirea înțeleaptă a instrumentelor de inteligență artificială pe toate palierele pe care colega dumneavoastră le-a ilustrat, le-a citat din raport. Și în același timp, evident, mă gândesc că un ansamblu de politici naționale de sistem bine pus la punct nu strică. Dar cred că momentul în care ne aflăm acum, mai degrabă, este un moment disruptiv pe care avem ani-l asuma ca atare și care, din punct de vedere al politicilor publice, este marcat formal de Programul Național de Pilotare Alternativă a Planurilor Cadru. Vă readuc aminte faptul că, începând de luni, 43 de licee vor executa propriile planuri cadru, 77 de oferte puse la punct de ele însele și nu vor executa planurile cadru puse la dispoziție.
0: Asta
18: de
0: ce ne arată? Ce ne arată, excepțională. Ce ne arată asta?
18: Ne arată două lucruri. Primul și cel mai important este că există curaj și asumare și inițiativă în sistem. Chiar dacă 43 de licee din 1500 câte sunt ele în România, înseamnă 3%, dar nu 0. De asemenea, eu sunt convins că va exista o foarte bună capacitate de învățare și vor fi foarte multe de licee care se vor uita la ceea ce vor face acestea. Și în primul și în primul rând, eu marchez, din punctul meu de vedere, ca membru în comisia de evaluare a acestor planuri cadru, un reveniment excepțional în rândul colegilor tehnologice. Dintre cele 40 de licee, ele au fost cele mai curajoase și au creat variante de planuri cadru extrem de deschise în care inteligența artificială își are locul ei natural. Sigur că putem trăi și putem comenta și putem merge mai departe în pilda drobului de sare etern, ia pilda la noi, la români, vai ce ne facem, pică inteligența artificială peste noi. Dar, în același timp, putem să ne adunăm, putem să ne repliem, putem să mizăm mai puțin pe ceea ce înseamnă sistemul ca atare și să ne luăm existențele educaționale în propriile noastre mâini, așa cum, bine mersi, foarte bine arată aceste școli și altele, că este posibil. Deci cred că este un moment mai degrabă decât de lamentare, de asumare, sigur, având pe radar întotdeauna ceea ce Banca Mondială spune, ceea ce OECD spune și am să vă mai readuc, dacă mi-i găduiți în 20 sigur. De secunde, în memorie, încă o statistică importantă ca să vedeți ce înseamnă un sistem vai sufletului și rămas mult, mult, mult în urma realității. Rapoarte de în urmă cu încă 10 ani ale Băncii Mondiale spuneau că randamentul sistemului educațional în România este de 60%. Mihaela Brazdeș, deci cu alte cuvinte, 12 ani la noi pe care îi facem noi în școala asta depășită de timp și depășită de vremuri, înseamnă de fapt 8 ani de școală pe bune. 12 ani înseamnă 8 ani de școală pe bune. Or, a intra acum în acest teritoriu extraordinar al inteligenței artificiale cu discernământ, cu înțelepciune, cu bună credință și curajul învățării, din punctul meu de vedere, vor însemna valori adăugate în mod cert unei performanțe educaționale și manageriale sporite. Am lucrat eu însumi cu suficiente modele de genul ăsta, am făcut proiecte de consultanță și am constatat, ca să vă dau doar două exemple, mai am 20 de secunde la dispoziție? Două exemple, unul macro și unul micro. De pildă, o capacitate fenomenală de a toca munți de informații și de a extrage o sinteză în 20-30 de secunde, puteam eu să stau acolo cu nopțile și să mă uit pe informațiile alea până să găsesc concluziile respective. Eu le interpretez critic, dar marea cantitate de lucru e deja făcută. Și al doilea aspect, de gândire critică excepțională, eu pentru asta l-aș recomanda pentru, de la bun început, și profesorilor și copiilor. Să învețe să pună întrebări deștepte, pentru că răspunsurile pe care le vor primi sunt în funcție de cât de bine puse sunt întrebările. Și mai am așa un sfat ca între prieteni, eu l-am folosit pentru mine însumi. Recomand celor care vor să învețe lucruri să folosească o sintagmă pe care și-am învățat-o la Craiova, de la un tătic de copil, care copil l-a învățat pe tătic cum să folosească AI. Puneți și folosiți sintagma virgulă pe înțelesul copiilor. Când doriți să aflați ceva și să învățați un lucru, cereți lui ChatGPT și lui Notebook LM să vă răspundă virgulă pe înțelesul copiilor virgulă. Și o să vedeți cât de limpezi și frumos articulate sunt explicațiile, încât până când și eu am înțeles ceea ce ChatGPT și Notebook mi-au transmis acolo.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Staș, pentru intervenție și pentru discuție. Așteptăm să vedem cu ce provocări se vor mai confrunta elevii nou la
18: școală. Doamne ajută! Să avem un an bun cu sănătate, începând de luni încolo.
0: Mulțumim! Mergem mai departe. Acum zeci de mașini au rămas blocate în Vama Siret după ce CNR a montat un parapet pe marginea drumului. Deși au vrut să plece cu mașina, șoferii n-au mai putut trece din cauza obstacolului. Măsura ar fi fost luată după ce tot mai mulți șoferi parcau neregulamentar. Potrivit newsbucovina.ro, prefectul județului Suceava a anunțat că unele mașini au fost deja ridicate. Au mai rămas câteva care vor putea fi mutate de acolo abia după scoaterea bucății de parapet.
19: Digi24 FM. Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la DigiSport 1. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
20: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
21: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
24: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
23: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
24: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că, nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
25: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
24: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
25: Cele mai mari greșeli?
24: Aș vrea să fac asta, lui, ești nebun, nu e voie, greșești.
25: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
24: Să fug de România.
25: A fost o greșeală?
24: Da, să ajung la Berkeley.
25: Cum a fost o greșeală?
24: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
21: Digi24 FM.
0: Războiul dintre marile puteri se mută în spațiu. Statele Unite ale Americii și China vin cu noi sateliți capabili să se apropie de alte nave spațiale, să le urmărească și în anumite situații chiar să le intercepteze sau să le dezactiveze. Sateliții nu mai sunt priviți doar ca instrumente pentru comunicații, navigație sau spionaj, ci ca sisteme care trebuie să se poată apăra și chiar să atace. Iar pe măsură ce cele două puteri își dezvoltă arsenalul orbital, cursa pentru supremație în spațiu capătă tot mai multă importanță pentru viitoarele conflicte de pe pământ. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Claudiu Tănăselia, fizician, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
26: Bună ziua!
0: Acest război din spațiu abia începe sau el a început de mai demult, dar acum se dezvoltă, să spunem așa?
26: Trebuie să recunoaștem că încă de când am început să explorăm spațiul cosmic, încă de la primii sateliți lansați, primele rachete orbitale, misiunile spațiale au avut și o componentă militară. Sigur, am avut misiuni civile, am avut programul Apollo în care americanii au fost pe lună și așa mai departe, avem sateliți meteorologici pe orbită, geostaționari, dar există printre ei și tot timpul a existat această componentă militară, sateliți militari cu diverse misiuni de spionaj, să le spunem așa. Singura diferență din ultima perioadă, din ultimii ani, este o dezvoltare aproape exponențială, aș spune, a fenomenului, pentru că sunt din ce în ce mai multe lansări. Dincolo de lansările Starlink, care au loc aproape în fiecare zi, din China avem câte o lansare la câteva zile, iar una dintre aceste lansări, odată la câteva săptămâni, este un satelit militar. Într-adevăr, și tehnologiile evoluează, pentru că acum, chiar în aceste momente când noi vorbim, pe orbită sunt două avioane spațiale, niște vehicule cu aripi care pot să revină prin atmosferă controlat și pot să fie reutilizabile. Unul este american, iar unul este chinezesc. Ele nu se întâlnesc pe orbită, au orbite separate și nu știm ce fac acolo pe orbită, pentru că misiunile lor nu sunt publice. Dacă despre cel american avem idee despre cum arată, pentru că au fost fotografii, avem și niște misiuni civile atașate aceste misiuni. Despre cel chinezesc se știe foarte puține lucruri, nici măcar numele oficial nu-l știm, nici măcar nu avem o imagine în spațiul public, deci este destul de bine apărat acest secret în China. Însă, nu cred că vom vorbi în viitorul apropiat despre un război în care o națiune va distruge sateliții altei națiuni. Adică, din acest punct de vedere, putem să stăm, cred eu, liniștiți, pentru că nu are nimeni de câștigat dintr-un astfel de act, pentru că un satelit distrus pe orbită creează mii de fragmente care pot să afecteze și sateliții națiunii respective. S-au făcut teste, marile puteri spațiale au demonstrat, dacă era nevoie, că pot să facă acest lucru, dar nu cred că vor pune în practică așa ceva, pentru că este și în, cum să zic, că nu-i ajută cu nimic, din contră îi încurcă și mai mult în misiunile spațiale, civile sau militare.
0: Spuneați dumneavoastră că despre misiunea Chinei nu știm mare lucru, însă știm că China a testat manevre tot mai complexe. În iunie sau în iulie, dacă nu mă înșel, a trimis China un echipaj, un vehicul spațial fără echipaj, cu un satelit de mici dimensiuni, dar vorbim de sute de kilometri deasupra Pământului, într-o regiune orbitală în care se află atât aparate comerciale cât și militare. De altfel, înțelegem că obiectul s-a apropiat și a efectuat manevre în jurul unui alt satelit chinez, după care a revenit în apropierea vehiculului spațial. Cumva China testează anumite manevre, anumite lucruri prin toate aceste lansări pe care le face.
26: Exact. Sunt teste și testele se fac folosind vehiculele proprii în primă fază și așa cum spuneați, acest satelit a fost, se pare, lansat tocmai din acest avion spațial de care spuneam, fără echipaj, da? În această fază și, într-adevăr, primele teste se fac cu vehiculele proprii, deși, de altfel, și acele teste antisatelit care s-au fost efectuate de către Statele Unite, China, India, Rusia, și-au distrus proprii sateliți, doar ca să demonstreze că au această posibilitate. Dar China a mai făcut și alte lucruri, de exemplu, au fost observate niște manevre mai deosebite ale unor sateliți care s-au apropiat, curios de mult, de unii sateliți comerciali, de exemplu. Cu siguranță nu au fost intenții de a distruge acest satelit, nici măcar de a-i bruia, nu cred că, cum cred că a fost ideea, doar de testare a capacității acelor sateliți chinezești de a se apropia de anumite ținte și eventual de a le inspecta, de a le inspecta spectrul electromagnetic, să vadă ce date se emit, ce date se primesc de către satelit sau cum arată satelitul, pentru că văzând un satelit militar sau chiar și comercial, de acolo poți să-ți dezvolți tu propriul satelit și să ai anumite idei care probabil înainte nu le...

0: venit special în România pentru a vizita locuri pe care le face cunoscute pe rețelele sociale. Iată despre ce este vorba.
1: Experiența Made in România i-a stârnit curiozitatea lui Taerin, o vlogăriță din Coreea de Sud cu mii de urmăritori pe Instagram. Călătoria ei pe meleaguri românești a început la Cluj, pașii au purtat-o apoi spre Salina Turda, care a impresionat-o profund.
2: You want to believe what's hidden beneath Romania? This place looks like another planet, but it's real.
1: Următoarea destinație a fost Sighișoara, la casa unde se spune că s-a născut Vlad Țepeș, sau, după cum îl cunoaște întreaga lume, Dracula. A urmat Brașovul, unde tânăra s-a îndrăgostit rapid de castelul Peleș, care, potrivit tinerei, este mai frumos decât celebrul castel Disney. Din sejur nu au putut lipsi delicatesele tradiționale precum micii, slănina și ciolanul.
3: I don't like slărină, because literally I have guilty. First time Romanian meat. Like it. I don't have guilty. I have very guilty. You like the pork?
4: Big piece.
1: Iar după o masă copioasă, tânăra din Coreea a găsit și o soluție pentru a evita kilogramele în plus. Un program fitness la cosit sau pe ritmuri de manele. În cele din urmă, vlogărița a aflat că limba română este mai grea decât pare, dar nu e imposibil de învățat.
5: Crăpauar capul capre.
6: Crăpauar capul capre.
5: Cum a crăpat piatra în patru.
6: Cum a crăpat pie patru.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
10: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
0: La tinerețe, fără bătrânețe, învățăm

0: 18:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
3: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
4: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
3: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: supărare mare printre posesorii de pruni și corcoduși. Senatorii au decis că unei gospodării îi sunt suficienți 50 de litri de țuică nefiscalizată, nici de cum 200, cum stabiliseră inițial deputații. Am dezbătut și noi legea țuicii lângă un cazan sătesc din Bărăgan. Iată!
1: Prin mii de cătune și sate, așa-i peisajul. Focul arde sub alambic, boasca fierbe domol și scurge în găleți țuica cea nouă, de corcodușe, că în debut de toamnă ele-s reginele damigenelor și ale chefliilor. Doar că o veste parafată de senatori le-a ciuntit bucuria posesorilor de boască. Țuica produsă într-o gospodărie este scutită de taxe doar până la cantitatea de 50 de litri. Pentru restul litrilor descărcați prin alambic, gospodarul trebuie să plătească acciză, fie că e pentru consum propriu, musafiri ori negoț.
2: Să nu bei de pe furtun, că ăla trebuie impozitat cecul.
3: Da.
2: Trebuie declarat. Nimeni nu respectă legea asta. Nimeni. Nu există să o respecte, că nu e de respectat. Că omul nu o să fac eu un butoi de țuică și să mă duc repede, să spun, băi, eu am făcut un butoi, luați-mi banii pe el. Nu, o beau până la primărie și nu spun. Ce zic, cum să spun eu că am făcut țuică? Ce fac, mă laud? Ea a fost până la 200 de litri, acum a rămas la 50 de litri. Dar nu e făcută bine legea.
4: Păi de ce?
2: Păi zice pe gospodărie. Eu dacă sunt singur, îmi convine 50 de litri. Dar dacă eu aș avea și copii care stă cu mine, încă o familie de adulți, încă o familie, cât, pe ce număr de persoane în gospodărie? Trebuia să scrie în lege...
4: Gospodăria înregistrată.
2: Înregistrată. Și tu îmi dai 50 de litri mie care suntem 7 inși într-o gospodărie? Ești de acord cu legea asta să plătești impozit?
3: De ce să plătești?
2: Să plătești impozit la țuică.
3: N-am mis salari, n-am servit, n-am nimic, de ce să-i plătești?
4: Nu sunteți de acord cu...
5: Pe munca noastră, păi da.
4: Doamnă?
5: Nu, că am muncit, m-am chinuit.
2: Cât am muncit la pom.
5: Toate alea să face...
2: I-a stropit, i-a aranjat, i-a curățat. Uh-huh. Ca să poată să facă și fructe, să putem să adunăm să facem țuică. Și acum când e să facem țuică la jumatea drumului, s-a trezit că mai trebuie o lege.
1: La epilog, lângă cazanul de țuică din Bărăgan, apare o ultimă curiozitate.
4: Deci una peste alta, ce ar trebui să facă Parlamentul cu această lege?
2: Această lege să nici să nu treacă și să o uite, să o lase pe aia veche care a fost cu 200 de litri, că nu toată lumea face 200 de litri, că n-are de ce.
1: Deputații deciseseră să majoreze pragul de accizare a cantității de țuică produsă pentru consum propriu, să crească de la 50 de litri la 200 în fiecare gospodărie. Președintele țării a semnalat însă că Senatul n-a fost consultat în această privință și a retrimis-o în Parlament. Senatorii au analizat forma propusă de colegii deputați și au decis că în fiecare gospodărie 50 de litri de țuică neaccizată ajung și au anulat majorarea la 200. Verdictul final stă însă tot în votul deputaților în calitate de for decizional. Până atunci, România rurală face țuică nouă și, printre păhărelele cu licoare, face haz de necaz de rația pe care i-au fixat-o senatorii.
0: Mergem acum în China, unde o companie a prezentat airbag-ul la purtător, mai exact o vestă care previne rănirea persoanelor care cad. Este prevăzută cu senzori care detectează poziția și mișcările corpului, iar airbag-urile se declanșează în doar 15 sutimi de secundă.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu, alături de mine este Ana Maria Pascaru, așa cum v-ați obișnuit, director de marketing al Destiny Park. Și Ana, vreau să te întreb, văd foarte multă activitate la ieșirea din parc, se întâmplă niște lucruri.
1: Se întâmplă că începe școala, e Back to School și în Destiny Park. Ana Cristina Micu.
0: Da.
1: Tu ești un elev cu minte?
0: Aș zice că da.
1: Pentru că știu că încă ești un elev, uite, primești și tu 6 caiete din partea Destiny Park.
0: Mulțumesc tare mult.
1: De fiecare dată este o bucurie pentru copii când primesc caiete, mai ales că sunt și colorate caietele de la noi. Practic, în toată luna septembrie, toți copiii care vin în Destiny Park vor primi 3 caiete dictando și 3 caiete de matematică ca să înceapă cu spor și cu veselie noul an școlar.
0: Mă bucur tare mult că, din fericire pentru mine, caietele de matematică acum sunt doar opționale, le folosesc dacă și când vreau, însă aș vrea să vedem ce spun copiii care sunt la ieșire și primesc aceste cadouri.
1: Hai să vedem!
2: Ia spune, domnul meu, cum a fost experiența la Destiny?
3: Bine!
2: Ți-a plăcut, te-ai distrat? Da, pentru școală te-ai pregătit?
3: Da!
2: Serios? Și noi îți oferim 3 caiete de matematică și 3 de dictando, pentru că Destiny e alături de tine și la școală.
3: Mulțumesc.
2: Cu plăcere, te mai așteptăm.
3: Ok, pa.
2: Pa.
0: Cum te-ai simțit astăzi la Destiny Park?
4: A fost o experiență foarte frumoasă și a fost foarte distractiv.
0: În curând începe școala. Cum te simți cu faptul că începe școala?
4: Sunt foarte curioasă pentru că voi trece clasa a 5-a și o să fie un colectiv nou pentru mine.
0: Te bucur că începe școala?
3: Da.
0: Te-a lipsit?
3: Nu prea.
0: Dar îți place la școală?
3: Da. Eu de-abia aștept să înceapă pentru că n-am mai fost niciodată.
0: O să intri în clasa 0?
3: Da.
0: Ce ți-au spus părinții sau prietenii despre școală?
3: Mi-au zis că să fiu în grupă cu mulți copii.
0: Încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.
1: Și vă așteptăm în Destiny Park și mult succes în noul an școlar!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
2: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, ai ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
2: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul lângă aceste călătorii de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața?
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
0: Mesaj de interes public.
5: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
6: Eleganța nu se va demoda niciodată.
7: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
8: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit de la știrile zilei, vedem acum principalele subiecte. Negocieri la Moscova cu Vladimir Putin pentru pace în Ucraina. Emisarii lui Trump sunt acolo, iar mâine merg la Kiev. Avem cel mai mare preț la pompă din istorie, benzina s-a scumpit peste noapte, iar motorina se vinde cu peste 10 lei pe litru la toate stațiile de alimentare. Un nou val de canicul ajunge în țara noastră, aproape toată România este sub alertă de arșiță. Sunt anunțate și vijelii, detalii imediat.

0: Negocieri chiar acum cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Emisarii lui Trump sunt la Moscova. Îi prezintă lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului. Iar mâine merg la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri. Pentru a garanta securitatea emisarilor americani, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. Peste noapte însă, Rusia a atacat Ucraina cu 200 de drone și rachete. Mai multe regiuni au fost vizate, inclusiv Kiev.
1: Steve Witkoff și Jared Kushner sunt la Moscova într-o misiune de pace aproape imposibilă. Emisarii americani au sarcina să-i prezinte lui Vladimir Putin o nouă propunere de pace. Surse apropiate Kremlinului dau deja șanse mici de succes negocierilor. Potrivit Bloomberg, Putin crede că Rusia se află într-o poziție militară avantajoasă și este dispusă să oprească războiul doar în propriile condiții.
2: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
1: Cei doi emisari au vizitat Rusia de mai multe ori, însă discuțiile anunțate pentru mâine cu Volodymyr Zelensky în Ucraina ar fi primele de la întoarcerea lui Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean a anunțat că va garanta siguranța spațiului aerian rusesc pe durata vizitei emisarilor și a cerut Rusiei să facă același lucru pentru Ucraina.
3: Steve Witkoff та Джаред Кушнер відвідують Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємось до цього візиту. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Călătoriile anterioare ale lui Witkoff și Kushner la Moscova nu au reușit să aducă cele două țări mai aproape de un acord. Moscova cere concesii teritoriale din partea Ucrainei, în principal în ceea ce privește regiunea Donbas. De cealaltă parte, Kievul nu este dispus să cedeze teritoriu.
0: Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o viitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai fi găsiți supraviețuitori este tot mai mică, motivează echipele de urgență, care continuă însă căutările. Peste 5600 de oameni sunt îngădați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
4: We can go inside again.

0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins conducând de 3 ori fără permis. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev ne aduce toate informațiile. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev! Tragedie în Suceava și atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 2 adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod. La volan era unul dintre ei. Primim mai multe informații de la Ana Maria Ianc.
2: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. 2 adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei 2 minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Șoselele din România sunt printre cele mai periculoase din Europa. 78 de oameni mor în medie la fiecare milion de locuitori. Iar la acest capitol ne mai egalează doar Serbia. În Bulgaria și în Grecia, numărul victimelor a scăzut vizibil în ultimii ani. La noi însă, viteza excesivă ne plasează de ani buni ca fiind campioni la accidente mortale.
3: Tragedii care pentru 4-5 ani consecutiv la rând ne plasează, așa după cum bine știm, conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Un aspect, sau mai bine zis, un fenomen cu care ne confruntăm de, nu de ieri de azi, cred că de vreo câțiva ani de zile, și anume fenomenul minorilor care sustrag cheile și autoturismul părinților sau aparținătorilor sau rudelor, mă rog, o mașină care este la îndemână. Este un fenomen extraordinar de periculos. Avem de a face, pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțelor interzise și alcoolului, și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, cu atât trag acest semnal de alarmă, fenomen care, vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Teribilismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere, dar foarte mare atenție, aici vorbim de cazul în care conducătorii auto sunt adolescenți peste 18 ani care au permis. Dar iată că acest fenomen de teribilism a început să se manifeste clar și sub vârsta, adolescenței, adică sub 18 ani.
0: Parcarea neregulamentară și o măsură neobișnuită luată de autoritățile de la drumuri în Vama Siret, dar eficientă. 10 de șoferi care și-au lăsat mașinile în loc nepermis s-au trezit cu autoturismele blocate de un parapet, scrie newsbucovina.ro. Prefectul județului Suceava a anunțat că unele mașini au fost deja ridicate, au mai rămas câteva care vor putea fi mutate de acolo abia după ce parapetul va fi înlăturat. Cod galben de caniculă în aproape toată țara, iar în mai multe regiuni sunt anunțate vijelii. Alerta de arșiță este valabilă până în seara aceasta, la ora 21. Cea de furtuni expiră abia mâine seară.
4: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Record după record la pompă în România. Benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 lei de bani pe litru. Experți în energie spun că autoritățile ar trebui să îi verifice pe comercianți.
5: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
6: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
7: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
8: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
9: Păi da, abia facem față.
6: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
9: Să se gândească și la popor, nu numai la ei.
10: Frate, că asta e normalitatea.
6: A devenit normalitate?
10: Păi nu vezi. E bine vreodată.
5: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9,80 lei de bani pe litru.
11: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
5: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Cel puțin 10 oameni au murit și 62 au fost răniți în urma unei explozii la un depozit militar din Bolivia. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Imaginile filmate de martori surprind momentul deflagrației și clipele de haos care urmează. Zeci de oameni se grăbesc să se pună la adăpost. Explozia s-a produs într-o zonă unde erau depozitate materiale pirotehnice ale Ministerului Apărării. 10 de locuințe din apropiere au fost avariate. Cauza exploziei nu a fost încă stabilită, dar alerta rămâne maximă în regiune. Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate mențin riscul unei noi explozii și le-au cerut localnicilor să păstreze o distanță de cel puțin 150 de metri de depozitul afectat. Și e informația momentului în plan extern. Sunt negocieri chiar în aceste clipe cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Emisarii lui Trump se află la Moscova și îi prezintă lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului, iar mâine merg la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri. Ce spune Trump înainte de acest maraton? Faptul că este optimist.
12: I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job. And we sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
13: Mr. President, on NATO territory.
12: I don't think that Putin will be I speak to him. I know him very well. Putin's not looking to attack NATO territory.
0: Și discutăm despre acest subiect cu George Scutaru, directorul general New Strategy Center. Bună ziua, vă mulțumesc!
13: Bună ziua, vă salut!
0: Este pentru prima dată, cel puțin oficial, când emisarii lui Trump se duc și în Ucraina, discută față în față cu Volodymyr Zelensky, nu prin telefon sau o metodă online. De cealaltă parte, ne uităm la modalitatea în care au fost programate aceste întâlniri. Prima dată se duc în Rusia, apoi în Ucraina. Spune ceva această programare a întâlnirilor?
13: Doamnă, indiferent care ar fi succesiunea, nu va ieși nimic din aceste întâlniri. Președintele Trump dorește să aibă un succes diplomatic înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie, în contextul în care lucrurile pentru Statele Unite nu merg foarte bine în Iran. Nici pe departe nu este o victorie rapidă, așa cum crezuse că se va întâmpla la fel cum s-a întâmplat în Venezuela. Și atunci are nevoie de un succes care să-l prezinte la fel în stilul domniei sale. Nu există niciun fel de semnal, dimpotrivă. În această noapte, Rusia a bombardat cele două aeroporturi pe care, să spunem, mâine ar trebui să aterizeze cei doi emisari americani. M-am uitat pe platformele de monitorizare pe care noi le avem la New Strategy Center. Astăzi dimineața au fost 4 alarme, în total 6 ore 41 de minute. Kievul a fost sub avertizare de bombardament cu drone și rachete. Deci ambele părți, în primul rând Rusia, escaladează. Rusia consideră că poate avea încă un avantaj militar, vrea să profite de această fereastră de oportunitate, fiindcă, din păcate, Ucraina nu are rachete interceptoare să doboare rachetele balistice și hipersonice rusești și afectează foarte mult infrastructura ucraineană, în primul rând infrastructura energetică. Pe de altă parte, rușii, deși mor între 800 și 1200 de oameni pe zi, morți, răniți și dispăruți, nu reușesc să acumuleze prea mult în teritorial, în luptele din Donbas, deși vin val după val și încearcă să obțină, să spunem, câștiguri. Și ne aflăm într-o situație de blocaj, atâta timp cât Rusia nu cedează la această obsesie de a solicita Ucrainei cedarea Donbasului, nu se va întâmpla nimic. Deci ambele părți, atâta timp cât, fiindcă Ucrainei, de fapt, nu îi se face niciun fel de propunere cu adevărat acceptabilă. Ei se solicită cedarea Donbasului și nu avem nicio garanție că după asta rușii nu vor relua război. Iar declarațiile președintelui Trump, vă aduc aminte că Rusia știe el foarte sigur că Trump, că Putin nu va ataca un stat NATO. Haideți să ne aducem aminte că în decembrie 2021, ianuarie 2022, tot asemenea garanții pe diverse canale, Rusia oferea Statelor Unite că nu va ataca Ucraina și după care am asistat la o mare invazie din partea rușilor asupra Ucrainei. Eu nu spun că este iminent un atac rusesc la adresa unui stat NATO, dar în același timp vedem un proces de escaladare, fiindcă rușii, dacă nu reușesc să obțină ceva în Ucraina, încearcă să terorizeze cu bombardamente populația ucraineană ca să submineze moralul ucrainienilor și capacitatea de rezistență, dar în același timp, prin tot felul de incidente cu drone, cu sabotaje, cu campanii largi de dezinformare, încearcă să afecteze suportul occidental pentru Ucraina și vedem ce se întâmplă la noi în țară. Câte incidente cu drone am avut? Uitați-vă pe platformele sociale toate narativele acestea anti-ucrainene și pro-ruse în bună măsură, care vor să afecteze suportul pentru Ucraina în România și să genereze, să spunem, asemenea decizii defavorabile Ucrainei și în clasa politică românească. Deci ne aflăm într-un proces de escaladare care nici pe departe nu se va încheia, să spunem, în vreun fel și nu există niciun semnal a unui acord de pace sau măcar a unei încetări a focului, indiferent de faptul că emisarii americani vizitează Moscova și Kievul astăzi și mâine.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analize. George Scutaru, director general New Strategy Center. Temperaturile de vară îi țin pe turiști aproape de litoral, iar cei care mai au doar câteva zile libere profită din plin de soare și de nisip. Plajele sunt pline, ca în plin sezon estival. Mergem și noi acolo, este colega noastră Iulia Stanciu și ne aduce puțin din atmosfera de pe litoral.
14: Bun găsit tuturor! Plajele litoralului românesc sunt pline chiar și în luna septembrie. Astăzi se înregistrează de altfel 30 de grade Celsius și meteorologii au emis și cod galben de caniculă în mai multe județe din țară, inclusiv aici în Constanța. Tocmai de aceea este nevoie de cremă cu factor de protecție ridicat și pe cât posibil expunerea la soare ar trebui evitată la orele prânzului. Să știți că și apa mării este caldă, are 25 de grade Celsius, iar turiștii se bucură de vacanță. Au venit pe ultima 100 de metri înainte să înceapă școala și nu se așteptau ca vremea să fie atât de bună cu temperaturi de vară. Meteorologii spun că și în următoarele zile va fi vreme potrivită pentru bronzat, deoarece temperaturile vor oscila între 24 și 26 de grade Celsius, așa că vă așteptăm aici la malul mării.
0: Spania se confruntă cu un nou val de căldură extremă. Sunt temperaturi de peste 40 de grade în majoritatea regiunilor. Ieri, în Andaluzia, a fost bătut recordul de temperatură înregistrat pentru luna septembrie. Atenție, 45,7 grade Celsius. Care sunt explicațiile? Aflăm de la Alin Petrica.
15: Bun găsit, meteorologii spanioli vorbesc despre temperaturi cu cel puțin 10 grade peste media normalului pentru începutul lunii septembrie. Este o masă de aer foarte cald care a venit dinspre nordul Africii și din sudul Atlanticului și a acoperit întreaga peninsulă iberică de la nord la sud. Au fost deja maxime de peste 40 de grade în Zaragoza, în Barcelona, în Valencia, în Sevilla. A fost remarcat acest vârf de 45,7 grade în sudul Andaluziei, undeva la granița cu Portugalia. Este o temperatură nu numai care depășește recordul pentru luna septembrie pentru măsurătorile din totdeauna de pe teritoriul Spaniei, dar este și cea mai mare temperatură înregistrată anul acesta pe teritoriul țării. Iată, a fost mai cald acum decât a fost în timpul verii, în plină vară, și nopțile au fost foarte călduroase. Tot aici, în sudul Andaluziei, a fost o minimă de 27 de grade, iar azi noapte, în multe regiuni, inclusiv aici de unde transmit eu, nu a coborât sub 25 de grade. Meteorologii spun că va ține așa cel puțin până marțea care vine. Trebuie reamintit faptul că pe teritoriul Spaniei au fost anunțate de către Ministerul Sănătății 5232 de decese puse pe seama căldurii extreme, cu cel puțin 500 peste nivelul total al anului trecut, care a fost recordul de până acum.

Încă o lucrare mult așteptată și finalizată pe autostrada Moldovei A7. Este vorba despre nodul rutier Bacău Nord, pe care s-ar putea circula cel târziu luni. Ultimele lucrări sunt aproape finalizate. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea legătură directă pe autostradă între București și Bacău Nord.

0: Ne avem stenograme incendiare din cel mai nou dosar al fraților Tate, care a ajuns în instanță. Sunt discuții, mesaje pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale. Una dintre ele avea doar 15 ani atunci când a fost recrutată. Corina Matelinski ne aduce toate detaliile. Vă avertizez însă, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit! Sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy. Le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate. Când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 boliți de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie, pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Și discutăm despre acest caz cu doamna Gabriela Groza, psiholog criminalist. Bună ziua, vă mulțumesc!
2: Bună ziua!
0: Văzând aceste date din dosar și văzând totodată și stenogramele care sunt șocante, gândindu-ne că era vorba despre o minoră de doar 15 ani, abuzul oricum este nejustificat, indiferent de vârsta victimei, putem spune că Andrew Tate a aplicat acea metodă deja cunoscută la vărboi pentru a o acapara în această capcană?
2: Nu se poate spune asta în mod direct. În primul rând, fiind vorba despre un caz care încă beneficiază de prezumția de nevinovăție, n-aș putea afirma că cineva a făcut ceva. Dar, strict legat de această metodă Loverboy, este o metodă care presupune ca tu să convingi victima că ești într-o relație cu ea, că vrei să te căsătorești cu ea, că ai o relație afectivă și să faci asta ca un mod repetat de a convinge victimele să fie exploatate pentru tine, fie prin muncă, fie exploatare sexuală, fie de altă natură, ca tu să câștigi anumite foloase, bazându-te pe această relație emoțională de atașament. Acum, eu nu știu ce au făcut acești frați în raport cu această victimă, cu altele sau n-au făcut, dar ce este important în cazuri care cercetează astfel de fapte este să fim atenți cu și la potențialele victime, pentru că de foarte multe ori ne uităm mult la ce se reclamă și puțin la interesele victimelor, de a le proteja identitatea, de a le oferi consiliere, de a le înțelege victimologia, adică felul în care se raportează o victimă care a fost exploatată sexual la persoana care a exploatat-o sexual. Din nou, fără să afirm cum că este acest caz care încă beneficiază de prezumția de nevinovăție.
0: Există un context victimele des întâlnit sunt în care victima pică în plasa unui astfel de, nu ne revenim strict, exact cum a spus și noastră, beneficiază de prezumția de nevinovăție, dar dacă discutăm despre metoda Loverboy, există un tipar, un context des întâlnit la victime?
2: Da. Da, există. Pe de o parte, cei care abuzează de victime în acest fel dezvăluie anumite informații personale, vulnerabile din viețile lor ca să câștige încrederea victimei, ca să gândească victima, uite, te are încredere în mine, este o relație apropiată, îmi spune o grămadă de lucruri pe care dacă le știe o persoană îi poate face rău, deci este o relație reală. Pe de altă parte, există anumite tipologii ale victimei care sunt mai vulnerabile, care nu nu au relații apropiate cu părinții, cu familia, de multe ori sunt certate cu părinții, cu familia, care au o neajutorare învățată, adică nu cred despre ele că ar fi în stare să se descurce, să facă lucruri și așa mai departe. Și ce mai este important de știu despre victime este că trăiesc într-o ambivalență care este studiată și este firească în genul acesta de situații, și anume se raportează ambivalent la cei care îi exploatează. Pe de o parte, simt că e nedrept, simt că ar trebui să facă ceva și uneori dau anumite declarații. Pe de altă parte, sunt atașate emoțional, au trăit foarte multe momente urâte, dar și multe momente frumoase în perioada respectivă, oricât sună de ciudat. Am auzit victime care spuneau, dar a fost singura persoană care mi-a spus la mulți ani de ziua mea. Apropo de faptul că sunt de multe ori izolate de alte legături afective și rămâne ultima legătură afectivă pe care persoana sau singura care a avut-o în ultimii ani. Și atunci această ambivalență emoțională e important să fie tratată cu seriozitate de anchetator, să înțeleagă că nu este o opoziție a victimei, ci este un proces emoțional normal.
0: Ne uităm și la faptul că acești doi milionari britanici au impresionat foarte mulți tineri, adolescenți, inclusiv din România, prin ceea ce postau în online. Unul dintre ei avea chiar anumite cursuri, plăteau tinerii abonamente destul de scumpe pentru a-l asculta pe acest om. Dacă va fi acuzat și dacă instanța va decide într-un proces final că au comis acele fapte sau nu, rămâne de văzut, însă cum putem să-i ajutăm pe tineri să nu mai fie impresionați atât de mult de această poleială, să-i spunem, fără să știe ce se ascunde în spatele ei?
2: Eu cred că, în primul rând, tinerii trebuie să se raporteze la principii și la valori și acestea trebuie să le promovăm, adică care sunt comportamentele care se fac și care sunt cele care nu le putem justifica sub nicio formă într-o societate. Nu contează persoanele, că sunt ei sau sunt alții, sunt foarte mulți influenceri care promovează comportamente violente, care promovează comportamente care nu ni le dorim într-o societate. Educația se face raportându-ne la principii, valori și modele comportamentale corecte, nu neapărat încercând să excludem niște influențe sau să includem pe alții, ci având aceste repere mai obiective. Este foarte greu însă în momentul în care societatea nu condamnă genul acesta de comportamente, găsește mereu justificări, blamează victima. Și acestea din nou sunt comportamente care trebuie educate corect la tineri. E foarte greu să ai o busolă reală despre și corectă despre cum trebuie să te comporți în societate. Foarte frecvent găsim în societate blamarea victimei. Este de vină pentru că ar fi trebuit să facă așa. S-a îmbrăcat nu știu cum. Oricum era o persoană care nu se comporta sau era o persoană ușoară și așa mai departe. Blamarea victimei ca atare trebuie să fie educată în rândul tinerilor, să se știe că nu despre asta este vorba, că indiferent cum se comportă o persoană, anumite comportamente sunt de nefăcut.
0: Și agresorul nu are nicio justificare.
2: Da, nu are justificare în comportamentul victimei. Ceva este legal să umblu într-un mod pe stradă, nu este legal să fiu exploatat.
0: Mulțumesc foarte mult, Gabriela Groza, psiholog criminalist.
3: Digi24 FM.
4: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together. Din derby în derby, live la Digisport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe Digisport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la Digisport 1.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la în această țară, în România, ce ai schimba?
8: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
7: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
8: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai de mult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă arată.
9: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
8: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
9: Cele mai mari greșeli.
8: Aș vrea să fac asta, ului, ești nebun, nu e voie, greșești.
9: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
8: Să fug de România.
9: A fost o greșeală?
8: Da, să ajung la Berkeley.
9: Cum a fost o greșeală?
8: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
0: Adio plimbări cu trotineta electrică închiriată în parcurile din capitală. Primăria Generală le-a cerut operatorilor să impună restricții de circulație. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu un număr mare de participanți. Până acum, în parcuri, trotinetele închiriate puteau fi folosite cu o viteză de cel mult 5 km pe oră. Trotinetele electrice erau deja interzise în parcuri încă din octombrie 2025, însă regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 500 de lei. Inteligența artificială este tot mai folosită în școli, deși nu există un cadru național pentru AI în educație. Elevii folosesc acest instrument pentru teme și examene, profesorii pentru planificarea lecțiilor și evaluări, iar directorii pentru monitorizarea absențelor sau diferite statistici. Mai multe informații are colega mea, Ana Maria Iang.
10: Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, inteligența artificială este din ce în ce mai utilizată în școlile de la noi, atât de către elevi pentru rezolvarea temelor și pentru examene, cât și de către profesori pentru planificarea cursurilor și pentru evaluări. Problema este că nu sunt egali elevii de la noi din țară. Sunt 26% dintre ei care învață în unități de învățământ, al căror acces la resursele digitale este limitat, iar accesul la internet este de 95% în mediul urban și de 83% în mediul rural. Și cu toate că România a investit prin PNRR 1 miliard de euro în educație, profesorii spun că nu sunt pregătiți pentru folosirea tehnologiei în cadrul orelor de curs. 65% dintre aceștia nu sunt siguri pe competențele lor digitale. Iar concluzia Băncii Mondiale este aceea că infrastructura este bună, dar nu este suficientă și dacă accesul nu este egal și fără profesori bine pregătiți, AI-ul va ajunge să adâncească și mai tare diferențele dintre elevi.
0: Caniculă de toamnă le dă bătăi de cap italienilor. Sunt în continuare 40 de grade în sudul țării. Zeci de primari din zonele afectate cer amânarea deschiderii anului școlar, care ar trebui să înceapă peste o săptămână. Motivul? Temperaturile din clase sunt insuportabile. Medicii avertizează că elevii ar putea suferi probleme grave de sănătate dacă stau în săli aglomerate fără aer condiționat. Cu detalii vine corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
1: Bun găsit! Primarii din 4 regiuni din sudul Italiei solicită amânarea începerii anului școlar din cauza temperaturilor excesive. Afară sunt într-adevăr peste 40 de grade, însă primarii avertizează că

0: Este vorba despre caniculă. În Calabria, o altă localitate propune începerea anului școlar abia în 1 octombrie. Doar 11% dintre sălile de clasă din sudul Italiei sunt dotate cu aer condiționat. Ca să repare situația, ministerul promite fonduri de 20 de milioane de euro, însă primarii spun că este derizoriu, pentru că, dacă fac media, fiecare sală de clasă ar primi undeva la 50 de euro, echivalentul unui simplu ventilator.
1: Schimbare majoră la retragerile de bani de la bancomat. Băncile vor fi obligate să elibereze ce sumă vrem atunci când folosim un bancomat al unei alte bănci decât cea la care ne-a fost emis cardul. Proiectul prevede amenzi de până la 100.000 de lei pentru nerespectarea noilor reguli.
2: Sumele predefinite de la bancomat ar putea să dispară. Acele situații în care suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani de la ATM-ul unei bănci doar pentru că folosim un card din altă parte.
3: Practic, dacă avem nevoie, spre exemplu, de sumă de 170 de lei și suntem în fața unui bancomat al unei bănci la care nu avem cont deschis, putem adăuga acest card în aparat, iar pe ecran va apărea opțiunea de a selecta o sumă preferențială. În prezent, la acest bancomat, spre exemplu, trebuie să solicit suma de 200 de lei, chiar dacă în realitate am nevoie de mai puțin.
4: Mi s-a întâmplat la mai multe bănci să nu pot să scot o sumă exactă, oricum comisionul mi-l ia din start, adică 20 de lei sau 10 lei în funcție de bancă.
5: Dacă ai nevoie, nu știu, ai nevoie de 10 lei să iei un covrig și nu poți să plătești cu cardul, deși acum poți să plătești peste tot cardul, dar na, ca un exemplu e ok, știi, nu trebuie să scoți 50 de lei ca să plătești 10 lei.
2: Sunt însă și persoane care reclamă acest proiect.
6: Mi se pare totuși că are un risc destul de ridicat acest proiect și atunci nu știu cât de bine o să fie mai departe.
7: Ok, să forțezi băncile din punctul meu de vedere, adică lasă piața că știe ce să facă.
2: Banca Națională a dat un aviz favorabil cu câteva observații mai degrabă tehnice. Experții financiari susțin că proiectul i-ar putea face pe oameni inclusiv să economisească timp.
8: E foarte probabil să ajute anumiți oameni care, în general, mergeau să scoată banii cash exact de la bancomatul băncii unde dețin contul bancar. În felul acesta, practic, se reduce timpul pentru că voi scoate banii de la bancomatul cel mai apropiat exact de locul comerciantului unde am nevoie să plătesc cash.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei dintr-o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
12: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
11: Scandalul de la Colentina. Și?
12: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat, Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare.

0: Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de cei oameni care sunt uitați de societate și acum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie, poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

Ploiești, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: În casă uriașă pentru Odiseea, filmul lui Christopher Nolan, pelicula depășește $1 miliard la box office-ul internațional, devenind al 17-lea lungmetraj din istorie care atinge această performanță.
1: After years of war,

0: promise me you will come back.
1: Se împlinesc 80 de ani de la nașterea unei legende. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru prezența sa scenică și unicitatea stilului. Melodiile trupei au devenit emblematice.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farrukh Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

0: La moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani i-au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin. La fel și casa lui Mercury. Ajunsă acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de sida.

0: Invenții și studii care mai de care mai neobișnuite au fost recompensate la premiile Ig Nobel din 2026, versiunea satirică a prestigioaselor premii Nobel. Le descoperim și noi chiar acum.
1: 3, 2, 1, launch of the paper and please!
2: O ploaie de avioane de hârtie a deschis, așa cum spune tradiția, cea de-a 36-a ediție a premiilor satirice Ig Nobel. Laureații ai premiului Nobel au înmânat 10 distincții. La categoria fizică a câștigat un pisoar creat special pentru a preveni stropirea.
3: The physics prize.

0: we use differential equations to determine the surface of the urinal, so that when you pee on it, the impinging angle is always small, no matter how high or low the bladder pressure is, how drunk you are not.
1: Oamenii de știință din domeniul biomecanicii și-au ales un subiect mai romantic.
2: That our ancestors were kissing as far back as 21.5 million years ago. Humans and Neanderthals had a more romantic relationship than previously thought. Sorry, I'm all flustered. This very hairy man is very hunky.
1: Asta în timp ce la categoria economie, cercetătorii au studiat timp de 20 de ani persoanele cele mai predispuse la comportamente fără etică.
3: We found that rich people took twice as much candy from children.
4: For chemistry, the award was given to scientists who found milk proteins from some cockroaches had three times as much energy as cow's milk.
5: With proteins and sugars and liquids in a row.
4: In the soil science category, researchers tested soil health by burying underwear in countries all around the world.
6: I just love my buried cotton underpants.
1: Echipa a trimis prin poștă 2000 de perechi de chiloți bărbătești unor voluntari pe care i-a rugat să-i îngroape în grădină. După 2 luni, aceștia i-au returnat pentru a fi analizat gradul de mucegăire. Evenimentul, care de obicei este organizat în Statele Unite, a avut loc în Elveția, din cauza politicilor americane pentru imigrare.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
10: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
11: E interesant că la Hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care îl avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
10: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
11: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
10: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
11: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
11: Sunt
9: 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
11: Da.
9: 11 județe din această țară.
11: Da.
9: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop, și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
11: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
9: Dar modelul în alte țări europene, cum arată?
11: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
12: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă
11: exact,
12: la
11: exact.
12: De privat sau de stat.
11: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total.
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: ratată de radarele armatei, a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și-a
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 15, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Negocieri în aceste momente la Moscova cu Vladimir Putin pentru pacea din Ucraina. Emisarii lui Trump sunt acolo, mâine merg la Kiev. Doi adolescenți de 16 ani au murit carbonizați într-un accident produs în județul Suceava. Unul dintre ei conducea. Un nou val de caniculă în țara noastră, aproape toată România este sub alertă de arșiță. Sunt anunțate și vijelii. Tragedie în Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod. La volan era unul dintre ei. Primim mai multe informații de la Ana Maria Ianc.
1: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins conducând de 3 ori fără permis. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev are date suplimentare.
2: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea însă nu s-a oprit aici. În noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța de la Cluj a considerat că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv s-a decis confiscarea ei. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar și după ce fusese prins. Curtea de apel Cluj a decis definitiv confiscarea mașinii și a stabilit o pedeapsă de 1 an, 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare.
0: Mulțumesc, Ioana Cornev! Șoselele din România sunt printre cele mai periculoase din Europa. 78 de oameni mor în medie la fiecare milion de locuitori. Iar la acest capitol ne mai egalează doar Serbia. În Bulgaria și în Grecia numărul victimelor a scăzut vizibil în ultimii ani. La noi însă viteza excesivă ne plasează de ani buni ca fiind campioni la accidente mortale.
3: Tragedii care pentru 4-5 ani consecutiv la rând ne plasează, așa după cum bine știm conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Un aspect, sau mai bine zis, un fenomen cu care ne confruntăm de, nu de ieri de azi, cred că de vreo câțiva ani de zile, și anume fenomenul minorilor care sustrag cheile și autoturismul părinților sau aparținătorilor sau rudelor, mă rog, o mașină care este la îndemână. Este un fenomen extraordinar de periculos. Avem de a face pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțele interzise și alcoolului și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, încoate trag acest semnal de alarmă, fenomen care vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Teribilismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere, dar foarte mare atenție, aici vorbim de cazul în care conducătorii auto sunt adolescenți peste 18 ani care au permis. Dar iată că acest fenomen de teribilism a început să se manifeste clar și sub vârsta, adolescenței, adică sub 18 ani.

0: Chiar acum se poartă negocieri cu Rusia pentru pace în Ucraina. Emisarii lui Trump sunt la Moscova, îi prezintă lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului. Iar mâine merg la Kiev o premieră în cadrul actualelor negocieri. Pentru a garanta securitatea emisarilor americani, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. Cu scurt timp în urmă, însă, Rusia a anunțat prin vocea lui Dmitri Peskov că nu va lansa nicio lovitură asupra Kievului în următoarele 3 zile, deși noaptea trecută a trimis peste 200 de rachete și drone, inclusiv în regiunea Kiev.
1: Pace aproape imposibilă. Emisarii americani au sarcina să-i prezinte lui Vladimir Putin o nouă propunere de pace. Surse apropiate Kremlinului dau deja șanse mici de succes negocierilor. Potrivit Bloomberg, Putin crede că Rusia se află într-o poziție militară avantajoasă și este dispusă să oprească războiul doar în propriile condiții.
2: Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. They've done a great job and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
1: Cei doi emisari au vizitat Rusia de mai multe ori, însă discuțiile anunțate pentru mâine cu Volodymyr Zelensky în Ucraina ar fi primele de la întoarcerea lui Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean a anunțat că va garanta siguranța spațiului aerian rusesc pe durata vizitei emisarilor și a cerut Rusiei să facă același lucru pentru Ucraina.
3: Ті Вітков та Джаред Кушнер відвідують Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємось до цього візиту. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Călătoriile anterioare ale lui Witkoff și Kushner la Moscova nu au reușit să aducă cele două țări mai aproape de un acord. Moscova cere concesii teritoriale din partea Ucrainei, în principal în ceea ce privește regiunea Donbas. De cealaltă parte, Kievul nu este dispus să cedeze teritoriu.
0: Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o viitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, iar un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori îi motivează pe salvatori, care continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
4: We can go inside again.

0: Închetă fără precedent la Pentagon. 50 de ofițeri și angajați civili ai statului major interarme au fost testați cu detectorul de minciuni. Anchetatorii încearcă să afle cine a transmis presei informații clasificate despre războiul cu Iranul și scăderea stocurilor americane de muniții, inclusiv rachete cu rază lungă și interceptoare Patriot. Chiar Donald Trump a cerut identificarea celor care divulgă informații și a calificat fapta drept trădare. Ancheta vine pe fondul unei atmosfere tensionate. După 6 luni de război, Iranul nu a fost înfrânt, iar strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, ceea ce a provocat scumpiri majore ale combustibililor și perturbări economice la nivel global. Zilele trecute, chiar adjunctul secretarului de război a demisionat în același dosar. Schimbare majoră la retragerile de bani de la bancomat. Băncile vor fi obligate să elibereze ce sumă vrem atunci când folosim un bancomat al unei alte unități bancare decât cea la care ne-a fost emis cardul. Proiectul prevede amenzi de până la 100.000 de lei pentru nerespectarea noilor reguli.
1: Definite de la bancomat ar putea să dispară acele situații în care suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani de la ATM-ul unei bănci doar pentru că folosim un card din altă parte.
2: Practic, dacă avem nevoie, spre exemplu, de suma de 170 de lei și suntem în fața unui bancomat al unei bănci la care nu avem cont deschis, putem adăuga acest card în aparat, iar pe ecran va apărea opțiunea de a selecta o sumă preferențială. În prezent, la acest bancomat, spre exemplu, trebuie să solicit suma de 200 de lei, chiar dacă în realitate am nevoie de mai puțin.
3: Mi s-a întâmplat la mai multe bănci să nu pot să scot o sumă exactă, oricum comisionul mi-l ia din start, adică 20 de lei sau 10 lei în funcție de bancă.
4: Dacă ai nevoie, nu știu, ai nevoie de 10 lei să iei un covrig și nu poți să plătești cu cardul, deși acum poți să plătești peste tot cardul, dar na, ca un exemplu e ok, știi, nu trebuie să scoți 50 de lei ca să plătești 10 lei.
1: Sunt însă și persoane care reclamă acest proiect.
5: Mi se pare totuși că are un risc destul de ridicat acest proiect și atunci nu știu cât de bine o să fie mai departe.
6: E ok să forțezi băncile din punctul meu de vedere, adică lasă piața că știe ce să facă.
1: Banca Națională a dat un aviz favorabil cu câteva observații mai degrabă tehnice. Experții financiari susțin că proiectul i-ar putea face pe oameni inclusiv să economisească timp.
7: E foarte probabil să ajute anumiți oameni care, în general, mergeau să scoată banii cash exact de la bancomatul băncii unde dețin contul bancar. În felul acesta, practic, se reduce timpul pentru că voi scoate banii de la bancomatul cel mai apropiat exact de locul comerciantului unde am nevoie să plătesc cash.
0: Record după record la pompă în România, benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 lei de bani pe litru. Experții în energie spun că autoritățile ar trebui să-i verifice pe comercianți.
8: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
9: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
10: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
11: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere și oferta o să scadă.
12: Păi da, abia facem față.
9: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
12: Să se gândească și la poporul, nu numai la ei.
13: Atecate normalitatea.
9: A devenit normalitate?
13: Păi nu vezi. E bine vreodată.
8: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9,80 lei de bani pe litru.
14: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
8: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.

0: Încă o lucrare finalizată pe autostrada Moldovei A7. Este vorba despre noul nod rutier Bacău Nord, pe care s-ar putea circula cel târziu luni. Ultimele lucrări sunt aproape finalizate. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea legătura directă pe autostradă între București și Bacău Nord. Și discutăm despre acest subiect cu Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIRE. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Când estimați că șoferii ar putea circula pe noul nod rutier finalizat, acesta Bacău Nord?
1: Nu vreau să vă stric surpriza, ca să zic așa, dar ce pot să vă garantez este că săptămâna viitoare, în mod sigur, se va circula pe, inclusiv prin acest nod rutier Bacău Nord.
0: Puteți estima dacă la începutul săptămânii sau pe la jumătatea ei, să le dăm mai multe detalii celor care ne urmăresc?
1: O să fie în foarte scurt timp.
0: Cât au durat lucrările la acest nod? Și
1: nu cred că va prinde ziua de marți această deschidere.
0: Deci ne așteptăm la ziua de luni. Cu siguranță este o veste bună pentru cei care circulă pe ruta aceasta București-Bacău Nord. Cât de mult estimați că va ajuta la diminuarea traficului pe acel traseu?
1: Practic nu o să aibă un impact major, pentru că deja traficul se descarcă cu 4 km mai în aval, ca să zicem așa, adică la nodul rutier cu DN2F spre Vaslui. Dar va conta, practic, aceste lucrări care au fost făcute acum și care au întârziat puțin, să spunem, cu o săptămână, au întârziat deschiderea până la Bacău Nord, vor conta în momentul în care vom deschide următorul tronson, cel de la Bacău spre Pașcani, pentru că nu va mai fi nevoie să cerem închiderea circulației pe varianta comunitară Bacău pentru a se face joncinea cu următorul tronson. Deci, în momentul în care se va termina următorul tronson, se va circula direct, se va deschide circulația direct, fără să mai fie nevoie de închiderea variantei ocolitare Bacău. Aceasta este valoarea, de fapt, a acestor lucrări de la Bacău Nord.
0: Aș dori să mai discutăm despre un subiect, despre o măsură mai exact, care a fost luată de autorități la Vama Siret, în județul Suceava. Mașinile parcate ilegal au fost blocate cu un parapet montat perpendicular cu autoturismele. Practic, șoferii nu au mai putut ieși cu vehiculele pe șosea. Prefectul a menționat recent că un element din parapet va fi demolat pentru ca vehiculele să fie scoase. O măsură ce a dat și rezultate, se pare. Șoferii spun că nu vor mai parca acolo niciodată. Parapetul a fost montat de angajații ai CNAIRE?
1: Da, parapetul a fost perpendicular pe mașini în funcție de cum erau parcate mașinile, că pentru că el a fost montat paralel cu drumul. Nu va fi demolat parapetul, dar pe măsură ce proprietarii care și-au lăsat efectiv mașinile în câmp vor veni, avem echipe de intervenție acolo care vor desface lista de parapete din zona în care este autovehiculul respectiv, îi vor permite șoferului să scoată mașina de acolo, după care vor monta la loc lista. Trebuia să facem lucrul acesta, ne-a sesizat și Poliția de Frontieră, ne-a sesizat și Prefectura, pentru că se crea o întreagă dezordine. Numai că parcau mașini de pe câmp, dar le parcau după aia și pe drum și îngreunau accesul în frontieră și dinspre frontieră. Ca atare, practic ce s-a întâmplat acum, s-a luat o măsură pentru disciplinarea cetățenilor care nu înțelegeau totuși că în câmp nu e normal să-ți parchezi mașina, pe drum nu e normal să o abandonezi, să uiți zile întregi de ea și să creezi busculate și probleme tuturor cetățenilor. În sfârșit, iată că am luat o măsură care creează disciplină zonă. Acum, dacă vor fi și nemulțumiri, or să se obișnuiască până la urmă că trebuie să respecte totuși legea și legile de bun simț, în primul rând.
0: Luați în calcul dacă la fel primiți astfel de solicitări și de la alții reprezentanți ai administrației județene, locale, din alte zone ale țării, să continuați cu această măsură?
1: Evident că vom lua astfel de măsuri care, per ansamblu, îmbunătățesc viața socială și interes disciplina și respectul legii și vom interveni de ori de câte ori constatăm că sunt cetățeni care, pur și simplu, nu sunt interesați și de soarta celorlalți oameni. Că, de fapt, despre asta e vorba aici. Regulile și legile sunt făcute ca să ofere cetățenilor dintr-o societate o siguranță și un confort. Dacă sunt cetățeni care încalcă aceste legi și creează disconfort celorlalți cetățeni, e normal ca instituția să intervine și să pună lucrurile în ordine. Cum să ajungă aici? Și vom face și de alte părți, dacă e nevoie.
0: Mulțumesc, Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIRE. Cod galben de caniculă în aproape toată țara, iar în mai multe regiuni sunt anunțate vijelii. Alerta de arșiță este valabilă până diseară la ora 21, cea de furtună expiră mâine seară.
2: astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben, ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Sorana Cârstea este în optim la US Open, a câștigat în fața Jasminei Paolini cu 6-3, 6-3, o sportivă din Italia pe care nu învinsese niciodată în cele trei meciuri anterioare.
3: Sorana Cârstea a avut nevoie de doar o oră și un sfert pentru a câștiga duelul din turul 3 de la US Open cu Jasmin Paolini. Italianca a început bine și a condus cu 2-0 în primul set, însă nu a rezistat la conducerea jocului. Sorana a servit tot mai bine și a întors imediat. I-a mai cedat rivalei un singur game până la finalul primului act. Setul 2 a curs aproape identic. Paolini s-a dus la 3-1, dar a urmat revenirea româncei de pe locul 17 mondial. Cârstea a câștigat 5 game-uri la rând și s-a impus la final cu 6-3, 6-3.

0: Pentru Sorana urmează meciul cu Jessica Băgula pentru un loc în sfertul și discutăm despre acest subiect cu Dan Filoti, jurnalist Digisport. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua și pentru invitație!
0: Începe o nouă etapă pentru Sorana, a mai avut mai multe victorii și de-a lungul timpului, însă pare că acum este în cea mai bună perioadă a ei?
1: Continuă o perioadă foarte bună, după cum remarcai și tu. 10 victorii la turnee de Grand Slam e un record personal al...
0: Vom reface această legătură, mergem acum mai departe.

0: Stenograma incendiare din cel mai nou dosar al fraților Tate, care a ajuns în instanță, sunt discuții, mesaje pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale. Una dintre ele avea doar 15 ani când ar fi fost recrutată. Corina Matelinski ne aduce toate detaliile, vă avertizez însă, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit, sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DIICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy. Le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DIICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate. Când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele, cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Și reluăm discuția cu Dan Filoti, realizator DigiSport. Mulțumim, Dan! Discutam despre Sorana și despre această nouă victorie a ei. Urmează meciul din sferturi. Ne putem gândi la un succes și acolo și să o vedem în semifinale? Revenim după foarte scurtă pauză cu noi informații.
2: Digi24 FM. Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby în direct la DigiSport 1.
3: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
2: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Numele premierului desemnat întârzie să apară la 4 luni de la moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Pe cine va anunța Nicuș Ordan? Pregătește sau nu o surpriză pentru Palatul Victoria? Este o întrebare. Sunt multe scenarii vehiculate, partidele fac calcule, dar răspunsul tot de la Cotroceni trebuie să vină. Știm profilul pe care îl urmărește președintele. Sunt informații pe surse că viitorul șef al guvernului va trebui să fie un puternic finanțist, un bun negociator politic care să strângă majoritatea de 233 de voturi, dar și credibil, mai ales în fața Bruxellesului și în fața investitorilor străini.
4: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Cu calm vom trece prin asta.
5: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Există gândirea, și am spus, boala care este PSD-ismul. Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți.
6: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD.
7: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
8: Înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
9: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
10: Spre deosebire de alții care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.
11: Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată. Se doreau voturile AUR, nu e, întoarceți-o pe toate părțile, se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare.
12: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc!
3: Victimele metodei Loverboy sunt de multe ori persoane vulnerabile care nu au o relație bună cu familia și cu apropiații. Experții atrag atenția și asupra felului în care este tratată victima în societate.
13: Această metodă Loverboy este o metodă care presupune ca tu să convingi victima că ești într-o relație cu ea, că vrei să te căsătorești cu ea, că ai o relație afectivă. Există anumite tipologii ale victimei care sunt mai vulnerabile, care nu au relații apropiate cu părinții, cu familia. De multe ori sunt certate cu părinții, cu familia, care au o neajutorare învățată, adică nu cred despre ele că ar fi în stare să se descurce. Foarte frecvent găsim în societate blamarea victimei. Este de vină pentru că ar fi trebuit să facă așa. S-a îmbrăcat nu știu cum. Blamarea victimei ca atare trebuie să fie educată în rândul tinerilor, să se știe că nu despre asta este vorba, că indiferent cum se comportă o persoană, anumite comportamente sunt de nefăcut.
3: Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere. Ce se dădea în urmă cu 30 de ani în poligon se va susține acum în traseu. Mersul în marșalier, întoarcerea, parcarea laterală și oprirea. Senatul a votat proiectul de lege care acum este la Camera Deputaților for decizional.
14: Odată cu noile reguli, viitorii șoferi vor fi nevoiți să demonstreze la examenul pentru permis că știu să meargă cu spatele, să parcheze, să întoarcă sau să oprească mașina.
15: Pentru cei care își doresc să fie șoferi, toate acestea par fi un stres în plus.
16: Unele manevre sunt foarte complicate în anumite locuri. Deja suntem încărcați de emoții și încă să mai știm că mai e presiune pe noi, mi se pare cam mult.
17: E mai complicat pentru un începător să facă anumite manevre, dar în timp ne vom descurca. Eu am probleme cu ambreiajul, da? Și parcarea cu spatele nu-mi ieșea, dar acum cred că azi nu este.
15: Cele patru manevre ar asigura o pregătire mai bună viitorilor șoferi.
18: Aceste reguli sunt de bun augur, având în vedere că îi forțează pe viitorii participanți la trafic să fie mult mai bine pregătiți.
19: Din punctul meu de vedere, o mai bună pregătire a viitorilor șoferi. Dar pot să spun că va fi foarte greu să le faci în trafic. Adică examinatorul trebuie să găsească în timpul examinării variante unde să facă acele patru manevre obligatorii, ceea ce în circulație va fi destul de greu.
15: Propunerea legislativă a fost votată de Senat și se află la Camera Deputaților.
3: Adio plimbări cu trotineta electrică închiriată în parcurile din capitală. Primăria Generală le-a cerut operatorilor să impună restricții de circulație. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu un număr mare de participanți. Trotinetele electrice erau deja interzise în parcuri încă din octombrie 2025. Însă regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 500 de lei. Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite care și-ar fi ucis cei trei copii în timp ce suferea de depresie postnatală și de psihoză, spune apărarea. După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, procesul urmărind de în întreaga lume a fost anulat pentru că juriul nu a reușit să ajungă la un verdict unanim. 11 dintre jurați au propus achitarea pentru Lindsay Crancy, în timp ce al 12-lea a votat împotriva acestui verdict și nu a fost convins să-și schimbe părerea. Unanimitatea juriului este obligatorie în procesele penale judecate în Statele Unite ale Americii.
20: I'm going to declare mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare mistrial. Well,
15: decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
21: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
15: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei trei copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să-și ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de două ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
1: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
15: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internată într-o clinică de psihiatrie.
3: Dostoievski este superstar pe TikTok. O carte din 1848 a scriitorului rus a ajuns virală pe internet, fiind foarte populară în rândul generației Z. Care este explicația? Ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
2: Bun găsit! Toate rețelele sociale au pagini în care promovează și vând produse, inclusiv cărți. Eu m-am oprit asupra TikTok-ului de data aceasta pentru că cifrele sunt într-adevăr uimitoare. În 2025 au fost publicate 52 de milioane de clipuri care promovează cărți. Au fost vizualizate de 250 de miliarde de ori aceste clipuri. Este estimat că la nivel global s-au vândut 50 de milioane de cărți numai prin aceste platforme, prin instrumente puse de aceste platforme. În cazul de față se numește BookTok. Și clipurile sunt simple, exact cum sunt cele de pe

0: S-ar controversat în Spania. Orca Toni, cea mai bătrână dintre orcile care nuată în zona peninsulei iberice, a fost împușcată cu alice. Mai mulți biologi marini au observat rănile în luna august și au sesizat autoritățile care au identificat și suspecții. Aceștia erau pasageri pe un iaht sub pavilion spaniol, dar atunci când au deschis focul se aflau în apele teritoriale ale Portugaliei. În ultimii ani, numărul atacurilor produse de balene asupra embarcațiunilor a crescut. Experții iau în calcul două ipoteze. Ori se simt amenințate de numărul mare de bărci sau este doar o formă de joacă. Orca Toni este considerată lidera grupurilor de orci din zona atlantică a peninsulei iberice. Se crede că are peste 70 de ani.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
4: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățele de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și de fapt este un desert foarte simplu, pe care îl puteți pregăti împreună cu copiii. Nu aveți nevoie de mixer, aveți nevoie doar de un tel.
6: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Competiție și adrenalina, asta îi așteaptă pe turiștii din Râșnov. Acolo are loc în acest weekend un concurs de sărituri pe schiuri. Sportivii fac spectacol și se întrec în control și rapiditate. Colega mea, Bianca Venter, este și ea la eveniment și vine cu informații.
1: Bun găsit, este o zi plină de emoții aici la Râșnov. În acest moment se desfășoară Cupa Federației Române de Schi Biatlon și dă startul competițiilor de aici din Râșnov. După cum puteți observa în imagini, sportivii sunt deja pe trambuline și dau tot ce au mai bun să câștige. Vorbim despre aproximativ 50 de sportivi de la 6 cluburi din țară care se întrec la sărituri cu schiurile împărțiți pe categorii de vârstă. Concursul a început cu cei mai mici dintre participanți de pe trambulinele pentru copii, iar la urmă sunt cei mai experimentați dintre sportivi. Competiția este una spectaculoasă și avem aici și spectatori care sunt fascinați de tot ce se întâmplă. Totodată de menționat este că accesul e gratuit pentru toți cei care nu au planuri și vor să descopere acest sport.
0: Arcași Călare, mlezitor de vulturi și luprea aprige în șei, au atras concurenți și spectatori din întreaga lume la jocurile nomade din Kârgâzstan. Evenimentul internațional sărbătorește tradițiile sportive ale popoarelor nomade din Asia Centrală. Atleții din 104 țări s-au înscris pentru a 6-a ediție a jocurilor înființate în 2014.

0: O tânără vlogăriță din Coreea de Sud ne promovează țara gratuit. A venit special în România pentru a vizita locuri pe care le va face cunoscute pe rețelele sociale.
1: Experiența Made in România i-a stârnit curiozitatea lui Taerin, o vlogăriță din Coreea de Sud cu mii de urmăritori pe Instagram. Călătoria ei pe meleaguri românești a început la Cluj, pașii au purtat-o apoi spre Salina Turda, care a impresionat-o profund.
2: You want to believe what's hidden beneath Romania? This place looks like another planet, but it's real.
1: Următoarea destinație a fost Sighișoara, la casa unde se spune că s-a născut Vlad Țepeș, sau, după cum îl cunoaște întreaga lume, Dracula. A urmat Brașovul, unde tânăra s-a îndrăgostit rapid de castelul Peleș, care, potrivit tinerei, este mai frumos decât celebrul castel Disney. Din sejur nu au putut lipsi delicatesele tradiționale precum micii, slănina și ciolanul.
3: I don't like slălina, because literally I have guilty. First time Romania meets. Honestly, I don't have guilty. I have felt guilty. To learn the pork.
4: Big piece.
1: Iar după o masă copioasă, tânăra din Coreea a găsit și o soluție pentru a evita kilogramele în plus. Un program fitness l-a cosit, s-au perit mori de manele. În cele din urmă, vlogărița a aflat că limba română este mai grea decât pare, dar nu imposibil de învățat.
5: Crăpauar capul capre.
6: Crăpauar capul capre.
5: Cum a crăpat piatra în patru.
6: Cum a cap pie patru.
0: Mergem acum în China, unde o companie a prezentat airbag-ul la purtător. Mai exact, o vestă care previne rănirea persoanelor care cad. Este prevăzută cu senzori ce detectează poziția și mișcările corpului, iar airbag-urile se declanșează în doar 15 sutimi de secundă.

0: Deci în calendar e toamnă, vremea pare să nu țină cont. Sunt așteptate temperaturi ridicate și pe final de weekend. Zăvântul va sufla cu putere în mai multe zone. Ce alerte sunt în vigoare, ne spune Iuliana Boanța.
1: Bun găsit! Mai bine de jumătate din țară va fi sub cod galben de caniculă. Vor fi temperaturi ridicate de până la 36 de grade în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală se va situa în jurul pragului de 80 de unități. Până în această seară va fi valabilă și o alertă de vânt în nordul și vestul țării. Vor fi vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari se vor atinge viteze de până la 90 de km pe oră. Vântul va continua să sufle cu putere și noaptea în zonele montane, rafalele vor fi cuprinse între 70 și 80 de km pe oră, iar pe crestele masivelor sudice vor fi peste 90 de km pe oră. Mâine, sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi sub cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de km pe oră în aceste zone, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de km pe oră. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 septembrie 1946, Darul Zanzibar pentru omenire. Pe atunci un sultanat aflat sub protectorat britanic s-a născut Farrokh Bulsara, fiul unor imigranți indieni zoroastrieni. Farrokh s-a născut cu 4 incisivi în plus. Mai târziu a zis că acest defect i-a îmbunătățit vocea. Când avea 24 de ani, a format trupa Queen alături de doi amici. În acel moment, Farrokh Bulsara și-a luat numele prin care a devenit cunoscut în toată lumea, Freddie Mercury. Este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istorie. 5 septembrie 1997, Sfânta din Calcuta, Maica Tereza, una dintre cele mai importante figuri religioase din epoca modernă, a murit în orașul indian Calcuta, avea 87 de ani. Calcuta era locul unde era sediul ordinului religios pe care l-a creat, Misionarele Carității, recunoscut imediat prin hainele călugărițelor, un sari alb cu dungi albastre. Maica Tereza era albaneză, dar și-a petrecut mare parte a vieții în India, unde s-a îngrijit de săraci și muribunzi. În 2016 a fost canonizată ca Sfânta Tereza din Calcuta. 5 septembrie 1914. Un taxi care a salvat o țară. Franța a mutat o armată întreagă cu taxiurile din Paris ca să oprească invazia germană. Mii de soldați au fost duși din Paris până pe râul Marna, la 100 de kilometri depărtare. Prima bătălie de pe Marna, începută pe 5 septembrie și terminată cu victoria Franței, a oprit ofensiva germană. A urmat războiul de tranșee de pe frontul de vest. Un taxi de Marna cu numărul 2862G7 este expus la Domul Invalizilor din Paris, Muzeul Armatei franceze. Mașina a transportat soldați pe 5 septembrie 1914.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
4: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că E oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
5: Eleganța nu se va demoda niciodată.
3: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
5: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

0: Ora 16, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Avem informația momentului. Un avion militar al forțelor aeriene grecești s-a prăbușit în timpul unei demonstrații și a luat foc. Mii de oameni asistau la spectacolul aviatic pe lângă Atena. Ana Constantin are mai multe detalii. Ana, ce-ai aflat? Sunt victime?
1: Imaginile pe care le vedem acum pe ecran au fost filmate imediat după impact. Vedem o coloană uriașă de fum negru pentru că avionul, și vorbim despre un F-4 Phantom al forțelor aeriene grecești, a luat foc în urma impactului cu solul. Din primele informații, aeronava era în aer de cel puțin 2 minute, participa la un exercițiu atunci când a început să piardă altitudine. La bord se aflau 2 oameni, 2 piloți, dar pentru moment nu știm care este starea lor. Nici echipele de salvare nu pot interveni deocamdată până ce nu este stins focul. Un elicopter de stingere al incendiilor a fost mobilizat și aruncă apă în continuu. Sunt așadar momente foarte tensionate. Aeronava are mult combustibil la bord și riscul unei explozii este ridicat. Show-ul la care participa este cel mai mare din Europa de Sud-Est. Aviația militară a Greciei își prezintă acolo toate tipurile de aeronave, dar și forțele de elită alături de echipe acrobatice și avioane militare invitate din întreaga lume.
0: Mulțumesc, Ana Constantin. Vom reveni cu informații pe măsură ce apar noi detalii. Record după record la pompă în România, benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 lei pe litru. Experții de energie spun că autoritățile ar trebui să îi verifice pe comercianți.
2: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
3: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
4: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
5: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
6: Păi da, abia facem față.
3: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
6: Să se gândească și la poporul, numai la ei.
7: Asta e normalitatea.
3: A devenit normalitate?
7: Păi nu vezi. E bine vreodată.
2: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9,80 lei pe litru.
8: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
2: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Iar prețurile mari schimbă tot mai mult comportamentul consumatorilor români, care taie masiv din lista de cumpărături. Diferența între restul Europei este semnificativă. Cu ce procent au scăzut vânzările, ne spune Sebastian Boldea.
9: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene, iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
10: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele numai au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
11: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine personal nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
12: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
13: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa, combustibilul fiind ăsta care este.
14: Deci strictul necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temelie, de bază, pâine și cam atât. Am zis, situație foarte, foarte delicată, foarte grea.
0: Și discutăm despre cât de mult s-ar mai putea scumpi produsele. Cu Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, vă mulțumesc!
15: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor!
0: La pompă vedem în fiecare zi record peste record, trece noaptea și ne trezim cu prețuri mult mai mari. Cât de mult va impacta acest lucru prețurile produselor?
15: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului, raportat la prima jumătate a anului trecut, împărțită și defalcată pe alimente, avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%, la fel destul de mare. În paralel cu scăderea asta consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu minim, mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Alimentele sunt crescute cu 5,3%, non-alimentul cu 8% și serviciile au crescut cu 13,5% aproape. Deci avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care au apărut impozite și taxe mai mari, accize în plus, de care trebuie să discutăm, sigur, de la 1 august anul trecut. Asta a dus... Da?
0: Vreau să vă spun să discutăm pe rând despre cumpărători, dar și despre comercianți. Pe de-o parte ați subliniat procentul cu care a scăzut cumpărarea de alimente. Până acum, atunci când existau scumpiri sau diferite decalaje în piață, nu scădea consumul de alimente sau nu atât de mult?
15: Până acum alimentele nu scădeau, pentru că ele sunt ultima redută, ca să spun așa, a prețurilor.
0: Produse de bază. Avem nevoie de alimente să trăim.
15: Prima dată clienții renunțau la excursii, la distracții, la weekenduri prelungite, la lucruri de astea. După care începeau să renunțe la produse cosmetice și la produse discreționare, produse de care n-au nevoie. Urmând ca acum ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Până acum eram obișnuiți cu procese de up-trading, prin care orice persoană își cumpăra un lucru data viitoare și îl cumpăra mai bun, mai scump, mai în zona de organic, mai în zona de bio. Cine avea o mașină de 10.000 de euro, următoarea mașină o lua de 12 sau de 15.000 de euro. Ei, acum lucrurile se întâmplă invers. Acum încep să cumpere marcă proprie, prețuri din ce în ce mai mici, low price, primul preț. Păi avem o creștere a mărcilor proprie, mărcile proprie au ajuns la 30% din piață.
0: Foarte mult. Și dacă ar fi să discutăm despre comercianți, au această presiune a costurilor de producție, de distribuție totodată și taxe mai mari, menționați puțin mai devreme, credeți că mai au posibilitatea să iasă în față cu acele oferte tocmai ca să atragă un consum mai mare?
15: Din păcate, volumele se pare că sunt susținute de oferte. Ofertele au devenit o nevoie. Fără oferte nu mai vinzi nimic ca și comerciant. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. S-au terminat rezervele. COVID-ul ne-a învățat că pentru situații de criză noi trebuie să avem ceva rezerve puse deoparte. Și nu mă refer la noi, la retailer, mă refer la tot mediul de afaceri, și procesatorii și producătorii. Pentru că în situația de asta de criză trebuie să ai niște bani ca să menții societatea pe linia de plutire o perioadă. Se pare că suntem de prea mult timp, avem un an de când suntem în scădere, s-au consumat rezervele. Nu știu cât companiile o să mai poată să mai reziste. Au terminat toate resursele companiilor. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.
0: Mulțumesc, Feligiu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Mii de produse contrafăcute au fost descoperite de polițiștii de frontieră din Constanța. Îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice și parfumuri în valoare de 1,8 milioane de lei. Toate au fost găsite în două autocare, un microbuz și un camion. Șoferii nu aveau actele de proveniență. Marfa a fost confiscată. Și continuăm cu o nouă informație de ultimă oră. Este alertă în urma unui incendiu care a cuprins un fond forestier dintr-o localitate din județul Vâlcea. Pompierii intervin cu două autospeciale. Jurnalista Digi24, Elena Alexandru, vine cu detalii suplimentare. Bună ziua, Elena, ce ai aflat?
16: Bun găsit tuturor! Vorbim de localitatea Vaiden din județul Vâlcea. În pădurea din această localitate a izbucnit incendiul. Vorbim așadar de un incendiu de proporții. Flăcările au fost observate de localnici. Aceștia au cerut ajutorul pompierilor, au sunat la 112. În acest moment se intervine cu două autospeciale cu apă și spumă, însă intervin și voluntarii din zonă, locuitorii din zona respectivă, pentru că focul s-a extins destul de mult. A fost solicitată și o dronă pentru a stabili cu exactitate locul unde a izbucnit acest incendiu. Nu este pentru prima dată însă când au loc astfel de incendii în această zonă, vorbim de zona de pădure, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a vedea de unde a pornit focul, iar dacă va fi găsită persoana respectivă care a pus focul în această pădure, aceasta va fi sancționată cu 15.000 de lei.
0: Mulțumesc, Elena Alexandru! Tragedie în Suceava și, atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod. La volan era unul dintre ei. Primim mai multe informații de la Ana Maria Iang.
17: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins conducând de 3 ori fără permis. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornee va rezolva toate informațiile.
18: găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.

0: Negocieri chiar acum cu Rusia pentru pace în Ucraina. Emisarii lui Trump sunt la Moscova. Îi prezintă lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului. Iar mâine merg la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri. Pentru a garanta securitatea emisarilor americani, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. În urmă cu scurt timp, Rusia a anunțat prin vocea lui Dmitri Peskov că nu va lansa nicio lovitură asupra Kievului în următoarele 3 zile, deși noaptea trecută a trimis peste 200 de drone și rachete care să lovească inclusiv regiunea Kiev. Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o viitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori motivează echipele de salvare să caute în continuare. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
1: We can go inside again.

0: Sorana Cârstea este în optim la US Open, a câștigat în fața Iasminei Polini cu 6-3, 6-3. O sportivă din Italia pe care nu învinsese niciodată în cele trei meciuri anterioare.
1: Sorana Cârstea a avut nevoie de doar o oră și un sfert pentru a câștiga duelul din turul 3 de la US Open cu Jasmin Paolini. Italianca a început bine și a condus cu 2-0 în primul set, însă nu a rezistat la conducerea jocului. Sorana a servit tot mai bine și a întors imediat. I-a mai cedat rivalei un singur game până la finalul primului act. Setul 2 a curs aproape identic. Paolini s-a dus la 3-1, dar a urmat revenirea româncei de pe locul 17 mondial. Cârstea a câștigat 5 game-uri la rând și s-a impus la final cu 6-3, 6-3.
0: Războiul dintre FIFA și UEFA continuă după mai bine de o lună de la retragerea controversatului proiect care ar fi privatizat Cupa Mondială. Federația Mondială acuză UEFA că duce o campanie de denigrare împotriva sa și a președintelui Gianni Infantino. Săptămâna trecută, Forul European a depus o cerere la o instanță din New York pentru a obține documente și mărturii de la entității ale Statelor Unite. Acestea ar putea fi folosite în eventuale proceduri penale în Elveția. FIFA a cerut să fie amânată o decizie privind solicitarea sau să existe posibilitatea de a se opune. Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA. Potrivit UEFA, acesta era un plan de privatizare a Cupei Mondiale. Inițiativa a fost abandonată la începutul lunii august pe fondul criticilor la nivel global. Una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară rămâne o atracție nu doar pentru români, ci și pentru străini. Unii vin special să admire locurile și se declară încântați. La început de toamnă, Transalpina este parcă mai spectaculoasă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Nu, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată încă până acum, dar e foarte, foarte super.
4: Peisajul super. Început de toamnă.
5: Nu e prima dată. Am mai fost și ne-am întors, că ne-a plăcut.
6: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
5: Prânză,
6: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
7: În câteva momente urmează emisiunea Scenă Deschisă. Eu sunt Andreea Bratu și vă aștept de la ora 17 cu noi subiecte.
8: Digi24 FM.
9: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
10: Derby în derby, live la Digisport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe Digisport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la Digisport 1.
8: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcție și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat Prahovean și s-a trezit Dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babili erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
11: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
3: Exact, exact.
2: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
3: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
2: Bine,
3: sau psihice.
2: Nu veneau, erau trimiși.
3: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți. Pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament, și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Ligia Muntanu. Moda înseamnă mult mai mult decât haine sau tendințe. Este oglinda societății, o formă de exprimare, o adevărată lecție de istorie. Fiecare epocă și-a lăsat amprenta asupra felului în care oamenii s-au îmbrăcat, iar în spatele unor piese vestimentare se ascund povești fascinante. Despre toate acestea vorbim astăzi cu invitata mea, istoric de modă și colecționar, Raluca Partenie. Bine ai venit, mulțumesc pentru prezență!
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Raluca, ce înseamnă istoric de modă? Pentru prima dată când am auzit această titulatură, am rămas fascinată.
2: Să știi că sunt istoric de artă specializată pe modă. În România nu există chiar acest termen istoric de modă, există în alte țări, există și asociații profesionale și este o meserie bine înfiptă, să zic așa, și cu o tradiție. Așadar, eu studiez istoria modei și am făcut-o din două direcții. Pe de o parte, artele, arte textile am studiat, după care un doctorat în istorie.
1: Foarte multe persoane ar spune că moda e ceva superficial, destinat, poate, doamnelor, dintr-o anumită categorie socială. Cu toate acestea, tu susții că definește, poate, caracterizează anumite zone istorice, societatea în ansamblul ei. Cum vezi legătura aceasta?
2: Sigur, moda este o manifestare culturală foarte complexă, o avem de la începutul omenirii, da? Oamenii și-au modificat imaginea încă din paleolitic, și-au pus accesorii, s-au acoperit ca să se apere de frig, dar vezi că nu partea practică definește moda, ci mai degrabă semnificațiile și de fapt ceea ce purtăm noi nu purtăm ca să ne protejeze în primul rând de factorii de mediu, că n-ar conta culorile, spre exemplu, în cea mai mare parte, ci mai degrabă ceea ce purtăm evocă perioada în care ne aflăm, grupul social din care facem parte, vârsta, categoria socioprofesională. Așadar, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le citim prin vestimentația unui om și lucrul ăsta se întâmplă de-a lungul întregii istorii, evident. Și sigur, moda, dacă o privim din punctul ăsta de vedere și faptul că obiectele vechi vestimentare pot spune foarte multe informații istoricilor legate de tehnologia care exista la momentul respectiv, de comerț, de, știu eu, mentalități, normele sociale care sunt foarte importante și care se văd direct în normele vestimentare. Așadar, dacă privim lucrurile din punctul ăsta de vedere, brusc moda nu ne mai pare deloc superficială, ci este un fenomen cultural, la fel cum există și preocuparea pentru istorie sau creația artistică. Da? Și moda implică o creație artistică. Apropo, și ea este o creație, pentru că ne modificăm în mod voit, suntem curatorii propriei noastre imagini. Așadar, cam aici.
1: Dacă ar fi să te uiți în trecut, care ar fi trei momente istorice importante care au marcat schimbări pe care le vezi și în istorie, dar și în modă?
2: Trei momente importante, haide să iau niște momente teribile, dar într-adevăr au avut un impact puternic și în mentalități și în vestimentație, să zicem Revoluția franceză, pentru că este momentul în care bărbații renunță la modul vechi de a te îmbrăca, adică acea opulență, un mod foarte decorativ, foarte, hai să-i spunem, împopoțonat, ca să fie pe înțelesul tuturor, renunță și atunci apare vestimentația foarte simplă, bărbătească, care se păstrează până astăzi. De asemenea, este foarte important momentul și pentru faptul că începem să purtăm bumbac la modul general. Europa, America, sigur exista bumbacul în Egipt, în Asia, dar se generalizează purtarea bumbacului și din multe alte puncte de vedere, sigur și moda feminină s-a mai modernizat, dar în primul rând cea masculină la acel moment. Este un salt foarte interesant și important. Un alt moment absolut definitoriu este, da, dacă vestimentația masculină a fost revoluționată în perioada Revoluției franceze, așadar 1789, final de secol XVIII, pentru cea feminină este foarte important momentul primului război mondial și imediat trecerea în perioada interbelică, când renunțăm la corset, la fustele foarte lungi și grele. Așadar, avem aceeași modernizare și simplificare, așa, trecerea către o modă mai funcțională și la femei. Și un alt moment interesant este revoluția sexuală, finalul anilor 60. L-aș defini iarăși ca fiind important și pentru femei și pentru bărbați, dar mai ales pentru femei.
1: Cum arată moda, cum se îmbracă oamenii în crize pe timpul războaielor? Poate astăzi se spune că noi suntem într-o permacriză, de câțiva ani suntem într-o criză permanentă. Eu zic că se vede și în modă.
2: Da, se vede absolut clar, deși moda în perioadele de război și de criză economică nu este neapărat foarte spectaculoasă, pentru că sunt perioade de penurie, totuși în aceste perioade au loc schimbări mari și modernizări puternice. Tocmai ce m-ai întrebat care sunt cele trei momente de mari schimbări și totdeauna au fost legate de un război, de o revoluție puternică, așadar în aceste perioade societatea își rescrie legile interne, da? Legile sociale, normele sociale, și lucrul ăsta se vede evident și în vestimentație. Sunt perioade de modernizare. Sunt perioade în care ne schimbăm principiile conform cărora ne îmbrăcăm. Bun, nu mai contează atât de mult, spre exemplu, să fii opulent, ci contează să ai o imagine foarte personală. Dau un exemplu oarecare. Da? Astfel de schimbări au loc în momente de criză ale omenirii sau nu îți dorești neapărat să mai dai foarte mulți bani, dar înveți să ai o modă economică în perioadele de criză economică, înveți să te îmbraci mai economic. Lucrul ăsta a devenit normă. După ce a trecut criza, oamenii în continuare au preferat să se îmbrace mai economic.
1: Și uite, așa ajungem la fast fashion-ul din zilele de astăzi, care, pe lângă faptul că poate reprezenta o criză socială și a valorilor, ne duce înspre foarte multe întrebări legate de consistență, de valoare, de substanță, pentru că ne dorim schimbare, vrei să porți în fiecare zi altceva, vrei să fii diferit în fiecare zi. Nu poți să faci asta cu niște haine de calitate pentru că acelea costă și ajungi să hrănești un monstru, acest monstru al fast fashion-ului și al lucrurilor care până la urmă se întorc împotriva ta, pentru că sunt sintetice, au foarte mulți coloranți, lucruri care până la urmă sunt împotriva sănătății.
2: Noi, în mod natural, printr-o lungă istorie în care toate resursele au fost foarte greu accesibile, da? Moda a fost scumpă, hainele au fost greu de obținut întotdeauna, noi nu avem o limită în mod natural. Ne dorim noutate, asta e un lucru care ne caracterizează pe noi, pe oameni, nu moda. Noutatea vine din noi, din oameni, nu din haine. Așadar, noi suntem caracterizați de această sete de noutate și de inovație permanentă și de un narcisism, sigur, că e imaginea noastră și vrem să arătăm cât mai bine sau cât mai interesant, vrem să spunem lucruri, vrem chiar și să mințim un pic, poate, sau să părem mai mult decât suntem. Lucrul ăsta se întâmplă tot prin intermediul hainelor și atunci, în mod natural, noi nu avem această limită în noi. Trebuie să o învățăm la nivel de persoană, în care comanzi de pe site-uri de genul acesta și dai kicks, ca să folosesc așa o expresie colobială, așadar greșești și înveți că mărimile nu sunt întotdeauna ceea ce par la genul acesta de produse sau că fotografiile sunt în mod evident mult mai optimiste decât produsul real. Sunt lucruri pe care le înveți personal, dar eu sper că și printr-o educație la nivel de societate, faptul că se pune tot mai mult problema ecologiei, da, dezastrul ecologic care e undeva în fața noastră, într-o perspectivă palpabilă, poate totuși vom învăța să ne punem singuri limite.
1: Tu ai un curs, modă și artă, practic treci prin istoria artei și a modei, un curs foarte interesant care arată practic o evoluție a modei feminine extrem de privită într-un anumit unghi, și anume cum doamnele încercau să fie tot mai la modă și să fie extrem de bine îmbrăcate pentru că trebuia să le se facă un portret, nu doar doamnele, ci și domnii, nu? Vorbim despre timpurile mai vechi, când trebuia să arăți statut prin ceea ce purtai și întotdeauna purtai pe tine cele mai scumpe piese, creații, designeri, tot ce era mai bun la acea vreme. Astăzi, de la acea eleganță poate absolută, am deconstruit până la ajunge la femeia în Adidas pe stradă, în haine foarte largi, în lucruri care nu mai țin neapărat legătura cu silueta feminină. Cum vezi tu evoluția asta în istorie și dacă te-ai întrebat vreodată de ce am ajuns aici?
2: Păi sigur, dar să știi că această evoluție este în perfectă congruență cu fenomenele artistice, la arta contemporană, care și ea deconstruiește de 100 de ani, distruge realitatea, de mai bine de 100 de ani, nu? Încearcă să o rupă, să vadă ce e în spate, să vadă ce e în subconștient, să rupă normele, să provoace. Este un fenomen repetitiv. Momente în care rupi formele, normele, cum anume? Distrugându-le. Și atunci ce construiești pe? Vedem după aceea ce se pune peste. Dar

0: antropologului, să spun așa, care este foarte interesat de ceea ce se întâmplă și e, a, dar e foarte interesant, ia să vedem unde ajungem, ia să vedem ce se întâmplă. Dar poate dacă privești doar din punctul de vedere al persoanei care se bucură de modă și consumă modă și vrea să consume o modă frumoasă și care să eleveze estetic lumea, poți fi îngrijorat. Dar eu personal, ca istoric, o privesc ca un fenomen foarte interesant, care spune foarte multe despre lumea în care trăim. Și o să o citez aici pe Elsa Schiaparelli, pentru că este mult prea bună și mult prea actual citatul ei. În anii 30 ea spunea: în vremuri tulburi, moda este extravagantă, da? Moda este sfidătoare, este scandaloasă, și exact asta se întâmplă și astăzi, iar relevanța este foarte ușor de văzut. Criză economică atunci, criză economică acum. Se ridică, nu știu, fenomene radicale în politică atunci, la fel și astăzi. Lucrurile nu s-au schimbat atât de mult, iar hainele o arată.
1: Ajungem imediat și la marile nume care au schimbat moda de-a lungul istoriei. După o foarte scurtă pauză de publicitate, vă invit să rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: Am revenit la scenă deschisă. Raluca Parteni este alături de mine, istoric de modă. Vorbeam despre marile nume din modă de-a lungul istoriei care au schimbat așa domeniul și putem spune clar că au influențat societatea. La cine să ne gândim?
0: Păi, în primul rând, la Gabriel Coco Chanel, care este cel mai influent personaj în modă și, aș spune, mult mai mult decât modă, pentru secolul 20, dar dacă e să mergem în trecut, poate în secolul al XIX-lea, Charles Worth, care este creatorul fenomenului haute couture și care a revoluționat și a modernizat acest sistem al modei,

0: care funcționează până astăzi în linii mari, cum l-a stabilit el?
1: Pentru tine, dacă ne ducem la obiecte vestimentare, care ar fi un obiect vestimentar preferat cu o poveste extrem de interesantă?
0: Sunt multe foarte interesante. Hai să spunem taiorul, care este o piesă împrumutată de către femei din garderoba masculină și care oglindește exact schimbările sociale ocazionate de feminism la începutul secolului 20, așadar pe la 1900 femeile au împrumutat. De ce? Pentru că aveau nevoie de o modă mai practică, mai simplă, mai funcțională pentru perioada, pentru zi, pentru moda străzii, și atunci au împrumutat această haină din garderoba masculină. Multă vreme a fost, deci întregul secol 20 a fost o piesă de bază în garderoba feminină și continuă și supraviețuiește bine și în secolul 21, chiar dacă a devenit, poate are forme mai creative, unele mai masculine, unele mai feminine, unele deconstruite sau rupte sau așa, dar continuă să existe.
1: A continuat sacoul să se masculinizeze, dacă putem spune, parcă din ce în ce mai mult. Deja inclusiv costumele acelea cu rând dublu de nasturi nu a ajuns în portul femeilor, adică astăzi se poartă la femei costume care arată aproape identic cu cele masculine.
0: Așa este, este o fluctuație și să știți că moda a fost considerată foarte masculină pentru femei și în anii 20, când se spunea despre femei că li se spunea la garçon, băiețoaicele, pentru că se îmbrăcau destul de băiețește pentru normele acelor vremuri, pe undeva poate că este o perioadă în care femeile au nevoie de resurse de forță în imaginea lor și din cauza asta poate apelează la acest gen de haine.
1: E posibil, cu siguranță. Să vorbim puțin și despre valoare. Ce dă valoare vestimentației? Sau cum se spune, haina nu face pe om, există foarte multe vorbe, dar hainele vechi sunt considerate valoroase, sunt căutate, pentru că există un design acolo, un material de calitate, poate de multe ori dispărut în ceea ce se practică astăzi. Pe de altă parte, anii în care trăim ne învață despre branduri, să ai un brand pe tine înseamnă că ai un, nu știu, ceva de lux și ești cumva mai bine față de atunci când nu porți un brand. Unde este echilibrul și unde este valoarea reală?
0: Cred că este foarte important să purtăm hainele care ne vin bine, ne stau bine și care ne oglindesc personalitatea proprie și principiile noastre. Mai departe de atât, o haină valoroasă este cu siguranță una bună și durabilă, adică un material de calitate, un croi inteligent și de calitativ, cu atât mai mult. Dacă vorbim de designer, sigur că sunt haine valoroase, dar e bine să, ca acea valoare să nu fie doar un brand, doar un nume, doar o etichetă, ci să se reflectă în calitatea materialelor și a cusăturilor și de asemenea poate modelul ales să fie unul foarte interesant care spune ceva despre epoca în care trăim sau despre epoca în care a apărut acea piesă. Adică sunt, să zic așa, haine icon pe care putem să le avem. De aici vine valoarea. Dar așa, pentru moda noastră obișnuită, nu neapărat pentru cei care aspiră la branduri foarte mari sau la istoria modei, cum sunt eu, colecționar, pentru viața noastră de zi cu zi, o haină bună este cea care îți vine bine, este făcută din materiale de calitate și pe care poți să o porți mai mult timp. Poți să o asortezi în permanență și peste 3 ani și peste 5 ani și dacă se poate și peste 25 de ani sau să rămână copilului tău și să spună, om, mă îmbrac cu rochia mamei mele sau cu sacoul tatălui meu, cât de bine arăt.
1: Dacă ai putea să-ți faci o colecție de rochii exclusiv, să zicem, mergem pe un scenariu, din toate vremurile, care ar fi trei pe care le-ai alege?
0: Oh, da. Rochia albă de muselină de bumbac, care s-a purtat pe la 1780 și ceva, este un portret celebru al reginei Marie Antoinette, care apare cu astfel de rochie. A fost un scandal absolut enorm, pentru că pentru acea perioadă era destul de indecentă. Era considerată un pic prea dezbrăcată, semăna cu o cămașă de noapte. Era foarte simplă, nu semăna deloc cu moda aceea de curte, cu paniere, cu foarte împopoțonată, cu corset, cu fundit, cu metri întregi de material, cu crinoline pe dedesubt, paniere, de fapt, se numeau. Așadar, acea rochie, de ce? Pentru că a fost revoluționară la momentul acela, în ciuda scandalului, Revoluția franceză a popularizat bumbacul, a răspândit peste tot și lucrul ăsta a dus la schimbări foarte mari în societate. Este momentul în care, spre exemplu, în Statele Unite ale Americii se punea problema eliberării sclavilor și statele din Nord au făcut acest pas, cele din Sud au refuzat. De ce? Pentru că economia lor se baza în proporție covârșitoare pe bumbac, pe plantațiile de bumbac și pe, și pe planta de indigo pentru vopsirea cu albastru. Așadar, schimbarea asta în mod a dus la perpetuarea încă în câteva decenii a sclaviei și chiar s-a mărit foarte mult numărul de sclavi în primele 20-30 de ani, atunci la schimbarea modei în Statele Unite ale Americii în Sud, în statele
1: de
0: din
1: la
0: Sud.
1: Orochie.
0: Da, și până la urmă, exact, de la orochie, pentru că toate femeile au început să o poarte și au renunțat la mătase ca să poarte bumbac. Și până la urmă, după câteva decenii bune, se ajunge și la un război civil absolut celebru. O altă rochie pe care o aș alege-o din istorie ar fi, hai să zicem, rochia Delfos a lui Fortunii, pentru că are croiul acela antic grecesc plisat foarte simplu, semăna cu chitonul grecesc. Hai să n-aleg direct chitonul, aleg mai bine rochia Fortunii, pentru că atunci câștig și croiala antică, dar și frumusețea modernă. Este o rochie icon creată de Henriette Negrin împreună cu Mariano Fortunii, cu soțul ei. 1907 se purta fără corset. Este o rochie care astăzi poate sta pe orice podium și nu ai ști că nu e creată ieri. Și a treia rochie, să zic și a treia rochie, haideți să... Mi-ar plăcea, bine, și rochița neagră Chanel, evident, dar hai să spun o altă, poate nu atât de cunoscută, poate o rochie mini, 1967, Mary Quant.
1: Rămâne o clasică până la urmă. Noi aici avem un obicei la Scenă Deschisă, încheiem cu 10 întrebări scurte, la care te invit să răspunzi pe scurt. Care este deceniul tău preferat în istoria modei?
0: Probabil anii 20. Mi-e foarte greu să aleg, dar trebuie să aleg, hai să spun anii 20.
1: De ce?
0: Pentru că sunt foarte moderni, avangardiști, moda este foarte frumoasă, spectaculoasă și tot ce se întâmplă în societate și în artă și la nivel de, știu eu, feminism, este foarte interesant.
1: Bun. Ce creator de mod a schimbat lumea cel mai mult în opinia ta?
0: Chanel.
1: Chanel. Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
0: Niciodată să nu spui niciodată, greu de spus, greu de spus. Hai să spun, eleganța nu se va demoda niciodată.
1: Bun, și atunci următoarea întrebare este, eleganța se învață sau este înnăscută?
0: Se învață, evident. 100% sigur, nu pierde speranța, se învață.
1: Bun, ce înseamnă luxul autentic?
0: Chanel spunea că un obiect de lux trebuie să fie în mod obligatoriu un obiect comod. Vestimentar, evident, se referea la haine. Așadar, un obiect de lux înseamnă calitate, frumusețe, experiența artei și a croitoriei pe ultimii câteva sute de ani, care se reflectă în calitatea obiectului finit actual. Deci, pentru mine, lux ar fi calitate.
1: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
0: Ah, ce întrebare interesantă și grea.
1: Ceva ce ai fi șters din istoria modei.
0: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.
1: Uite, și producătoarea mea spune că sacoșa din rafie de la un anumit brand. Am putea să o punem pe listă pe care ne dorim să o ștergem. Bun. Moda reflectă societatea sau o influențează?
0: Reciproc, ambele variante. Moda este și un actor activ în schimbările sociale. Și asta o vedem și la fiecare dintre noi. Sunt momente în care ne îmbrăcăm într-un anumit fel și putem să ne simțim mai puternici sau facem față mai bine unui interviu sau simți că trebuie să te ascunzi în spatele unei haine sau din contră. Îți arăți mai bine personalitatea așa cum te percepi tu, cum dorești tu să fii. Așadar, ambele variante.
1: Un soi de manifest personal de foarte multe
0: ori. Da, da, da.
1: Ce epocă ai fi vrut să trăiești din punct de vedere vestimentar, probabil anii 20?
0: Da, să spune perioada interbelică, dar și rococoul mi-a plăcut foarte mult, dar mult mai greu de purtat totuși.
1: Corect. Ce piesă vestimentară spune cel mai mult despre personalitatea unui om?
0: Probabil partea de sus, tricou, cămașă.
1: De la
0: deși este dificil de spus, toate spun multe și pantofii spun multe despre noi.
1: Mai ales sandalele la bărbați?
0: Da. Sigur! Ce alegem? Cred că fiecare în parte este foarte relevant. Fiecare obiect vestimentar și lenjeria intimă este relevantă, chiar dacă nu o vedem.
1: Cu siguranță. Cum ai defini stilul într-o singură propoziție?
0: Acea combinație de personalitate proprie, dar și mesaj universal valabil, poate, prin hainele pe care le port, semnificație și nu doar estetic, ci și individualitate.
1: Dacă ar fi să aruncăm acum, pentru că suntem la final, o privire așa spre viitor, pentru că sunt convinsă că în istorie ai văzut repetiții, moda revine, revine. Oare ce ne așteaptă în anii care urmează?
0: Dificil de spus, suntem în momentul ăsta pe o pantă foarte conservatoare a modei și suntem de ani buni, chiar de vreo două decenii, suntem într-un moment conservator, așadar sper că se vor liniști apele și vom avea poate o perioadă din nou optimistă în care vom avea mode mai și o revoluționare inovative. Greu, dificil de spus. Eu personal cred că una dintre controversele zilei de astăzi este fusta masculină și cred că la un moment dat se va purta fusta masculină, nu fusta feminină purtată de bărbați, deci spun fusta masculină. Cred că într-un oarecare moment viitor, nu știu să vă spun dacă peste 10 ani sau peste 100 de ani, la femei pantalonul a durat peste 100 de ani ca să fie implementat și acceptat. Poate că așa va fi și la bărbați, nu știm. Așa, astea sunt câteva opțiuni. Pe de altă parte, tehnologia intră puternic și cred că vor apărea, în măsura în care noi ținem de niște materiale tradiționale, naturale, în același timp vor apărea materiale inovative.
1: Cu siguranță asta. Dragă Partenie, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Scenă Deschisă și vă mulțumesc și noastră că ne-ați fost alături.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt valorii
3: fostele alegeri
4: euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ora 7:10, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Mită pentru promovarea examenelor la medicină la Universitatea Ovidius din Constanța, între 6.000 și 2.500 de euro. Costa promovarea colocviilor și examenelor. Doi asistenți universitari au fost reținuți de DNA. După grade au ajuns și două studente. Iulia Stanciu are informații suplimentare. Te ascultăm, Iulia.
1: Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar de la Catedra de Anatomie ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Anchetatorii vorbesc despre cel puțin 15 studenți care ar fi fost identificați până acum ca fiind interesați să promoveze examenele în acest fel. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținut astfel peste 37.000 de euro. O parte din bani ar fi rămas la intermediar sub forma unui comision, iar diferența ar fi ajuns la cadrul didactic care făcea evaluarea. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor de ieri mai multe sume de bani, despre care spun că nu au putut fi justificate. Persoanele urmează să fie prezentate acum în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
0: Mulțumesc, Iulia Stanciu! Momente de groază la o bază militară în apropiere de Atena. O aeronavă F-4 Phantom al forțelor aeriene grecești s-a prăbușit în timpul unei demonstrații. Imaginile filmate de martori și postate online arată o coloană uriașă de fum negru. Avionul era în aer cu cel puțin 2 minute atunci când a început să piardă altitudine și apoi s-a prăbușit. La bord se aflau 2 oameni, dar pentru moment starea lor este necunoscută. Un elicopter de stingere a incendiilor a fost mobilizat pentru a stinge flăcările care au cuprins rapid aeronava. Mai multe echipaje de pompieri și ambulanță intervin în aceste momente. Tragedie în Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 2 adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod. La volan era unul dintre ei. Primim mai multe informații de la Ana Maria Iang.
2: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. 2 adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei 2 minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins conducând de 3 ori fără permis. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev are toate datele.
3: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Ziua și scumpirea la pompă. Șoferii care s-au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Carburanții costă mai mult decât ieri. Motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru la toate stațiile, iar benzina se apropie de 9 lei și 80 de bani. Experții în energie spun că autoritățile n-ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc zilnic prețurile.
4: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
5: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
6: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
7: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
8: Păi da, abia facem față.
5: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
8: Să se gândească și la poporul, nu numai la ei.
9: Cate normalitatea.
5: A devenit normalitate?
9: Păi nu vezi. E bine vreodată.
4: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9 lei și 80 de bani pe litru.
10: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
4: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Parcare neregulamentară și o măsură neobișnuită luată de autorități de la drumuri în Vama Siret. Zeci de șoferi care și-au lăsat mașinile în loc nepermis s-au trezit cu autoturismele blocate de un parapet, scrie newsbucovina.ro. Prefectul județului Suceava a anunțat că unele autoturisme au fost deja ridicate. Au mai rămas câteva care vor putea fi mutate acolo abia după ce o bucată din parapet va fi înlăturată. O măsură disciplinară, numește CNAIR ce s-a întâmplat în Vama Siret. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a explicat ce a dus la această decizie neobișnuită, dar eficientă, de a bloca mașinile parcate neregulamentar cu un parapet.
11: Trebuia să facem lucrul acesta, ne-a sesizat și Poliția de Frontieră, ne-a sesizat și Prefectura, pentru că se creează o întreagă dezordine. Numai că parcau mașini de pe câmp, dar le parcau după aia și pe drum și îngreunau accesul în frontieră și dinspre frontieră. Ca atare, practic ce s-a întâmplat acum, s-a luat o măsură pentru disciplinarea cetățenilor. Nu va fi demolat parapetul, dar pe măsură ce proprietarii care și-au lăsat efectiv mașinile în câmp vor veni, avem echipe de intervenție acolo care vor desface lista de parapete din zona în care este autovehiculul respectiv, îi vor permite șoferului să scoată mașina de acolo, după care vor monta la loc lista.

0: Încă o lucrare finalizată pe autostrada Moldovei A7. Este vorba despre nodul rutier Bacău Nord, pe care se va putea circula cel târziu luni, spun autoritățile. Ultimele lucrări sunt aproape finalizate. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea legătura directă pe autostradă între București și Bacău Nord. Continuă și la această oră negocierile cu Rusia pentru pace în Ucraina. Emisarii lui Trump sunt la Moscova, îi prezintă lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului. Iar mâine vor merge la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri, pentru că nu au mai stat până acum față în față cu Volodymyr Zelensky pentru a stabili un plan de pace. De asemenea, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian în această perioadă. Cu scurt timp în urmă, însă, Rusia a anunțat prin vocea lui Dmitry Peskov că nu va lansa nicio lovitură asupra Kievului în următoarele 3 zile, deși noaptea trecută a trimis peste 200 de drone și rachete asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Kiev.
1: Steve Witkoff și Jared Kushner sunt la Moscova într-o misiune de pace aproape imposibilă. Emisarii americani au sarcina să-i prezinte lui Vladimir Putin o nouă propunere de pace. Surse apropiate Kremlinului dau deja șanse mici de succes negocierilor. Potrivit Bloomberg, Putin crede că Rusia se află într-o poziție militară avantajoasă și este dispusă să oprească războiul doar în propriile condiții.
2: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
1: Cei doi emisari au vizitat Rusia de mai multe ori, însă discuțiile anunțate pentru mâine cu Volodymyr Zelensky în Ucraina ar fi primele de la întoarcerea lui Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean a anunțat că va garanta siguranța spațiului aerian rusesc pe durata vizitei emisarilor și a cerut Rusiei să facă același lucru pentru Ucraina.
3: Steve Witkoff și Jared Kushner vizitează Moscova și în duminică vizitează Kiev. Ne pregătim pentru цього візиту. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Călătoriile anterioare ale lui Witkoff și Kushner la Moscova nu au reușit să aducă cele două țări mai aproape de un acord. Moscova cere concesii teritoriale din partea Ucrainei, în principal în ceea ce privește regiunea Donbas. De cealaltă parte, Kievul nu este dispus să cedeze teritoriu.
0: Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o viitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. În speranța că vor mai găsi supraviețuitori, echipele de urgență continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
4: We can go inside.

0: Sute de protestatari mascați au blocat traficul în cel mai aglomerat port internațional de feriboturi și pasageri din Marea Britanie. Echipați cu hanorace și cagule negre, oamenii și-au strigat nemulțumirea față de migranții ilegali. Ei au blocat toate rutele de intrare și ieșire din portul Dover, dar și din jurul orașului pe o distanță de peste 6 km. Persoanele care au lucrat noaptea în port au fost împiedicate să plece de teamă pentru siguranța lor. Poliția nu a oferit o estimare oficială a numărului de manifestanți. Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite care și-ar fi ucis cei 3 copii în timp ce suferea de depresie postnatală și psihoză. După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de eliberări, procesul a fost anulat pentru că juriul nu a reușit să ajungă la un verdict. 11 dintre jurați au propus achitarea pentru Lindsay Clancy, în timp ce al 12-lea a votat împotriva acestui verdict. Unanimitatea juriului este obligatorie în procesele penale judecate în Statele Unite ale Americii.
1: I'm going to declare a mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial.
2: Decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
3: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
2: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei 3 copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să-și ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de 2 ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
4: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
2: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internat într-o clinică de psihiatrie.
0: Roboții înlocuiesc oamenii în magazinele din Hong Kong. Primele chioșcuri complet autonome din regiune au fost deschise și atrag cumpărători curioși. Pe lângă vânzări, androizii pot cânta și dansa în timp ce oamenii interacționează cu ei.
5: Hello there. I am Xiao Gai, also known as Galbit. How can I help you today? Here is a flying kiss for you.
2: Galbot operează deja în peste 200 de magazine din 50 de orașe ale Chinei continentale. Cele 3 chioșcuri din Hong Kong marchează prima sa extindere în afara continentului. Androizii funcționează 24 de ore din 24 și oferă clienților gustări, băuturi și chiar programe artistice. Datorită softului de inteligență artificială, robotul poate trece ușor de la mandarină sau cantoneză la engleză. Clienții își pot comanda produsele vocal sau pot selecta articole pe o tabletă, totul fără nicio intervenție umană. Plata se face prin card sau prin scanarea codurilor QR.
6: It was a really fun experience and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives, such as customer service.
2: Oamenii spun că procesul este simplu, convenabil și rapid, mai ales când au nevoie de o băutură rece după alergare. Pe lângă alimente, magazinele oferă și o gamă largă de alte produse, inclusiv jucării și bunuri culturale.
7: Quite surprising how far technology has come. And we're going to be in like 5 years' time. It'll be interesting. So, yeah, it's a cool experience.
0: Concurs de sărituri cu schiurile în acest weekend la Râșnov. Evenimentul are loc pe trambulinele din Valea Cărbunării, iar intrarea este liberă. Spectacolul este garantat, emoțiile uriașe, mai ales pentru părinții celor care concurează. Sunt 40 de sportivi în competiție.
2: Ava are 7 ani și jumătate și este la primul ei concurs de sărituri cu schiurile.
8: Adică asta este primul concurs. Foarte fain a fost primul concurs, doar că cu multe emoții.
9: Când ați auzit că vrea să practice acest sport?
10: I-am zis direct să vină, nu. Eu practic și eu off-road și schi alpin. Și ea practică schi alpin. Mai merge și la majorete.
2: Competiția a început cu cei mai mici participanți.
11: Am 9 ani.
9: Și de cât timp faci sport?
11: Cam de anul trecut. Și foarte frumos, pentru că îmi place adrenalina mult.
12: De 2 ani.
9: Cum ți se pare?
12: Fain. Cel mai tare.
9: De ce?
12: Pentru că zboi.
2: Cei mai experimentați au sărit de pe trambulinele înalte.
13: Sunt aproximativ 40 de sportivi, sunt de la 6 cluburi și vârsta pornește de la 6 ani până la copii 17-18 ani pe trambulina cea mare, cea normală ca dimensiune, e vorba de 71 de metri.
14: Un pic apleci ca să continui. Ești direct paralel și atunci când ai și direct paralel, ești direct paralel. Da? Hai, baftă!
2: Luca practică acest sport de aproximativ 12 ani. Vrea să ajungă la Jocurile Olimpice din 2030.
15: Tatăl meu m-a îndrumat. El este antrenor la, a fost antrenor la lotul național al României de schi sărituri. E un sport aparte. Este o combinație între un mental foarte puternic și multă muncă în spate.
2: Competiția dă startul întrecerilor naționale de acest fel.
0: Doamnelor și domnilor, Renețe, eu sunt Andreea Bratu, vă aștept cu ultimele informații de la ora 18.
16: Digi 24 FM.
17: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
18: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
19: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se văita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag. Și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
18: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
20: Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
19: Cred că valoarea ți-o de echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți, cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
20: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
19: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
21: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
22: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
21: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
16: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
0: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Urcatul pe scări devine tot mai greu. Oboseala apare mult mai repede decât înainte. Sunt semne pe care multe persoane le pun pe seama vârstei și cred că sunt normale. Uneori însă, în spatele lor se poate afla stenoza aortică, o boală care mai întâi evoluează în tăcere, fără niciun simptom și care netratată la timp poate afecta grav inima. Dezbatem subiectul acesta pe larg cu invitatul meu, dr. Cătălin Trifan, medic primar chirurgie cardiovasculară. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Rămână și eu mulțumesc, bine v-am găsit.
0: Explicați-ne pentru început ce este mai exact această stenoză aortică, ce se întâmplă?
1: Stenoza aortică este o patologie degenerativă de cele mai multe ori.
0: Adică apare odată cu trecerea timpului.
1: Trecerea timpului, cu îmbătrânirea pacientului și cu degenerarea, adică transformarea din organul care era în altceva, valvei aortice. Valva aortică este o supapă. Inima noastră are mai multe camere, așa e metoda cea mai eficientă de a pompa sânge prin organism și de a face schimburile gazoase. Și atunci, cea mai importantă valvă care trebuie să se deschidă și să se închidă la cea mai mare presiune e valva aortică. Ea separă inima, practic, de aortă, vasul mare care pleacă de la inimă și care duce sânge în tot corpul. La anumiți pacienți, din motive pe care încă nu le știm foarte bine, aceasta îmbătrânește și degenerează. Se transformă dintr-o structură foarte fină, care nu opune niciun obstacol sângelui atunci când inima se contractă și valva ar trebui să se deschidă, într-o structură calcificată, care nu se închide bine și care nu se deschide bine, în mod special. Apare această patologie de stenoză aortică, care are un răsunet mai târziu pentru starea generală a pacientului, apariția simptomelor care sunt caracteristice stenozei aortice, și duce la creșterea în grosimea miocardului, hipertrofie musculară, îi zicem noi.
0: Și practic asta se întâmplă în ani de zile?
1: Da, de obicei evoluția până când pacienții ajung să fie diagnosticați, să aibă simptome și să ajungă să aibă indicație de înlocuire de valvă sau de reparare de valvă, durează ani buni de zile, poate câteodată peste 10 ani.
0: Bun, și până să apară simptomele, cum poți afla? Poți afla din timp și mai din timp până să apară simptomele?
1: Suspiciunea înaltă de stenoză aortică e foarte simplu de găsit. Caracteristic la examenul clinic, atunci când punem stetoscopul pe pacient, se aude un suflu, îi zicem noi, un zgomot foarte dur și care n-ar trebui să existe acolo. În orice cabinet de medicină de familie, în orice cabinet medical de orice specialitate, dacă pacientului se face o anamneză și un examen clinic cât de cât riguros, se poate ridica această înaltă suspiciune de stenoză aortică. Investigarea acestor sufluri cardiace se face după aia în servicii specializate de cardiologie. Câteodată pacienții sar complet diagnosticul ăsta și sunt diagnosticați din primul contact pe care l-au cu medicul cardiolog, pentru că ceea ce ne pune diagnosticul, face măsurătorile, ne indică nouă că pacientul are nevoie de intervenție chirurgicală sau nu, este ecografia cardiacă.
0: Ecografie pe care ar fi bine să o facem preventiv, de la ce vârstă și cu ce frecvență?
1: În general, în prevenția primară, cum îi zicem noi, adică înainte să apară simptomele, pentru boli cardiovasculare, orice bărbat peste 45, orice femeie peste 55 de ani ar trebui să înceapă anul chiar să se împrietenească cu un medic cardiolog, dar să înceapă să țină legătura cu un medic cardiolog printr-un examen screening care trebuie repetat odată la o perioadă de timp. Nu numai stenoza aortică poate fi depitată, ci și alte boli cardiace și vasculare. Da? Nu știu, stenoza carotidiană, boala arterială periferică și, mă rog, cardiopatia ischemică.
0: Deci foarte important, mers la medic chiar dacă nu avem niciun simptom, asta e cel mai important. Dar pe măsură ce trece timpul, apar simptome, am dat câteva exemple, vă rog să ne dați dumneavoastră.
1: În mod caracteristic, ce putem lega direct de prezența acestei patologii a stenozei aortice este ceea ce noi numim sincopă, adică pierderea stării de conștiință bruscă, ce apare de obicei la tranziția pacientului, de exemplu, de pe scaun când se ridică repede în picioare. Când este o emoție sau un efort mai important, când se apleacă, ce se întâmplă de fapt? Barajul pe care îl creează stenoza aortică în momentul ăla devine suficient de semnificativ ca să nu mai ajungă suficient de mult sânge la creier.
0: Dar nu este o simplă amețeală?
1: Nu, nu, nu.
0: Mai avem asta când ne ridicăm brusc.
1: Am și amețelile per se pot să fie un semn de boală cardiovasculară, printre alte și de stenoză aortică. Dar, în mod caracteristic, stenoza aortică merge cu această pierdere completă a stării de conștiență pe care pacienții de obicei și o recapătă. Din păcate, câteodată sincopa nu se recuperează. Scăderea tensiunii arteriale se întâmplă peste tot și este una din cauzele de moarte subită cardiacă nedescoperită la timp.
0: De asta, iată, e important să mergem din timp înainte să apară simptome și oboseala la efort, nu mai putem face acele
1: oboseala
0: lucruri
1: la efort. De la, nu știu, săptămână la alta sau de la lună la alta vedem că putem să urcăm mai puține trepte sau mai puține etaje. Că avem nevoie să ne oprim de mai multe ori atunci când vrem să parcurgem o distanță sau, nu știu, în activitățile gospodărești, fiecare ce efort are. Și de obicei, oamenii pun pe seama vârstei. Am îmbătrânit, dar câteodată e ascunsă de chestia asta, o boală cum este stenoza aortică, care poate să ducă și la insuficiență cardiacă. În stadiile avansate, poate să meargă cu simptome, mai mult cu semne, adică ceva ce noi, ca familie sau noi, ca medici, putem vedea. Respirație din ce în ce mai grea sau cu un zgomot diferit, pacienți care au nevoie să stea mult mai ridicați ca să poată să respire bine, crize de sufocare noaptea care ne trezesc din somn, picioare care se umflă și semne de insuficiență cardiacă avansată. Și este un stadiu care deja este mult, mult, mult avansat.
0: Care este soluția? Care sunt soluțiile odată descoperită boala?
1: Multă vreme, standardul de aur în tratamentul stenozei aortice simptomatice a fost înlocuirea valvulară chirurgicală. Adică oprim inima, deschidem vasul mare care pleacă de la inimă, scoatem valva veche, pregătim inelul pentru implantare și în locul ei implantăm o proteză. Așa ziceam noi, fie o bioproteză, proteză tisulară, fie o proteză mecanică. În ultimii 20 de ani, în schimb, tehnologia a evoluat foarte, foarte mult. Și atunci există pacienți la care putem face această procedură de înlocuire de valvă aortică complet percutan. Să ducem prin artera femurală, care e aici la nivelul rădăcinii piciorului, valva până la nivelul valvei stricate și în interiorul ei, practic, să umflăm ca un stent cu o proteză biologică cusută în interior și să reparăm, practic, din punct de vedere funcțional și hemodinamic, problemele pe care pacientul le avea de dinainte.
0: Practic, este o intervenție care nu se face cu anestezie generală.
1: Nu.
0: Căror pacienți este potrivită?
1: Consensusul internațional deocamdată este să rezervăm TAVI pentru pacienții vârstnici cu stenoza aortică simptomatică și cu risc chirurgical mai mare. În continuare, înlocuirea valvulară chirurgicală pe termen lung rămâne un tratament superior tehnologiei sau, mă rog, procedurii TAVI. Sunt convins că pe viitor tehnologia va evolua și lucrurile vor deveni echivalente. Și atunci, de exemplu, dacă avem un pacient de 40 de ani, pentru că stenoza aortică poate să fie și la tineri, există o anumită subgrupă de pacienți care au o valvă malformată din naștere și care este supusă din cauza asta unui stres mult mai mare pe parcursul funcționării inimii.
0: Și atunci apare mai devreme.
1: Exact, și apare mult mai devreme. Și la pacienți de 40 de ani ar fi absurd să le oferim din prima alternativa de TAVI.
0: De ce? Care
1: TAVI este o procedură foarte bună pentru pacienți vârstnici. Deocamdată, valvele TAVI sunt făcute doar din material biologic, care degenerează într-un timp scurt. O durabilitate bună la o valvă transcateter este undeva de 10 ani. Valvele pe care le putem implanta chirurgical, în special valvele mecanice, dacă sunt bine anticoagulate, adică pacientul ia tratament care să-i subțieze sângele, au o durată de viață nedefinită. Sunt făcute din materiale care sunt practic indestructibile de către condițiile hemodinamice din interiorul inimii.
0: Dar știu că intervențiile chirurgicale clasice nu mai sunt cum erau odată.
1: Nu, nici abordul, că de fapt pentru pacient e vorba de durerea postoperatorie, recuperare estetică, special că discutăm de pacienți tineri, cei la care încă le rezervăm ca tratament de primă intenție chirurgia. Nu mai facem de ceva vreme intervențiile chirurgicale prin sternotomie mediană. Din ce în ce mai multe cazuri avem aborduri alternative. Adică
0: nu mai acea tăiere.

0: și chirurgie, între ghilimelele de rigoare, clasică, adică de înlocuire chirurgicală a valvei. Și atunci, chirurgie pe cord oprit. Și atunci, echipa multidisciplinară este cea care poate să discute cazul, să pună în balanță riscurile și beneficiile fiecare din intervenții și să ofere pacientului cea mai bună alternativă. Și vreau ca cei care se uită la materialul ăsta să înțeleagă că cea mai bună alternativă în chirurgia cardiovasculară și în chirurgia valvulară nu este aceea care ne face să ieșim repede din spital și să nu ne doară nimic, ci trebuie să ne gândim pe un termen un pic mai lung, 5 ani, 10 ani. Da? Și această echipă de chirurg, cardiolog, cardiolog intervenționist, ecografist, imagist, anestezist, da? Toată lumea discută cazurile și ia cea mai bună decizie pentru pacient.
1: Pentru cazul respectiv. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre copiii care nu reușesc să se concentreze, sunt mereu nervoși sau au probleme de greutate. O cauză poate fi respirația incorrectă în timpul somnului. Dezvoltăm imediat subiectul. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
3: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre tulburările somnului la copii. Sfărăitul, de exemplu, nu apare doar la adulți, ci poate apărea de la cele mai mici vârste și este important să fie investigat. Aflăm mai multe detalii de la invitata mea, doamna dr. Mihaela Oros, medic pediatru și pneumolog cu specializare în somnologie. Bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Vorbeam despre sfărâit, dar știu că nu este singurul semn la care să

0: fie atenți părinții, ce ne poate duce cu gândul către o tulburare a somnului?
1: Sfărăitul face parte din acest grup ale tulburărilor de respirație în timpul somnului. În cadrul tulburărilor de respirație în timpul somnului, de fapt, ce se întâmplă? Are loc o întrerupere parțială sau totală a respirației. Și în acest sens poate să fie o întrerupere ușoară și avem un sfărăit, aerul intră prin nas, prin gât și ne oxigenăm, dar există și partea aceasta severă, forma severă, apnea în somn. Deci este un spectru și atunci sfărăitul în sine, nu el este neapărat problema, el ne atrage atenția. E un zgomot care n-ar trebui să apară copiii, de altfel și adulții, dar vorbim acum despre copii, au respirația în mod fiziologic, au respirația liniștită și în momentul în care apare un sfărăit, sigur, dincolo de o viroză respiratorie câteva zile sau, mă rog, chiar ulterior, însă când apare pe termen lung sau rămâne și e un sfărăit pe termen lung, ne atrage atenția și ce mai poate să apară în timpul somnului, din punct de vedere al respirației, pot să fie aceste pauze respiratorii. Noi le spunem apnei, așa numitele apnei. Și atunci se intrică. Vedem sau auzim un sfărăit, apar pauze respiratorii, iarăși un sfărăit. Deci e o respirație zgomotoasă, o respirație dificilă și asta definește în final apnea în somn de tip obstructiv sau sindromul de apnee în somn. Sunt forme ușoare, spuneam, sunt forme severe, dar e bine să nu lăsăm, să zic așa, poate să treacă neobservat, pentru că atunci când un copil nu respiră bine în timpul somnului, somnul este afectat și din punct de vedere al calității. Dacă apare această obstrucție, aerul intră cu dificultate așadar, deci există riscul să nu se mai oxigeneze foarte bine organismul, creierul, inima, toate organele, nu? Și astfel pot să apară consecințe pe care le vedem a doua zi.
0: În timpul zilei.
1: Sau în timpul zilei, exact. Copilul poate să fie nervos, poate să fie iritabil, poate să aibă dificultăți școlare și nu de puține ori sunt descrise aceste lucruri în care, practic, simptomele, dacă pot să spun așa, sunt din această parte. Cu alte cuvinte, părintele vine poate pentru a relata faptul că de ceva vreme copilul are probleme la școală. Nu se concentrează, e mai nervos. Chiar a fost situație, mi-aduc și acum aminte, fetița este deja adult, adică prin tratament au mers bine lucrurile. În care mămica a venit și a spus: nu mai îmi recunosc copilul, e foarte nervoasă fetița dimineața. Și într-adevăr, prin aceste investigații pe care le-am făcut, am văzut că avea tulburări de respirație în timpul somnului destul de importante, care necesitau tratament. De asemenea, dificultăți de concentrare, memorie, tulburări emoționale, cum spuneam, copilul poate să fie sau adolescentul iritabil, nervos și prin câteva întrebări despre cum doarme copilul, cum respiră în timpul somnului, putem să ne ducem un pic spre zona asta, să investigăm și dacă sunt tulburări de respirație în timpul somnului care necesită tratament, nu de puține ori vedem un beneficiu și pe aceste modificări din timpul zilei.
0: Până să ajungem la tratament, aș vrea să rămânem puțin la aceste semne, pentru că de obicei, mai ales că țin de comportament, nu te duci cu gândul la somn. De obicei, poate în cel mai bun caz, merg părinții către un psiholog, dacă e vorba
1: așa
0: de
1: este.
0: Comportament, dar iată că e bine să fim atenți și la somn și către ce medic să ne îndreptăm.
1: Așa este. Din punct de vedere al simptomelor, ele fiind atât de variate, practic părinții se pot adresa, sigur, medicului de familie întâi, când văd că ceva le atrage atenția. Cum spuneam, fie semne din timpul nopții, că nu respiră bine, sau poate nu observă neapărat asta, sau nu le atrage acest lucru atenția, ci le atrage atenția ca să sumarizăm aceste simptome, că poate somnul e agitat, poate că se trezește
0: mai des
1: exact în timpul somnului. Și
0: sau doarme cu gura deschisă?
1: Da, exact. Respirație de tip oral, respirație zgomotoasă, respirație orală, iar în timpul zilei bruxism, pe de altă parte, scrâșnitul acela din dinți, uneori apare enurezis la copii mai mari, acest lucru deja atrage atenția și prin prezența la medic, medicul de familie, medicul pediatru curant, pot să pun aceste întrebări legate și de somn. Dar se pot asocia în timpul zilei, de asemenea spuneam că observăm tulburări emoționale sau de concentrare sau de iritabilitate, de greutate, scăderea în greutate sau dimpotrivă copilul supraponderal, și atunci uneori părinții se adresează medicului endocrinolog sau medicului nutriționist sau medicului pneumolog pentru care infecții de frecvente și tușește foarte mult. Deci, practic, foarte multe specialități pot să primească sau să aibă în cabinet ca primă consultație
0: dar
1: un copil cu tulburări de somn.
0: Să avem și
1: exact
0: aceasta în vedere,
1: da,
0: că
1: și
0: poate
1: deci,
0: somnul e cauza.
1: Indiferent de ce specialitate sau cărei specialități se adresează părinții, familia, să punem întrebare legată de somn.
0: Și soluțiile care sunt, că aminteați mai devreme de tratament?
1: Soluțiile sunt în funcție și de cauza principală. Obstrucția, așadar, este la nivelul căilor respiratorii superioare. Și, practic, sunt momente sau situații în care sunt două sau chiar trei cauze care se intrică. Adică, orice obstacol, spuneam, la nivelul nasului sau faringelui, gâtului, celebrii polipi, sigur, în limbaj medical, vegetația adenoide, pot să obstrueze la copii preșcolari, dar și copii mai mari, căile respiratorii. Și un consult ORL va face această diferență, dacă sunt sau nu, mă rog,
0: de operat, sau...
1: exact. Da. Amigdale mari, de asemenea, reprezintă o altă cauză și uneori se abordează împreună. Dacă e vorba de o greutate mai mare, supraponderal, copil supraponderal sau chiar obezitate, în momentul acela apare și obstrucția la nivelul căilor respiratorii, chiar mecanică, sau țesutul acesta adipos micșorează căile respiratorii.
0: Soluția este scăderea în greutate.
1: Exact. Deci soluția este managementul greutății, scăderea în greutate, care însă se produce în timp, dar trebuie să abordăm lucrurile, pentru că, de fapt, atunci umblăm la cauză. Și asta e foarte bine. Un alt element este partea aceasta de dezvoltare a maxilarului, a feței. Maxilarul, mandibula, în creștere pot să aibă diferite modificări sau să apară diferite modificări, fie prin micșorarea mandibulei, fie maxilarul, deci să fie o discordanță sau o poziție care nu este corectă și din punctul acesta de vedere apar modificări la nivelul căilor respiratorii, îngustarea lor și apnea de somn, dar aș vrea să subliniez un pic acest aspect pentru că este un cerc vicios. Pe de altă parte, dacă apare inițial apnea de somn sau tulburări de respirație în timpul somnului, să le numim așa generic, respirația orală, deci copilul va respira foarte mult pe gură, atât ziua cât și în somn, iar acest aspect, în timp, în luni de zile, uneori se întâmplă să fie și ani, va determina modificări la nivelul feței, la nivelul maxilarului și apar aceste modificări care la un moment dat chiar sunt vizibile. Și în momentul acela avem nevoie de
0: un tratament ortodontic.
1: Da. Deci consult întâi ortodontic pentru evaluare. Și atunci avem ORL, consult ortodontic, managementul greutății, adică de partea cu greutatea. Și, nu în ultimul rând, există și terapie CPAP la copii atunci când este necesar, adică acel aparat care se pune, să spunem așa, în timpul somnului, care practic ia aer din cameră, asta face, nu e oxigen, este aer, și împinge cu oarecare presiune, astfel încât obstacolul acesta la nivelul căilor respiratorii va fi învins și apare respirația, adică ajută respirația, nu umblă la cauză, dar ajută, pentru că am văzut situații și sunt situații cu scăderi foarte importante ale oxigenării în timpul somnului și când vedem saturații, în mod normal avem 97-98, cred că mai toată lumea acum are sau a mai folosit câte un puls oximetru și știe despre ce vorbim. Acel apărățel care se pune pe deget și vede, să ne ajută să vedem oxigenarea. Foarte simplu de folosit. În timpul somnului scade puțin, asta e normal. Însă, în situațiile cu apnee, copii cu apnee de somn, de altfel și la adulți, dar din nou și la copii pot să apară forme severe și am văzut 70-80% saturația oxigenului și atunci trebuie să apelăm și la aceste o perioadă la tratamentul cu CPAP acest aparat, uneori o perioadă scurtă, alteori în funcție de evoluție apelăm la el o perioadă mai lungă, da.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
1: Mulțumesc.
0: Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumoasă.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani, copilașul începe grădinița, sau poate 3. Cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
2: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile, de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De foarte multe ori mai degrabă ne arată ceva. Și atunci, dacă noi ne imaginăm că putem să purtăm niște mari discuții cu bebelușii, cu copiii noștri mici, s-ar putea să ajungem să ne frustrăm că nu reușim. Cele mai frumoase dialoguri pe care le purtăm cu ei sunt în timpul jocului. Deci, în perioada aceasta ar trebui să ne jucăm cât mai mult cu ei. Inclusiv să ne hârjonim cu ei. Adeseori, hârjoana este descurajată, pare un timp mort, pare ceva neînsemnat. Vreau să vă spun că nu există, de fapt, nicio cărămidă mai puternică în acest construct afectiv pe care îl faci cu copilul tău decât hârjoana. Joaca asta cu el, care nu e neapărat o joacă foarte inteligentă, însă care nu face decât să dezvolte la copil niște, în afară de relația afectivă cu părintele, niște funcții cognitive foarte importante ca rezolvarea de probleme.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Ora 8, ce bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Prețurile carburanților bată record după record în ciuda încercărilor statului să tempereze scumpirile. Motorina costă deja peste 10 lei în toate stațiile, iar benzina se apropie încet, dar sigur de acest prag. Care sunt prețurile acum în benzinării și ce semnal de alarmă trag specialiștii? Aflați imediat. Accident cu blitz în județul Suceava, doi adolescenți au sfârșit tragic după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un cap de pod, a luat foc în urma impactului. Filmul tragediei imediat. Sunt zile cruciale pentru războiul din Ucraina. Emisarii președintelui Statelor Unite sunt la Moscova, unde discută față în față cu Vladimir Putin, iar mâine vor merge la Kiev, cum decurg negocierile și ce măsuri speciale de securitate au fost luate, vă spunem imediat. Avem ziua și scumpirea la pompă. Șoferii care s-au oprit astăzi la benzinării au avut parte de o surpriză neplăcută. Încă una. Carburanții costă mai mult decât ieri, motorina a depășit cu mult pragul de 10 lei pe litru la toate stațiile, iar benzina se apropie de 9,8 lei. Experții în energie spun că autoritățile ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc zilnic prețurile.
1: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
2: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
3: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
4: Scad acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
5: Păi da, abia facem față.
2: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
5: Să se gândească și la popor, nu numai la ei.
6: Poate că asta e normalitatea.
2: A devenit normalitate?
6: Păi nu vezi. E bine vreodată.
1: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9 lei și 80 de bani pe litru.
7: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
1: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Accident cumplit în Suceava, vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a luat foc și a ars ca o torță. La volan se afla chiar unul dintre tineri. Are toate informațiile colega mea, Ana Maria Ianc.
8: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins la volan de 3 ori, deși nu avea permis de conducere. Ultima întâlnire cu agenții s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Corneev ne aduce mai multe detalii.
9: Bun găsit! Tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Acuzații de mită pentru promovarea examenelor la medicină la Universitatea Ovidius din Constanța, între 600 și 2500 de euro, costa promovarea colocviilor și examenelor. Doi asistenți universitari au fost reținuți de DNA. După grate au ajuns și două studente. Iulia Stanciu vine cu informații.
10: Bun găsit, este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate. Acum, cele patru persoane urmează să fie prezentate în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
0: Măsură neobișnuită, dar eficientă, luată de autoritățile de la drumuri în Vama Siret pentru parcările neregulamentare. Zeci de șoferi care și-au lăsat mașinile în loc nepermis s-au trezit cu autoturismele blocate de un parapet, scrie newsbucovina.ro. Prefectul județului Suceava a anunțat că unele mașini au fost deja ridicate, au mai rămas câteva care vor putea fi mutate de acolo abia după ce o bucată din parapet va fi înlăturată.
11: Trebuia să facem lucrurile acestea, ne-a sesizat și Poliția de Frontieră, ne-a sesizat și Prefectura, pentru că se crea o întreagă dezordine. Numai că parcau mașini de pe câmp, dar le parcau după aia și pe drum și îngreunau accesul în frontieră și dinspre frontieră. Ca atare, practic ce s-a întâmplat acum, s-a luat o măsură pentru disciplinarea cetățenilor. Nu va fi demolat parapetul, dar pe măsură ce proprietarii care și-au lăsat efectiv mașini în câmp vor veni, avem echipe de intervenție acolo care vor desface lista de parapete din zona în care este autovehicul respectiv, îi vor permite șoferului să scoată mașina de acolo, după care vor monta la loc lista.

0: Zile decisive pentru Ucraina. Vladimir Putin discută față în față cu emisarii lui Trump, potrivit agenției ruse de stat care citează Kremlinul. Cu doar câteva ore înainte, Steve Witkoff și generele lui Trump au fost văzuți la un prânz de afaceri alături de reprezentantul special al lui Putin pentru cooperare internațională și alături de șeful fondului rus de investiții directe. Mâine, emisarii americani merg la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri. Pentru a garanta securitatea acestora, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. Noaptea trecută însă, Rusia a atacat Ucraina cu peste 200 de drone și de rachete. Ulterior însă a venit și răspunsul Rusiei. Dmitri Peskov a anunțat faptul că Rusia nu va lansa nicio rachetă în zilele următoare asupra Ucrainei.
1: Steve Witkoff și Jared Kushner sunt la Moscova într-o misiune de pace aproape imposibilă. Emisarii americani au sarcina să-i prezinte lui Vladimir Putin o nouă propunere de pace. Surse apropiate Kremlinului dau deja șanse mici de succes negocierilor. Potrivit Bloomberg, Putin crede că Rusia se află într-o poziție militară avantajoasă și este dispusă să oprească războiul doar în propriile condiții.
2: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
1: Cei doi emisari au vizitat Rusia de mai multe ori, însă discuțiile anunțate pentru mâine cu Volodymyr Zelensky în Ucraina ar fi primele de la întoarcerea lui Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean a anunțat că va garanta siguranța spațiului aerian rusesc pe durata vizitei emisarilor și a cerut Rusiei să facă același lucru pentru Ucraina.
3: Steve Witkoff та Jared Kushner відвідують Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємось до цього візиту. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Călătoriile anterioare ale lui Witkoff și Kushner la Moscova nu au reușit să aducă cele două țări mai aproape de un acord. Moscova cere concesii teritoriale din partea Ucrainei, în principal în ceea ce privește regiunea Donbas. De cealaltă parte, Kievul nu este dispus să cedeze teritoriu.
0: Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o viitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmături, în timp ce un bărbat a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori motivează echipele de urgență care continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
4: We can go inside.

0: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Cu calm vom trece prin asta.
1: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Există gândirea, și am spus, boala care este PSD-ismul. Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți.
2: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD.
3: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
4: Înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
3: Asta a fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
5: Spre deosebire de alții, care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.
6: Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată. Se doreau voturile AUR, nu e, întoarceți-o pe toate părțile, se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare.
7: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, e momentul să tranșăm program. Mulțumesc!
8: Astăzi se împlinesc 4 luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar România este condusă interimar de un cabinet cu drepturi restrânse. Și tot de 4 luni, președintele României ne asigură că vom ieși din această criză guvernamentală, l-ați auzit, în timp rezonabil. Chiar în urmă cu 2 zile, Nicușor Dan spunea că vom afla numele viitorului premier în zilele următoare. Doar că soluția guvernării nu pare să vină de la partide, așa cum își dorea președintele, de vreme ce liderii nu reușesc să se înțeleagă și să găsească formula majoritară. Așa că toate privirile sunt îndreptate acum spre Cotroceni, iar tensiunea crește. Nicușor Dan ar fi pregătit un nume surpriză, spun surse Digi24, apropiate de administrația prezidențială. Care e profilul căutat de președinte pentru viitorul premier? Dar și ce scenarii sunt luate în calcul, ne spune Rebecca Manea.
9: Bun găsit! La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să vină să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este, cum spuneam, un independent, un bun economist, pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern, asta atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. Ca variantă însă a mai fost vehiculat Alexandru Nazare, tocmai pentru că este un bun economist, s-a tot vorbit despre numele acesta și ar fi poate potrivit pentru funcția de premier. În același timp, am văzut că săptămâna aceasta ar fi trebuit, cel puțin din informațiile noastre, să aibă loc consultări informale și formale la Palatul Cotroceni cu membrii din fosta coaliție, cu partidele parlamentare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, însă au tot fost discuții pe care le-au avut liderii de partid, președintele. În același timp, ne uităm și la ce își doresc partidele și știm foarte bine faptul că socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare. La UDMR însă se ia în calcul chiar și varianta participării, susținerii într-un guvern format în jurul PSD. AUR, știm foarte bine, vrea în continuare să se facă acele alegeri anticipate și nu ar susține un executiv din care nu face parte. Ne așteptăm însă ca în următoarea perioadă, în zilele următoare, să vedem cine este acest premier și dacă va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament.
8: Și discutăm despre acest subiect și ce scenarii sunt pe masă cu Ion Măuniță, redactor șef Istoria. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
10: Bună ziua!
8: Domnule Ioniță, spunea președintele în zilele următoare și ne gândim, dacă n-a fost săptămâna aceasta, credeți că vedem noua desemnare săptămâna viitoare?
10: Așa a lăsat să se înțeleagă președintele că zilele următoare, a spus la un moment dat că după 1 septembrie, suntem după 1 septembrie aproape la o săptămână, așa încât e timpul să vedem nominalizarea. Probabil că va face această nominalizare, dacă nu luni, măcar la începutul săptămânii viitoare, dar suntem în tărâmul scenariilor, pentru că, de fapt, nu avem niciun fel de date care să ne arate când va fi cu adevărat și cu atât mai puțin cine va fi cel nominalizat.
8: Dacă ne gândim la nume, sunt tot felul de scenarii. Se vehiculează numele lui Alexandru Nazare, din nou Eugen Tomac, Radu Burnete. Se vorbește și despre un nume surpriză. Dacă îi luăm la rând, îmi amintesc următoarele situații în care a fost Alexandru Nazare, pe de-o parte membru la un moment dat în Partidul Național Liberal, chiar cu o funcție de ministru, apoi și-a dat demisia pentru a ocupa o funcție la BNR, ulterior a revenit pe poziția de ministru fără apartenență politică, dar momentul veștea ar putea să ne spună ceva guvernului propus. Alexandru Nazare era pe lista acelui guvern acceptat și de PSD. După ce guvernul a picat, liberalii nu au avut niciun cuvânt dur de spus la adresa lui Alexandru Nazare, justificând că nu face parte din partidul lor, nu făcea parte în acel moment. Credeți că dacă Nicușor Dan l-ar desemna pe Alexandru Nazare, ar avea șanse mai mari să strângă majoritatea decât au avut Eugen Tomac și Adrian Veștea?
10: Da, cred că ar avea șanse mai mari Alexandru Nazare, pentru că PSD îl va susține și evident va strânge și din alte zone voturi. Din partea PNL însă nu e sigur că va avea voturile, pentru că depinde de componența guvernului. Dacă PSD va fi prezent cu miniștrii în guvern, atunci s-ar putea ca liberalii să nu voteze acest guvern, dar majoritatea s-ar putea să se strângă, pentru că totul depinde de UDMR, va avea o importanță foarte mare poziția UDMR și, din câte am văzut, a flexibilizat poziția UDMR, nu respinge din start alt guvern în afară de cel pe care formal UDMR a spus că îl susține împreună cu PNL și USR. Deci dacă avem o mișcare de trupe USR, vin și ceilalți aripa anti-Bolojan din PNL, mai vin cei plecați din grupuri parlamentare, mai se strâng cei care sunt dispuși să susțină puterea, deci s-ar încropi o majoritate, chiar dacă PNL-USR nu ar vota, din acest motiv că ar fi un guvern PSD. Și într-adevăr ar fi foarte convenabil pentru PSD să aibă miniștrii politici, pentru că ar controla de fapt guvernul, nu ar avea premierul, dar asta de asemenea ar fi convenabil, pentru că ar putea să critique în continuare și să facă acel joc dublu pe care l-au făcut în ultimii ani, și anume să critique din interiorul puterii măsurile care nu le convin și să le blocheze, iar pe plan extern ar fi bine, pentru că Alexandru Nazar este cunoscut la nivelul agențiilor de rating, creditorii României îl cunosc, știu că este un specialist în finanțe care nu vrea să dea drumul la cheltuieli populiste. A și spus-o, ați văzut ultima postare, sau nu știu dacă e ultima, dar o postare recentă în care atrăgea atenția că orice guvern care ar veni trebuie să păstreze rigoarea financiară, să se încadreze în deficitul bugetar prognozat. Deci, având credibilitate, sigur că ar fi mai ușor pentru România să obțină împrumuturi în continuare, pentru că, vedeți, dobânzile pe care le plătește România sunt foarte, foarte mari. Așa încât Alexandru Nazare ar putea să fie o variantă plauzibilă care să poată să formeze un guvern și să aibă trecere, să spunem, și în Parlamentul României, dar și la nivelul finanțelor internaționale.
8: din punct de vedere al capitalului politic, concretizarea unui astfel de scenariu, Alexandru Nazare premier, cu un guvern din care să facă parte și miniștrii PSD, cum credeți că ar fi pentru Ilie Bolojan? I-ar aduce puncte în plus, cum va juca rolul opoziției sau dimpotrivă?
10: Pentru Ilie Bolojan, dar și pentru USR, singura cale de a avea puncte în plus este să fie în opoziție. Pentru că nu pot forma un guvern, n-au cum. Punțile sunt tăiate, mai ales dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat între PSD și Ilie Bolojan și între PSD și USR. Deci e clar că nu există niciun fel de voință politică din partea PSD să guverneze cu PNL și USR. Și atunci singura lor modalitate să crească este să facă opoziție și ar fi bine și pentru democrație, pentru că am avea o opoziție care n-ar fi numai monopolul AUR, care a profitat din plin de situația politică instabilă din România, și ar fi și o opoziție pro-europeană care să reprezinte o alternativă în acest moment, atât la o, să spunem, viitoare guvernare în jurul PSD, cât și o alternativă la opoziția reprezentată de AUR. Un AUR care s-ar putea și el să dea voturi pentru o guvernare formată în jurul PSD, pentru că există o grupare în AUR care își dorește foarte mult să susțină o guvernare.
8: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Ion Ioniță, redactor șef Historia. Primul weekend de septembrie a început cu vreme extremă. Sunt în vigoare alertă de caniculă și de vijelii. Codul galben de temperaturi neobișnuit de mari este valabil pentru aproape toată țara până în această seară la ora 21, iar alerta de furtuni expiră mâine seara.
11: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiuni estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
8: Valul de scumpiri din piețe și magazine din ultima perioadă a schimbat comportamentul consumatorilor. Oamenii cumpără doar strictul necesar și aleg produsele mai ieftine și mai slab calitative. O arată ultimele date Eurostat, România a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din Europa. Comercianții spun că încearcă să compenseze prin promoții, dar soluția nu e sustenabilă pe termen lung.
12: Avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.

Încă o lucrare finalizată pe autostrada Moldovei. Este vorba despre nodul rutier Bacău Nord, pe care s-ar putea circula cel târziu luni, spun autoritățile. Ultimele lucrări sunt aproape finalizate. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea legătură directă pe autostradă între București și Bacău Nord.

0: stenograme incendiare din cel mai nou dosar al fraților Tate, care a ajuns în instanță. Sunt discuții, mesaje pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale. Una dintre ele avea doar 15 ani când ar fi fost recrutată. Corina Matlinski ne aduce toate detaliile. Vă avertizez însă, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit, sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy. Le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate. Când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele, cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 boliți de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Iar victimele metodei Loverboy sunt de cele mai multe ori persoane vulnerabile care nu au o relație bună cu familia și cu apropiații, explică specialiștii. Experții atrag atenția și asupra felului în care este tratată victima în societate.
2: Această metodă Loverboy este o metodă care presupune ca tu să convingi victima că ești într-o relație cu ea, că vrei să te căsătorești cu ea, că ai o relație afectivă. Există anumite tipologii ale victimei care sunt mai vulnerabile, care nu au relații apropiate cu părinții, cu familia, de multe ori sunt certate cu părinții, cu familia, care au o neajutorare învățată, adică nu cred despre ele că ar fi în stare să se descurce. Este foarte frecvent, găsim în societate blamarea victimei. Este de vină pentru că ar fi trebuit să facă așa. S-a îmbrăcat nu știu cum. Blamarea victimei ca atare trebuie să fie educată în rândul tinerilor, să se știe că nu despre asta este vorba, că indiferent cum se comportă o persoană, anumite comportamente sunt de nefăcut.
3: Digi24 FM. Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la DigiSport 1.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Ștefan Iancu, îți dorești să ajungi să joci la Hollywood?
7: Da, cum să nu? Da, bineînțeles, mi-ar plăcea foarte tare.
6: Bun, pentru că eu te-am prins într-o discuție odată, într-un mediu absolut informal, cu Sebastian Stan, când a venit în România.
7: Da.
6: Și erai singurul care vorbea cu el în limba engleză. Noi restul vorbeam cu el în limba română.
7: Da,
6: și erai singurul care vorbea în engleză. Și am venit la tine, că na, jurnalistul a trebuit să pună întrebarea.
7: Da,
6: și te-am întrebat, dar de ce vorbești cu el în limba engleză? Și tu te-ai uitat la mine și mi-ai spus, pentru că vreau să-mi exersez limba engleză. Da. Și atunci am știut. Te-am prins.
7: Mai prins.
6: Vreau să te mai întreb pe finalul discuției noastre. Mi s-a părut fabuloasă povestea asta pe care ai și spus-o la un moment dat într-un discurs motivațional despre cele 33 de minute. Unul dintre filmele la care tu faci referire și unul dintre actorii care, din păcate, nu mai e printre noi, a plecat la 28 de ani din...
7: Vârsta mea acum.
6: Da, 28 de ani s-a stins, Heath Ledger. actor în Dark Knight, da? Filmul lui Christopher Nolan, Batman, practic, pentru publicul larg. Heath Ledger, care joacă personajul negativ, Jokerul.
8: Da.
6: Din 120 de minute cât are filmul, apare doar 33 de minute și a făcut acolo un rol memorabil. Tu ai vorbit despre asta. Spune-ne și nouă, povestește-le și celor care ne urmăresc acum, care e morala cu cele 33 de minute?
8: Ca să înțeleagă așa un pic, să ofer context, era un TED Talk și nu știam de unde să o apuc și am vrut să încep cu o anecdotă, cu ceva de genul. Și mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult de el și cred că atunci se împliniseră nu știu câți ani de când a murit și mi-am dat seama că atât de mult a rămas cu mine rolul respectiv și performanța lui în filmul ăla, încât cumva mi-am dat seama că nu contează, dacă vrei să comparăm filmul cu viața, nu contează toate cele 120 de minute, nu toate trebuie să fie memorabile, grandioase, ci poate doar 33 dintre ele și să le faci pe alea să conteze și de restul, nu știu, să te bucuri fără să... Asta a fost cumva gândul
6: din spate. Și tu ții cont de sfatul ăsta sau de anecdota asta?
8: Da, în majoritatea timpului da. Îmi dau seama că, nu știu, poate acum sunt alea 33 de minute, în perioada asta, și poate mai încolo, nu. Dar încerc să le fac să merite pe toate.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Succes românesc la US Open. Sorana Cârstea a ajuns în optim după ce a câștigat pentru prima dată o confruntare cu italianca Jasmine Paolini. Mâine Sorana Cârstea o va întâlni pe teren pe Jessica Pegula, numărul 3 mondial.
9: Sorana Cârstea a avut nevoie de doar o oră și un sfert pentru a câștiga duelul din turul 3 de la US Open cu Jasmine Paolini. Italianca a început bine și a condus cu 2-0 în primul set, însă nu a rezistat la conducerea jocului. Sorana a servit tot mai bine și a întors imediat. I-a mai cedat rivalei un singur game până la finalul primului act. Setul 2 a curs aproape identic. Paolini s-a dus la 3-1, dar a urmat revenirea româncei de pe locul 17 mondial. Cârstea a câștigat 5 game-uri la rând și s-a impus la final cu 6-3, 6-3.
0: Conflictul dintre FIFA și UEFA se adâncește la mai bine de o lună de la retragerea controversatului proiect care ar fi privatizat Cupa Mondială. Federația Mondială acuză UEFA că duce o campanie de denigrare împotriva sa și a președintelui Gianni Infantino. Săptămâna trecută, Forul European a depus o cerere la o instanță din New York pentru a obține documente și mărturii de la entități din Statele Unite. Acestea ar putea fi folosite în eventuale proceduri penale în Elveția. FIFA a cerut fie amânarea unei decizii privind solicitarea, fie posibilitatea să se opună. Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor. FIFA, inițiativa a fost abandonată la începutul lunii august pe fondul criticilor la nivel global. Primul weekend de toamnă, doar în calendar. Sunt 80.000 de oameni acum pe litoral, iar meteorologii anunță vreme perfectă pentru plajă și în zilele următoare. În plus, pe lângă soare și mare, cei care și-au amânat concediul pentru septembrie se bucură acum și de prețuri mai mici.

0: În primul weekend de toamnă, plajele au fost pline în stațiunile de pe litoral. Turiștii au profitat de vremea bună, dar și de tarifele reduse. De exemplu, un șezlong costă doar 20 de lei față de 50 de lei cât era în plin sezon.
1: E un noroc că am prins vreme caldă și apa curată și e sincer o mirare că s-așa

Una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară rămâne o atracție nu doar pentru români, ci și pentru străini. Unii vin special să admire locurile și se declară încântați. La început de toamnă, Transalpina este parcă mai spectaculoasă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Mă, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată, adică până acum, dar e foarte, foarte super.
4: Peisajul super. Început de toamnă.
5: Nu e prima dată, am mai fost și ne-am întors când a plăcut.
6: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
5: Prânză,
6: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.

0: economic al guvernului Bolojan este că...
1: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
0: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
1: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
0: La
1: unde
0: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
1: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
0: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
1: Ilie Bolojan.
0: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
1: Sunt și agricultor, da.
0: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
1: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
0: Deci nu știi agricultură?
1: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

Sute de protestatari mascați au blocat traficul în cel mai aglomerat port internațional de feriboturi și pasageri din Marea Britanie. Echipați cu hanorace și cagule negre, oamenii și-au strigat nemulțumirea față de migranții ilegali. Ei au blocat toate rutele de intrare și ieșire din portul Dover, dar și în jurul orașului pe o distanță de peste 6 km. Persoanele care au lucrat noaptea în port au fost împiedicate să plece de teamă pentru siguranța lor. Poliția nu a oferit o estimare oficială a numărului de manifestanți. Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite care și-ar fi ucis cei trei copii în timp ce suferea de depresie postnatală și de psihoză. După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, procesul a fost anulat pentru că juriul nu a reușit să ajungă la un verdict în unanimitate. 11 dintre jurați au propus achitarea pentru Lindsay Clancy, în timp ce al 12-lea a votat împotriva acestui verdict. Unanimitatea juriului este obligatorie în procesele penale judecate în Statele Unite ale Americii.

0: I'm going to declare mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare mistrial.
1: Decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
2: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
1: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei trei copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să își ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de două ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
3: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
1: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internat într-o clinică de psihiatrie.
4: Pasagerul unui avion care efectua o cursă în Statele Unite a fost legat de scaun cu bandă adezivă după ce a agresat o însoțitoare de la bord. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență. Pe parcursul zborului, bărbatul ar fi făcut remarci rasiste și homofobe la adresa echipajului și a altor pasageri. Cel puțin două persoane au fost atacate. În cele din urmă, pasagerul recalcitrant a fost imobilizat cu banda adezivă și legat de mâini cu benzi din plastic. A rămas așa timp de 15 minute până la aterizarea avionului. Totul s-a întâmplat la clasa 1, la aproximativ 2 ore după decolare. Potrivit FBI, individul a fost arestat pe aeroport, fiind acuzat de infracțiuni la nivel de stat. Anchetă fără precedent la Pentagon, 50 de ofițeri și angajați civili ai statului major interarme au fost testați cu detectorul de minciuni. Anchetatorii încearcă să afle cine a transmis presei informații clasificate despre războiul cu Iranul și scăderea stocurilor americane de muniții, inclusiv rachete cu rază lungă și interceptoare Patriot. Chiar Donald Trump a cerut identificarea celor care divulgă informații și a calificat fapta drept trădare. Ancheta vine pe fondul unei atmosfere tensionate. După 6 luni de război, Iranul nu a fost înfrânt, iar strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, ceea ce a provocat scumpiri majore ale combustibililor și perturbări economice la nivel mondial. Zilele trecute, chiar adjunctul secretarului de război a demisionat în același dosar. Încasări uriașe pentru filmul Odiseea, filmul lui Christopher Nolan. Pelicula depășește $1 miliard la box office-ul internațional, devenind al 17-lea lungmetraj din istorie care atinge această performanță.
5: After years of war, no one could stand between my men.

0: promised me you will come back.
1: Arkash Călare, un lânzitor de vulturi și lupte aprigenșe, i-au atras concurenți și spectatori din întreaga lume la jocurile nomade din Kârgâzstan. Evenimentul internațional sărbătorește tradițiile sportive ale popoarelor nomade din Asia Centrală. Atleții din 104 țări s-au înscris pentru a șasea ediție a jocurilor înființate în 2014.

0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem mâine de la ora 14. În doar câteva momente vă așteaptă colega mea Andreea Brașovean cu noi informații. Seară frumoasă vă doresc!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 septembrie 1946, darul Zanzibar pentru omenire. Pe atunci un sultanat aflat sub protectorat britanic s-a născut Faroh Bulsara, fiul unor imigranți indieni zoroastrieni. Faroh s-a născut cu 4 incisivi în plus. Mai târziu a zis că acest defect i-a îmbunătățit vocea. Când avea 24 de ani, a format trupa Queen alături de doi amici. În acel moment, Faroh Bulsara și-a luat numele prin care a devenit cunoscut în toată lumea. Freddie Mercury este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istorie. 5 septembrie 1997, Sfânta din Calcuta, Maica Tereza, una dintre cele mai importante figuri religioase din epoca modernă, a murit în orașul indian Calcuta. Avea 87 de ani. Calcuta era locul unde era sediul ordinului religios pe care l-a creat, Misionarele Carității, recunoscut imediat prin hainele călugărițelor, un sari alb cu dungi albastre. Maica Tereza era albaneză, dar și-a petrecut mare parte a vieții în India, unde s-a îngrijit de săraci și muribunzi. În 2016 a fost canonizată ca Sfânta Tereza din Calcuta. 5 septembrie 1914. Un taxi care a salvat o țară. Franța a mutat o armată întreagă cu taxiurile din Paris ca să oprească invazia germană. Mii de soldați au fost duși din Paris până pe râul Marna, la 100 de kilometri departare. Prima bătălie de pe Marna, începută pe 5 septembrie și terminată cu victoria Franței, a oprit ofensiva germană. A urmat războiul de tranșee de pe frontul de vest. Un taxi de Marna cu numărul 2862G7 este expus la Domul Invalizilor din Paris, Muzeul Armatei Franceze. Mașina a transportat soldați pe 5 septembrie 1914.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
5: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spuneați dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3, și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, că nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 19, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Acuzații de mită pentru promovarea examenelor la medicină la Universitatea Ovidius din Constanța. Promovarea examenelor și a colocvilor ar fi costat între 600 și 2500 de euro. Doi asistenți universitari au fost reținuți de procurorii anticorupție. După gratii au ajuns și două studente. Iulia Stanciu are informații suplimentare.
1: Bun găsit, este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate. Acum, cele patru persoane urmează să fie prezentate în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
0: Ziua și scumpirea la pompă, șoferii care s-au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Carburanții costă mai mult decât ieri. Motorina a depășit cu mult pragul de 10 lei pe litru la toate stațiile, iar benzina se apropie de 9 lei și 80 de bani. Experții în energie spun că autoritățile ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc zilnic prețurile.
2: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
3: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
4: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
5: Scad acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
6: Păi da, abia facem față.
3: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
6: Să se gândească și la poporul, numai la ei.
7: Practicate normalitatea.
3: A devenit normalitate?
7: Păi nu vezi. E bine vreodată.
2: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9 lei și 80 de bani pe litru.
8: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
2: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Valul de scumpiri din piețe și magazine din ultima perioadă a schimbat comportamentul consumatorilor. Oamenii cumpără doar strictul necesar și aleg produsele mai ieftine. O arată și ultimele date Eurostat. România a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din Europa. Comercianții spun că încearcă să compenseze prin promoții, dar soluția nu este sustenabilă pe termen lung.
9: Avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.
0: Accident cumplit în județul Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și a intrat într-un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a luat foc și a ars ca o torță. La volan se afla chiar unul dintre tineri. Are toate informațiile colega mea, Ana Maria Ianc.
10: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj, mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins la volan de 3 ori, deși nu avea permis de conducere. Ultima dată, întâlnirea cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev are mai multe informații.
11: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.

0: Sunt zile cruciale pentru războiul din Ucraina. Emisarii președintelui Statelor Unite sunt la Moscova, unde discută față în față cu Vladimir Putin, potrivit agenției ruse de stat, iar mâine vor merge la Kiev. Este o premieră pentru actualele negocieri de pace. Ca să garanteze securitatea delegației americane, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. Prin vocea purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Rusia a anunțat că nu va lansa nicio lovitură asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile. Primul weekend de septembrie a început cu vreme extremă. Sunt în vigoare alerte de caniculă și de vijelii. Codul galben de temperaturi neobișnuite de mari este valabil pentru aproape toată țara până diseară la ora 21, iar alerta de furtuni expiră până mâine seară.
1: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară îi fascinează pe turiști care vin special în zona, în România, ca să admire peisajele de pe Transalpina. Iar la început de toamnă, priveliștea este parcă și mai impresionantă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Mă, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată încă până acum, dar e foarte, foarte super.
4: Peisajul super. Început de toamnă.
5: Nu e prima dată. Am mai fost și ne-am întors, că ne-a plăcut.
6: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
5: Prânză,
6: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
7: Încă o lucrare finalizată pe autostrada Moldovei A7 este vorba despre nodul rutier Bacău Nord, pe care s-ar putea circula cel târziu luni. Ultimele lucrări sunt aproape finalizate. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea legătură directă pe autostradă între București și Bacău Nord.

0: Sorana Cârstea a ajuns în optim la US Open, a câștigat în fața italiencei Jasmine Paolini, sportivă pe care nu o învinsese niciodată. Urmează mâine un duel de gală, românca va lupta împotriva numărului 3 mondial, Jessica Pegula.
1: Sorana Cârstea a avut nevoie de doar o oră și un sfert pentru a câștiga duelul din turul 3 de la US Open cu Jasmine Paolini. Italianca a început bine și a condus cu 2-0 în primul set, însă nu a rezistat la conducerea jocului. Sorana a servit tot mai bine și a întors imediat. I-a mai cedat rivalei un singur game până la finalul primului act. Setul 2 a curs aproape identic. Paolini s-a dus la 3-1, dar a urmat revenirea româncei de pe locul 17 mondial. Cârstea a câștigat 5 game-uri la rând și s-a impus la final cu 6-3, 6-3.
0: Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite care și-a ucis cei 3 copii în timp ce suferea de depresie postnatală după 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări. Procesul a fost anulat pentru că juriul nu a reușit să ajungă la un verdict. 11 dintre jurați au propus achitarea femeii în timp ce al 12-lea a votat împotriva acestui verdict. Unanimitatea juriului este obligatorie în procesele penale judecate în Statele Unite.
2: I'm going to declare mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial. Well,
3: Decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
4: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid, when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
3: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei 3 copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să-și ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de 2 ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
5: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
3: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internată într-o clinică de psihiatrie.
0: Salvării Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o lovitură fără precedent, o femeie a fost găsită în viață printre dărâmături în timp ce un bărbat a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori motivează echipele de urgență care continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
6: We can go inside.

0: Momente de panică la o bază militară în apropiere de Atena. O aeronavă F-4 Phantom a forțelor aeriene grecești s-a prăbușit în timpul unei demonstrații. Imaginile filmate de martori și postate pe internet arată o coloană uriașă de fum negru. Avionul se afla în aer de cel puțin 2 minute atunci când a început să piardă altitudine, după care s-a lovit de pământ. La bord se aflau 2 oameni, dar pentru moment starea lor nu este cunoscută. Un elicopter de stingere a incendiilor a intervenit ca să stingă flăcările care au cuprins aeronava și mai multe echipaje de salvatori au fost mobilizate la locul accidentului. Încasări uriașe pentru Odiseea, filmul fenomen regizat de Christopher Nolan. Pelicula depășește $1 miliard la box office-ul internațional și devine al 17-lea lungmetraj din istorie care atinge această performanță.
1: After years of war, no one could stand between my men.

0: promise me you will come back.
1: Liv.
2: Omagiu de groază pentru Ozzy Osbourne. Rockerul legendar este omageat la Universal Studios Hollywood printr-un nou labirint horror dedicat lui. Actori costumați și machiați îi așteaptă acolo pe fani și le-au pregătit sperieturi surpriză. Ozzy Osbourne, Prince of Darkness, a fost inaugurat chiar de Sharon Osbourne, soția artistului, și de fiul său Jack. Labirintul din Los Angeles cuprinde secțiuni dedicate unor filme horror foarte cunoscute, inclusiv peliculei Sinners. Amatorii de experiențe de groază îl pot vizita până pe 1 noiembrie.
3: Digi24 FM.
4: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
3: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
7: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin? Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
4: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
3: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
4: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
3: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
4: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
3: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
3: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Europa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bun găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Scuciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Spania se confruntă cu un nou val de căldură, cel mai recent dintr-o serie de episoade caniculare care au marcat această vară, de fapt. Temperaturile extreme au devenit parte din viața de zi cu zi în multe regiuni ale țării, fiind asociate cu peste 5.000 de decese. Sevilla este considerat unul dintre cele mai fierbinți orașe din Europa, iar pentru oamenii de aici viața devine o luptă împotriva soarelui. Ce pot face localnicii pentru a rezista căldurii? În timp ce unii se bazează pe metode tradiționale, alții folosesc tehnologia și comunitatea pentru a se răcori.
2: Europa a trecut prin 5 valuri de căldură în această vară, iar lunile iunie și iulie au fost cele mai fierbinți înregistrate vreodată. Spania este una dintre țările în care recordurile de temperatură sunt doborâte în mod regulat, în special în orașele din sud, precum Sevilla și Córdoba.
3: Cele 3 luni de vară sunt foarte grele, iar vara aceasta este și mai intensă.
2: Am stat de vorbă cu oamenii afectați de temperaturile extreme pentru a afla ce soluții sunt și ce s-ar putea îmbunătăți. La periferia Sevillei, în mijlocul zilei, e atât de cald afară încât aproape că nu se vede nimeni pe stradă. Dar Rocío Martínez trebuie să muncească, iar această brățară o ajută să se protejeze de căldură.
3: Cu cât măturăm mai mult, cu atât este mai cald, dar suntem obișnuiți. Asta ne e meseria.
2: Dacă temperatura corpului lui Rocío crește prea mult, brățara va emite un semnal sonor, iar ea va trebui să se retragă la umbră sau să plece acasă.
3: Lucrez în această meserie de aproximativ 3 ani. Până acum nu am avut nicio problemă, dar suntem în stare de alertă maximă. S-ar putea să ni se spună să mergem acasă.
2: Oamenii care lucrează afară în soare pot ameți sau pot suferi de epuizare chiar și la temperaturi de sub 30 de grade. Însă în lunile iulie și august aici în Sevilla este mult mai cald. Primăria a ținut cont de acest lucru atunci când a comandat brățările.
4: În acest fel putem preveni stresul termic, precum și tragediile sau problemele cardiace care i-ar putea afecta pe muncitori. Pe lângă brățările pentru angajații noștri municipali, vrem să instalăm mai multe cișmele, să plantăm mai mulți copaci pentru a crea umbră și, bineînțeles, să evităm întotdeauna ca oamenii să lucreze afară în cele mai fierbinți ore ale zilei.
2: Căldura din această vară a provocat moartea peste 400 de oameni în regiunea Sevillei. Este de peste 2 ori mai mult decât în regiunile mai răcoroase din nordul Spaniei. Cei care trăiesc pe stradă sunt deosebit de vulnerabili. În cele mai fierbinți ore ale zilei, ei au nevoie să se adăpostească în locuri mai răcoroase, precum acest spațiu din centrul Sevillei, unde oamenii fără locuință pot veni să socializeze și să se ferească de căldură. Imad are 23 de ani și de 2 ani trăiește pe străzi. A venit din Maroc în adolescență.
4: Viața pe stradă e complicată, e grea. Dacă nu am avea locuri ca acestea, nu am putea trăi. Vara pe străzile Sevillei e foarte ciudat, pentru că noaptea nu poți dormi bine.
2: Potrivit Marisei Vasquez, care coordonează voluntarii din acest spațiu, e mai greu să trăiești pe stradă vara decât iarna.
3: Când e cald, situația ta fizică și emoțională este mai dificilă. Ești mai puțin motivat, te simți rău, obosești mai ușor. În acest spațiu de întâlnire și participare organizăm diverse ateliere de artă în care oamenii care trăiesc pe stradă și oricine altcineva vine aici își pot exprima emoțiile. Persoanele aflate în această situație trec prin perioade foarte grele.
2: Sevilla a găsit modalități de a-i ajuta pe oamenii să se răcorească în spațiile publice, cum ar fi instalarea unor copertine deasupra străzilor aglomerate și pulverizarea de apă rece peste mesele cafenelelor și restaurantelor. Atunci când nu există altă soluție decât pornirea aparatelor de aer condiționat, o alimentare fiabilă cu energie electrică poate face toată diferența. În ultimii ani, cartierul Palmete din suburbia Sevillei s-a confruntat cu tot mai multe pene de curent în timpul verii. Astăzi, locuitorii se întâlnesc pentru a organiza o manifestație împotriva Companiei Naționale de Electricitate.
3: Eu spun că nu trebuie să mai suportăm toate astea.
0: totul.
2: Compania de electricitate Endesa și Primăria Seviei au declarat că vor instala noi transformatoare până la sfârșitul anului pentru a îmbunătăți alimentarea cu energie electrică. Rocío Barragán se confruntă cu pene de curent de aproximativ 4 ani și are probleme cu somnul atunci când nu poate folosi aerul condiționat.
3: Cel mai rău este să trebuiască să merg la serviciu fără să fi dormit, fără să mă fi odihnit. E pur și simplu imposibil.
2: Pe măsură ce se lasă seara, este în continuare foarte cald, iar oamenii rămân afară să stea de vorbă, așteptând să vadă dacă va avea loc o nouă pană de curent. La o oră de mers de Sevilla, în orașul Córdoba, unde temperaturile sunt sufocante, 26 de persoane în vârstă au murit din cauza căldurii în această vară, de peste două ori mai multe decât anul trecut. De aceea, voluntari precum Conque Díaz Ortiz de la Crucea Roșie îi sună pe oameni ca să verifice dacă sunt bine.
3: Beți suficientă apă? Pentru că persoanelor în vârstă nu le este sete, dar trebuie să bem oricum.
2: Urmează o vizită la Maria Merida, în vârstă de 85 de ani. Îi oferă câteva sfaturi despre cum să se protejeze de căldură și îi ține companie.
3: Trageți jaluzelele ca să nu intre căldura. Eu am un pulover subțire și știți ce fac? Îl ud și îl îmbrac. Știți cât de mult mă răcorește? Pe data viitoare, Maria! Ai, hai, Doamne, ce cald e!
2: Pe măsură ce verile devin tot mai călduroase, să te răcorești nu mai ține doar de confort, ci devine o chestiune de siguranță. E nevoie de mai multe soluții pentru ca acest lucru să fie posibil pentru toată lumea.
1: Odată cu sfârșitul verii, unii copii din Europa își fac bagajele și se întorc din tabere. În săptămânile petrecute departe de casă au legat prietenii și au învățat noi abilități. Pentru Daniela și Victor, aflați în grija statului în Republica Moldova, această revenire este una cu sentimente amestecate. Tabăra de vară este concepută să-i ajute în viață, odată ajunși la maturitate. Sistemul de îngrijire instituționalizată trece printr-o amplă reformă. Guvernul vrea să elimine treptat centrele de plasament, dar criticii spun că planul îi lasă pe tineri într-o situație incertă.
2: Moldova vrea să închidă toate centrele de plasament până în 2027. Țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană își restructurează radical sistemul de protecție a copilului. Acest lucru înseamnă că sute de copii și adolescenți vor avea nevoie de noi familii, dar nu sunt suficiente, iar Moldova se confruntă cu sărăcia și cu probleme sociale.
3: Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii aflați în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
2: În timp ce politicienii vorbesc despre reforme, mulți tineri se întreabă ce le rezervă viitorul. Puțin dintre acești adolescenți ajung să se bucure de vacanța de vară. Mulți locuiesc în centre de plasament. Victor avea 9 ani când a fost luat de familia lui și plasat în grija statului.
5: Mama servește zi de zi și doar ce putem noi să facem ca la anii ăștia prosa de dus, de ajutat pe cinevată și de făcut bani și ne hrănim și pe mama tot, că ea nu vrea nică să facă.
2: Fostă Republică Sovietică, Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Probleme sociale, precum abuzul de alcool, fac viața dificilă pentru multe familii. Olga Levitskaya a înființat organizația Scenario în 2019. Organizația sa îi ajută pe tinerii din medii defavorizate să facă tranziția către viața de adult.
3: Ei părăsesc școala pentru a urma o formare profesională. Așadar, în realitate, acesta este începutul vieții lor de adult, pentru că din momentul în care intră în aceste instituții de învățământ profesional, locuiesc separat de centrele de plasament în care au stat înainte, așa că pentru noi era important să le oferim resursele necesare înainte de a începe această viață.
2: Această tabără de vară combină activitățile recreative cu orientarea profesională. Daniela, în vârstă de 16 ani, participă la ateliere despre managementul proiectelor, cariere creative și gestionarea banilor. În urmă cu 10 ani, mama ei a pierdut dreptul de a avea grijă de Daniela și frații săi. Fata știe deja ce carieră vrea să urmeze.
6: Visul meu este să devin profesor de matematică. După liceu plec la Universitatea Pedagogică din Chișinău și deja după aceea mă întorc în sat să predau ca profesor de matematică.
2: Astăzi grupul pleacă într-o excursie specială.
3: Cei mai mulți dintre acești copii nu au văzut niciodată obiective turistice din Moldova. Unii dintre acești copii nici măcar nu au vizitat Chișinăul, capitala Moldovei. Așa că pentru noi a fost foarte important să le oferim posibilitatea de a-și descoperi propria țară.
2: Grupul vizitează obiective turistice din diferite regiuni ale țării, dar chiar și în astfel de excursii continuă să-și facă griji.
5: Nu știu ce să fie viitorul, știi, la asta, mă gândesc cât mai mult. Nu știu ce să schimb, e ca când o să am 18. Nu știu, mă gândesc la parcursul, dar mă, nu pot să dau răspunsul.
2: Pentru mulți dintre acești tineri, o viață independentă pare o provocare. Experiențele traumatizante și-au lăsat amprenta, subminându-le încrederea în propriile capacități. Olga vrea să schimbe acest lucru.
3: Este ceva foarte des întâlnit. Nu sunt sigur că au talent și nu sunt sigur că ceea ce fac are valoare. Iar rolul nostru principal este să-l ajutăm pe copil să-și scrie propriul scenariu al vieții sale, unul interesant și foarte bogat.
2: Când Uniunea Sovietică s-a destrămat, peste 17.000 de copii locuiau în centre de plasament din Republica Moldova. Astăzi, în aceste instituții mai sunt doar câteva sute. Mult mai mulți locuiesc în familii de plasament. Moldova intenționează să închidă ultimele centre până în 2027. Acest obiectiv este în concordanță cu orientările europene, potrivit cărora copiii ar trebui să crească într-un mediu familial și nu în instituții, ori de câte ori este posibil.
0: Astăzi, în instituții de tip rezidențial, rămân acei copii care sunt dificil de a fi reintegrați în familia biologică sau extinsă din cauza lipsei acestei familii sau din cauza încă nu avem dezvoltat un serviciu de plasament de tip familial pentru el, ținând cont de acele necesități acesteia.
2: Olga se îndoiește că guvernul va putea găsi suficiente familii de plasament până la sfârșitul anului.
3: Sigur că este mai bine atunci când copiii pot beneficia de atenție individuală și de îngrijire individuală. Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii care se află în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
2: Daniela a făcut deja această tranziție. După 2 ani într-o instituție de stat, ea și fratele ei s-au mutat într-o familie de plasament.
6: Eu în primii ani din plasament aveam foarte multe coșmaruri cu asta. Mă trezeam noaptea, plângeam

0: Doresc să am un, iaca, să am un viitor frumos cu familie și tot asta și nu vreau să fac greșelile lui mama, în primul rând, și să ne fac o familie frumoasă și bună.
1: Moldova și închide marile centre pentru copii, dar întrebarea esențială este dacă tinerii care locuiesc acolo vor primi sprijinul de care au nevoie pentru a-și construi o viață nouă.
2: Când Andy Burnham a devenit premierul Marii Britanii în iulie, prima sa promisiune nu a vizat economia sau politica externă, ci alocarea sute de milioane de lire pentru a pune capăt fenomenului persoanelor fără adăpost. În fiecare noapte, mii de oameni dorm în aer liber în Anglia, iar planul lui Burnham e privit cu scepticism încă. Veral Paul Balcott își dedică timpul voluntariatului și îi ajută pe acești oameni, face tot ce poate pentru a schimba lucrurile cu sau fără finanțare din partea guvernului.
3: Gata?
1: Noaptea, Veral străbătea adesea Londra cu bicicleta, dar nu face turism. Este în căutarea oamenilor care trăiesc pe stradă, oameni care au nevoie de ajutor și care se adăpostesc departe de ochii lumii.
3: Vreți niște apă rece?
1: Îi oferă bărbatului apă rece și un sandwich cu brânză. Veral crede în ceea ce face. De ani buni se ocupă cu asta.
3: Ajut pentru că și eu am trecut printr-o perioadă în care aveam o anxietate socială profundă și probleme de sănătate mentală și mi s-a oferit o a doua șansă, iar eu folosesc această a doua șansă ca să-i ajut pe alții.
1: Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 4.800 de persoane din Anglia dorm pe stradă. Veral știe că și să-i asculți cu empatie contează. Malcolm trăiește pe stradă cu întreruperi de 20 de ani. Nu vrea să fie recunoscut.
3: Viața mea este dată peste cap. Dependența de droguri, depresia, probleme grave de sănătate mentală.
1: A auzit de planul lui Andy Burnham de a pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost.
3: Cred că e o prostie. Nu știu. Nu-l cred.
1: Malcolm vorbește din proprie experiență. Are acces foarte limitat la servicii medicale.
3: Am fost acolo ieri ca să fiu tratat și mi-au spus să mă întorc peste 2 săptămâni.
1: Și Veral e sceptic.
3: Complexitatea fiecărui individ este ca o amprentă. Fiecare persoană este diferită. Iar oricine spune public că va pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost sau că îl va reduce drastic, trebuie să țină cont de toate aspectele necesare pentru a face acest lucru și pentru a-l face într-un anumit interval de timp. Nu este posibil.
1: Dar exact asta a promis Andy Burnham în primul său discurs în calitate de prim-ministru.
3: În curând voi ieși pe ușa din spatele meu și voi da primul meu ordin, să punem capăt fenomenului oamenilor care dorm pe stradă în țara noastră.
1: Nu este prima oară când Burnham face această promisiune. El a pus pentru prima dată problema pe agenda publică în perioada în care era primar al regiunii Greater Manchester. A avut oare succes? Dacă te plimbi astăzi prin Manchester, vezi în continuare oameni care trăiesc pe stradă, oameni care dorm afară. În 2017, când Burnham a preluat funcția de primar, autoritățile numărau 268 de persoane care trăiau în aer liber. 4 ani mai târziu, numărul lor scăzuse la doar 90. De atunci, numărul a crescut din nou. Dar programul A Bed Every Night al lui Burnham oferă în continuare 600 de locuri de cazare în oraș. Organizația caritabilă Emmaus din estul regiunii Greater Manchester are locuri pentru 26 de persoane în camere individuale. Rezidenții contribuie la administrarea magazinului caritabil al organizației. Obiectele de aici au fost donate sau provin din locuințe golite. Darren Bateman a fost fără adăpost ani buni până când și-a găsit drumul.
3: Îți dă sentimentul că aparții unui loc, îți oferă un cămin, o disciplină a muncii, le oferă oamenilor încredere, îi ajută să se ridice și le oferă oportunități. Aici au posibilitatea să urmeze cursuri de formare, să-și găsească un loc de muncă și să aibă oportunități de angajare și după aceea.
1: Directorul general Ant Hopkinson spune că Andy Burnham a realizat multe și a contribuit la dezvoltarea unor proiecte importante în Manchester, dar recunoaște că provocările la nivel național sunt uriașe.
3: Avem nevoie anual de încă 90.000 de locuințe sociale peste ceea ce avem în prezent. În momentul de față, dacă ne uităm la nivelul locuințelor accesibile pentru cei care primesc ajutoare sociale, doar 2,7% din cele disponibile sunt accesibile oamenilor care beneficiază de ajutoare. Așadar, trebuie să schimbăm fundamental sistemul.
1: Este costisitor, iar noul prim-ministru are un buget limitat. Însă, în ciuda tuturor dificultăților, Andy Burnham abordează problema. În ziua în care i-a succedat lui Keir Starmer, primul punct de pe agenda sa a fost întâlnirea cu oameni care trăiesc pe stradă și cu reprezentanții organizației caritabile DIP.

0: Passage, care oferă ajutor prin intermediul bisericii. El însuși este catolic. Jenny Travassos s-a întâlnit cu el.
1: Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la întâlnirea cu el a fost că în cea mai mare parte a vorbit cu oameni care au trecut ei înșiși prin astfel de experiențe. I-a întrebat, ce pot face? De ce aveți nevoie din partea mea pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple? Iar asta îmi arată un adevărat leadership politic, lucru care a fost binevenit. E foarte bine să avem așa ceva.
0: Ea și colegul său cred că Burham reunește oamenii potriviți din instituțiile statului, companii și organizații de ajutor. Aici este punctul lui forte, spune Jenny.
1: De ce sunt atât de mulți oameni pe stradă? Suntem o țară bogată, nu e în regulă, iar din perspectiva responsabilității, asta înseamnă să le spui oficialilor guvernamentali, funcționarilor publici, am promis că voi face asta, arătați-mi cum se poate face, și apoi să nu renunți, să le ceri socoteală organizațiilor, să ceri socoteală sistemului, și cred că el e omul potrivit să facă toate astea.
0: Promisiunea lui Burham le-a dat speranța angajaților organizației The Passage, dar numai timpul va demonstra dacă această speranță este justificată.
2: Dincolo de cercul polar, în largul mării, se înalță piscurile stâncoase ale insulelor Lofoten, unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Norvegiei. În ultimii ani, arhipelagul a atras tot mai mulți turiști care caută un refugiu departe de temperaturile caniculare. Însă popularitatea vine și cu un preț. În sezonul de vârf, unele sate sunt pur și simplu copleșite de afluxul de turiști. Fermierul Anders Nilsson se confruntă în mod direct cu această situație. El salută măsurile luate acum de autorități pentru a proteja insulele și comunitățile de aici.
0: Peisajul de aici e unic. Întinderi nesfârșite, munți înalți mari și stânci abrupte. Și mici localități cu case scandinave din lemn. Insulele Lofoten din nordul Norvegiei atrag anual peste 1 milion de turiști, iar numărul lor continuă să crească. Mulți vizitatori vin cu rulotele pentru a fi cât mai aproape de natura spectaculoasă.
3: Norvegia a fost dintotdeauna un mare mister care aștepta să fie descoperit, iar acum avem timpul și rulota. Ne-am dorit dintotdeauna să vizităm Norvegia, așa că în vacanța de vară am decis să fugim de căldură, să ne bucurăm de liniște și de natură și să facem drumeții.
0: În timp ce acești turiști respectă regulile, alții nu fac asta. Fermierul Anders Nilsson este deranjat. E nevoit să-și îngrădească proprietatea.
3: Dacă nu pun acest indicator, dintr-o dată s-ar putea să am 100 sau 200 de rulote parcate pe terenul meu. Oamenii presupun că terenul nu e folosit, așa că intră cu mașinile și campează acolo, iar în acest fel distrug hrana pentru animalele noastre.
0: Zona poate deveni foarte aglomerată, mai ales vara. Sute de mașini și rulote încearcă să treacă unele pe lângă altele prin fața terenului său.
3: Asta nu-i nimic. Când temperaturile ajung la 25 de grade, e un haos total.
0: Datorită temperaturilor blânde din timpul verii, insulele Lofoten au trecut de la statutul de destinație cunoscută doar de cunoscători la cel de punct turistic extrem și foarte popular.
3: Pe vremuri aveam doar câțiva turiști germani, ceea ce era perfect în regulă. Astăzi oamenii vin din toată lumea, din Asia, din toată Europa.
0: Sunt multe gunoaie, parcările sunt pline, iar drumurile prea înguste pentru ca mașinile mari să poată trece. Infrastructura din insulele Lofoten nu a reușit să țină pasul cu boom-ul turistic. Proprietarul unui hotel și tâmplarul Ola Skieset este de acord. În anii 90 a început să transforme vechile cabane ale pescarilor în unități de cazare pentru turiști.
3: Aici, în insulele Lofoten, am învățat să fim gazde bune. Obișnuiam să găzduim sute de pescari timp de mai multe săptămâni. De aceea suntem obișnuiți să primim turiști.
0: Dar acum chiar și el a ajuns la limită, deși profită de pe urma turismului.
3: În insulele Lofoten locuiesc doar 25.000 de oameni, însă primim peste 1 milion de turiști în fiecare an. Acest lucru ne creează mari probleme. Oricine vrea să se bucure de frumusețea și exclusivitatea acestui loc ar trebui să fie dispus să plătească o taxă.
0: Primăriile din Norvegia pot introduce acum o taxă turistică, o taxă suplimentară de până la 3%, calculată în funcție de prețul cazării. Taxa nu va fi însă percepută până în ianuarie 2027, pentru că municipalitățile trebuie mai întâi să prezinte planuri care să arate cum vor fi folosiți banii pentru infrastructura turistică. De exemplu, aici au fost instalate recent toalete de-a lungul unui traseu de drumeție, astfel încât turiștii să nu mai fie nevoiți să folosească tufișurile.
1: Am susținut în mod deschis această taxă. Vom folosi veniturile pentru a construi și mai multe toalete. Vrem de asemenea să amenajăm trasee de drumeție și parcări suplimentare pentru ca atât turiștii cât și localnicii să aibă suficiente locuri de parcare.
0: Cu toate acestea, noua lege se aplică doar pentru cazările rezervate, precum hotelurile sau unitățile de cazare pentru turiști. Cei care campează în locuri neamenajate și fără autorizație nu pot fi taxați.
1: Oricine stă într-un camping, de exemplu, va trebui să plătească taxa, dar sunt scutite persoanele care campează și care își parchează rulotele într-o parcare publică.
0: În insulele Lofoten, taxa turistică va fi introdusă începând din ianuarie. Dar oare o scumpire de 3% îi va descuraja cu adevărat pe mulți vizitatori?
3: Aș plăti oricât, doar ca să pot bifa capul nord.
1: Eram deja pregătită psihic să plătesc mai mult dacă vin în Norvegia.
3: Cred că am venit oricum, doar pentru experiența culturii diferite și de a vedea lucruri diferite.
0: Este puțin probabil ca noua taxă să descurajeze pe cineva. Fermierul Anders Nielsen speră că tariful îi va face pe turiștii mai conștienți că sunt doar oaspeți aici.
3: Mulți turiști invocă așa numitul drept de acces al publicului în natură, dar această lege există pentru ca oamenii să poată circula liber prin natură și să culeagă fructe de pădure sau ciuperci. Nu a fost niciodată menită să le permită turiștilor să campeze pe proprietăți private și să facă ce vor.
0: Peisajele spectaculoase ale insulelor Lofoten fac din acest loc o destinație de vis. Noua taxă turistică își propune să asigure că pe viitor atât localnicii cât și vizitatorii vor beneficia în mod egal de pe urma turismului.
2: Atât pentru ediția din această săptămână Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
8: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
7: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
8: votat,
7: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
8: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
7: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
8: De sau dezamăgit,
7: în ultimele 12 luni?
8: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
7: deci
8: că...
7: nu vă amăgiți.
8: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
7: Deci porniți cu așteptări mici.
8: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
0: Digi24 FM.
5: Ora 20, un nou jurnal la Digi24, vedem pentru început titlurile momentului. Avalanșa de scumpiri pare de neoprit, de la alimente și până la carburanți, totul costă mai mult, asta în condițiile în care comercianții susțin că încearcă să țină prețurile sub control. Ce avertisment lansează specialiștii, aflați imediat. Doi asistenți universitari și două studente au ajuns după gratii pentru 24 de ore în dosarul mitei de la Universitatea Ovidius din Constanța. Cât ar fi costat promovarea examenelor și ce dovezi au procurorii DNA, vă spunem imediat. Noi imagini din Nepal, unde salvatorii au reușit să găsească supraviețuitori printre dărâmături la mai bine de 10 zile de la lovitura devastatoare. Mii de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Ziua și scumpirea la pompă, șoferii care s-au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Carburanții costă mai mult decât ieri, motorina a depășit cu mult pragul de 10 lei pe litru la toate stațiile, iar benzina se apropie de 9,80 de bani. Experții în energie spun că autoritățile ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc zilnic prețurile.
6: Prețurile au crescut din nou peste noapte, este un record istoric pentru prețul benzinei.
7: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
8: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
9: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere și oferta o să scadă.
10: Păi da, abia facem față.
7: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
0: Să se gândească și la popor, nu numai la ei.
10: Atecate normalitatea.
7: A devenit normalitate?
10: Păi, nu vezi. E bine vreodată.
6: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9 lei și 80 de bani pe litru.
11: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
6: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
5: Scumpirile de la rafturi fac pe român să pună tot mai puține produse în coșul de cumpărături și să aleagă variantele cele mai ieftine, spun specialiștii în comerț. O arată și ultimele date Eurostat. Țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din Europa. Comercianții spun că încearcă să compenseze prin promoții, însă nu este o soluție pe termen lung.
12: Avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.

0: Accident cumplit în județul Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și a intrat într-un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a luat foc și a ars ca o torță. La volan se afla chiar unul dintre tineri. Are toate informațiile colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins la volan de 3 ori, deși nu avea permis de conducere. Ultima dată, întâlnirea cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev are mai multe detalii.
2: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Inconștiența șoferilor la volan și viteza excesivă ne plasează pe primul loc la un capitol nedorit. Suntem campioni la accidente mortale, iar șoselele din România sunt printre cele mai periculoase din Europa. 78 de oameni mor în medie la fiecare milion de locuitori. Doar Serbia ne egalează, în timp ce în Bulgaria și Grecia numărul victimelor a scăzut în ultimii ani.
3: Tragedii care pentru 4-5 ani consecutiv la rând ne plasează, așa după cum bine știm, conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Un aspect, sau mai bine zis, un fenomen cu care ne confruntăm de, nu de ieri de azi, cred că de vreo câțiva ani de zile, și anume fenomenul minorilor care sustrag cheile și autoturismul părinților sau aparținătorilor sau rudelor, mă rog, o mașină care este la îndemână. Este un fenomen extraordinar de periculos. Avem de a face, pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțelor interzise și alcoolului, și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, cu atât trag acest semnal de alarmă, fenomen care, vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Teribilismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere, dar foarte mare atenție, aici vorbim de cazul în care conducătorii auto sunt adolescenți peste 18 ani care au permis. Dar iată că acest fenomen de teribilism a început să se manifeste clar și sub vârsta, adolescenței, adică sub 18 ani.
0: Măsura neobișnuită luată de autoritățile de la drumuri în Vama Siret pentru parcările neregulamentare. Zeci de șoferi care și-au lăsat mașinile în loc nepermis s-au trezit cu autoturismele blocate de un parapet, scrie newsbucovina.ro. Prefectul județului Suceava a anunțat că unele mașini au fost deja ridicate. Au mai rămas câteva care vor putea fi mutate de acolo abia după ce va fi scoasă o bucată din parapet.
4: Trebuia să facem lucrul acesta, ne-a sesizat și Poliția de Frontieră, ne-a sesizat și Prefectura, pentru că se creează o întreagă dezordine. Numai că parcau mașini de pe câmp, dar le parcau după aia și pe drum și îngreunau accesul în frontieră și dinspre frontieră. Ca atare, practic ce s-a întâmplat acum, s-a luat o măsură pentru disciplinarea cetățenilor. Nu va fi demolat parapetul, dar pe măsură ce proprietarii care și-au lăsat efectiv mașini de în câmp vor veni, avem echipe de intervenție acolo care vor desface lista de parapete din zona în care este autovehiculul respectiv, îi vor permite șoferului să scoată mașina de acolo, după care vor monta la loc lista.
0: Acuzații de mită pentru promovarea examenelor la medicină la Universitatea Ovidius din Constanța. Promovarea examenelor și a colocviilor ar fi costat între 600 și 2500 de euro. Doi asistenți universitari au fost reținuți de procurorii anticorupție. După grade au ajuns și două studente. Iulia Stanciu are mai multe informații.
5: Bun găsit, este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate. Acum, cele patru persoane urmează să fie prezentate în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

0: Zile decisive pentru războiul din Ucraina. Vladimir Putin va discuta față în față cu emisarii președintelui Statelor Unite. Mai devreme, Steve Witkoff și ginerele lui Trump au fost văzuți la un prânz de afaceri alături de reprezentantul special al lui Putin pentru cooperarea internațională și de șeful Fondului Rus de Investiții Directe. Potrivit jurnaliștilor de la Bloomberg, Vladimir Putin este convins că Rusia deține avantajul pe câmpul de luptă și că va opri războiul doar în propriile condiții.
1: Встреча с президентом действительно состоится. Будет беседа, как правило, до этого они были достаточно продолжительны. Давайте дождемся, мы обязательно...
2: Steve Witkoff și Jared Kushner au fost trimiși la Moscova într-o misiune aproape imposibilă. Emisarii lui Donald Trump trebuie să îl convingă pe Vladimir Putin să accepte noua propunere de pace în Ucraina. Deși surse apropiate Kremlinului scot deja din calcul șansele de succes, președintele Statelor Unite este încrezător.
3: And we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
2: Vor urma discuții și la Kiev pentru prima dată în cadrul actualelor negocieri. Ca să garanteze securitatea delegației americane, Volodymyr Zelensky a încetat atacurile pe durata vizitei și a propus Moscovei un armistițiu aerian.
4: З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів.
2: Rusia a dat asigurări că nu va lansa niciun atac asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile.
1: Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
2: De la ultimele discuții de pace în luna februarie, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce. Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate. Vizitele de până acum ale lui Witkoff și Kushner în Rusia nu au dus la niciun acord. Moscova cere concesii privind teritorii pe care Kievul nu are de gând să le cedeze.
5: Guvernul a fost demis de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Cu calm vom trece prin asta.
6: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Există gândirea, și am spus, boala care este PSD-ismul. Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți.
7: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD.
8: Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează și mărimea.
9: Înseamnă că Florin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
8: Asta a fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
10: Spre deosebire de alții care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.
11: Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată. Se doreau voturile AUR, nu e, întoarceți-o pe toate părțile, se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare.
5: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, e momentul să tranșăm program. Mulțumesc!
0: Astăzi se împlinesc 4 luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar România este condusă interimar de un cabinet cu drepturi restrânse. Și tot de 4 luni, președintele României ne asigură că vom ieși din această criză guvernamentală în timp rezonabil. Chiar în urmă cu 2 zile, Nicușor Dan spunea că vom afla numele viitorului premier în zilele următoare. Doar că soluția guvernării nu pare să vină de la partide așa cum își dorea președintele, de vreme ce liderii nu reușesc să se înțeleagă și să găsească formula majoritară. Așa că toate privirile sunt îndreptate spre Cotroceni, iar tensiunea crește. Nicușor Dan ar fi pregătit un nume surpriză, spun surse Digi24 apropiate de administrația prezidențială. Care este profilul căutat de președinte pentru viitorul premier, dar și ce scenarii sunt luate în calcul, ne spune Rebecca Manea.
12: Bun găsit! La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să vină să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este, cum spuneam, un independent, un bun economist, pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern, asta atât de partenerii europeni cât și de cei din Statele Unite. Ca variantă însă a mai fost vehiculat Alexandru Nazare, tocmai pentru că este un bun economist, s-a tot vorbit despre numele acesta și ar fi poate potrivit pentru funcția de premier. În același timp am văzut că săptămâna aceasta ar fi trebuit, cel puțin din informațiile noastre, să aibă loc consultări informale și formale la Palatul Cotroceni cu membrii din fosta coaliție, cu partidele parlamentare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, însă au tot fost discuții pe care le-au avut liderii de partid, președintele. În același timp ne uităm și la ce își doresc partidele și știm foarte bine faptul că socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare. La UDMR însă se ia în calcul chiar și varianta participării, susținerii într-un guvern format în jurul PSD. Aur știm foarte bine vrea în continuare să se facă acele alegeri anticipate și nu ar susține un executiv din care nu face parte. Ne așteptăm însă ca în următoarea perioadă, în zilele următoare, să vedem cine este acest premier și dacă va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament.

Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord este aproape gata. Circulația ar urma să fie deschisă cel târziu luni. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri de la București la Bacău-Nord.

0: Apar primele măsuri după incidentul din capitală, unde un polițist local a umilit o femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar. Agentul a fost mutat temporar într-o structură fără contact cu publicul și este cercetat disciplinar. Primăria sectorului 1 anunță că polițiștii locali care merg pe teren vor fi echipați de acum cu camere de înregistrare. Până la finalizarea achiziției, intervențiile vor fi făcute în echipe mixte alături de agenți de la Poliția Generală care vor purta astfel de camere. În paralel, cazul a fost sesizat organelor de urmărire penală pentru a stabili dacă femeia era implicată într-o activitate organizată de comerț ilegal sau dacă, dimpotrivă, era o persoană exploatată. Primul weekend de septembrie a început cu vreme extremă. Sunt în vigoare alerte de caniculă și de vijelii. Codul galben de temperaturi neobișnuit de mari este valabil pentru aproape toată țara până diseară la ora 21, iar alerta de furtuni expiră mâine seară.
1: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară îi fascinează pe turiști care vin special în zonă, în România, ca să admire peisajele de pe Transalpina. Iar la început de toamnă, priveliștea este parcă și mai impresionantă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: E foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată încă până acum, dar e foarte, foarte super.
4: Peisajul super. Început de toamnă.
5: Nu e prima dată, am mai fost și ne-am întors, că ne-a plăcut.
6: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
5: Prânză,
6: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
7: Vreme perfectă pentru plajă la mare în primul weekend de toamnă. În plus, turiștii au un avantaj față de cei care au avut concedii în plin sezon. Despre ce este vorba, aflați după o scurtă pauză. Revenim.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură.
11: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5 și ceva la sută, 5,6 dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică, dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care revenim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
7: Primul weekend de toamnă a venit doar în calendar. Sunt 80.000 de oameni acum pe litoral, iar meteorologii anunță vreme perfectă pentru plajă și în următoarele zile. În plus, pe lângă soare și mare, cei care și-au amânat concediul pentru septembrie se bucură și de prețuri mai mici.

0: În primul weekend de toamnă, plajele au fost pline în stațiunile de pe litoral. Turiștii au profitat de vremea bună, dar și de tarifele reduse. De exemplu, un șezlong costă doar 20 de lei față de 50 de lei cât era în plin sezon.
1: E un noroc că am prins vreme caldă și apa curată și... E sincer o mirare că sunt așa mulți oameni la plajă azi.
2: E spectaculos, suntem deja de 3 zile și toate zilele au fost foarte frumos.
3: Este prima zi la mare în luna septembrie. Și este absolut minunat. Apa este caldă, este curată, fără alge.
1: Nu mă așteptam să fie așa de cald și chiar mă bucur că se pot juca copiii. Noi am mai fost odată și în august, dar sincer mi s-a părut mai bine acum.
0: Mulțumiți sunt și patronii afacerilor de pe litoral.
4: Încă este perioada hanției, avem și stavrit, am început să pescuim și pisică de mare, deci avem marfă, avem și turiști, e bine.
0: Specialiștii spun că de 20 de ani nu au mai fost atât de mulți turiști pe litoral în această perioadă.

0: Concurs de sărituri cu schiurile weekendul acesta la Râșnov, intrarea este liberă, iar spectacolul este garantat. Pentru părinți, emoțiile sunt uriașe, mai ales că cei mai mici sportivi au doar 6 ani. Unii dintre ei visează să ajungă la Olimpiada din 2030.
1: Ava are 7 ani și jumătate și este la primul ei concurs de sărituri cu schiurile.
2: Drăguț! Adică ăsta este primul concurs. Foarte fain a fost primul concurs, doar că cu multe emoții.
3: Și când ați auzit că vrea să practice acest sport?
4: I-am zis direct să vină, nu... Eu practic și eu off-road și schi alpin, și ea practică schi alpin. Mai merge și la majorete. Și...
1: Competiția a început cu cei mai mici participanți.
5: Eu am 9 ani.
3: Și de cât timp faci sportul?
5: Cam de anul trecut. Și foarte frumos, pentru că îmi place adrenalina mult.
6: De 2 ani.
3: Cum ți se pare?
6: Fain. Cel mai tare.
3: De ce?
6: Pentru că zboi.
1: Cei mai experimentați au sărit de pe trambulinele înalte.
7: Sunt aproximativ 40 de sportivi, sunt de la 6 cluburi și vârsta pornește de la 6 ani până la copii 17-18 ani pe trambulina cea mare, cea normală ca dimensiune, e vorba de 71 de metri.
8: Un pic apleci ca să continui. Ești direct paralel și atunci când ești direct paralel, ești direct pe aia.
9: Da?
8: Baftă.
1: Luca practică acest sport de aproximativ 12 ani. Vrea să ajungă la Jocurile Olimpice din 2030.
10: Tatăl meu m-a îndrumat. El este antrenor la, a fost antrenor la lotul național al României de schi sărituri. E un sport aparte. Este o combinație între un mental foarte puternic și multă muncă în spate.
1: Competiția dă startul întrecerilor naționale de acest fel.
0: Vara caniculară și lipsa precipitațiilor au distrus recoltele de cereale ale fermierilor. Mulți se plâng că au rămas fără bani și pentru culturile de toamnă. În cele din urmă, efectele secetei prelungite se vor vedea în prețurile finale din piețe și supermarketuri, avertizează specialiștii.
11: Cel mai mare și de obișnuiți.
12: Adică acest agricultor din Bihor lucrează aproape 500 de hectare de culturi mixte. Dacă la orz și la grâu a avut recolte bune, cultura de porumb e total compromisă de seceta extremă care a afectat vestul țării.
11: Asemenea, știuleții l-a recoltat să pierd printre valțuri. Nu, pur și simplu nu intră nimica în buncăr. De aici mai intră ceva, dar așa cum se vede aici, producția este mică de tot.
13: Cam cât estimați că e pierderea aici?
11: Ca să ne recuperăm cheltuielile pentru un hectar de porumb, ar fi trebuit să facem măcar 5 tone pe hectar.
12: Recoltele slabe din această vară pun în pericol campania agricolă de toamnă.
14: La cele de primăvară, porumb și floarea soarelui sunt afectate în procent de 90% și 100%. O mare parte dintre fermieri nu vor avea capacitatea financiară să reia ciclul de producție.
12: Analiștii avertizează că efectele acestei secete prelungite se vor vedea și în prețurile de la raft.
15: Cred că vom începe să vedem acest lucru încă din jumătatea lunii septembrie, neapărat numai la făină și la mălai. Vorbim aici de pâine și derivate, patiserie, tot ce vreți dumneavoastră, și în industria oleaginoaselor, la uleiuri va fi identic, adică toate suferă aceleași transformări, toate sunt impactate.
12: Și fermierii din Arad au avut pierderi uriașe. Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor de despăgubire depuse de fermieri.

0: Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite care și-a ucis cei 3 copii în timp ce suferea de depresie postnatală. După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, procesul a fost anulat pentru că juriul nu a reușit să ajungă la un verdict. 11 dintre jurați au propus achitarea femeii, în timp ce al 12-lea a votat împotriva acestui verdict. Unanimitatea juriului este obligatorie în procesele penale judecate în Statele Unite.
1: I'm going to declare mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare mistrial.
2: Decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
3: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
2: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei 3 copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să-și ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de 2 ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
4: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
2: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internată într-o clinică de psihiatrie.
0: Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o lovitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori motivează echipele de urgență care continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
5: We can go inside again.

0: Spania se confruntă cu un nou val de căldură extremă. Ieri în Andalusia, temperatura înregistrată a bătut recordul pentru luna septembrie, 45,7 grade Celsius. Care sunt explicațiile? Aflăm de la Alin Petrica.
1: Bun găsit, meteorologii spanioli vorbesc despre temperaturi cu cel puțin 10 grade peste media normalului pentru începutul lunii septembrie. Este o masă de aer foarte cald care a venit dinspre nordul Africii și din sudul Atlanticului și a acoperit întreaga peninsulă iberică de la nord la sud. Au fost deja maxime de peste 40 de grade în Zaragoza, în Barcelona, în Valencia, în Sevilla. A fost remarcat acest vârf de 45,7 grade în sudul Andaluziei, undeva la granița cu Portugalia. Este o temperatură nu numai care depășește recordul pentru luna septembrie pentru măsurătorile din totdeauna de pe teritoriul Spaniei, dar este și cea mai mare temperatură înregistrată anul acesta pe teritoriul țării. Iată, a fost mai cald acum decât a fost în timpul verii, în plină vară, și nopțile au fost foarte călduroase. Tot aici, în sudul Andaluziei, a fost o minimă de 27 de grade, iar azi noapte, în multe regiuni, inclusiv aici de unde transmit eu, nu a coborât sub 25 de grade. Meteorologii spun că va ține așa cel puțin până marțea care vine. Trebuie reamintit faptul că pe teritoriul Spaniei au fost anunțate de către Ministerul Sănătății 5232 de decese puse pe seama căldurii extreme, cu cel puțin 500 peste nivelul total al anului trecut, care a fost recordul de până acum.
0: Războiul dintre FIFA și UEFA continuă după mai bine de o lună de la retragerea controversatului proiect care ar fi privatizat Cupa Mondială. Federația Mondială acuză UEFA că duce o campanie de denigrare împotriva sa și a președintelui Gianni Infantino. Săptămâna trecută, Forul European a depus o cerere la o instanță din New York pentru a obține documente și mărturii de la entități din Statele Unite. Acestea ar putea fi folosite în eventuale proceduri penale în Elveția. FIFA a cerut fie amânarea unei decizii privind solicitarea, fie posibilitatea de a se opune. Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA. Potrivit UEFA, acesta era un plan de privatizare a Cupei Mondiale. Inițiativa a fost abandonată la începutul lunii august pe fondul criticilor la nivel global. Imagini incredibile vin din Statele Unite. Pasagerul unui avion a fost legat de scaun cu bandă adezivă după ce o a agresat o însoțitoare de bord. Mai multe detalii imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
6: Da.
5: Aveai 107.
6: M-am ajuns la 160 kg.
5: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
6: Exact.
5: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie.
6: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un

0: Exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp te-a transformat și pe ei.
1: Adică mănâncă somon?
0: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăi sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
1: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
0: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
1: deci
0: foarte
1: curat. Deci ai renunțat la excese?
0: Toată lumea
1: la
0: renunțat.
1: Toată?
0: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
5: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
4: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Imagini incredibile vin din Statele Unite. Pasagerul unui avion a fost legat de scaun cu bandă adezivă după ce a agresat o însoțitoare de bord. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență. Pe parcursul zborului, bărbatul ar fi strigat remarci rasiste și homofobe la adresa echipajului și a altor pasageri. Cel puțin două persoane au fost atacate. În cele din urmă, pasagerul recalcitrant a fost imobilizat cu bandă adezivă și legat la mâini cu benzi din plastic. A rămas așa timp de 15 minute până la aterizarea avionului. Totul s-a petrecut la clasa 1, la aproximativ 2 ore după decolare. Potrivit FBI, individul a fost arestat pe aeroport și a fost acuzat de infracțiuni la nivel de stat. Săptămână plină de evenimente pe plan internațional, cele mai spectaculoase imagini vin chiar acum.

借百年变局加速演进。国际形势中不确定难预料因素明显，但各国人民对和平发展

0: Roboții înlocuiesc oameni în magazinele din Hong Kong. Primele chioșcuri complet autonome din regiune au fost deschise și atrag cumpărători curioși. Pe lângă vânzări, androizii pot cânta și dansa în timp ce oamenii interacționează cu ei.
1: Hello there. I am Xiao Gai, also known as Galbit. How can I help you today? Here is a flying kiss for you.
2: Galbot operează deja în peste 200 de magazine din 50 de orașe ale Chinei continentale. Cele trei chioșcuri din Hong Kong marchează prima sa extindere în afara continentului. Androizii funcționează 24 de ore din 24 și oferă clienților gustări, băuturi și chiar programe artistice. Datorită softului de inteligență artificială, robotul poate trece ușor de la mandarină sau cantoneză la engleză. Clienții își pot comanda produsele vocal sau pot selecta articole pe o tabletă, totul fără nicio intervenție umană. Plata se face prin card sau prin scanarea codurilor QR.
3: It was a really fun experience and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives, such as customer service.
2: Oamenii spun că procesul este simplu, convenabil și rapid, mai ales când au nevoie de o băutură rece după alergare. Pe lângă alimente, magazinele oferă și o gamă largă de alte produse, inclusiv jucării și bunuri culturale.
4: Quite surprising how far technology has come.
5: And we're
4: going to be in like 5 years' time. It'll be interesting. So, yeah, it's a cool experience.
0: Avem parte de o vară prelungită, anunță meteorologii. Temperaturile se vor menține ridicate, iar ploile vor fi puține. Ce zone vor fi însă sub cod galben de vânt puternic? Aflăm de la colega mea, Iuliana Boanță.
6: Bine v-am găsit, vântul va continua să sufle cu putere și în această noapte în zonele montane. Rafalele vor fi cuprinse între 70 și 80 de kilometri pe oră, iar pe crestele masivelor sudice vor fi peste 90 de kilometri pe oră. Pe final de weekend, sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de kilometri pe oră în zonele marcate pe hartă, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de kilometri pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 septembrie 1946, Darul Zanzibar pentru omenire. Pe atunci un sultanat aflat sub protectorat britanic s-a născut Farrokh Bulsara, fiul unor imigranți indieni zoroastrieni. Farrokh s-a născut cu 4 incisivi în plus. Mai târziu a zis că acest defect i-a îmbunătățit vocea. Când avea 24 de ani, a format trupa Queen alături de doi amici. În acel moment, Farrokh Bulsara și-a luat numele prin care a devenit cunoscut în toată lumea, Freddie Mercury. Este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istorie. 5 septembrie 1997, Sfânta din Calcuta, Maica Tereza, una dintre cele mai importante figuri religioase din epoca modernă, a murit în orașul indian Calcuta, avea 87 de ani. Calcuta era locul unde era sediul ordinului religios pe care l-a creat, Misionarele Carității, recunoscut imediat prin hainele călugărițelor, un sari alb cu dungi albastre. Maica Tereza era albaneză, dar și-a petrecut mare parte a vieții în India, unde s-a îngrijit de săraci și muribunzi. În 2016 a fost canonizată ca Sfânta Tereza din Calcuta. 5 septembrie 1914. Un taxi care a salvat o țară. Franța a mutat o armată întreagă cu taxiurile din Paris ca să oprească invazia germană. Mii de soldați au fost duși din Paris până pe râul Marna, la 100 de kilometri depărtare. Prima bătălie de pe Marna, începută pe 5 septembrie și terminată cu victoria Franței, a oprit ofensiva germană. A urmat războiul de tranșee de pe frontul de vest. Un taxi de Marna cu numărul 2862G7 este expus la Domul Invalizilor din Paris, Muzeul Armatei Franceze. Mașina a transportat soldați pe 5 septembrie 1914.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
5: ba chiar în consum.
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
5: Și ne-am dus-o mai bine.
4: Și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm
4: problema
5: mai multe
4: lucruri. Problema este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Emisiunea La Cină este emisiunea în care șefa Adihădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară, masa televizată, desigur, o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este o prezență obișnuită în studiourile Digi24. Este jurnalist, consultant și analist politic. Ne este oaspete la cină, Valeriu Turcan. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Tare mult îmi place analiza pe care Valeriu o face la televizor și de fiecare dată când îl prind pe micul de ecran, îl urmăresc cu atenție. Fără îngrijorare că a trecut acea perioadă.
1: Și te-ai gândit să spui mie asta? De ce?
0: Ca să facem un pic de conversație.
1: Hai să vorbim și despre ce mă pricep eu, că asta analiză, bla bla bla, habar nu știu eu de asta.
0: Te rog și te invit să le dai oamenilor încă o rețetă.
1: Noroc. Da, Ionela, dar altfel te vede lumea.
0: După ce ai băut un pahar de vin.
1: Da.
0: 125 de mililitri, cum a spus doamna doctor Clara Alexandrescu, aici în emisiune.
1: 125 de mililitri?
0: Uh-huh.
1: Păi totdeauna am până numai 80-90. Bine, chit că nu chiar beau, dar dacă aș bea, atât aș pune.
2: Doamnelor, domnilor, dragii mei, super simplă și destul de rapidă rețeta din seara asta. O să gătesc pentru voi ceva fin. Am luat de la Kaufland mușchiuleț de porc iberic. Este senzațional. Nici nu trebuie gătit foarte mult, că trebuie să rămână suculent. O să-l fac la tigaie, fără să-l mai pun la cuptor. Dau pe el cu niște ulei de măsline, sare și piper zdrobit mai mare. Las să stea 10 minute, să spunem. Apoi îl pun în tigaie, tot așa cu foarte puțin ulei de măsline, pe temperatură medie și îl gătesc pe toate părțile, undeva pe la 10-12 minute, un mușchiuleț de dimensiunea asta, dar rotit permanent pe toate părțile să se gătească uniform. Să zicem că e un pic de lucru, dar până la urmă eu am văzut că multor oameni le place să tot amestece în tigaie, să răscolească în cartofii prăjiți. Cu alte cuvinte, v-am dat ceva de făcut. După ce îl scot din tigaie, pun în locul lui o șalotă tocată mărunt, cu niște boabe din astea de muștar, cu niște unt, le las să se gătească împreună până când se înmoaie șalota, apoi vin cu puțină smântână dulce. Amestec bine și cam ăsta este sosul pe care o să-l avem lângă friptură. Garnitura, ceva simplu de tot și la fel, foarte bun. Cartofi pe care i-am spălat foarte bine, i-am pus în cuptor la 200 de grade Celsius, așa cu tot cu coajă, i-am ținut acolo 20-25 de minute până când s-au copt. Curăsc coaja de pe ei, îi zdrobesc așa doar bucăți mari și amestec cu niște ceapă verde pe care am mărunțit-o și am cărit-o puțin în unt. Sare, piper pe deasupra și asta e tot. Simplu, nu?

0: Valeriu Turcan este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Mulțumesc, bine v-am găsit!
2: Bună seara!
0: Noi îți mulțumim pentru că ai ales să fii cu noi în această seară. Ce este cina pentru tine? E doar o masă?
1: În primul rând este un loc în care poți să fii tu însuți. Este un refugiu. Este și un moment al decontului după o zi muncită. Și este începutul celei mai importante părți, regăsirea familiei și poate e și momentul când îți faci planul pentru ziua care urmează, nu?
0: Gătești vreodată?
1: Gătesc destul de des.
0: Care e specialitatea ta? Recunosc că nu mă așteptam la răspunsul afirmativ.
1: În mod surprinzător, gătesc din ce în ce mai prost.
2: Poate se poate întâmpla.
1: Poate pentru că a fost o lungă perioadă de timp în care n-am mai gătit. Aș putea să spun că aș fi capabil să fac un mic dejun de excepție.
0: Cum?
1: Cred că aș putea să încerc o omletă franțuzească, am putea să avem un mic dejun ca la Londra, ar putea să fie o omletă cu slănină canardeal. Da,
2: Doamne,
1: aprobați. Mulțumesc. Sau ar putea să fie niște paste cu care, în mod clar, probabil că nu m-aș face de râs.
0: Eu zic, Adi, la un moment dat să schimbăm formatul acestei emisiuni și să punem invitatul la treabă, să nu fie doar pe vorbe,
2: eu
0: să vedem și fapte.
2: Eu am poză, nici nu vin.
1: Putem încerca.
0: Încă o întrebare și ne așezăm confortabil pentru un dialog de lungă durată. Dacă ar fi să așezi la o cină trei personalități marcante ale vieții publice din România, pe cine ai pune la aceeași masă?
1: Păi aș încerca să-i aducem la aceeași masă pe fostul președinte al României, Traian Băsescu.
0: Ai început bine.
1: L-aș aduce pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, și aș îndrăzni un soi de dezbatere care să-l aibă în centru pe actualul președinte al României, Nicușor Dan.
0: Deci trei președinți
1: primii
0: la aceeași masă.
1: Primii doi se adreseze întrebări celui de-al treilea. Și, în mod evident, la final și cel de-al treilea să aibă șansa măcar la câte o întrebare.
0: Îmi place atât de mult ce dezbatere ar ieși.
1: În mod evident, ar fi un test pentru toți, nu? Pentru, în primul rând, pentru stăpânirea de sine.
2: Da, nu cred. Pentru domnul Iohannis n-ar fi niciun test.
0: Deci ar putea să facă grațios la cină.
2: Cred că ar fi într-o călătorie.
1: În ciuda clișeelor publice, eu cred că ar merita șansa unei astfel de întâlniri, pentru că sunt absolut convins că ar vorbi poate chiar mult.
0: Bine, îi adresăm aici o invitație la cină. La cină cu mine, nu cu ceilalți
1: merită
0: președinți.
1: Încercat, merită încercat.
0: Bine, Adi gătește pentru noi în această seară, te invit să iei loc. Ai fost copil de asfalt sau ai avut și vacanțe la țară, la bunici?
1: Născut și crescut în București, copil de asfalt 100%, prima parte a copilăriei în Rahova, a doua parte a copilăriei, adolescența, în celebrul cartier Sălăjan. Deci mă consider un bucureștean jet by jet.
0: Ce te-au învățat aceste două cartiere, Rahova și Sălăjan?
1: În primul rând, să fii atent la tot felul de semne pe care oamenii le au, de care nu pot să scape, pe care nu le pot ascunde și care de obicei îți arată când vor să facă o nefăcută, când se pregătește o escrocherie, să ai grijă la portofel, să ai grijă la aglomerațiile în care anumite persoane au un ziar pe mână. Au fost niște școli, în adevăratul sens al cuvântului, și cred că, în bună măsură, a fost o experiență care m-a ajutat ulterior în viață.
0: Te-au călit ambele cartiere, cum
1: indiscutabil,
0: să zicem.
1: Indiscutabil. Deci, cred că au fost generații întregi de adolescenți, tineri, care au văzut și perioada tranziției și care, trecând prin aceste școli ale vieții, au făcut față provocărilor ulterioare, profesionale sau de altă natură.
0: Frați, surori?
1: Am o soră, este avocat la Madrid, în Spania.
0: Ce diferență de vârstă?
1: 8 ani.
0: 8 ani, deci nu vă supărați părinții împreună, dar te-aș întreba pe tine, Valeriu, când și cum ți-ai supărat părinții în copilărie?
1: Doamne, cred că i-am supărat de foarte multe ori. Niciodată ora la care trebuia să vin acasă nu era respectată. Aveam o dorință extraordinară de a fi liber, de a mă juca cu ceilalți copii până noaptea târziu și probabil că am fost considerat în anumite perioade de timp chiar un copil problemă, dar nu am provocat niciodată lucruri exagerate.
0: Ce făcea copilul problemă? Vreau să aud două, trei șotii.
1: În primul rând simțeam nevoia să depășim frontierele cartierului. Ne urcam în tramvai, cu sau fără bilet, și mergeam spre Vitan, de exemplu, unde era un cinematograf, unde tream noi cu această iluzie că o să mergem și în mijlocul săptămânii vom avea cinematograful doar pentru noi. Efectiv, ne urcam în tramvai și era o dorință aproape naturală la generația noastră de a ieși din cartier, de a depăși granițele cartierului și de a merge dincolo de orizontul cunoscut. Auzeam lucruri, se întâmplau lucruri în zona universitate, în zona Pieței Romane. Voiam să ajungem și noi acolo, venind de la periferia capitalei, a fost o dorință care a fost sinonimă cu, până la urmă, dorința de a-ți depăși condiția și de a vedea ce altceva ți-ar putea oferi un oraș în comunism. Vorbim de anii 80.
0: Imaginează-ți cât de tare îmi doream eu să depășesc granițele, mai întâi ale orașului Vaslui, mai apoi ale orașului Călăraș. Apropo de libertate, îți doreai foarte mult să fii liber. Ai crescut în comunism. Cât de mult te-a afectat ce a fost atunci? Sau ce a rămas de atunci? Cum vezi lumea astăzi?
1: În primul rând, oficial, comunismul a murit în decembrie 1989, dar multe lucruri provin din comunism, lucruri de care noi astăzi ne lovim. Cred că William Faulkner spunea: trecutul nu este mort, nici măcar nu este trecut. Cu alte cuvinte, sunt moduri de a vedea lumea, moduri de a face lucrurile, concepții despre viață, despre societate, care pentru noi astăzi continuă să rămână adevărate blocaje. De exemplu, avem, cred eu, o inerție extraordinară și o teamă viscerală de schimbare. Am văzut țări care s-au schimbat într-un mod mult mai rapid, accelerat, și care acum o duc mult mai bine.
0: Polonia
1: ar putea să fie un astfel de exemplu. Spre deosebire de polonezi, noi încă avem un soi de reținere, e și culturală, dar cred că este o urmare a zecilor de ani de comunism. Și ca să revin la întrebare, de exemplu, nu înțelegeam multe din regulile absolut idiote pe care școala încerca să ne le impună. Cum ar fi, de exemplu, acel caiet cu fotografiile tovarășului. Și nu înțelegeam și tot timpul rămâneam în urmă, nu reprezentau prioritate pentru mine. Și diriginta, mi-aduc aminte, îmi spunea: Valeriu Turcan, tu încă nici astăzi, la finalul anului școlar, n-ai făcut caietul cu tovarășul. Zic: iertați-mă, doamnă, o să-l fac la anul. Și a venit comunismul și n-am mai fost nevoie să îl fac. Și chiar ironic am întrebat-o pe dirigintă: doamna dirigintă, în legătură cu acel caiet cu tovarășul, mai e valabil? Și mi-a spus Valeriu Turcan: nu încerca să fiu obraznic. A fost mica modalitate prin care încercam să îmi arăt dizidența la 14 ani. Dar adevărul este că pentru mine anii comunismului au fost niște ani grei, pentru că în București penuria alimentelor de bază se simțea la un mod absolut înfiorător și deseori copiii ca mine eram rugați de părinți să mergem să stăm la cozi dis de dimineață, pentru că ei trebuiau să plece la lucru. Și atunci, pentru că eram la 1,50 m, vă puteți imagina, și foarte slabi, tot timpul stăteam, de fapt, la coada respectivă de două ori pentru un kilogram de brânză, pentru că era o întreagă dezumanizare, cei mai puternici, cei mai orientați, să spunem așa, îi împingeau pe cei mai mici și inevitabil ajungeam să stăm 5, 6, 7 ore pentru o bucată de brânză. Mulți dintre tinerii de astăzi nu își pot imagina așa ceva. De aceea, pentru mine, comunismul continuă să rămână o crimă la adresa umanității în general, iar în ceea ce înseamnă efectele pentru poporul român, cred că au fost devastatoare și multe urmări nefaste le vedem chiar și astăzi.
0: E gata masa. Am tras cu ochiul. Continuăm dialogul după ce mâncăm un pic.
2: Păi da, mi s-a părut potrivit așa. Vorbeam de foamea din comunism, totuși să trecem. Am apucat și vremuri mai bune, iată.
1: Arată extraordinar.
2: Niște cartofi zdrobiți, cu unt, cu ceapă verde și un mușchiuleț de porc iberic gătit la tigaie, urmat de un sos de smântână dulce cu unt, cu muștar.
1: Și văd aici un condiment. E
2: da,
1: doar...
2: muștar, boabe de muștar.
1: Nu, mai văd ceva verde, este doar ceapă verde. Verde?
2: Da.
0: Mulțumim,
1: Adi. Mulțumim.
0: Te rog, poftă bună.
1: Poftă bună.

0: N-aș vrea să mergem mai departe fără să vorbim un pic despre perioada adolescenței. Erai rebel?
1: În notele generale, nu pot să spun că eram nici primul dintre rebeli, nici ultimul dintre ei. Probabil că aveam o formă de ostilitate
0: față de?
1: Peste medie, față de ideea de autoritate. Dar toți adolescenții trec printr-o astfel de fază. Nu m-aș băga în vreo categorie a rebelilor, în niciun caz.
0: După liceu, ai mers la facultate la jurnalism.
1: Exact.
0: Cum ai ales? Cineva în familie, părinții, rude mai îndepărtate?
1: Nimeni, de fapt, nu m-a îndreptat spre jurnalism. A fost o generație, cel puțin în București, care se îndrepta masiv ori către drept, ori către Academia de Poliție. Când m-am gândit la Academia de Poliție, m-am gândit la un regim cazon, un formalism exagerat, zic, niciodată nu voi putea să fiu un polițist. Dar avocat, m-am întrebat, am zis, sunt prea mulți avocați deja de câțiva ani de zile, generații întregi merg către facultate de drept. Câți avocați vom fi în București?
0: Toți!
1: Foarte mulți, oricum. Și m-am gândit că jurnalismul corespunde cel mai bine profilului meu psihologic. Până la urmă, eram un om în căutarea dreptății, văzusem traumele, trăisem comunismului, încercam să merg dincolo de orizontul cunoscut, voiam să explorez, voiam să călătoresc. Aveam foarte multe speranțe legate de libertatea României după 1989 și atunci m-am gândit că jurnalismul îmi va da șansa să-mi pun în practică această perspectivă despre viața mea profesională. Am fost dintotdeauna o fire extrem de curioasă și
0: mi se pare principala caracteristică pentru un jurnalist.
1: Nu poți fi jurnalist fără să fii foarte curios și foarte mulți se întreabă oare de ce ne pune Valeriu atâtea întrebări când ne întâlnește. Eu întreb oamenii în legătură cu valorile lor, cu principiile lor, în legătură cu momentele care i-au provocat din punct de vedere profesional. Îi întreb unde merg în vacanță, îi întreb unde ar vrea să trăiască. Am această curiozitate pe care am avut-o dintotdeauna legată de oameni și cred că jurnalismul a fost, din punctul meu de vedere, chiar după foarte mulți ani, alegerea corectă.
0: Ai profesat începând cu radio,
1: am lucrat la un radio din centrul Bucureștiului, exista Radio Tinerama.
0: Tinerama.
1: În zona Pieții Universității. Am văzut un anunț în ziar, am aplicat, am ajuns la Radio Contact. Peste câțiva ani de zile, după muncă de teren, am văzut un alt anunț în ziare. BBC secția română căuta producător la Londra, am aplicat. Am ajuns la Londra la 23 de ani. A fost, cred că, o altă etapă foarte importantă în maturizarea mea. Este un oraș cât o țară. Este atât de divers, atât de complicat și atât de provocator, încât cred că pentru mine a fost o școală extraordinară.
0: Cât ai stat?
1: Am stat 3 ani în Londra și 4 ani în total în Regatul Unit, cu un an la Leeds, unde am urmat un program masteral de studii în domeniul comunicării internaționale.
0: N-ai fi fost cel care ești astăzi fără acești 4 ani petrecuți în Regat, nu?
1: Cel mai probabil n-aș fi fost.
0: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
1: În 2001, ca să ne facem o idee, am ajuns la un curs de teoria propagandei, un domeniu absolut nou pentru mine, venind din jurnalism. Și profesorii mei au avut această abilitate extraordinară de a ne arăta mecanismele construirii puterii și au făcut cumva să înțelegem că pe lângă jurnalism mai există și alte rețele de putere și alte modalități prin care puterea este construită, distribuită și prin care societățile sunt schimbate. Și ca o consecință a acelui curs, foarte mulți dintre jurnaliștii care, foarte mulți dintre cei care au intrat în curs ca jurnaliști au schimbat meseriile și au ajuns ori în diplomație, ori în investment banking, alții au intrat în campanii electorale, alții au ales cariera politică. Deci au fost o serie de cursuri practic care au schimbat modul de gândire pentru foarte mulți tineri la momentul respectiv, astfel încât am realizat cu toții că jurnalismul, da, este important, dar jurnalismul este doar o parte a chestiunii atunci când ți-ai dori să schimbi societatea.
0: Mi se pare foarte interesant că înțeleg din ce spui tu că există practic un declic, există un moment în care jurnalismul moare și se naște consultanța politică. Cum ai ajuns să lucrezi cu Teodor Stolojan? Este el primul politician cu care ai lucrat într-o altă zonă decât cea a jurnalismului?
1: Nu a fost primul politician, am lucrat cu alți câțiva politicieni în campanii mai mici, ori pentru alegerile parlamentare care urmau să fie, ori pentru campanii locale. Și primul mare politician cu care am lucrat vreme de câteva luni de zile a fost Teodor Stolojan până la retragerea domniei sale, dar într-o echipă extinsă, cu oameni care și astăzi fac consultanță politică, cu oameni pe care îi regăsim în zona politică pentru că au candidat, cu oameni care fac parte din familia mea, cum ar fi soția mea, Raluca Turcan. Așa ne-am cunoscut în acea campanie din 2003-2004.
0: De altfel, Teodor Stolojan este și nașul vostru de cununie, nu?
1: Este, am avut două perechi de nași, putem spune, da, este domnul Stolojan unul dintre nașii noștri de căsătorie.
0: Ce face, de fapt, un consultant politic? Că lumea care nu se pricepe și se uită din afară crede că, nu știu, Valeriu Turcan la momentul respectiv îi scria discursuri lui Teodor Stolojan. Doar atât?
1: Atunci făceam lucruri care erau utile în contextul respectiv.
0: Erau, atunci și acum?
1: Era atunci, vorbim de 2003-2004, era o blocadă mediatică venită din partea lui Adrian Năstase, care își pregătea candidatura pentru alegerile prezidențiale. Și atunci căutam modalități inedite de ieși din această blocadă mediatică. În alte contexte, de exemplu, un consultant politic identifică un culoar pe care un candidat poate să intre și prin care poate să ajungă și la victorie. În alte situații, în cazul unor, să spunem, situații de criză, un consultant politic îl ajută pe un politician aflat într-o situație dificilă să gestioneze percepția publică și să traverseze mai ușor, cu cât mai puține răni, respectiva perioadă. În alte situații, un consultant îl ajută pe un politician să apară de nicăieri, să aibă o campanie extraordinară, exponențială, să devină la un nivel de vizibilitate aproape similar cu cel al candidaților cunoscuți și astfel, într-o perioadă foarte îngustă de timp, să aibă o șansă rezonabilă să câștige președinția României. Și eu cred că practic, în cazul unui bun consultant, contează experiența acumulată pe parcursul foarte multor ani. Când văd oameni că își iau consultanți, ori persoane din alte țări care nu înțeleg mediul politic, social, nu înțeleg istoria locului, sau care își iau consultanți persoane de 20 de ani, 25 de ani, cât de bine intenționate ar fi respectivele persoane, îmi vine să le spun, de ce arunci banii pe fereastră? De ce nu încerci să te uiți la toate erorile făcute anterior de alții care au fost în locul tău și care au aruncat pe apa sâmbetei sute de mii de euro, milioane de euro din cauza unor alegeri greșite de consilier de campanie?
0: Ai fost consilier prezidențial, de asemenea purtător de cuvânt. Ce ai învățat despre putere atâta vreme cât ai fost angajat la Palatul Cotroceni? Pentru că mie mi se pare că acolo, în dealul Cotrocenilor, e vârful puterii în România, așa e?
1: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte, pentru că puterea poate să fie deținută de același om sau de același lider politic în această săptămână, în acest context, și săptămâna viitoare, într-un alt context, puterea lui să fie nulă. Cu alte cuvinte, este circumstanțială, depinde de momentul în care este exercitată, depinde de metodele cu care este exercitată, pentru că poți să ai putere legitimă dată de popor și ți-o poți pierde prin niște gesturi care te îndepărtează de popor sau care te scot din zona legitimă. Puterea este, și am văzut-o la foarte mulți lideri politici, s-au scris cărți și în străinătate, este și un drog pentru foarte mulți.
0: Te îmbată.
1: Te îmbată Și trebuie să fii foarte atent cum o gestionezi. E și o vorbă, ca să înțelegi cu adevărat cine este un lider politic, dă-i puterea și din acel moment vei înțelege cât de departe este dispus să ajungă, cât de mult vrea să ajungă chiar folosind mijloace ilegale și desigur că îi devalează întreaga strategie și toată personalitatea. Și atunci liderii politici se devalează în toată splendoarea.
0: Dacă ai putea să-i dai astăzi un sfat președintelui în funcție al României, fără o cameră de filmat, fără să știe nimeni, care ar fi acele vorbe pe care îi le-ai spune?
1: În primul rând, niciodată n-am fost de părere că sfaturile de acest tip pot fi date la televizor, dar pentru a da curs acestui exercițiu de imaginație, cred că un președinte al României trebuie să gândească că durata de 5 ani este la pachet și o perioadă foarte lungă, dar și foarte scurtă. Cu alte cuvinte, dacă spune voi naviga foarte bine peste primii 2 ani și în al treilea sau al patrulea voi avea ceva rezultate, s-ar putea să fie o perspectivă eronată. Un alt argument suplimentar care i s-ar putea aduce președintele Nicușor Dan astăzi este că niciodată, dar absolut niciodată, nu trebuie să mergi împotriva bazei tale politice. Nu trebuie să fii împotriva bazei tale politice, dar mi-te să încerci să-ți distrugi baza politică.
0: Pot să rezum eu foarte simplu? Apasă pedala accelerației și nu-ți uita votanții. Așa e?
1: Întru totul de acord. Aș mai veni cu un posibil sfat. Suntem într-o zonă ipotetică, desigur. Primele 6 luni de mandat, în cazul tuturor președinților, sunt esențiale nu doar pentru ei, dar și pentru o mulțime de alte instituții care îi testează. Vor să vadă cât de dispuși sunt să împingă limitele Constituției, cu ce oameni vor să lucreze, care sunt cele mai ascunse, secrete, niciodată enunțate priorități ale președintelui și, practic, instituțiile în general încearcă să-i delimiteze o pătrățică. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră. Este natura birocrației de stat care te împinge în această zonă. Ei, atunci când tu o accepți pe Lia Savonea și devine un partener pentru tine Lia Savonea, în ciuda nenumăratelor semnale din partea opiniei publice, în ciuda tuturor documentarelor, recorder și așa mai departe, acela a fost momentul în care tu practic ai acceptat, ai girat, ți-ai asumat un om care nu este al tău și care oricând va putea să întoarcă masa împotriva ta într-un moment mai îndepărtat sau mai apropiat.
0: Am ajuns așa într-un punct încât mă faci să mă simt la emisiunea lui Prelipceanu când tu faci analiză politică, dar este vina mea, așa că îți propun să trecem la chestiuni mai lumești, cum le pomenesc eu aici la cină. Consultantul poate să fie prieten cu politicianul? Se bea și un șpriț la ceas de seară?
1: Desigur, între oameni există această consecință firească, prietenia. Și atunci, da, eu am rămas în relații bune cu foarte mulți oameni cu care am lucrat, nu cu toți. Dar dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea, ca să spun așa, nu se mai află într-o zonă a profesionalismului. Rolul consultantului este să-l disciplineze pe candidat sau pe client, să-l țină pe traiectoria predictibilă, coerentă și să-i maximizeze eficiența în lupta politică. Nu să fie dădaca sau psihoterapeutul sau prietenul de șpriț. Prietenii de șpriț sunt prieteni de șpriț, consultanții sunt consultanți, lucrurile nu trebuie amestecate.
0: Iar analiștii sunt analiști și au nevoie de obiectivitate, ca să spună vorbe critice la televizor.
1: Au nevoie de obiectivitate, dar obiectivitatea trebuie cumva antrenată, pentru că, desigur, deseori ți-o poți pierde. Important e, indiferent de statutul pe care l-ai, consultant sau analist, încerci totuși să rămâi într-o zonă de profesionalism.
0: La ceas de seară ai ieșit și cu Raluca Turcan și te-aș invita să ne spui povestea voastră. Cum a început? În campania electorală, am aflat un pic mai devreme, o frântură de poveste.
1: A început în sediul din Bulevardul Aviatorilor al Partidului Național Liberal. Acolo ne-am cunoscut. Acolo cred că ne-am stabilit și prima întâlnire. Pentru
0: cine
1: că...
0: a făcut primul pas?
1: Cred că eu am făcut primul pas. Pentru că ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și povestea este cunoscută.
0: Astăzi, cinele voastre sunt liniștite sau factorul politic intervine mereu și discutați și politică la ceas de seară?
1: Nu știu dacă mai există această cină liniștită ca în anii 70-80 sau ca într-o Românie de altă dată. Astăzi mai e și un post de televiziune care rulează pe fundal, mai sună și câte cineva să mai rezolve câte o problemă. Tu trebuie să rezolvi uneori câte o problemă seara târziu sau poți comanda mâncare într-o seară.
0: Aici îmi vine să adresez această întrebare. De câte ori pe lună îți scoți soția la cină în oraș?
1: Cred că reușim de maxim două ori pe lună. Nu știu dacă mă încadrez într-un anumit standard, nu știu care este standardul recomandat. Sunt momente când, de exemplu, dacă ești în vacanță, ieși la cină, la restaurant în fiecare seară. Odată ce revii acasă și se aglomerează programul, trebuie să fii în mai multe locuri în același timp, să prelungesc anumite ședințe, anumite proiecte, dar cred că de două ori pe lună ar fi, să-i spunem, o cifră neexagerată.
0: Un buchet de flori primește acasă fără niciun motiv. Te întreb dacă mai ești un bărbat romantic după ani de căsnicie.
1: Da, romantismul cred că se lășuiește cumva în toate familiile, nu? Mă gândesc. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul. Dar, desigur, sunt momente din an când, evident, cumpăr un buchet de flori, îmi face o deosebită plăcere să vin acasă cu un buchet de flori, dar de vreo 4-5 ani îl oferim împreună, eu și băiatul Ralucăi, deci...
0: Cât are băiatul?
1: Va face 19 ani în curând.
0: Mulți înainte. Deja major, către ce zonă merge? Cu oameni pasionați de politică amândoi în casă?
1: Nu știu să spun și cred că și lui este greu să decide cu privire la traiectoria profesională, dar s-ar putea să avem un răspuns în următoarele câteva luni, mă gândesc.
0: Pentru că Raluca Turcan, soția ta, este politician, a fost președinte de partid, ministru în mai multe guverne, s-a întâmplat vreodată ca analistul Valeriu Turcan să o critique public? Și dacă da, ai mai primi mâncare caldă acasă?
1: Cred că aș mai primi mâncare caldă acasă. Prima concluzie. În general, și pentru că nu vreau să intru într-un conflict de interese, evit să comentez pozițiile publice ale soției mele, pentru că atunci, în mod inevitabil, ai deveni subiectiv și încerc să evit acest lucru. Eu cred că oamenii pleacă de la premiza că nu vor să vadă pe cineva care nu poate să fie cât de cât obiectiv atunci când comentează evenimente politice la televizor. Și atunci încerc să evit riscul unui conflict de interese și evit subiectele pe care poate le generează din perspectiva comunicării publice soția mea. Încerc să îi las pe alții din platou să le comenteze așa cum consideră de cuvință, tocmai pentru a menaja, dacă putem să-i spunem așa, nevoia unei discuții sincere, oneste, fără conflicte de interes.
0: Acasă cine câștigă o dezbatere în familie? Cine conduce casa? Cine-i mai organizat?
1: Eu nu cred în această idee că doar cineva trebuie să câștige dezbaterile acasă, că doar cineva trebuie să-și asume sarcinile unei case. Până la urmă, toate eforturile în familie trebuie să fie eforturi comune. Și câtă vreme există dorința de a suplini, să-i spunem, lipsa de timp a soțului sau a soției într-un anumit context, sarcinile pot să fie preluate de către celălalt membru al familiei. Da, sunt momente când, de exemplu, doar eu fac cumpărăturile sau doar eu rezolv anumite probleme. Atunci când sunt eu implicat în anumite probleme, desigur că responsabilitățile îi revin soției.
0: Cine decide unde mergeți în vacanță?
1: Aș îndrăzni să spun că mai degrabă eu, dar norocul face să avem interese din această perspectivă foarte similare. În general mergem la soare, la plajă și nu cred că am stat în vreo vacanță mai mult de 10 zile.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
7: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
6: La
7: unde
6: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
7: Sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știi agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
7: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficit

0: Digi24 FM.
1: Sunteți la cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
2: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu Valeriu Turcan, consultant politic, analist și de asemenea jurnalist, pentru că meseria asta nu moare niciodată, nu? Odată jurnalist, tot timpul jurnalist. De altfel, ești omul care a și scris o carte despre comunicarea de criză și despre breaking news. Și te-aș întreba foarte scurt, ce mai înseamnă astăzi această expresie, breaking news?
3: Acest concept s-a devalorizat foarte mult în România pentru că lucrurile au fost foarte amestecate, dar desigur că sunt știri mai importante decât altele. Și cele importante care au consecințe majore sunt prioritare și din perspectiva instituțiilor publice, din perspectiva actorilor politici din România. Ei sunt orientați spre gestionarea unor subiecte care nu le conferă niciun fel de confort, subiecte sau evenimente care pur și simplu se prăvălesc peste ei și sunt nevoiți să reacționeze. De aceea am scris această carte, este un ghid foarte ușor de parcurs pentru cei care gestionează mize importante și noi știm că atunci la mize importante, dacă se întâmplă ceva negativ, vor exista niște consecințe. Ele sunt în planul imaginii, în planul reputației, dar pot să fie și financiare sau de altă natură. A fost o carte care a dispărut din librării foarte rapid, tocmai pentru că este un ghid extrem de practic în ceea ce înseamnă, cum îi spunea un profesor din America, pregătirea pentru inevitabil, pentru că este doar o chestiune de timp până când o criză va deveni realitate, indiferent dacă ești președintele României, prim-ministru, ministru de externe, liderul unui partid sau șeful unei companii care lucrează cu publicul sau care are o responsabilitate majoră față de oameni și față de opinia publică.
2: Vreau să vorbim și despre inteligența artificială foarte, foarte pe scurs, pentru că sunt foarte curioasă cum AI-ul poate schimba comunicarea politică. Vom mai ști dacă un discurs e scris de mâna unui om cu emoție sau de ChatGPT, de exemplu?
3: Cred că vom putea face această diferențiere, dar nu cred că o să țină pentru foarte mulți ani. Părerea mea este că în circa 5 ani de zile va fi aproape imposibil să deosebești un text scris de un, să-i spunem, scriitor celebru, de un text scris de inteligență artificială. Riscurile sunt majore din această perspectivă. Dacă ar fi să ne uităm astăzi în imensitatea internetului, aproape nimeni nu mai poate să facă diferența între un comentariu pus de o persoană reală și un comentariu pus de o rețea de boți. Este extrem de dificil să faci diferența. Majoritatea comentariilor care există astăzi pe internet sunt create cu inteligență artificială, cu rețele de boți, de sute de mii, de milioane.
2: Vezi
3: de
2: un pericol?
3: Boți. Un pericol imens, pentru că am putea asista la o falsificare a democrației. Cine deține astfel de tehnologii poate simula o vastă dezbatere națională fără ca ea să existe. Și atunci când creezi o vastă dezbatere națională în mod neautentic, practic tu subminezi democrația și acoperi dezbaterea rațională care ar putea să existe legitim în țara respectivă între diversi lideri politici care au responsabilități imediate față de electorat. Pericolul este uriaș și cred că vom asista la foarte multe derapaje. Inteligența artificială îți permite astăzi, pentru câteva sute de dolari, să alterezi discursul unui politician, să creezi, să inventezi scenarii sau acțiuni reale care n-au aparent reale care n-au existat niciodată de fapt, pentru a intoxica opinia publică și pentru a determina un anumit curs al deciziei publice în țara respectivă. Și dacă ar fi să ne uităm, americanii, britanicii, francezii, toate țările dezvoltate încearcă să-și structureze sisteme naționale pentru a identifica cât mai repede cu putință astfel de dezinformări sau intoxicări, în special în mediul virtual.
2: Aș continua la infinit discuția aici, pentru că sunt multe de zis, dar aș vrea să-ți adresez și cele 10 întrebări de final, un pic mai personale. Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
3: Cel mai greu moment din viața mea

0: A fost atunci când am încercat să-mi construiesc o firmă de relații publice care să reziste pe piață și mă loveam în cascadă de tot felul de solicitări incorecte din partea potențialilor parteneri și clienți sau clienți. De genul, da, te ajutăm, da, vei lua proiectul, dar trebuie să faci nu știu ce. Genul ăsta de condiționări pentru mine a însemnat vreo 6 luni în care am fost aproape blocat în totalitate din cauza acestui tip de solicitări. Mi-am dorit întotdeauna și îmi doresc în continuare să fiu stăpânul propriilor decizii profesionale și să rămân un om liber. Îmi place libertatea, cred că din perspectiva mea este o valoare umană fundamentală, că mulți alții doresc să sau sunt dispuși să-și o piardă, e un lucru pentru care vor plăti mai devreme sau mai târziu.
1: Care este cea mai mare teamă ta? De ce ți-e frică?
0: Cea mai mare teamă a mea este că noi ca țară vom ajunge la 50 de ani de la prăbușirea comunismului și vom avea o țară cu o parte importantă din populație trăind permanent în afara ei, fără să mai vadă vreodată posibilitatea, fără să-și mai dorească vreodată să revină în patrie. Când eram copil și mergeam la bunicii mei, străzile satului erau pline de copii. Era o gălăgie înfiorătoare, alergau, râdeau, glumeau. Astăzi satele României sunt părăsite. Unele arată ca niște sate bântuite și temerea mea este, cea mai mare teama mea este că din ce în ce mai mulți copii născuți și educați în această țară vor alege să plece fără să-și mai dorească să mai revină vreodată.
1: Ce te enervează instantaneu?
0: Mă enervează această categorie grobiană, bombardierii, cei care sunt agresivi în trafic. Nu înțeleg de ce la noi persistă astfel de comportamente în spațiu public într-un mod atât de agresiv și în alte state oamenii sunt relaxați și nu, pur și simplu nu te confrunți cu așa ceva.
1: Ce calitate ai vrea să împrumuți de la Raluca?
0: O tenacitate care merge dincolo de limitele umane aproape.
1: Care este cel mai nedrept lucru care s-a spus despre tine?
0: Nu mi-aduc aminte. Dacă a fost ceva care să mă fi rănit într-un anumit moment, faptul că astăzi, în acest moment, nu mi-aduc aminte de el, înseamnă că n-a însemnat, de fapt, atât de mult cum am crezut eu inițial.
1: Ce nu știe aproape nimeni despre tine?
0: Că sunt extrem de meticulos și atunci când mă apuc de un lucru, mă apuc din postura unui foarte profund cunoscător al lui.
1: Cu cine ai vrea să iei ultima cină din viața ta?
0: Ultima cină din viața mea aș vrea să o iau cu familia.
1: Și este ultima întrebare, ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
0: Nu mă pot gândi doar dintr-o perspectivă personală. Mi-aș dori, de exemplu, ca România să facă un salt în față, să lăsăm niște apucături care se trag din comunism undeva în urmă, să putem privi cu încredere către viitor. Mi-aș dori foarte mult ca atunci când România va aniversa 50 de ani de la căderea comunismului să fie o țară mult mai bună pentru proprii cetățeni decât este astăzi.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
0: Mulțumesc!
1: Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
3: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere.
0: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
3: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplu chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
2: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
3: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Planeta, știu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 22, un nou jurnal, accident cumplit în județul Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și a intrat într-un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a luat foc și a ars ca o torță. La volan se afla chiar unul dintre tineri. Are mai multe informații colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins la volan de 3 ori, deși nu avea permis de conducere. Ultima dată, întâlnirea cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev are mai multe date.
2: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Acuzații de mită pentru promovarea examenelor la medicină la Universitatea Ovidius din Constanța, promovarea examenelor și a colocviilor, ar fi costat între 600 și 2500 de euro. Doi asistenți universitari au fost reținuți de procurorii anticorupție. După grate au ajuns și două studente. Iulia Stanciu are mai multe informații.
3: Bun găsit, este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate. Acum, cele 4 persoane urmează să fie prezentate în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
0: Incendii masive de vegetație în Caraș-Severin, zeci de pompieri și două autospeciale intervin pentru stingerea focului, care riscă să se extindă spre zonele locuite. Două elicoptere dotate cu containere speciale de apă au fost mobilizate în sprijinul echipajelor de la sol. Unul dintre acestea acționează deasupra Parcului Național Domogled, iar cel de-al doilea intervine în zonele în care focul se extinde spre localități. Ziua și scumpirea la pompă, șoferii care s-au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Carburanții costă mai mult decât ieri. Motorina a depășit cu mult pragul de 10 lei pe litru la toate stațiile, iar benzina se apropie de 9 lei și 80 de bani. Experții în energie spun că autoritățile ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc zilnic prețurile.
4: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
5: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
6: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
7: Scad acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
8: Păi da, abia facem față.
9: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
8: Să se gândească și la popor, nu numai la ei.
10: Poate că asta e normalitatea.
9: A devenit normalitate?
10: Păi nu vezi. E bine vreodată.
4: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9 lei și 80 de bani pe litru.
11: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzina. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
4: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.

0: La 4 luni de la căderea guvernului Bolojan, România încă nu are un executiv cu drepturi depline la Palatul Victoria. Deși președintele Nicu Șordan promitea în luna mai că vom ieși din această criză în timp rezonabil, soluția guvernării încă întârzie. Liderii fostei coaliții nu reușesc să se înțeleagă și nicio variantă de premier înaintată până acum nu a adunat majoritatea necesară formării unui viitor executiv, așa că toate privirile sunt îndreptate acum către Cotroceni. Nicu Șordan ar fi pregătit un nume surpriză, spun surse Digi24, apropiate de administrația prezidențială. Care este profilul căutat de președinte pentru viitorul premier, dar și ce scenarii sunt luate în calcul, ne spune Rebecca Manea.
1: Bun găsit! La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să vină să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicu Șordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicu Șordan este, cum spuneam, un independent, un bun economist, pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern, asta atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. Ca variantă însă a mai fost vehiculat Alexandru Nazare, tocmai pentru că este un bun economist, s-a tot vorbit despre numele acesta și ar fi poate potrivit pentru funcția de premier. În același timp, am văzut că săptămâna aceasta ar fi trebuit, cel puțin din informațiile noastre, să aibă loc consultări informale și formale la Palatul Cotroceni cu membrii din fosta coaliție, cu partidele parlamentare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, însă au tot fost discuții pe care le-au avut liderii de partid, președintele. În același timp, ne uităm și la ce își doresc partidele și știm foarte bine faptul că socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare. La UDMR însă se ia în calcul chiar și varianta participării, susținerii într-un guvern format în jurul PSD. Aur știm foarte bine voia în continuare să se facă acele alegeri anticipate și nu ar susține un executiv din care nu face parte. Ne așteptăm însă ca în următoarea perioadă, în zilele următoare, să vedem cine este acest premier și dacă va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament.
0: Apar primele măsuri după incidentul din capitală, unde un polițist local a omilit o femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar. Agentul a fost mutat temporar într-o structură fără contact cu publicul și este cercetat disciplinar. Primăria sectorului 1 anunță că polițiștii locali care merg pe teren vor fi echipați de acum cu camere de înregistrare. Până la finalizarea achiziției, intervențiile vor fi făcute în echipe mixte alături de agenți de la Poliția Generală care vor purta astfel de camere. În paralel, cazul a fost sesizat organelor de urmărire penală pentru a stabili dacă femeia era implicată într-o activitate organizată de comerț ilegal sau dacă, dimpotrivă, era o persoană exploatată.

0: Zile decisive pentru războiul din Ucraina. Vladimir Putin discută față în față cu emisarii președintelui Statelor Unite, trimiși de Trump la Moscova ca să negocieze un acord de pace. Potrivit jurnaliștilor de la Bloomberg, Vladimir Putin este convins că Rusia deține avantajul pe câmpul de luptă și că va opri războiul doar în propriile condiții. Mâine, oamenii lui Trump vor ajunge la Kiev pentru discuții cu partea ucraineană.
1: Президентом действительно состоится, будет беседа, как правило, до этого они были достаточно продолжительны. Давайте дождемся, мы обязательно...
2: Steve Witkoff și Jared Kushner au fost trimiși la Moscova într-o misiune aproape imposibilă. Emisarii lui Donald Trump trebuie să îl convingă pe Vladimir Putin să accepte noua propunere de pace în Ucraina. Deși surse apropiate Kremlinului scot deja din calcul șansele de succes, președintele Statelor Unite este încrezător.
3: And we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
2: Vor urma discuții și la Kiev pentru prima dată în cadrul actualelor negocieri. Ca să garanteze securitatea delegației americane, Volodymyr Zelensky a încetat atacurile pe durata vizitei și a propus Moscovei un armistițiu aerian.
4: З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів.
2: Rusia a dat asigurări că nu va lansa niciun atac asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile.
1: Президент России, Верховный главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
2: De la ultimele discuții de pace în luna februarie, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce. Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate. Vizitele de până acum ale lui Witkoff și Kushner în Rusia nu au dus la niciun acord. Moscova cere concesii privind teritorii pe care Kievul nu are de gând să le cedeze.
0: Una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară îi fascinează pe turiști care vin special în zonă ca să admire peisajele de pe Transalpina, iar la început de toamnă priveliștea este parcă și mai impresionantă.

0: primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Nu, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată încă până acum, dar e foarte, foarte super.
1: Peisajul super. Început de toamnă.
4: Nu e prima dată. Am mai fost și ne-am întors, că ne-a plăcut.
5: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
4: Prânză,
5: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
6: Primul weekend de toamnă a venit doar în calendar. Sunt 80.000 de oameni acum pe litoral, iar meteorologii anunță vreme perfectă pentru plajă și în următoarele zile. În plus, pe lângă soare și mare, cei care și-au amânat concediul pentru septembrie se bucură și de prețuri mai mici.

0: În primul weekend de toamnă, plajele au fost pline în stațiunile de pe litoral. Turiștii au profitat de vremea bună, dar și de tarifele reduse. De exemplu, un șezlong costă doar 20 de lei față de 50 de lei cât era în plin sezon.
1: E un noroc că am prins vreme caldă și...

0: caldă, este curată, fără alge. Nu mă așteptam să fie așa de cald și chiar mă bucur că se pot juca copiii. Noi am mai fost odată și în august, dar sincer mi s-a părut mai bine acum.
1: Mulțumiți sunt și patronii afacerilor de pe litoral.
2: Încă este perioada hanției, avem și stavrit, am început să pescuim și pisică de mare, deci avem marfă, avem și turiști, e bine.
1: Specialiștii spun că de 20 de ani nu au mai fost atât de mulți turiști pe litoral în această perioadă.

0: Lovitură dură pentru o patinatoară din Rusia, Camila Valieva, rămâne fără statutul de sportiv neutru pentru că ar susține războiul împotriva Ucrainei. Statutul îi permitea să participe la competiții internaționale, iar regulamentul pornește de la prezumția că sportivii din Rusia și Belarus pot fi eligibili dacă nu există motive de excludere. În 2022, patinatoarea a fost în centrul unui scandal de dopaj la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, iar în ianuarie 2024 a fost suspendată pe o perioadă de 4 ani. Ea și echipa Rusiei au fost descalificate și au pierdut medaliile obținute. Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite, care și-a ucis cei 3 copii în timp ce suferea de depresie postnatală. După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, procesul a fost anulat pentru că juriul nu a reușit să ajungă la un verdict. 11 dintre jurați au propus achitarea femeii, în timp ce al 12-lea a votat împotriva acestui verdict. Unanimitatea juriului este obligatorie în procesele penale judecate în Statele Unite.
1: I'm going to declare a mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial.
2: Decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
3: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
2: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei 3 copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să își ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de 2 ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
4: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
2: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internată într-o clinică de psihiatrie.
0: Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o lovitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori motivează echipele de urgență care continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
5: We can go inside again.

0: Scenă incredibilă surprinsă în timpul unui zbor în Statele Unite. Pasagerul unui avion a fost legat de scaun cu bandă adezivă după ce a agresat o însoțitoare de bord. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență. Pe parcursul zborului, bărbatul ar fi făcut remarci rasiste și homofobe la adresa echipajului și a altor pasageri. Cel puțin două persoane au fost atacate. În cele din urmă, pasagerul recalcitrant a fost imobilizat cu bandă adezivă. A rămas așa timp de 15 minute până la aterizarea avionului. Totul s-a petrecut la clasa 1 la aproximativ 2 ore după decolare. Potrivit FBI, individul a fost arestat pe aeroport și a fost acuzat de infracțiuni la nivel de stat. Spania se confruntă cu un nou val de căldură extremă. Ieri în Andalusia, temperatura înregistrată a bătut recordul pentru luna septembrie, 45,7 grade Celsius. Care sunt explicațiile? Aflăm de la Lin Petrica.
1: Bun găsit, meteorologii spanioli vorbesc despre temperaturi cu cel puțin 10 grade peste media normalului pentru începutul lunii septembrie. Este o masă de aer foarte cald care a venit dinspre nordul Africii și din sudul Atlanticului și a acoperit întreaga peninsulă iberică de la nord la sud. Au fost deja maxime de peste 40 de grade în Zaragoza, în Barcelona, în Valencia, în Sevilla. A fost remarcat acest vârf de 45,7 grade în sudul Andaluziei, undeva la granița cu Portugalia. Este o temperatură nu numai care depășește recordul pentru luna septembrie pentru măsurătorile din totdeauna de pe teritoriul Spaniei, dar este și cea mai mare temperatură înregistrată anul acesta pe teritoriul țării. Iată, a fost mai cald acum decât a fost în timpul verii, în plină vară, și nopțile au fost foarte călduroase. Tot aici, în sudul Andaluziei, a fost o minimă de 27 de grade, iar azi noapte, în multe regiuni, inclusiv aici de unde transmit eu, nu a coborât sub 25 de grade. Meteorologii spun că va ține așa cel puțin până marțea care vine. Trebuie reamintit faptul că pe teritoriul Spaniei au fost anunțate de către Ministerul Sănătății 5232 de decese puse pe seama căldurii extreme, cu cel puțin 500 peste nivelul total al anului trecut, care a fost recordul de până acum.
0: Momente de groază la o bază militară în apropiere de Atena. O aeronavă F-4 Phantom a forțelor aeriene grecești s-a prăbușit în timpul unei demonstrații. Imaginile filmate de martori și postate online arată o coloană uriașă de fum negru. Avionul se afla în aer de cel puțin 2 minute atunci când a început să piardă altitudine și apoi s-a lovit de pământ. La bord se aflau 2 piloți care au murit în accident. Un elicopter de stingere a incendiilor a fost mobilizat pentru a stinge flăcările care au cuprins aeronava.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
4: Cam așa, da, 4 ani.
3: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
4: Da, păi,
3: e o exagerare?
4: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea premiu pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
3: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
4: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
3: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
4: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
3: ori. Depresia actorului?
4: Da, și nu e o chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: madinka, shawali kali kala no saikalu bima madinka, shawali kali nishule, nishule. O tenti, nishule. Bravo, bu. Stai pe numai capri, stai lu pe numai capri.
1: Să treci, Neagogule.
2: Să treci, Fărință, să
3: fiți sănătoți. Hai, bă, Fărință, nu dai și tu un țoi acum la plecare?
1: Uite că n-am mărunte.
4: Opa, unde faci așa?
5: Unde mă fac? Nu vezi, stau la rând.
6: Atârmă-te și abare.
1: Uite, vezi? Ce faci, Măricule?
3: Hai, Fărință, treci, arăt.
1: Să treci. Câtă vine de?
6: Hai mult, bă, că ai tras tare. Semnează aici. Ți-am spus că la oi să câștigă bine.
1: Păi?
6: Și acum ce ai de gând să faci?
5: Sensorul, omul, ce să facă?
6: Chiar te zori?
1: Păi?
6: Și acum banii ce ai de gând?
1: Îmi iau motocicletă, nene, mare, mare de tot.
6: Uite cecul și uite numerat.
1: Să trăiești.
5: Dar ieșiri nu-i dai?
6: Noroc și să auzim de bine.
1: Să auzim, nene, să trăiești.
6: Păi nu-i nume?
1: Am încredere, nene, păi.
6: Altul la rând.
1: Vezi?

0: Digi24 FM.
1: Bun găsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Multe zone ale Europei încă se recuperează după canicula care a cuprins continentul în această vară. În orașe precum capitala Franței, imagini cu vizitatori și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme au făcut deja în conjurul rețelelor de socializare și al știrilor. Dar astăzi vrem să aducem în lumina reflectoarelor alți locuitori ai Parisului. Unii care locuiesc în locuințe improvizate ca acestea, case care se pot transforma în capcane de căldură. Adam se numără printre sutele de parizieni fără adăpost, pentru care viața fără un acoperiș adecvat deasupra capului, dar rămite cu aer condiționat, a făcut această vară aproape insuportabilă.
2: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt. Ca și cum ai trăi într-un cuptor.
3: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
4: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
3: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au permis oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
2: Corturi peste tot.
3: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
2: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
3: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
4: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
3: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
4: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
3: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
2: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat. Nu se vedea așa ceva pe străzi.
3: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
2: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
3: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
2: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
3: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ofelie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
4: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor și adăpostirea oricui trăiește pe străzi în Franța, dar pur și simplu nu își îndeplinește obligațiile.
3: La mijlocul lunii august, autoritățile au evacuat tabăra din sudul Parisului și au mutat temporar locuitorii undeva în afara orașului.
4: Nu știu ce să fac. Fiul meu trebuie să meargă la școală.
3: După ce au fost evacuați, Mira și fiul ei, Adam, au fost mutați într-o suburbie a Parisului pentru o săptămână. După aceea, au trebuit să se descurce din nou singuri. Singura lor opțiune era noua tabără din fața primăriei.
4: Uneori am migrene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
3: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
4: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
2: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, dăm să deschidem mai multe.
3: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. Mai multe orașe, precum Strasburg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Mergem spre mult mai răcoroasa Letonie, din Europa de Nord, unde orașul Terehova se află chiar la granița cu Rusia. Când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei, forțând Letonia să introducă controle vamale mai stricte aici. Vorbim de măsuri menite să interzică, de fapt, importul anumitor mărfuri în Rusia. Aceasta a însemnat muncă suplimentară pentru vame și precum Igor. În fiecare zi, el și colegii săi lucrează pentru a zădărnici eforturile contrabandiștilor, care ar vrea să fenteze sancțiunile.
5: Aceste lăzi de Prosecco se îndreaptă spre Rusia.

0: Anul trecut, Igors și colegii săi au interceptat aproape 30 de transporturi cu echipament militar ascuns. Punctul de trecere Terehova se află în extremitatea estică a Letoniei, la granița cu Rusia. Aceasta este ultima șansă de a împiedica bunurile de lux sancționate, echipamentul militar sau banii spălați să intre în imperiul lui Putin. Șafa îi ajută pe Vameș. Nasul ei este special antrenat pentru detectarea banilor cash, așa că a contribuit deja la dejucarea multor încercări de a eluda sancțiunile europene.
1: Există potențiale ascunzători peste tot, crăpături în caroserie sau în oglinzile laterale. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție sub scaune. Uneori, oamenii nici măcar nu pot ajunge la acele locuri pentru a verifica. Aici, câinii sunt de mare ajutor.
0: Războiul din Ucraina și sancțiunile asociate au adus multe schimbări în privința taxelor de frontieră. Răceala dintre Occident și Rusia se simte și aici. Vameșii letonii nu se mai aventurează prea departe de barieră.
2: Aș spune că înainte de război relațiile erau foarte profesionist și a fost destul de bine. Am făcut schimb de informații, dar bineînțeles, când a început războiul, toată această cooperare a fost suspendată.
0: Înainte de război, acești ofițeri vamali procesau până la 2000 de camioane de transport pe zi. Acum, traficul zilnic s-a redus la mai puțin de 200. Sancțiunile occidentale au îngreunat mult comerțul cu Rusia. Unele firme încearcă să le ocolească, dar ofițerii vamali le cunosc trucurile.
2: Desigur, în hârtii, de exemplu, se poate scrie că destinația finală va fi Kazahstanul, dar noi știm și avem informații că acest transport ajunge în Rusia. Când avem aceste informații, le verificăm din nou și dacă putem confirma acest lucru, bineînțeles că oprim transportul să intre în Rusia prin acest punct de trecere a frontierei.
0: În medie, vameșii opresc tentative de eludare a sancțiunilor de două ori pe săptămână. De exemplu, 10.000 de cartuși ascunse în cutii de scule sau motociclete care se presupunea că erau expediate doar prin Rusia către Uzbekistan. Letonia ia măsuri deosebit de dure. Amintindu-și de dominația sovietică din timpul războiului rece, ia foarte în serios aplicarea sancțiunilor. În capitală, Riga, multe companii europene care au intrat în conflict cu vama letonă și cer sfatul avocaților.
2: Auzim adesea clienți care spun, hei, în alte țări europene nu ar fi considerată o încălcare a sancțiunilor, pentru că știți că acum câteva luni sau chiar un an, eludarea sancțiunilor nu era incriminată în toată Europa, dar aici, în țările baltice, este vorba despre supraviețuirea noastră.
0: El spune că nu este întotdeauna o chestiune de rea intenție. Unele firme sunt pur și simplu copleșite de fluxul constant de noi sancțiuni.
2: Chiar și hârtia igienică este sancționată. Există liste lungi de produse. Uneori este o descriere, dar alteori este doar un cod sau o combinație a ambelor. Uneori depinde de preț, uneori depinde de utilizarea finală, fie că este vorba de comerțul cu amănuntul sau industrie.
0: Bunurile confiscate de ofițerii vamali sunt duse în depozite a căror locație este secretă. Agenția letonă pentru sechestrul de active trebuie acum să depoziteze cantități enorme de bunuri confiscate. Numai acest depozit conține sute de litri de ulei de motor și saci plini cu îngrășăminte.
2: În prezent depozităm în principal substanțe chimice și piese de vehicule, precum și covoare și vin scump. Gama este în continuă extindere, deoarece lista bunurilor sancționate crește în fiecare an.
0: Un judecător va decide ce se întâmplă cu articolele depozitate aici. În cel mai rău caz, exportatorii le vor confisca, iar guvernul leton le va vinde cumpărătorilor legitimi.
2: Până în prezent, vânzarea bunurilor confiscate v-a adus peste 3 milioane de euro în trezoreria statului. Dar am vândut doar aproximativ 20% din bunuri. Majoritatea se află încă în depozitele noastre.
0: Înapoi la granița leto-rusă din Terehova, ofițerul Solovievs inspectează pentru ultima dată camionul care transportă Prosecco spre Rusia.
2: Este modul nostru de a sprijini Ucraina. De aceea ne-am dublat eforturile pentru a împiedica trecerea mărfurilor sancționate. Suntem mândri să păzim granițele Europei.
0: Șoferul poate trece. Trece granița o dată pe săptămână, la fel cum făcea și înainte de războiul din Ucraina.
2: Nimic nu s-a schimbat. Oamenii vor dori mereu alcool.

0: cele din urmă, efectele sancțiunilor europene împotriva Rusiei depind și de aplicarea legii la nivel local, cum ar fi aici, la granița din Terehova.
1: Următoarea noastră poveste tratează tot probleme de la o frontieră. De data aceasta ne aflăm la un punct de trecere dintre Croația, care face parte din Uniunea Europeană, și Serbia, care nu e membra Uniunii Europene. Sârbii din zonă au protestat împotriva recentei implementări de către Croația sistemului digital de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Măsurile au îngreunat până la imposibil ceva ce pentru sârbi era de la sine înțeles de mulți ani de zile: traversarea teritoriului Uniunii Europene pentru școală sau pentru muncă. Profesioniștii precum doctorul Neboșa, bibliotecara Mariana și mulți alții vor doar să-și facă treaba, motiv pentru care au decis să ia măsuri.
0: Șoferi de camion furioși blochează granițele Europei. Cozi lungi la aeroporturi. ES, sistemul digital de intrare și ieșire al Uniunii Europene, a provocat agitație. Uniunea a început implementarea sa strictă acum câteva luni și regiunea de frontieră a Serbiei, o țară din afara Uniunii Europene, nu a fost cruțată.
2: Cum mă simt? Neajutorată.
0: Pentru micul sat sârbesc Nestin, ES este o amenințare esențială, dar locuitorii ripostează și câștigă. Exemplul lor arată că dăruirea și tenacitatea dau roade, chiar și împotriva puternicei Uniunii Europene.
3: Dacă nu am fi luat lucrurile în propriile mâini, am fi fost complet uitați. Dar puteți vedea că se poate ajunge la un acord în orice privință.
0: Dar ce a făcut exact Nestin? Satul idilic se află pe Dunăre, într-un colț îndepărtat al Serbiei. Totuși, locația sa este o problemă. Mulți oameni din Nestin și din satul vecin Vizic lucrează în centrul municipal Baca Palanca, de cealaltă parte a Dunării. Pentru a ajunge acolo, trebuie făcută o navetă zilnică de 4 km prin Croația, teritoriul Uniunii Europene. Dar intrarea în Uniunea Europeană este limitată la 90 de zile pe perioada de 6 luni. Și de la începutul lunii aprilie, Croația aplică cu strictețe regulile, monitorizând numărul exact de treceri de frontieră. În Nestin, tot mai mulți locuitori vedeau cum granița le era închisă imediat după 90 de zile.
2: Ați cele două sate ale noastre fac parte din municipalitatea Baca Palanca. Medici, școli, bănci, totul este de cealaltă parte.
0: Locuitorii din Nestin au refuzat să accepte acest lucru. Au protestat, blocând o intersecție mică, dar importantă, timp de o săptămână întreagă non-stop. Mașinile aveau voie să treacă la fiecare două ore, dar camioanele nu. Erau blocați.
3: Cât mai durează? Habar n-am. Oamenii se luptă pentru mijloacele lor de trai. În același timp, ni le iau și pe ale noastre.
0: După o săptămână, situația s-a schimbat. Sătenii au primit permise de la poliția croată, dar victoria lor are un gust amar. Pentru că medicul lor, Neboșa Curtin, face zilnic drumul invers de la Baca Palanca la Nestin. Nu a primit încă permis și nu știe cât timp își va mai putea ține cabinetul deschis.
3: Satul depinde de noi, dar încă nu avem permis. Suntem esențiali pentru supraviețuirea satului. Eu, ca doctor, două învățătoare, o educatoare, o bibliotecară, o farmacistă și șoferii de autobuz care duc copiii la școală și oamenii la muncă.
0: Chiar lângă biroul său din Nestin se află biblioteca, care este închisă până la o nouă notificare. Asta pentru că bibliotecara Mariana Șoșnica locuiește și ea în Baca Palanca. Și pentru ea granița este închisă.
2: Cum mă simt? Neajutorată. Și nu sunt doar eu, și alții, oamenii din Nestin și Vizic, simt la fel. Am lucrat acolo 10 ani.
0: Ceea ce a realizat Nestin cu blocada sa ar trebui să facă valuri în Baca Palanca. Dar până acum niciun sprijin nu a venit din partea autorităților sale, deloc.
3: Baca Palanca ne-a abandonat complet. În acele 7 zile nimeni de acolo nu a apărut aici. Nu mi s-a spus nimic, ca și cum nimeni nu ar fi responsabil. Ca și cum nimeni nu ne-ar fi auzit. Și acum promit un pod. Vom vedea dacă asta se va concretiza.
0: Am cerut în repetate rânduri tuturor oficialilor guvernamentali interviuri, inclusiv autorităților din Baca Palanca, fără niciun rezultat. Și astfel, în ciuda mândriei lor că au obținut o excepție pentru statul lor din partea puternicei Uniunii Europene, Zoran și locuitorii din Estin sunt încă îngrijorați pentru biblioteca și medicul lor.
3: Nu e corect. Neboșa e cel care a pus totul în mișcare și îi suntem foarte recunoscători. A fost cel mai dedicat dintre noi. Ambele sate au participat, dar doctorul ne-a pus în mișcare și acum totul s-a oprit.
0: Uneori, spune el, se gândește să emigreze din Serbia în Uniunea Europeană și glumește doar pe jumătate.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Faceți cunoștință acum cu Nima Sherpa. După cum sugerează și numele său, face parte din grupul etnic himalaian, cunoscut în special pentru expertiza în alpinism la mare altitudine. Ceea ce ar putea fi o surpriză este că următorul reportaj are loc de fapt în Norvegia. Nima și un mic grup de alți șerpași călătoresc în fiecare an în Akrafjorden pentru o misiune specială. Mai exact, să-și folosească abilitățile unice pentru a crea scări de piatră. Eforturile lor permit tot mai multor oameni acum să acceseze traseele de drumeție superbe, dar adesea dificile, ale Norvegiei.
5: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
6: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
5: De aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Girveti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
6: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
5: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
6: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
5: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
6: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
5: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
6: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
5: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
6: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
5: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
6: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
5: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
6: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
5: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza Cascadei, Nina Kaltvasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
7: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
5: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Akrafjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
8: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o face accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
5: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
6: În budism credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
5: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!
9: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
10: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței, un loc în România unde se face paliație, printre altele. Mulțumim foarte mult că ați venit astăzi.
1: Eu mulțumesc de invitație, de fiecare dată o plăcere să discutăm și să am ocazia să discut despre îngrijire paliativă.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
1: Bine, ne revedem.
0: Doamna Nemțanu, ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal. E puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
1: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci pot să spun că am văzut, așa cum ați spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor și cred că, mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur, statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social, statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil o foarte mare divizare în două direcții, o direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, mai ales serviciile medicale, sociale, o altă direcție care spune da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost foarte mult vehiculate acum în spațiu public și care este normal să le apreciem, mai presus de asta trebuie să existe răspundere. Pentru că cu bunătate și cu blândețe, ni s-au arătat imagini foarte frumoase pe care nu le contest și e foarte bine că au existat condiții decente de îngrijire, dar mai presus de atât există o răspundere. Eu pot să vă zic ce văd la noi, oricine ne-a trecut vreodată pragul și a ajuns fie pacient, fie aparținător în serviciile noastre, știe că toate serviciile pe care le oferim vin însoțite de foarte multă compasiune, foarte multă grijă, foarte multă decență. Dar asta nu exclude profesionalismul, nu exclude îngrijirea responsabilă.
0: Doamnă, da, trebuie totuși să ne explicați și de ce Fiindcă contraargumentul adus de mulți concetățeni e bun. Și ce se întâmplă cu acei oameni? Rămâneau pe stradă? Există altă soluție?
1: Da, cred că aici trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că standardul nu e strada. Standardul ar trebui să fie dreptul fiecărui om de a fi îngrijit cu decență și cu profesionalism.
0: Bun. De ce le luăm pe rând? De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe această, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis.
1: Exact, exact.
0: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
1: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
0: Nu veneau, erau trimiși.
1: Unii veneau, unii erau trimiși. Și într-adevăr că, iar un alt aspect important, nu trebuie să uităm, cum am spus, de responsabilitatea statului. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
2: În teorie, în teorie, practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Da. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
1: Aici, întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații,
2: exact,
1: de asociații private.
2: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
1: Da.
2: Că așa, în teorie,
1: ne-ar plăcea
2: tuturor ca drepturile noastre
1: să fie respectate
2: de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta.
1: Da,
2: știm
1: da.
2: Că nu există lucrul ăsta.
1: Da.
2: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră vi s-au părut că erau chinuiți?
1: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
2: asta
1: fericit.
2: Asta dacă aveau casă.
1: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
2: Aici pot să vă dau dreptate. Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
1: da,
2: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să îi lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
1: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
2: doar
1: instituțiilor.
2: Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
1: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare, cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dumbrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiez un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
2: Nu vi se pare că statul impune niște reguli ONG-urilor și entităților private, niște standarde, niște reguli pe care el însuși nu le respectă?
1: Mă gândeam chiar venind pe drum încoace că vorba cu o caua mică s-a inventat la noi. E o vorbă populară atât de bine implementată care are legătură exact cu ce a spus. Pentru că de multe ori noi vedem dublu standard. Într-adevăr, dacă mergem într-un spital public, s-ar putea să fie zeci de motive pentru care ar trebui închis pe loc. Clemență nu găsim. Când suntem noi verificați și vin în control autorității,
2: sau centre de bătrâni, sau
1: centre de bătrâni, sau centre de zi, sau alte locuri de suport social sau medical. Cum am spus, clemență nu găsim. În schimb, soluția nu este să scădem standardele. Soluția este să lucrăm cu autoritățile, să îmbunătățim legislația, să o schimbăm, să o facem astfel încât să fie mai accesibilă, mai orientată către pacient, mai ușor de îndeplinit. Dar nu este să o evităm.
0: Haideți să vă pun și o altă întrebare. Un om de bună credință, că plecăm de la această și cunoașteți probabil și alți oameni care au pus pe picioare asociații, fundații care activează. Un om de bună credință, în 20 de ani, ar fi putut să se autorizeze?
1: Evident. Evident că da. Aici răspunsul este foarte clar și strict pe acest subiect al autorizării. Din punctul meu de vedere, discuția nici nu trebuie să ajungă la discuții de fond, dacă ar urma, să zicem, un demers juridic. S-ar opri în camera preliminară, ca să spun așa. Aici răspunsul este evident. Da. Autorizarea se putea face. Dacă nu s-a făcut, nu sunt eu cea în măsură să spun de ce nu s-a făcut, dar revin. Autorizarea nu este doar o hârtie de pus pe perete și atât. Înseamnă în spate niște protocoale pe care suntem obligați să le respectăm, niște standarde în cazul în care se întâmplă complicații, există niște proceduri care spun ce să faci, în cazul în care se stinge cineva, există o documentare care documentează și poate dovedi în orice moment ce s-a întâmplat în acel caz, pentru că toate bunele intenții nu înlocuiesc realitatea despre care vorbim. Vorbim de cazuri grave, foarte grave, cazuri terminale, care presupuneau un nivel de calificare
0: și
1: existent.
0: O întrebare, răspunsul după o scurtă pauză. Întrebarea așa. Dar statul, doamnă, nu are și el la rândul său niște proceduri, niște legi după care ar trebui să se ghideze atunci când gestionează astfel de pacienți? Nu doar să-i evacueze cu ambulanță? Undeva?
1: Cu siguranță.
0: Haideți să discutăm și despre lucrul ăsta după o pauză scurtă.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă, discutam înainte de pauză despre obligația statului român. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
2: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bună știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
3: Vreau să mă întorc la oameni.
2: Da.
3: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
2: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
3: Da, am înțeles. Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
2: Da.
3: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
2: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost, efectiv, să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma. Pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani. Iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
3: Doamne Nânțaru, știm amândoi, este cumplit să îmbătrânești în România și să nu ai pe nimeni.
2: Da.
3: Dumneavoastră administrați un ONG care face un lucru pe care statul nu-l face.
2: Da.
3: Cred că sunteți singurii care asigurați asistență pentru oamenii care sunt aproape de momentul trecerii. Câți oameni îngrijiți și câți oameni vă solicită ajutorul în timpul unui an? Ca să ne dăm seama care este nevoia.
2: Apropo de ce facem cu acești oameni care nu au variantă, noi suntem în postura de a refuza oameni în fiecare zi. În momentul de față, fundația pe care o conduc prin cele 6 centre pe care le avem, din care 2 sunt spitale, anul trecut, de exemplu, am ajutat 5.897 de pacienți, deci aproape 6.000 de pacienți. Dar cererea este de 184.000 de pacienți. Deci știu cum e să refuzi o solicitare. Zilnic refuzăm oameni pentru că nu facem față cererii. Ce am făcut noi în toți anii ăștia în care zilnic refuzăm, încercăm să construim cu alte fundații, cu alte ONG-uri, să educăm.
3: Dar totuși cererea rămâne mare,
2: rămâne
3: ceea
2: imens.
3: Ce arată practic,
2: da,
3: că oamenii nu au altă variantă.
2: Evident.
3: Cei 5.897 pot să se considere totuși norocoși, dacă putem vorbi,
2: da,
3: de noroc în situația,
2: da,
3: asta. Dar oricum, să o sfârșești demn în România este un noroc. Ce se întâmplă cu cei 170.000 care nu beneficiază de îngrijire paliativă în România? Unde se duc?
2: Din
3: se duc la spital? Stau acasă? Se duc la Odumbrava? Unde se duc? Ce se întâmplă cu ei?
2: Scenariul care este real pentru acești oameni, în orice variantă ar fi, este de coșmar. Pentru că fie rămân acasă cu o familie care e total depășită de ce se întâmplă, pentru că nu sunt medici în fiecare familie, nu știi cum să faci față unui om care urlă de durere și tu nu poți să-i administrezi nimic. Deci e varianta de scenariu, de coșmar, în care rămâne acasă și trauma e și la nivelul lui și la nivelul familiei. E varianta în care merg într-un loc nepropice pentru îngrijirea de care au nevoie și atunci, da, poate este un pic mai bine, dar nu este ce ar trebui să primească. Din păcate, în schimb, statul nu oferă pentru acești oameni variantă. Nu oferă
1: Sunt
2: nicio variantă.
1: Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
2: Da.
1: 11 județe din această țară.
2: Da.
1: Explicați-mi o secundă, ca să, iarăși, să înțelegem. De foarte multe ori, astfel de servicii sunt servicii costisitoare.
2: Uh-huh.
1: Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie,
2: da,
1: de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
2: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1.400 de lei, în jur de 1.400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
1: Dar modelul în alte țări europene, cum arată?
2: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
3: Că dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă la...
2: Exact. Exact.
3: De privat sau de stat.
2: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
3: Și mai este o problemă legată de personalul calificat.
2: Da.
3: La Dumbrava, una dintre acuzațiile procurorilor este că nu exista personal calificat care să aibă grijă de bătrâni. S-a dat celebru exemplu că nu știau ce medicamente să le dea bătrânilor respectivi. Din România au plecat, nu știu, câteva sute de mii de femei să îngrijească Vizitoare. Bătrâni în Italia.
2: Da.
3: N-am putea să creăm o nouă profesie, să calificăm și să plătim cu resurse de la buget, da, să plătim această categorie profesională esențială, da. Care în momentul ăsta lucrează în Spania, în Italia, în alte părți, când există atâta nevoie în România.
2: Și nevoia să crească. Nevoia vor să crească.
3: Sigur, și va crește.
2: Da.
3: Poate că ar trebui să găsim totuși niște soluții dincolo de herupul ăsta de moment.
2: Pe mine asta mă îngrijorează și mă întreb foarte mult ce se va întâmpla după acest herup de moment. Pentru că acum este un moment ca statul foarte serios să-și regândească toată arhitectura de susținere fiscală a acestor servicii medicale esențiale, de implementare operațională, de calificare.
3: De calificare, sigur.
2: Pentru că noi în momentul de față, eu simt asta ca operator în zona asta și cu siguranță și cei de la Dumbrava au simțit aceleași presiuni. Ai o presiune imensă venită din partea pacienților. Pentru că cererile sunt tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari și nu ai posibilitatea să închizi, să nu existi, că nu ai cum. Ai o presiune imensă datorită lipsei de personal, care nu este atras de zona asta, nu este sprijinit în calificare, nu este bine finanțat. Ai o presiune imensă legată de partea financiară. Și atunci eu aștept acum, pe fondul acestui scandal pornit care merge pe toate nivelele, aștept ca statul să reconfigureze cu totul arhitectura asta fiscală de calificare și de susținere operațională a operatorilor. Pentru că Dumbrava nu e un caz izolat, părerea mea, fără să am cunoștințe concrete, ci doar din ce văd că vin la noi solicitări. Oameni disperați sunt peste tot, oameni fără soluții peste tot. Tocmai spunea domnul Pândaru, 11 județe nu au niciun fel de îngrijire paliativă în România deloc, deloc. Spuneați, atrageați atenția, ce se întâmplă cu cei peste 170.000 de oameni care nu au acces la niciun serviciu. Este evident, rămân să moară acasă, în chinuri, chinuind familia, chinuindu-se pe ei, nu este normal. Și atunci aștept să văd niște soluții care să reconfigureze sistemul cu totul. Pe de altă parte, vreau să revin un pic la cazul Dumbrava, în care, repet, nu am fost acolo, nu-l cunosc pe domnul Pașca, spun doar ca om care lucrează în acest domeniu. Cred că este important să ne uităm și la precedentul pe care l-am putea crea. Pentru că dacă plecăm de la premisa că bunele intenții sunt suficiente, atunci cine decide mâine care sunt acele bune intenții și ce vom scoate în afara legii sau nu?
3: Știți cum e între a face ceva și a nu face nimic? Cred că la nivelul ăsta suntem, în etapa asta suntem.
2: Eu aș îndrăzni să zic că sunt în categoria oamenilor care fac dovadă că alături de colegii mei din societatea civilă facem.
3: Sigur, dar nevoile sunt atât de mari încât ce faceți dumneavoastră, dincolo de faptul că este o inițiativă absolut minunată și lăudabilă, acoperă foarte puțin din nevoie.
2: Altceva vreau să zic. Cred că nu contează doar să faci bine, contează și cum faci bine. Trebuie cumva să te asiguri că omul vulnerabil, care... Da, poate a dat de cineva cu cele mai bune intenții. Dar mâine merge în altă parte, unde poate nu sunt acele bune intenții. Deci trebuie să existe un cadru care să reglementeze.
3: Sigur, sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că important este să încerci să faci puțin mai mult bine în fiecare zi.
2: Cu siguranță.
4: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă o discuție despre un subiect care a împărțit societatea, dar și unul pe care statul român nu-l rezolvă deloc. Facem parte, cred, toți trei dintr-o generație care va simți, dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
2: Da? A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
1: Scandalul de la Colentina. Și?
2: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al Sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
1: Sunt niște pași.
2: Da.
1: La început trebuie să faci niște pași. Care ar fi primii obligatorii de mâine?
2: Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva orice problemă socială, trebuie să ai trei actori la fel de antrenați și dornici să schimbe lucrurile. Actorul public, actorul privat, care are capacitatea să finanțeze, să ajute, și actorul non-guvernamental, că în cazul de față se cheamă fundații, se cheamă o persoană fizică care vrea să facă lucruri. Ai nevoie de toți trei. Ce văd eu la ora actuală, văd foarte multă voință din partea actorului non-guvernamental, că se cheamă persoane fizice care fac punctual fapte bune, că se cheamă ONG-uri. Văd o mare voință din partea sectorului privat, care contribuie și compensează. M-ați întrebat de finanțarea hospice. Este evident că ne bazăm majoritar pe sponsorizări și pe donații, la fel cum se întâmplă cu majoritatea ONG-urilor din România, cum se întâmpla și cu cazul Dumbrava, de care discutam. Cel care lipsește din schema la același nivel de implicare, dedicare și orientare spre soluții este actorul public. Până nu vom avea toți trei actorii la masă cu aceeași agendă, nu vom rezolva nimic. Primul pas ar fi să aducem actorul public la masa discuțiilor. Asta ar fi primul pas.
1: Am ajuns în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin. Okay.
3: Nalănțanu, întrebarea numărul 1. Să îmbătrânești în această țară înseamnă?
2: O greutate. O foarte mare greutate și un noroc să ai lângă tine o familie care să te ajute. Pentru că altfel nu va fi ceva bine.
3: Întrebarea numărul 2. Ce poate face un om în România ca să fie sigur că va avea un sfârșit decent? Ce poate face un om tânăr? Să spunem.
2: Poate suna cinic, dar cred că un om tânăr trebuie deja să înceapă să se gândească la viitorul lui, să-și asigure niște venituri care se, că se cheamă pensie privată, că se cheamă pensie sau niște venituri care să-i asigure în momentul în care el va fi în situație de vulnerabilitate contractarea unor furnizori. Pentru că în momentul de față statul colapsează în a ajuta.
3: Întrebarea numărul 3. Să îmbătrânești cu familia sau la azil? Ce ați alege?
2: Ideal e cu familia. Și toate studiile efectuate în direcția asta arată că ideal este cu familia. În schimb, să îmbătrânești cu familia, dar nu neasistați, ci să primești ajutorul necesar. Noi am făcut la un moment dat un chestionar în rândul pacienților noștri și am vrut să vedem câți dintre ei își doresc să se stingă acasă și câți într-un spital, cum e spitalul nostru. 70% dintre respondenți au spus că vor acasă, dar nu singuri, ci cu ajutorul unui specialist care să-i ajute.
3: Întrebarea numărul 4. Cum puteți să râdeți când sunteți înconjurată de atâta suferință?
2: Asta este o întrebare pe care și eu și colegii mei care lucrăm în hospice o primim foarte, foarte des. Și cred că nu râdem, cred că zâmbim și cred că ne încărcăm cu recunoștința pe care o primim de la pacienții noștri, pe care știm că îi ajutăm. Este o formă de a ne încărca emoțional cu ceea ce știm că facem bine.
3: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
2: Eu am primit foarte multe lecții de viață în toți anii ăștia de când sunt la hospice. Am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta, pentru că indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut, contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
3: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
2: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între. Mă sperie moartea celor dragi.
3: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
2: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă

0: în minte și care este chiar un om extraordinar. Cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și, în egală măsură, a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre. E Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care îl avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
1: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
0: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere, chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
1: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
0: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Discutăm despre oameni vulnerabili, oameni care așteaptă sfârșitul și e inevitabil și au nevoie de îngrijire. Iar, din păcate, statul român nu oferă în acest moment ajutorul de care ar avea nevoie cetățenii unei țări. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Model pe care am putea să-l luăm.
2: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin, doamnelor, domnilor. Numai bine, ne revedem!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem cu una dintre cele mai complexe întrebări ale vremurilor noastre. Are o persoană dreptul să decidă când să moară? În Franța, parlamentarii au adoptat un proiect de lege care ar urma să legalizeze în condiții foarte stricte sinuciderea asistată. Subiectul a strânit controverse puternice pe scena politică, atrăgând critici din partea Bisericii Catolice și a unor membri ai comunității medicale. Pentru Martin, noua lege a reprezentat însă o schimbare binevenită. După ce și-a văzut soțul suferind din cauza unui cancer cerebral, știe prea bine cât de greu e să poți alina suferința persoanei iubite, cu atât mai puțin să-i oferi un sfârșit demn.
1: Să mori în condițiile alese de tine. Franța a adoptat recent o lege care le va oferi pacienților în fază terminală dreptul de a alege moartea asistată. Pentru soțul Martinei, Filipe, această schimbare a venit prea târziu. După ani de boală, ea a organizat ca el să fie eutanasiat în Belgia.
2: Când am fost sigură că totul va fi posibil, i-am spus soțului meu. A fost nespus de ușurat. Este o lege care va face mai ușoară uciderea unei alte persoane, pur și simplu din motive de conveniență.
1: Așadar, va aduce această nouă lege mai multă libertate la sfârșitul vieții sau implică prea multe riscuri? Suntem în Bretania, Franța, în micul oraș Lannion. Martin locuiește încă în casa pe care ea și Filipe au cumpărat-o pentru pensionare. Trăiește singură, înconjurată de fotografii care îi amintesc de bărbatul alături de care și-a petrecut mai bine de 50 de ani din viață. În luna martie, Filipe și-a încheiat viața.
2: Ce simt când mă uit la această fotografie? Mi se rupe inima, pentru că acesta este bărbatul pe care l-am iubit întotdeauna și vreau să mi-l amintesc exact așa. El alături de câinii lui plimbându-se prin pădure. Mă emoționează profund și nu-l voi uita niciodată.
1: În 2015, Filipe a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier, la vârsta de 59 de ani. Martin, care îl cunoscuse ca pe un bărbat activ și sportiv, i-a văzut starea degradându-se de la un an la altul. În cele din urmă avea nevoie de ajutorul Martinei și al mai multor asistente medicale pentru a-și putea desfășura activitățile zilnice.
2: În ziua în care și-a dat seama că nu va mai putea merge niciodată, mi-a spus că nu mai vrea să trăiască așa. Vreau să mă sinucid, vreau să mor, mi-a spus. Nu aveam o armă în casă, dar dacă am fi avut, i-aș fi dat-o.
1: Cum în Franța nu exista nicio posibilitate legală, Martin a început să caute o soluție peste graniță. După căutări îndelungate, a găsit o organizație care îi ajută pe pacienții străini să solicite eutanasierea în Belgia. Le-a scris starea lui Filipe. La scurt timp, a primit un telefon.
2: Venim în Belgia. În privința soțului dumneavoastră nu este nicio problemă, poate veni în Belgia. Când am fost sigură de acest lucru, i-am spus și lui. A fost nespus de ușurat și mi-a mulțumit.
1: Ceea ce pentru Filipe a venit prea târziu ar putea deveni acum posibil pentru alți francezi. Aici, la Paris, după luni de dispute politice, adunarea națională a adoptat legea privind ceea ce este numit ajutor pentru a muri. Însă parlamentarii au avut grijă ca accesul la această procedură să fie strict limitat. Legea se aplică doar adulților care suferă de o boală incurabilă, aflată într-un stadiu avansat sau terminal. Ei trebuie să aibă suferințe considerate insuportabile și să-și poată exprima în mod liber și informat dorința de a muri. În cele mai multe cazuri, pacientul își administrează singur substanța letală. Dacă este prea slăbit, aceasta poate fi administrată de un medic. Sondajele de opinie arată că în Franța există un sprijin larg pentru moartea asistată. Mulți consideră că noua lege ține de demnitate și de libertatea de alegere.
2: Sunt în favoarea acestei legi pentru că am trecut printr-o astfel de experiență în familie. O persoană apropiată era în fază terminală și a suferit cumplit. Fiecare ar trebui să poată decide când vrea să moară. Desigur, trebuie să existe garanții și condiții foarte stricte. Nu se poate face oricum.
1: Alții se opun legii din motive religioase.
2: Viața este un dar. Nu ar trebui să o luăm. De aceea, pentru mine, eutanasia este un lucru extrem de grav. Poate că începe discret, dar eu o văd ca pe începutul unui drum care duce spre ucidere.
1: Pentru opozanți precum Lili Ghigheno și Nicola Dobrici, dezbaterea depășește problema libertății individuale. Ei spun că este vorba despre modul în care societatea îi tratează pe cei bolnavi, pe vârstnici și pe persoanele cu dizabilități și dacă unele vieți ajung să fie considerate mai puțin valoroase decât altele.
2: Există această idee că dobândirea unui handicap înseamnă declin și că sinuciderea devine cumva soluția logică. Ca persoană cu dizabilități mi s-a întâmplat ca necunoscuți să-mi spună pe stradă că ar trebui să mă omor. Nu este doar o insultă izolată, ea reflectă un sistem de opresiune adânc înrădăcinat.
1: Ei spun că Franța ar trebui, înainte de toate, să se asigure că oamenii beneficiază de îngrijirile paliative de care au nevoie.
3: Înainte de a lupta pentru dreptul la eutanasie, ar trebui să luptăm pentru ca fiecare pacient să aibă acces la îngrijiri și la toate formele de sprijin care îl pot ajuta să facă față șocului provocat de boală.
1: Ei sunt îngrijorați și de formularea legii. Susțin că aceasta nu se aplică doar persoanelor aflate în fază terminală, ci și celor care sunt într-un stadiu avansat al bolii.
3: Termenul stadiu avansat ar putea include chiar și persoane care încă nu se află în fața morții.
1: Profesorul François Damas lucrează la spitalul Citadel din Liège, Belgia. El a ajutat sute de pacienți să beneficieze de eutanasie, inclusiv persoane venite din Franța. Soțul Martinei, Filipe, a fost unul dintre ei.
3: Legea reprezintă un pas în direcția bună. Ea le oferă pacienților mai multă libertate de a alege cum vor muri atunci când se confruntă cu o boală gravă devenită incurabilă. Acesta este pentru mine cel mai mare progres. Vorbim despre sfârșitul vieții. Vorbim despre moarte. Aceste legi au făcut posibilă o astfel de conversație.
1: El speră că de acum înainte pacienții francezi nu vor mai fi nevoiți să treacă granița în Belgia. Totodată respinge ideea că legalizarea morții asistate ar conduce inevitabil la abuzuri.
3: Ideea că există inevitabil o pantă alunecoasă în care eutanasia se normalizează și ajunge să fie practicată cu ușurință este pur și simplu falsă. Decizia aparține pacientului înconjurat de familie. Acesta este un filtru foarte important. În plus, există garanții solide.
1: Înapoi în Lannion, Martin și familia ei încearcă să păstreze vie amintirea lui Filipe, recunoscători pentru timpul împreună, până în ultima clipă petrecută alături de el în salonul spitalului din Belgia.
2: Nu ar trebui să judecăm felul în care alți oameni aleg să înfrunte suferința de la sfârșitul vieții. Unii vor să meargă până la capăt, chiar dacă trec prin dureri cumplite. Am un profund respect pentru ei, dar alții nu mai pot suporta această suferință. Ei ar trebui să aibă dreptul de a alege când să plece.
1: Martin spune că faptul că l-a ajutat pe Filipe a fost unul dintre cele mai dificile lucruri din viața ei, dar e convinsă că el nu ar fi trebuit să-și părăsească propria țară pentru a putea face această alegere.

0: Suciu.
1: Acum 10 ani, astfel de imagini șocante au atras atenția întregii lumi asupra tentativei de lovitură de stat din Turcia. Pe parcursul nopții, 8500 de membri ai armatei au încercat să răstoarne prin forță guvernului Recep Erdogan. Lovitura de stat a eșuat. Astăzi, guvernul lui Erdogan și-a consolidat puterea, a adoptat legi antiteroriste cu aplicare extinsă și a eliminat din aparatul de stat toate persoanele considerate o potențială amenințare. Ulaş Bayraktar este una dintre aceste persoane, la fel ca mulți alți oameni ale căror vieți s-au schimbat în acea noapte. Ulaş nu a avut nicio legătură cu tentativa de lovitură de stat, dar urmările evenimentului îl fac să privească cu îngrijorare către viitor.
2: Ulaş Bayraktar are multe de spus. Din 2017 nu ne-am mai întâlnit cu acest sociolog din sudul Turciei. Atunci l-am văzut imediat după ce întreaga lui viață fusese dată peste cap. La acea vreme, un decret guvernamental îl îndepărtase pe Ulaş de la universitatea unde preda, așa că împreună cu câțiva prieteni a deschis o mică cafenea, au numit-o Kulturhane, în traducere Casa Culturii. I s-a interzis să mai lucreze în mediul universitar și și-a pierdut toate drepturile sociale, inclusiv asigurarea de sănătate. Chiar și atunci ne-a surprins cât de neclintit a rămas.
3: Am vrut pur și simplu să facem ceva aici, în Mersin. Să le spunem oamenilor, nu plecați. Vom găsi noi modalități de a continua ceea ce făceam la universitate.
2: Cafeneaua lui Ulaş a avut succes și funcționează și astăzi. Când îl întrebăm cum au trecut el și ceilalți prin acești ani, face o pauză.
3: Mulți oameni au suferit enorm din cauza acestei situații. Un prieten chiar și-a luat viața, alții încă se confruntă cu depresie și traume provocate de acea perioadă.
2: Evenimentul care a schimbat definitiv Turcia a început în seara zilei de 15 iulie 2016. Tancuri au intrat în orașe, avioane de luptă au survolat Ankara și Istanbulul, iar militarii au blocat drumurile. Președintele Recep Erdogan s-a adresat națiunii indirect la televiziune, îndemnând populația să se opună armatei. Lovitura de stat a eșuat, iar în acea noapte au murit peste 250 de oameni. Guvernul a acuzat mișcarea condusă de clericul Fethullah Gülen, fost aliat politic al lui Erdogan. A fost instituită starea de urgență la nivel național, iar președintele a făcut atunci o declarație care răsună și astăzi.
3: Consider această revoltă un dar de la Allah. De ce? Pentru că acum avem un motiv să epurăm forțele noastre armate.
2: Însă epurările nu s-au oprit aici. Acțiunile anunțate de Erdogan i-au vizat în repetate rânduri și pe criticii guvernului, inclusiv cadre didactice, jurnaliști și medici. Peste 100.000 de persoane au fost arestate și peste 125.000 au fost concediate din sectorul public. Unul dintre acești oameni este Ibrahim Kaboglu, unul dintre cei mai importanți experți ai Turciei în drept constituțional. A fost obligat să-și părăsească postul universitar. În prezent este președintele baroului din Istanbul. El susține că tentativa de lovitură de stat a deschis calea către un regim autocratic pe care îl numește monocrație.
3: La doar 3 luni după tentativa de lovitură de stat a fost inițiată o modificare a Constituției pentru a reuni funcțiile de președinte și prim-ministru în mâinile unei singure persoane, care este în același timp și liderul partidului. Așa s-a instaurat monocrația.
2: Înapoi la Mersin, alături de Ulaş Bayraktar, cafeneaua lui s-a mutat recent într-un nou sediu. De multă vreme este un loc de întâlnire pentru intelectuali, unde sunt organizate periodic lecturi publice, grupuri de dezbateri și expoziții. Tocmai când își pierduse orice speranță, Ulaş a primit vestea că se poate întoarce la universitate. Acum predă o dată pe săptămână, însă parchetul a contestat această decizie, iar Ulaş spune că lucrurile nu mai sunt ca odinioară.
3: Este aceeași clădire cu aceleași amfiteatre. Dar cei mai mulți dintre oamenii cu care am lucrat și cu care am împărtășit atât de multe nu mai sunt aici. Nu mai este universitatea din care am fost dat afară.
4: Ben
2: În 2025, nemulțumirea față de politicile guvernului și față de modul în care au fost tratați criticii a dus la proteste de amploare. Arestarea primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, și anularea diplomei sale universitare au declanșat săptămâni întregi de manifestații. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă, însă repercusiunile au continuat. Zeci de primari ai partidului CHP au fost ulterior demiși și arestați. În luna mai, o hotărâre judecătorească a încercat să-l înlăture din funcție pe liderul CHP, declanșând scene tensionate la Ankara, unde poliția a descins la sediul formațiunii. İbrahim Kaboğlu susține că guvernul încearcă acum să-și asigure puterea politică prin orice mijloace. De la tentativa de lovitură de stat, sistemul judiciar a fost adus tot mai mult sub controlul puterii.
3: Scopul este de a năbuși hotărârea tot mai mare a alegătorilor, care ar putea duce la o schimbare a puterii politice. Sistemul judiciar este folosit în acest scop. Se poate spune că drumul către urna de vot este obstrucționat în mod sistematic.
2: În această seară are loc lansarea unei cărți la cafeneaua lui Iulaș Bayraktar din Mersin. Îl întreb pe Iulaș ce părere are despre starea libertății în Turcia la 10 ani de la tentativa de lovitură de stat.

0: Libertatea încă există, dar gândiți-vă în acest fel. Chiar și deținuții au dreptul să iasă în curtea închisorii, timp în care văd doar o mică porțiune de cer. La fel este și cu libertatea aici. Încă există, dar se restrânge.
1: Oamenii precum Ulaș vor să se asigure că libertatea în Turcia nu va dispărea complet.

0: Republica Suciu.
1: La aproape 4 ani și jumătate de la declanșarea războiului din Ucraina, Kievul și alte orașe se confruntă cu atacuri aeriene tot mai intense. Loviturile cu drone și rachete au devenit o realitate cotidiană în întreaga țară, iar potrivit ONU, numărul victimelor civile a crescut cu aproape 40% în acest an. Situația a dus la condiții economice extrem de dificile și a făcut găsirea unui loc de muncă stabil să fie tot mai greu de realizat. Însă unele femei încearcă să-și asigure un venit prin orice mijloace, iar asta le aduce mai aproape de linia frontului și de soldații din estul țării.
2: Prima dată când Ludmila a făcut sex pe bani, tocmai împlinise 18 ani. Era în luna mai 2022, la 3 luni după invadarea Ucrainei.
3: După izbucnirea războiului, aproape că nu mai exista de lucru. Aproape nimeni nu angaja persoane fără experiență profesională. M-am dus la un interviu pentru un post de barista și pentru același post au venit încă 3 fete.
2: A fost respinsă și a trebuit să-și continue căutările, însă în timp ce războiul aproape a lăsat economia obișnuită fără locuri de muncă, a dat naștere unei economii subterane, soldați în căutare de intimitate.
3: Mulți dintre bărbați vor doar să vorbească, vor și sex, dar vor și să vorbească. Sunt în permanență înconjurați de alți bărbați, au nevoie de atenția și de căldura unei femei. Unii vin și plătesc doar ca să stea de vorbă. Nu trebuie întotdeauna să faci sex.
2: Spune că într-o singură zi sau noapte poate primi până la 7 clienți, toți sunt soldați, și plătesc până la 120 de euro pe oră. De aceea, Ludmila locuiește și lucrează în orașe aflate aproape de linia frontului, care au devenit practic orașe garnizoană, cum este Izium.
3: Ei vorbesc mult despre cum omoară ruși. Uneori se plâng că s-au săturat de tot. În esență, trăiesc sub o presiune permanentă, pentru că, așa cum spun ei, sunt mereu la granița dintre viață și moarte. Asta este realitatea lor.
2: Povara psihologică pe care o poartă soldații poate deveni la rândul ei o amenințare pentru femeile ca Ludmila. Organizațiile umanitare încearcă să le ofere un anumit sprijin. Olena Macaia lucrează pentru o organizație caritabilă care sprijină femeile din orașul de pe linia frontului Zaporijia, în sud-estul Ucrainei.
3: Din păcate, multe dintre fetele pe care le ajutăm sunt victime ale violenței comise de militari. Știm că această cruzime este o consecință directă a stresului la care sunt supuși. Camarazii lor mor lângă ei, sunt permanent sub tirul rușilor și apoi își descarcă furia asupra fetelor.
2: Este o realitate brutală și tulburătoare. Olena subliniază imediat că nimic nu poate justifica această violență, nici trauma, nici frica și nici abuzul de alcool. Ea spune de asemenea că războiul i-a făcut pe acești bărbați mai violenți.
3: Au venit la noi fete care au fost abuzate. Ne-au spus că un bărbat rezerva serviciile unei fete pretinzând că e doar pentru el, dar când ea ajungea la locul stabilit, acolo o așteptau între 10 și 20 de bărbați și toți o abuzau.
2: În Ucraina, prostituția este ilegală. De aceea, spune Olena, prostituatele aproape că nu reclamă agresiunile la poliție. Ea cere legalizarea acestei activități și un acces mai bun la servicii medicale. În ciuda tuturor riscurilor, Olena spune că foarte puține dintre femeile care apelează la organizația ei renunță la această activitate. Fiecare are propriile motive, însă greutățile financiare și dependența de droguri, printre altele, joacă și ele un rol. Nadia, care ne-a rugat să-i acceptăm acest nume, este o altă femeie din apropierea frontului ucrainean. Acum are 55 de ani și spune că salariul pe care îl câștigă ca femeie de serviciu nu îi ajunge să-și acopere cheltuielile.
3: Aveam nevoie de bani pentru chirie și utilități, pentru studiile copiilor, pentru mâncare, medicamente, haine și transport. Erau atât de multe cheltuieli de bază, iar venitul meu oficial nu acoperea nici măcar jumătate din ele.
2: Cei doi copii ai săi încă nu știu despre această a doua sursă de venit. Ea spune că a ajutat-o să supraviețuiască. Totuși, banii îi ajung pentru strictul necesar, în parte și pentru că nu are suficienți clienți.
3: Doar unul sau doi pe zi. Nu mai sunt fotomodel, nu mai sunt tânără. Dacă aș avea 20 și ceva de ani, probabil aș avea mai mulți clienți.
2: Nadia spune că și-ar dori să renunțe la această activitate și poate să-și găsească un soț iubitor. În schimb, își întreține financiar copiii adulți. Și Liudmila visează ca într-o zi să o ia de la capăt.
3: Vreau să-mi cumpăr o mașină, să găsesc un apartament, să-mi iau permisul de conducere, să fac muzică, să cumpăr o proprietate. Întotdeauna am visat să-mi înființez propria trupă și să susțin concerte.
2: Până atunci va continua să câștige bani în acest fel în orașele din apropierea frontului, unde soldații vin în căutare de sex și de ceva mai mult decât atât.
1: Dacă aveți de gând să călătoriți în Grecia, îți face bine să fiți atenți la acest mic pește. E vorba despre o specie invazivă de pește balon otrăvitor. Pentru oameni este relativ inofensiv dacă nu e consumat, însă pentru pescarii precum Michaelis reprezintă o amenințare existențială. Asta pentru că atunci când pescarii își aruncă plasele în mare, în apropierea insulei Rodos, speră să scoată cu totul altceva.
2: Timp de secole, zidurile medievale ale insulei Rodos au protejat orașul de atacuri, însă de câțiva ani sunt neputincioase în fața unei invazii care are loc sub valuri, peștele balon cu pete argintii, o specie extrem de otrăvitoare. Flagelul Greciei. În apele din jurul insulei Rodos sunt atât de mulți pești balon, încât pescarii ca Michaelis Liberis au fost nevoie să se adapteze. Acum el scoate în larg grupuri de turiști și îi învață cum să pescuiască.
0: Mama mea a prins unul atât de mare. Era umflat și avea dinți ascuțiți. Am aflat că peștii balon sunt o specie invazivă.
2: Acest intrus îi distruge la propriu mijloacele de trai lui Michaelis.
0: Au devorat toți calamarii, caracatițele și sepia. Nu a mai rămas nimic. Nu mai pot să-mi câștig existența din pescuit.
2: Iarna, când turiștii pleacă, el încearcă în continuare să pescuiască folosind plase. Ne va arăta câți pești balon se ascund în largul insulei Rodos.
0: Să vedem ce găsim.
2: Momeala stă în apă doar câteva minute.
0: Am o captură. Un pește balon tânăr.
3: Ce trebuie să faci cu el?
0: Să-l omor.
2: Dacă nu este preparat corespunzător, acest pește poate fi mortal de otrăvitor. În plus, este un prădător extrem de lacom, care amenință mijloacele de trai ale pescarilor precum Michaelis. Mai târziu, va prinde exemplare și mai mari. Dinții lor provoacă probleme și pe uscat. Chiar și Crucea Roșie din Grecia îi avertizează pe cei care merg la plajă.
3: Pot mușca foarte adânc și pot lăsa rănii deschise profunde.
2: Este într-adevăr atât de periculos? Biologul marin Gerasimos Condilatos studiază peștele balon de ani buni.
0: Dinții sunt cea mai distinctivă caracteristică a acestui pește. Ei pot tăia obiecte foarte dure și organisme vii.
2: Gerasimos nu este însă foarte îngrijorat de mușcăturile acestui pește. Ultimul atac înregistrat a avut loc în largul insulei Creta, în 2022.
0: Personal nu-mi e teamă și nici altora nu ar trebui să le fie. În general, peștii balon nu atacă oamenii.
2: Însă reprezintă o problemă pentru pescarii din întreaga Grecie.
0: Asta este tot ce lasă în plasele noastre. Aceste plase sunt nou-nouțe, iar peștii balon le-au făcut zdrențe.
2: Pescarii cer de mult timp introducerea unei recompense pentru fiecare pește balon capturat. Măsura a fost deja aprobată, însă ar putea intra în vigoare abia anul viitor. De aceea, locuitorii din Rodos au decis să se implice și ei în luptă. Mike Carpodini s-a lansat pe Facebook un concurs de pescuit pești balon. Cine prinde cei mai mulți?
0: Nu mai există niciun loc în care să nu prinzi pești balon, așa că a trebuit să mă implic și să găsesc o modalitate de a face față acestei probleme.
2: Michaelis observă pe sonar un banc de pești mari și știe exact ce sunt.
0: Punctele acestea de aici și de aici sunt pești balon. O să tai momeala.
2: Momeala abia apucă să atingă apa.
0: De asta se numește pește balon.
2: Încă un exemplar mare în cârlig.
0: Acesta e ceva mai mic, are cam un kilogram și jumătate.
2: Dacă recompensa ar fi fost deja în vigoare, captura de astăzi ar fi adus lui Michalis aproximativ 20 de euro. Însă recompensa nu e încă plătită, peștii invadatori uciși ajung din nou în mare. Deocamdată insula Rodos trebuie să reziste în continuare.
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare! Pe curând!
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta, invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Bună ziua, domnule Dumitru, și mulțumim foarte mult că ați revenit.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Ionuț Dumitru, situația politică în România e sub imperiul unui cuvânt. Instabilitate și incertitudine. Sunt două, de fapt. Incertitudine pentru că nu avem un guvern.
1: Nu.
0: Sau avem unul cu puteri limitate, nu avem o perspectivă a adoptării unor legi ce ar trebui să genereze o reformă, dar în primul rând să ne elibereze niște tranșe din PNRR. Mai e aproape, mai e o lună și puțin până la expirarea acestui program și o economie care încetinește, ba chiar scade, cel puțin zona de consum care alimentează bugetul de stat e în scădere, într-o scădere vizibilă. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care luna viitoare ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu, 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
0: am avut dreptate.
1: Nu putem să-i condamnăm. Adică după 2015 am început o creștere a deficitului bugetar, s-a început să crească foarte mult deficitul bugetar și am ajuns din nou
0: într-o situație foarte dificilă. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
1: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până îndemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
0: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
1: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
2: Da, domnule Dumitru, ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici, la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
1: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism, e și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
2: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că, a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
2: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB. Aveam inflație mică. Aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
2: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
1: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating, decizia lor de reducerea perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, Suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6% este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că s-ar avea de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja, adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate, cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
2: Vorbim de junk.
1: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
2: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
1: În cel mai rău caz ar trebui sau
2: perspectivă pozitivă.
1: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă, măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori. Ori instabilitatea aceasta politică aduce niște riscuri la adresa acestui proces de consolidare fiscală, adică și înainte de acest moment politic dificil. Dacă vă aduceți aminte, agențiile de rating, până să cadă, chiar și până să cadă guvernul, aveau două riscuri în minte. Unu, ce se întâmplă după 2027, adică ce se va întâmpla în materie fiscală după 2027, dacă menținem direcția, și care va fi implicația noului ciclu electoral, 2028-2029, asupra acestui proces de consolidare fiscală. Adică ei oricum aveau niște îngrijorări și înainte, iar instabilitatea politică de acum le-a crescut aceste îngrijorări.
2: Pe ce pariați?
1: Părerea mea este că nu... Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
2: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem
1: unde suntem? Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor, și am văzut că au mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continue să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică în termen nominal ele stagnează, în termen de procent din PIB ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3-4-5%, la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul de astăzi. Domnule Dumitru, vă invit să discutăm și despre inflație, dobânzi, prețul carburanților și felul în care se reflectă în economie. Dar înainte de orice, cred că am mai discutat în aceeași formulă, în această emisiune, despre pilonul 2 de pensii. De fiecare dată când statul se află într-un moment dificil bugetar, se uită cu ochi pofticioși la pilonul 2 de pensii. De ce spun că se uită? Pilonul 2 de pensii nu e al statului român, este al cetățenilor. Fiecare dintre cetățenii care lucrează în această țară cu forme legale de muncă au contribuie. Un cont administrat de unul dintre fondurile private de pensii din România și în acel cont angajatorul pune bani periodic și se strâng niște sume. Fiecare dintre noi poate să verifice oricând unde e, dacă nu știe deja unde este, se poate muta la un alt fond privat de pensii și poate vedea acolo și ce sumă s-a strâns, introducând date, CNP-ul și așa mai departe. Sume pe care le va primi el, pentru că e contul lui,
2: individual.
1: Sunt banii lui individuali administrați de acel fond de pensii. Bani pe care îi va primi în diferite modalități, nu e încă limpede, foarte clar cum, în momentul în care iese la pensie. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
2: Niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, că nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
3: Da, spuneți-ne mai concret, că până acum n-a luat nimeni bani din pilonul 2, că nu s-au plătit,
2: s-au plătit, au început să se plătească, da.
3: Deci deja sunt oameni care iau bani din...
2: Da, sunt niște zeci de mii de persoane, mai mult, care au beneficiat deja.
3: Și ce înseamnă asta? Când începe să ți se plătească banii tăi, încep să ți se plătească banii tăi din pilonul 1. Deci ai pensia ta... Din pilonul 2. Ai pensia ta de la...
2: Pilonul 1, care rămâne plus, în continuare, plus ai o pensie suplimentară.
3: Suplimentară. Și ce înseamnă asta? Cam cât înseamnă? Depinde de ce... Pentru dumneavoastră, de pildă. Că bănuiesc că v-ați uitat cât aveți acolo.
2: Sigur că
3: și vei ști cât veți primi lunar din pilonul 2.
2: Între timp s-a aprobat și legea de plată, care era o restanță cumva legislativă, acum câteva luni de zile, dacă nu mă înșel. S-a aprobat și legea de plată. Mm-hmm. Și poți să ai o plată într-o sumă.
1: Au apărut și normele de aplicare?
2: Nu știu dacă au apărut și normele, dar...
1: Poți să-ți
2: încasezi până la 30%, dacă nu mă înșel, din suma acumulată în cont într-o singură plată, la momentul la care ai dreptul să ieși la pensie, și diferența pe o perioadă de 8 ani, dacă nu mă înșel. Adică fiecare poate să-și facă un calcul. Dom'le, cât am, dacă mă apropii de pensie, cât am acumulat în cont, ce sumă pot să-mi iau maxim la momentul la care mă pensionez ca plată unică și cât îmi mai rămân pe următorii, pe 7
3: ani. Sau o plată lunară, nu?
2: Sau să ai o plată lunară pe 8 ani sau să ai o plată viageră. Poți să optezi și pentru asta, cred. Adică să ai până la sfârșitul vieții o plată suplimentară care să suplimenteze...
3: Și așa, grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
2: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural deci negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează. Adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
3: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
2: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
1: Da. Pe lângă asta, pe lângă felul în care noi, cetățenii, care vom beneficia de pilonul 2, că se acumulează banii noștri în acele conturi, mai e un lucru important și crucial. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat,
2: fac plasamente,
1: investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
2: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
1: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
2: Companii ale statului, dar și companii private.
1: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
2: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci. Banii din pilonul 2...
1: Nu știu, domnule Ionuț Dumitru, când vine un lider politic și spune că pilonul 2 e o țeapă, încep să mă îngrijoresc. Am mai fost...
2: Mi se pare periculos termenul și încă o dată mă distanțez de el.
1: Bun. Inflația.
2: Da.
1: Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
2: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri. Vestea bună este că în iulie vom vedea partea bună a lucrurilor, în sensul în care inflația începe să scadă. Adică în iulie vom avea o scădere a inflației de peste 2 puncte procentuale, pentru că în iulie anul acesta, în calculul inflației anuale, că în acest 10 și ceva câte inflația anuală, este practic o inflație lunară pe ultimele 12 luni. E o fereastră care se mută timp de 12, o fereastră de 12 luni care se mută lună de lună. Deci în iulie de anul acesta intră în calcul inflația din iulie 2026 și iese din calcul inflația din iulie 2025.
1: Da, e matematică.
2: E matematică pură, e statistică.
1: Prețurile rămân sus.
2: Prețurile, sigur că nu scad, că inflația asta înseamnă până la urmă creșterea prețurilor, da? Prețurile nu mai cresc la fel de repede, el continuă să crească, dar într-un ritm încetinit. Adică vom avea în iulie 2026 o scădere a inflației spre 7 și ceva la sută, iar în august 2026 o scădere a inflației la 5.

0: Dină, sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5 și ceva la sută, 5,6 dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
1: Este luna iulie, vine luna august, e perioada de concedii și românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
0: 8 miliarde de euro.
1: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
0: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică au avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
1: Totul este mai scump.
0: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la sută din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... Cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Altă cifră. 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună.
0: Da.
1: Vorbim despre consum. Evident, vedem cu toții că el scade. În același timp, nici producția nu crește. cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică

0: că este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea.
1: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015 industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își pune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care a fost zilele acestea în România, apropo de industria auto, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere de competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
0: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România?
1: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
2: Și să ai și o energie ieftină.
1: Și energie ieftină.
2: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, domnule Dumitru. Okay. Florin, te rog.
0: Domnule Ionuț Dumitru, întrebarea numărul 1. Cine ne va plăti nouă pensiile?
1: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
0: Dacă vor mai fi pe aici.
1: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
0: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
1: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
0: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
1: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
0: La
1: unde
0: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
1: Da. Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut pe acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
0: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
1: Ilie Bolojan.
0: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
1: Sunt și agricultor, da.
0: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri.
1: Niciun fel, mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
0: Deci nu știi agricultură?
1: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje de genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
0: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
1: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
0: La dumneavoastră acolo există două tipuri de producție, una pentru consumul propriu și una pentru vânzare?
1: Nu avem aceeași producție pe care o comercializăm, cereale și ele sunt...
0: Nu la dumneavoastră la fermă, în zonă.
1: În general. Probabil că sunt și mulți care încarcă regulile și tocmai de aceea instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Sigur, nu trebuie să punem o etichetă că toți fac prostii, că nu se întâmplă lucrul ăsta și marea majoritate sunt de bună credință și aplică tratamentele așa cum ar trebui aplicate și cu responsabilitate, dar cred că ar trebui să avem să zicem un control mai bun pe zona aceasta, să ne asigurăm totuși că mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
0: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
1: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția și, sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
0: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
1: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm, de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
0: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
1: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
0: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
1: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că...
0: Dați-mi sunt un
1: nume. Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilierul referit la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
0: Mulțumesc.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Ionuț Dumitru este invitatul zilei. Domnule Dumitru, dacă ați avea în față un antreprenor mediu, mijlociu, care v-ar întreba: domnul Dumitru, cum o să fie, domnule, a doua parte a anului? Ce planuri să-mi fac? Ce ați spus?
2: Sigur că e o stare de, să zicem, incertitudine în momentul de față, dar i-aș spune așa, au fost făcute niște ajustări. România a pornit cu o situație foarte, foarte dificilă la nivel bugetar, oare în continuare dificilă, dar punctul critic a fost trecut. Adică ce era mai greu a trecut, dacă menținem direcția și nu facem greșeli, ar trebui ca anii următori să arate mai bine. Adică, începând din a doua parte a anului acesta, să vedem o scădere a inflației, semnificativă a inflației, care să readucă un pic apetitul de cheltuieli și să îmbunătățească și sentimentul consumatorilor. Iar în anii următori să revenim cu creștere economică în teritoriu pozitiv, sigur, probabil că nu la 3, 4, 5% cu cifre cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii, dar cu cifre mult mai bune decât le-am avut anul trecut, anul acesta.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o. Mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta. Și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Nouă de bani, vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
5: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
6: Scad acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
7: Păi da, abia facem față.
4: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
7: Să se gândească și la poporul, numai la ei.
8: Poate că asta e normalitatea.
4: A devenit normalitate.
8: Păi, nu vezi. E bine vreodată.
9: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9 lei și 80 de bani pe litru.
10: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzina. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
9: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
4: Valul de scumpiri din piețe și magazine din ultima perioadă a schimbat comportamentul consumatorilor. Oamenii cumpără doar strictul necesar și aleg produsele mai ieftine. O arată și ultimele date Eurostat. România a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din Europa. Comercianții spun că încearcă să compenseze prin promoții, dar soluția nu este sustenabilă pe termen lung.
11: Avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5% nici nu putem lua în calcul în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.
4: Accident cumplit în județul Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și a intrat într-un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a luat foc și a ars ca o torță. La volan se afla chiar unul dintre tineri. Are toate informațiile colega mea, Ana Maria Ianc.
12: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
4: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj, mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins la volan de 3 ori, deși nu avea permis de conducere. Ultima dată, întâlnirea cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev are mai multe informații.
13: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.

0: Sunt zile cruciale pentru războiul din Ucraina. Emisarii președintelui Statelor Unite sunt la Moscova, unde discută față în față cu Vladimir Putin, potrivit agenției ruse de stat. Iar mâine vor merge la Kiev. Este o premieră pentru actualele negocieri de pace. Ca să garanteze securitatea delegației americane, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. Prin vocea purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Rusia a anunțat că nu va lansa nicio lovitură asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile. Primul weekend de septembrie a început cu vreme extremă. Sunt în vigoare alerte de caniculă și de vijelii. Codul galben de temperaturi neobișnuit de mari este valabil pentru aproape toată țara până diseară la ora 21, iar alerta de furtuni expiră până mâine seară.
1: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară îi fascinează pe turiști care vin special în zona, în România, ca să admire peisajele de pe Transalpina. Iar la început de toamnă, priveliștea este parcă și mai impresionantă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Mă, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată până acum, dar e foarte, foarte super.
4: Peisajul super. Început de toamnă.
5: Nu e prima dată. Am mai fost și ne-am întors, că ne-a plăcut.
6: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
5: Prânză,
6: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
7: Încă o lucrare finalizată pe autostrada Moldovei A7, este vorba despre nodul rutier Bacău Nord, pe care s-ar putea circula cel târziu luni. Ultimele lucrări sunt aproape finalizate. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea legătură directă pe autostradă între București și Bacău Nord.

0: Sorana Cârstea a ajuns în optim la US Open, a câștigat în fața italiencei Jasmine Paolini, sportivă pe care nu o învinsese niciodată. Urmează mâine un duel de gală, românca va lupta împotriva numărului 3 mondial, Jessica Pegula.
1: Sorana Cârstea a avut nevoie de doar o oră și un sfert pentru a câștiga duelul din turul 3 de la US Open cu Jasmine Paolini. Italianca a început bine și a condus cu 2-0 în primul set, însă nu a rezistat la conducerea jocului. Sorana a servit tot mai bine și a întors imediat. I-a mai cedat rivalei un singur game până la finalul primului act. Setul 2 a curs aproape identic. Paolini s-a dus la 3-1, dar a urmat revenirea româncei de pe locul 17 mondial. Cârstea a câștigat 5 game-uri la rând și s-a impus la final cu 6-3, 6-3.
0: Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite care și-a ucis cei 3 copii în timp ce suferea de depresie postnatală. După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, procesul a fost anulat pentru că juriul nu a reușit să ajungă la un verdict. 11 dintre jurați au propus achitarea femeii în timp ce al 12-lea a votat împotriva acestui verdict. Unanimitatea juriului este obligatorie în procesele penale judecate în Statele Unite.
2: I'm going to declare mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare a mistrial.
3: Decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
4: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid, when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
3: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei 3 copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să-și ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de 2 ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
5: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
3: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internată într-o clinică de psihiatrie.
0: Salvării Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o lovitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmături în timp ce un bărbat a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori motivează echipele de urgență care continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
6: We can go inside again.

0: Momente de panică la o bază militară în apropiere de Atena. O aeronavă F-4 Phantom a forțelor aeriene grecești s-a prăbușit în timpul unei demonstrații. Imaginile filmate de martori și postate pe internet arată o coloană uriașă de fum negru. Avionul se afla în aer de cel puțin 2 minute atunci când a început să piardă altitudine, după care s-a lovit de pământ. La bord se aflau 2 oameni, dar pentru moment starea lor nu este cunoscută. Un elicopter de stingere a incendiilor a intervenit ca să stingă flăcările care au cuprins aeronava și mai multe echipaje de salvatori au fost mobilizate la locul accidentului. Încasări uriașe pentru Odiseea, filmul fenomen regizat de Christopher Nolan. Pelicula depășește $1 miliard la box office-ul internațional și devine al 17-lea lungmetraj din istorie care atinge această performanță.
1: After years of war,

0: promise me you will come back.
1: Liv.
2: Omagiu de groază pentru Ozzy Osbourne. Rockerul legendar este omageat la Universal Studios Hollywood printr-un nou labirint horror dedicat lui. Actori costumați și machiați îi așteaptă acolo pe fan și le-au pregătit sperieturi surpriză. Ozzy Osbourne, Prince of Darkness, a fost inaugurat chiar de Sharon Osbourne, soția artistului, și de fiul său Jack. Labirintul din Los Angeles cuprinde secțiuni dedicate unor filme horror foarte cunoscute, inclusiv peliculei Sinners. Amatorii de experiențe de groază îl pot vizita până pe 1 noiembrie.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
5: Pentru că e greu de gestionat. În general.
4: De gestionat, de înțeles, de asumat?
5: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
2: Da.
1: Ați regretat vreun moment switch-ul ăla pe care l-ați făcut în tinerețe, de la inginer la artist?
2: Nu, dar deja eu probabil mi-am răspuns la această întrebare, că am spus că cel mai tare mă mândresc că am mers pe calea sufletului și am mers pe... adică mi-am ascultat inima. Asta îi învăț și pe copiii mei, că totuși în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Mai sunt unele scene de fanatism care te duc cu totul din lumea asta reală și începi alte căutări. După cum spuneam, muzica și arta e frumoasă, dar vine la pachet și cu unele vicii în ghilimele.
1: Așa-i.
2: Dar eu sunt omul realist, care omul simplu, care mă întorc mereu la oamenii simpli, mă întorc mereu la copilărie, la sat, și astea mă pune cu picioarele pe pământ.
1: Copilor le place? Urmăresc? Ascultă?
2: Da, copilor le place. Să știi că la fiecare concert de-a Lupilor sunt foarte mulți copii îmbrăcați în brânuri de lup, cu chitări, ne bucurăm foarte mult și neapărat în următoarele albume o să fac deja și muzică pentru acești tineri ai Haite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bun găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Scuciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Spania se confruntă cu un nou val de căldură, cel mai recent dintr-o serie de episoade caniculare care au marcat această vară, de fapt. Temperaturile extreme au devenit parte din viața de zi cu zi în multe regiuni ale țării, fiind asociate cu peste 5.000 de decese. Sevilla este considerat unul dintre cele mai fierbinți orașe din Europa, iar pentru oamenii de aici viața devine o luptă împotriva soarelui. Ce pot face localnicii pentru a rezista căldurii? În timp ce unii se bazează pe metode tradiționale, alții folosesc tehnologia și comunitatea pentru a se răcori.
2: Europa a trecut prin 5 valuri de căldură în această vară, iar lunile iunie și iulie au fost cele mai fierbinți înregistrate vreodată. Spania este una dintre țările în care recordurile de temperatură sunt doborâte în mod regulat, în special în orașele din sud, precum Sevilla și Córdoba.
3: Cele 3 luni de vară sunt foarte grele, iar vara aceasta este și mai intensă.
2: Am stat de vorbă cu oamenii afectați de temperaturile extreme pentru a afla ce soluții sunt și ce s-ar putea îmbunătăți. La periferia Sevillei, în mijlocul zilei, e atât de cald afară încât aproape că nu se vede nimeni pe stradă. Dar Rocío Martínez trebuie să muncească, iar această brățară o ajută să se protejeze de căldură.
3: Cu cât măturăm mai mult, cu atât este mai cald, dar suntem obișnuiți. Asta ne e meseria.
2: Dacă temperatura corpului lui Rocío crește prea mult, brățara va emite un semnal sonor, iar ea va trebui să se retragă la umbră sau să plece acasă.
3: Lucrez în această meserie de aproximativ 3 ani. Până acum nu am avut nicio problemă, dar suntem în stare de alertă maximă. S-ar putea să ni se spună să mergem acasă.
2: Oamenii care lucrează afară în soare pot ameți sau pot suferi de epuizare chiar și la temperaturi de sub 30 de grade. Însă în lunile iulie și august aici în Sevilla este mult mai cald. Primăria a ținut cont de acest lucru atunci când a comandat brățările.
4: În acest fel putem preveni stresul termic, precum și tragediile sau problemele cardiace care i-ar putea afecta pe muncitori. Pe lângă brățările pentru angajații noștri municipali, vrem să instalăm mai multe cișmele, să plantăm mai mulți copaci pentru a crea umbră și, bineînțeles, să evităm întotdeauna ca oamenii să lucreze afară în cele mai fierbinți ore ale zilei.
2: Căldura din această vară a provocat moartea peste 400 de oameni în regiunea Sevillei. Este de peste două ori mai mult decât în regiunile mai răcoroase din nordul Spaniei. Cei care trăiesc pe stradă sunt deosebit de vulnerabili. În cele mai fierbinți ore ale zilei, ei au nevoie să se adăpostească în locuri mai răcoroase, precum acest spațiu din centrul Sevillei, unde oamenii fără locuință pot veni să socializeze și să se ferească de căldură. Imad are 23 de ani și de 2 ani trăiește pe străzi. A venit din Maroc în adolescență.
4: Viața pe stradă e complicată, e grea. Dacă nu am avea locuri ca acestea, nu am putea trăi. Vara pe străzile Sevillei e foarte ciudat, pentru că noaptea nu poți dormi bine.
2: Potrivit Marisei Vasquez, care coordonează voluntarii din acest spațiu, e mai greu să trăiești pe stradă vara decât iarna.
3: Când e cald, situația ta fizică și emoțională este mai dificilă. Ești mai puțin motivat, te simți rău, obosești mai ușor. În acest spațiu de întâlnire și participare organizăm diverse ateliere de artă în care oamenii care trăiesc pe stradă și oricine altcineva vine aici își pot exprima emoțiile. Persoanele aflate în această situație trec prin perioade foarte grele.
2: Sevilla a găsit modalități de a-i ajuta pe oameni să se răcorească în spațiile publice, cum ar fi instalarea unor copertine deasupra străzilor aglomerate și pulverizarea de apă rece peste mesele cafenelelor și restaurantelor. Atunci când nu există altă soluție decât pornirea aparatelor de aer condiționat, o alimentare fiabilă cu energie electrică poate face toată diferența. În ultimii ani, cartierul Palmete din suburbia Sevillei s-a confruntat cu tot mai multe pene de curent în timpul verii. Astăzi, locuitorii se întâlnesc pentru a organiza o manifestație împotriva Companiei Naționale de Electricitate.
3: Eu spun că nu trebuie să mai suportăm toate astea.
5: totul.
2: Compania de electricitate Endesa și Primăria Seviei au declarat că vor instala noi transformatoare până la sfârșitul anului pentru a îmbunătăți alimentarea cu energie electrică. Rocío Barragán se confruntă cu pene de curent de aproximativ 4 ani și are probleme cu somnul atunci când nu poate folosi aerul condiționat.
3: Cel mai rău este să trebuiască să merg la serviciu fără să fi dormit, fără să mă fi odihnit. E pur și simplu imposibil.
2: Pe măsură ce se lasă seara, este în continuare foarte cald, iar oamenii rămân afară să stea de vorbă, așteptând să vadă dacă va avea loc o nouă pană de curent. La o oră de mers de Sevilla, în orașul Córdoba, unde temperaturile sunt sufocante, 26 de persoane în vârstă au murit din cauza căldurii în această vară, de peste două ori mai multe decât anul trecut. De aceea, voluntarii precum Conque Díaz Ortiz de la Crucea Roșie îi sună pe oameni ca să verifice dacă sunt bine.
3: Beți suficientă apă? Pentru că persoanelor în vârstă nu le este sete, dar trebuie să bem oricum.
2: Urmează o vizită la Maria Merida, în vârstă de 85 de ani. Îi oferă câteva sfaturi despre cum să se protejeze de căldură și îi ține companie.
3: Trageți jaluzelele ca să nu intre căldura. Eu am un pulover subțire și știți ce fac? Îl ud și îl îmbrac. Știți cât de mult mă răcorește? Pe data viitoare, Maria! Ai, hai, Doamne, ce cald e!
2: Pe măsură ce verile devin tot mai călduroase, să te răcorești nu mai ține doar de confort, ci devine o chestiune de siguranță. E nevoie de mai multe soluții pentru ca acest lucru să fie posibil pentru toată lumea.
1: Odată cu sfârșitul verii, unii copii din Europa își fac bagajele și se întorc din tabere. În săptămânile petrecute departe de casă au legat prietenii și au învățat noi abilități. Pentru Daniela și Victor, aflați în grija statului în Republica Moldova, această revenire este una cu sentimente amestecate. Tabăra de vară este concepută să-i ajute în viață, odată ajunși la maturitate. Sistemul de îngrijire instituționalizată trece printr-o amplă reformă. Guvernul vrea să elimine treptat centrele de plasament, dar criticii spun că planul îi lasă pe tineri într-o situație incertă.
2: Moldova vrea să închidă toate centrele de plasament până în 2027. Țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană își restructurează radical sistemul de protecție a copilului. Acest lucru înseamnă că sute de copii și adolescenți vor avea nevoie de noi familii, dar nu sunt suficiente, iar Moldova se confruntă cu sărăcia și cu probleme sociale.
3: Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii aflați în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
2: În timp ce politicienii vorbesc despre reforme, mulți tineri se întreabă ce le rezervă viitorul. Puțin dintre acești adolescenți ajung să se bucure de vacanța de vară. Mulți locuiesc în centre de plasament. Victor avea 9 ani când a fost luat de familia lui și plasat în grija statului.
6: Mama servește zi de zi și doar ce putem noi să facem e că la anii ăștia prosa de duș, de ajuta pe cinevată și de făcut bani și ne hrănim și pe mama tot, că ea nu vrea nică să facă.
2: Fostă Republică Sovietică, Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Probleme sociale, precum abuzul de alcool, fac viața dificilă pentru multe familii. Olga Levitskaya a înființat organizația Scenario în 2019. Organizația sa îi ajută pe tinerii din medii defavorizate să facă tranziția către viața de adult.
3: Ei părăsesc școala pentru a urma o formare profesională. Așadar, în realitate, acesta este începutul vieții lor de adult, pentru că din momentul în care intră în aceste instituții de învățământ profesional, locuiesc separat de centrele de plasament în care au stat înainte. Așa că pentru noi era important să le oferim resursele necesare înainte de a începe această viață.
2: Această tabără de vară combină activitățile recreative cu orientarea profesională. Daniela, în vârstă de 16 ani, participă la ateliere despre managementul proiectelor, cariere creative și gestionarea banilor. În urmă cu 10 ani, mama ei a pierdut dreptul de a avea grijă de Daniela și frații săi. Fata știe deja ce carieră vrea să urmeze.
7: Visul meu este să devin profesor de matematică. După liceu plec la Universitatea Pedagogică din Chișinău și deja după aceea mă întorc în sat să predau ca profesor de matematică.
2: Astăzi grupul pleacă într-o excursie specială.
3: Cei mai mulți dintre acești copii nu au văzut niciodată obiective turistice din Moldova. Unii dintre acești copii nici măcar nu au vizitat Chișinăul, capitala Moldovei. Așa că pentru noi a fost foarte important să le oferim posibilitatea de a-și descoperi propria țară.
2: Grupul vizitează obiective turistice din diferite regiuni ale țării, dar chiar și în astfel de excursii continuă să-și facă griji.
6: Nu știu ce să fie viitorul de la asta, mă gândesc cât mai mult. Nu știu ce să schimb eu ca când o să am 18. Nu știu, mă gândesc la parcursul. Dar mă, nu pot să dau răspunsul.
2: Pentru mulți dintre acești tineri, o viață independentă pare o provocare. Experiențele traumatizante și-au lăsat amprenta, subminându-le încrederea în propriile capacități. Olga vrea să schimbe acest lucru.
3: Este ceva foarte des întâlnit. Nu sunt sigur că au talent și nu sunt sigur că ceea ce fac are valoare. Iar rolul nostru principal este să-l ajutăm pe copil să-și scrie propriul scenariu al vieții sale, unul interesant și foarte bogat.
2: Când Uniunea Sovietică s-a destrămat, peste 17.000 de copii locuiau în centre de plasament din Republica Moldova. Astăzi, în aceste instituții mai sunt doar câteva sute. Mult mai mulți locuiesc în familii de plasament. Moldova intenționează să închidă ultimele centre până în 2027. Acest obiectiv este în concordanță cu orientările europene, potrivit cărora copiii ar trebui să crească într-un mediu familial și nu în instituții, ori de câte ori este posibil.
5: Astăzi, în instituții de tip rezidențial, rămân acei copii care sunt dificil de a fi reintegrați în familia biologică sau extinsă din cauza lipsei acestei familii sau din cauza încă nu avem dezvoltat un serviciu de plasament de tip familial pentru el, ținând cont de acele necesități acesteia.
2: Olga se îndoiește că guvernul va putea găsi suficiente familii de plasament până la sfârșitul anului.
3: Sigur că este mai bine atunci când copiii pot beneficia de atenție individuală și de îngrijire individuală. Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii care se află în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
2: Daniela a făcut deja această tranziție. După 2 ani într-o instituție de stat, ea și fratele ei s-au mutat într-o familie de plasament.
7: Eu în primii ani din plasament aveam foarte multe coșmaruri cu asta. Mă trezeam noaptea, plângeam și tot nu puteam să adorm. Sunt foarte mulți copii acolo și înțelegi cu oameni ce nu poți să dai atâta iubire pentru toți copiii. Dar în plasament eu și fratele și suntem doar doi copii și împărțim iubirea în jumate.
2: Tabăra de vară se încheie în curând, iar pentru mulți asta înseamnă întoarcerea în centrele de plasament. În ciuda incertitudinilor, Victor e optimist.
6: Doresc să am un viitor frumos cu familie și tot asta și nu vreau să fac greșelile lui mama, în primul rând, și să ne fac o familie frumoasă și bună.
2: Moldova și închide marile centre pentru copii, dar întrebarea esențială este dacă tinerii care locuiesc acolo vor primi sprijinul de care au nevoie pentru a-și construi o viață nouă.
1: Când Andy Burnham a devenit premierul Marii Britanii în iulie, prima sa promisiune nu a vizat economia sau politica externă, ci alocarea sute de milioane de lire pentru a pune capăt fenomenului persoanelor fără adăpost. În fiecare noapte, mii de oameni dorm în aer liber în Anglia, iar planul lui Burnham e privit cu scepticism încă. Veral Paul Balcott își dedică timpul voluntariatului și îi ajută pe acești oameni, face tot ce poate pentru a schimba lucrurile cu sau fără finanțare din partea guvernului.
8: Gata?
2: Noaptea, Veral străbătea adesea Londra cu bicicleta. Dar nu face turism. Este în căutarea oamenilor care trăiesc pe stradă, oameni care au nevoie de ajutor și care se adăpostesc departe de ochii lumii.
8: Vreți niște apă rece?
2: Îi oferă bărbatului apă rece și un sandwich cu brânză. Veral crede în ceea ce face. De ani buni se ocupă cu asta.
8: Ajut pentru că și eu am trecut printr-o perioadă în care aveam o anxietate socială profundă și probleme de sănătate mentală și mi s-a oferit o a doua șansă, iar eu folosesc această a doua șansă ca să-i ajut pe alții.
2: Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 4.800 de persoane din Anglia dorm pe stradă. Veral știe că și să-i asculți cu empatie contează. Malcolm trăiește pe stradă cu întreruperi de 20 de ani. Nu vrea să fie recunoscut.
8: Viața mea este dată peste cap. Dependența de droguri, depresia, probleme grave de sănătate mentală.
2: A auzit de planul lui Andy Burnham de a pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost.
8: Cred că e o prostie. Nu știu. Nu-l cred.
2: Malcolm vorbește din proprie experiență. Are acces foarte limitat la servicii medicale.
8: Am fost acolo ieri ca să fiu tratat și mi-au spus să mă întorc peste 2 săptămâni.
2: Și Veral e sceptic.
8: Complexitatea fiecărui individ este ca o amprentă. Fiecare persoană este diferită. Iar oricine spune public că va pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost sau că îl va reduce drastic, trebuie să țină cont de toate aspectele necesare pentru a face acest lucru și pentru a-l face într-un anumit interval de timp. Nu este posibil.
2: Dar exact asta a promis Andy Burnham în primul său discurs în calitate de prim-ministru.
8: În curând voi ieși pe ușa din spatele meu și voi da primul meu ordin să punem capăt fenomenului oamenilor care dorm pe stradă în țara noastră.
2: Nu este prima oară când Burnham face această promisiune. El a pus pentru prima dată problema pe agenda publică în perioada în care era primar al regiunii Greater Manchester. A avut oare succes? Dacă te plimbi astăzi prin Manchester, vezi în continuare oameni care trăiesc pe stradă, oameni care dorm afară. În 2017, când Burnham a preluat funcția de primar, autoritățile numărau 268 de persoane care trăiau în aer liber. 4 ani mai târziu, numărul lor scăzuse la doar 90. De atunci, numărul a crescut din nou. Dar programul A Bed Every Night

0: Directorul general Ant Hopkinson spune că Andy Burnham a realizat multe și a contribuit la dezvoltarea unor proiecte importante în Manchester, dar recunoaște că provocările la nivel național sunt uriașe.
1: Avem nevoie anual de încă 90.000 de locuințe sociale peste ceea ce avem în prezent. În momentul de față, dacă ne uităm la nivelul locuințelor accesibile pentru cei care primesc ajutoare sociale, doar 2,7% din cele disponibile sunt accesibile oamenilor care beneficiază de ajutoare. Așadar, trebuie să schimbăm fundamental sistemul.
0: Este costisitor, iar noul prim-ministru are un buget limitat. Însă, în ciuda tuturor dificultăților, Andy Burnham abordează problema. În ziua în care i-a succedat lui Keir Starmer, primul punct de pe agenda sa a fost întâlnirea cu oameni care trăiesc pe stradă și cu reprezentanții organizației caritabile The Passage, care oferă ajutor prin intermediul bisericii. El însuși este catolic. Jenny Travassos s-a întâlnit cu el.
2: Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la întâlnirea cu el a fost că în cea mai mare parte a vorbit cu oameni care au trecut ei înșiși prin astfel de experiențe. I-a întrebat, ce pot face? De ce aveți nevoie din partea mea pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple? Iar asta îmi arată un adevărat leadership politic, lucru care a fost binevenit. E foarte bine să avem așa ceva.
0: Ea și colegul său cred că Burnham reunește oamenii potriviți din instituțiile statului, companii și organizații de ajutor. Aici este punctul lui forte, spune Jenny.
2: De ce sunt atât de mulți oameni pe stradă? Suntem o țară bogată. Nu e în regulă. Iar din perspectiva responsabilității, asta înseamnă să le spui oficialilor guvernamentali, funcționarilor publici, am promis că voi face asta. Arătați-mi cum se poate face. Și apoi să nu renunți. Să le ceri socoteală organizațiilor, să ceri socoteală sistemului. Și cred că el e omul potrivit să facă toate astea.
0: Promisiunea lui Burnham le-a dat speranța angajaților organizației The Passage, dar numai timpul va demonstra dacă această speranță este justificată.
3: Dincolo de cercul polar, în largul mării, se înalță piscurile stâncoase ale insulelor Lofoten, unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Norvegiei. În ultimii ani, arhipelagul a atras tot mai mulți turiști, care caută un refugiu departe de temperaturile caniculare. Însă popularitatea vine și cu un preț. În sezonul de vârf, unele sate sunt pur și simplu copleșite de afluxul de turiști. Fermierul Anders Nilsson se confruntă în mod direct cu această situație. El salută măsurile luate acum de autorități pentru a proteja insulele și comunitățile de aici.
0: Peisajul de aici e unic. Întinderi nesfârșite, munți înalți mari și stânci abrupte. Și mici localități cu case scandinave din lemn. Insulele Lofoten din nordul Norvegiei atrag anual peste 1 milion de turiști, iar numărul lor continuă să crească. Mulți vizitatori vin cu rulotele pentru a fi cât mai aproape de natura spectaculoasă.
1: Norvegia a fost dintotdeauna un mare mister care aștepta să fie descoperit, iar acum avem timpul și rulota. Ne-am dorit dintotdeauna să vizităm Norvegia, așa că în vacanța de vară am decis să fugim de căldură, să ne bucurăm de liniște și de natură și să facem drumeții.
0: În timp ce acești turiști respectă regulile, alții nu fac asta. Fermierul Anders Nilsson este deranjat. E nevoit să-și îngrădească proprietatea.
1: Dacă nu pun acest indicator, dintr-o dată s-ar putea să am 100 sau 200 de rulote parcate pe terenul meu. Oamenii presupun că terenul nu e folosit, așa că intră cu mașinile și campează acolo, iar în acest fel distrug hrana pentru animalele noastre.
0: Zona poate deveni foarte aglomerată, mai ales vara. Sute de mașini și rulote încearcă să treacă unele pe lângă altele prin fața terenului său.
1: Asta nu-i nimic. Când temperaturile ajung la 25 de grade, e un haos total.
0: Datorită temperaturilor blânde din timpul verii, insulele Lofoten au trecut de la statutul de destinație cunoscută doar de cunoscători la cel de punct turistic extrem și foarte popular.
1: Pe vremuri aveam doar câțiva turiști germani, ceea ce era perfect în regulă. Astăzi oamenii vin din toată lumea, din Asia, din toată Europa.
0: Sunt multe gunoaie, parcările sunt pline, iar drumurile prea înguste pentru ca mașinile mari să poată trece. Infrastructura din insulele Lofoten nu a reușit să țină pasul cu boom-ul turistic. Proprietarul unui hotel și tâmplarul Ola Skieset este de acord. În anii 90 a început să transforme vechile cabane ale pescarilor în unități de cazare pentru turiști.
1: Aici, în insulele Lofoten, am învățat să fim gazde bune. Obișnuiam să găzduim sute de pescari timp de mai multe săptămâni.
4: De aceea suntem obișnuiți să primim

0: primim turiști. Dar acum chiar și el a ajuns la limită, deși profită de pe urma turismului.
1: În insulele Lofoten locuiesc doar 25.000 de oameni, însă primim peste 1 milion de turiști în fiecare an. Acest lucru ne creează mari probleme. Oricine vrea să se bucure de frumusețea și exclusivitatea acestui loc ar trebui să fie dispus să plătească o taxă.
0: Primăriile din Norvegia pot introduce acum o taxă turistică, o taxă suplimentară de până la 3%, calculată în funcție de prețul cazării. Taxa nu va fi însă percepută până în ianuarie 2027, pentru că municipalitățile trebuie mai întâi să prezinte planuri care să arate cum vor fi folosiți banii pentru infrastructura turistică. De exemplu, aici au fost instalate recent toalete de-a lungul unui traseu de drumeție, astfel încât turiștii să nu mai fie nevoiți să folosească tufișurile.
2: Am susținut în mod deschis această taxă. Vom folosi veniturile pentru a construi și mai multe toalete. Vrem de asemenea să amenajăm trasee de drumeție și parcări suplimentare pentru ca atât turiștii cât și localnicii să aibă suficiente locuri de parcare.
0: Cu toate acestea, noua lege se aplică doar pentru cazările rezervate, precum hotelurile sau unitățile de cazare pentru turiști. Cei care campează în locuri neamenajate și fără autorizație nu pot fi taxați.
2: Oricine stă într-un camping, de exemplu, va trebui să plătească taxa, dar sunt scutite persoanele care campează și care își parchează rulotele într-o parcare publică.
0: În insulele Lofoten, taxa turistică va fi introdusă începând din ianuarie. Dar oare o scumpire de 3% îi va descuraja cu adevărat pe mulți vizitatori?
1: Aș plăti oricât, doar ca să pot bifa capul nord.
2: Eram deja pregătită psihic să plătesc mai mult dacă vin în Norvegia.
1: Cred că am venit oricum, doar pentru experiența culturii diferite și de a vedea lucruri diferite.
0: Este puțin probabil ca noua taxă să descurajeze pe cineva. Fermierul Anders Nielsen speră că tariful îi va face pe turiștii mai conștienți că sunt doar oaspeți aici.
1: Mulți turiști invocă așa-numitul drept de acces al publicului în natură, dar această lege există pentru ca oamenii să poată circula liber prin natură și să culeagă fructe de pădure sau ciuperci. Nu a fost niciodată menită să le permită turiștilor să campeze pe proprietăți private și să facă ce vor.
0: Peisajele spectaculoase ale insulelor Lofoten fac din acest loc o destinație de vis. Noua taxă turistică își propune să asigure că pe viitor atât localnicii cât și vizitatorii vor beneficia în mod egal de pe urma turismului.
3: Atât pentru ediția din această săptămână Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
7: Da.
6: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
7: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-am venit din Suceava, chiar mi-amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... Să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Așa ai fost de mic? Serios? Amuzant?
7: Da, da.
6: Autoironic?
7: Da, eu când m-am dus să fac stand-up, să văd la open mic ce se întâmplă, toată lumea era cu storytelling, cu povești, da? Dar eu nu sunt bun la asta, nici în viața reală nu sunt bun pe storytelling, și însă sunt mai bun pe împunsături, pe glumițe din astea mai scurte, mai roast, așa, și cumva mi-am găsit nișa pe partea asta.
6: Ce parte din tine a rămas băiatul din Suceava?
7: Eu când m-am mutat aici am renunțat repede la accent, că mi se părea că atrag atenția, dacă... Dar uite că în comedie pare că ajută să ai un accent, că ești mai...
6: Ești aparte.
7: Ești aparte, da, ești un pic altfel. Ce a rămas cu mine? Nu știu, sunt deja din 2000, peste 20 de ani de când sunt, dar nu mă consider bucureștean și cred că oricum acum totul e foarte pestrit în București, nu poți să spui că mai ai bucureșteni, nu prea cunosc bucureșteni.
6: Ce simți la finalul spectacolului? Cu ce gând ai vrea să plece oamenii? Ce ai vrea să simtă după ce pleacă de la un spectacol de ale tale, dincolo de am râs? Ce ai vrea să spună mai mult de atât? Și dincolo
7: încă
6: de iau bilet și la următorul spectacol,
7: da, da, da,
6: căci bănuiesc că despre asta e vorba.
7: Știu că arta adevărată, de fapt, transmite și un mesaj. Nu caut activ să, nu știu, să bag și un substrat de un mesaj anume. Adică mi se pare, în primul rând, trebuie să bifez faptul că au râs și cred că de cele mai multe ori și ei vin cu gândul să se, nu știu, să lase problemele pentru 2 ore cât stau la spectacol, doar să râdă, să simtă bine, să aibă acea baie de endorfine. Și asta, adică asta îmi doresc în primul rând, să râdă, că asta e scopul.
6: Dar care e legătura ta cu hate-ul din online? Nu știu, ai primit după spectacole mesaje în care oamenii să spună că ai avut un show prost sau că i-ai deranjat cu o anumită glumă?
7: Se mai întâmplă, nouă ni s-a îngroșat obrazul de când facem asta, pentru că fiind foarte expuși în social media, adică avem toți ani mulți de fiind prezenți pe YouTube, ne-am cam obișnuit cu comentariile și le cam ignorăm. Adică am înțeles că n-are sens să te agiți pentru cineva ce a scris, adică și omul ăla dacă a scris, probabil el nu e bine în momentul ăla în care a scris ceva despre tine, dar aveam la început perioade în care ne uitam la comentarii și aveai sute de comentarii pozitive și unul care spunea ceva negativ și ăla nu te lăsa să dormi noaptea, că a zis cineva ceva. Dar acum nu prea mai, și nu cred că mai urmărește nimeni comentariile. Dar e mult, există foarte mult hate și nu doar la noi, la oricine se expune un pic public în online.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Am spus special la rotul, și la rotul. Și firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Urcatul pe scări devine tot mai greu. Oboseala apare mult mai repede decât înainte. Sunt semne pe care multe persoane le pun pe seama vârstei și cred că sunt normale. Uneori însă, în spatele lor se poate afla stenoza aortică, o boală care mai întâi evoluează în tăcere, fără niciun simptom și care, netratată la timp, poate afecta grav inima. Dezbatem subiectul acesta pe larg cu invitatul meu, dr. Cătălin Trifan, medic primar chirurgie cardiovasculară. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Rămână și eu mulțumesc, bine v-am găsit.
0: Explicați-ne pentru început ce este mai exact această stenoză aortică, ce se întâmplă?
1: Stenoza aortică este o patologie degenerativă de cele mai multe ori.
0: Adică apare odată cu trecerea timpului.
1: Trecerea timpului, cu îmbătrânirea pacientului și cu degenerarea, adică transformarea din organul care era în altceva, valve aortice. Valva aortică este o supapă. Inima noastră are mai multe camere, așa e metoda cea mai eficientă de a pompa sânge prin organism și de a face schimburile gazoase. Și atunci, cea mai importantă valvă care trebuie să se deschidă și să se închidă la cea mai mare presiune e valva aortică. Ea separă inima, practic, de aortă, vasul mare care pleacă de la inimă și care duce sânge în tot corpul. La anumiți pacienți, din motive pe care încă nu le știm foarte bine, aceasta îmbătrânește și degenerează. Se transformă dintr-o structură foarte fină, care nu opune niciun obstacol sângelui atunci când inima se contractă și valva ar trebui să se deschidă, într-o structură calcificată, care nu se închide bine și care nu se deschide bine, în mod special. Apare această patologie de stenoză aortică, care are un răsunet mai târziu pentru starea generală a pacientului, apariția simptomelor care sunt caracteristice stenozei aortice, și duce la creșterea în grosimea miocardului, hipertrofie musculară, îi zicem noi.
0: Și practic asta se întâmplă în ani de zile?
1: Da, de obicei evoluția până când pacienții ajung să fie diagnosticați, să aibă simptome și să ajungă să aibă indicație de înlocuire de valvă sau de reparare de valvă, durează ani buni de zile, poate câteodată peste 10 ani.
0: Bun, și până să apară simptomele, cum poți afla? Poți afla din timp și mai din timp până să apară simptomele?
1: Suspiciunea înaltă de stenoză aortică e foarte simplu de găsit. Caracteristic la examenul clinic, atunci când punem stetoscopul pe pacient, se aude un suflu, îi zicem noi, un zgomot foarte dur și care n-ar trebui să existe acolo. În orice cabinet de medicină de familie, în orice cabinet medical de orice specialitate, dacă pacientului se face o anamneză și un examen clinic cât de cât riguros, se poate ridica această înaltă suspiciune de stenoză aortică. Investigarea acestor sufluri cardiace se face după aia în servicii specializate de cardiologie. Câteodată pacienții sar complet diagnosticul ăsta și sunt diagnosticați din primul contact pe care l-au cu medicul cardiolog, pentru că ceea ce ne pune diagnosticul, face măsurătorile, ne indică nouă că pacientul are nevoie de intervenție chirurgicală sau nu, este ecografia cardiacă.
0: Ecografie pe care ar fi bine să o facem preventiv, de la ce vârstă și cu ce frecvență?
1: Acum, în general, în prevenția primară, cum îi zicem noi, adică înainte să apară simptomele, pentru boli cardiovasculare, orice bărbat peste 45, orice femeie peste 55 de ani ar trebui să înceapă anul chiar să se împrietenească cu un medic cardiolog, dar să înceapă să țină legătura cu un medic cardiolog printr-un examen screening care trebuie repetat odată la o perioadă de timp. Nu numai stenoza aortică poate fi depistată, ci și alte boli cardiace și vasculare. Da? Nu știu, stenoza carotidiană, boala arterială periferică și, mă rog, cardiopatia ischemică.
0: Deci foarte important mers la medic chiar dacă nu avem niciun simptom, asta e cel mai important. Dar pe măsură ce trece timpul, apar simptome, am dat câteva exemple, vă rog să ne dați dumneavoastră.
1: În mod caracteristic, ce putem lega direct de prezența acestei patologii a stenozei aortice este ceea ce noi numim sincopă, adică pierderea stării de conștiință bruscă, ce apare de obicei la tranziția pacientului, de exemplu, de pe scaun când se ridică repede în picioare. Când este o emoție sau un efort mai important, când se apleacă, ce se întâmplă de fapt? Barajul pe care îl creează stenoza aortică în momentul ăla devine suficient de semnificativ ca să nu mai ajungă suficient de mult sânge la creier.
0: Dar și nu este o simplă amețeală?
1: Nu, nu, nu.
0: Mai avem asta când ne ridicăm brusc.
1: Am și amețelile per se pot să fie un semn de boală cardiovasculară printre altele și de stenoză aortică. Dar în mod caracteristic, stenoza aortică merge cu această pierdere completă a stării de conștiință pe care pacienții de obicei și o recapătă. Din păcate, câteodată sincopa nu se recuperează. Scăderea tensiunii arteriale se întâmplă peste tot și este una din cauzele de moarte subită cardiacă nedescoperită la timp.
0: De asta, iată, e important să mergem prin timp înainte să apară simptome și oboseala la efort, nu mai putem face acele
1: oboseala
0: lucruri
1: la efort. Pe care le facem. De la, nu știu, săptămână la alta sau de la lună la alta, vedem că putem să urcăm mai puține trepte sau mai puține etaje. Că avem nevoie să ne oprim de mai multe ori atunci când vrem să parcurgem o distanță sau, nu știu, în activitățile gospodărești, fiecare ce efort are. Și de obicei, oamenii pun pe seama vârstei. Am îmbătrânit, dar câteodată e ascunsă de chestia asta o boală cum este stenoza aortică, care poate să ducă și la insuficiență cardiacă. În stadiile avansate, poate să meargă cu simptome, mai mult cu semne, adică ceva ce noi, ca familie sau noi, ca medici, putem vedea. Respirație din ce în ce mai grea sau cu un zgomot diferit, pacienți care au nevoie să stea mult mai ridicați ca să poată să respire bine, crize de sufocare noaptea care ne trezesc din somn, picioare care se umflă și semne de insuficiență cardiacă avansată. Este un stadiu care deja este mult, mult, mult avansat.
0: Care este soluția? Care sunt soluțiile odată descoperită boala?
1: Multă vreme, standardul de aur în tratamentul stenozei aortice simptomatice a fost înlocuirea valvulară chirurgicală. Adică oprim inima, deschidem vasul mare care pleacă de la inima, scoatem valva veche, pregătim inelul pentru implantare și în locul ei implantăm o proteză. Așa ziceam noi, fie o bioproteză, proteză tisulară, fie o proteză mecanică. În ultimii 20 de ani, în schimb, tehnologia a evoluat foarte, foarte mult. Și atunci există pacienți la care putem face această procedură de înlocuire de valvă aortică complet percutan. Să ducem prin artera femurală, care e aici la nivelul rădăcinii piciorului, valva până la nivelul valvei stricate și în interiorul ei practic să umflăm ca un stent cu o proteză biologică cusută în interior și să reparăm practic din punct de vedere funcțional și hemodinamic problemele pe care pacientul le avea de dinainte.
0: Practic este o intervenție care nu se face cu anestezie generală.
1: Nu.
0: Căror pacienți este potrivită?
1: Consensusul internațional deocamdată este să rezervăm TAVI pentru pacienții vârstnici cu stenoza aortică simptomatică și cu risc chirurgical mai mare. În continuare, înlocuirea valvulară chirurgicală pe termen lung rămâne un tratament superior tehnologiei sau, mă rog, procedurii TAVI. Sunt convins că pe viitor tehnologia va evolua și lucrurile vor deveni echivalente. Și atunci, de exemplu, dacă avem un pacient de 40 de ani, pentru că stenoza aortică poate să fie și la tineri, există o anumită subgrupă de pacienți care au o valvă malformată din naștere și care este supusă din cauza asta unui stres mult mai mare pe parcursul funcționării inimii
0: și atunci apare mai devreme.
1: Exact, și apare mult mai devreme. Și la pacienți de 40 de ani ar fi absurd să le oferim din prima alternativa de TAVI.
0: De ce? Care
1: TAVI este o procedură foarte bună pentru pacienți vârstnici. Deocamdată, valvele TAVI sunt făcute doar din material biologic care degenerează într-un timp scurt. O durabilitate bună la o valvă transcateter este undeva de 10 ani. Valvele pe care le putem implanta chirurgical, special valvele mecanice, dacă sunt bine anticoagulate, adică pacientul ia tratament care să-i subțieze sângele, au o durată de viață nedefinită. Sunt făcute din materiale care sunt practic indestructibile de către condițiile hemodinamice din interiorul inimii.
0: Dar știu că intervențiile chirurgicale clasice nu mai sunt cum erau odată.
1: Nu, nici abordul, că de fapt pentru pacient e vorba de durerea postoperatorie, recuperare estetică, special că discutăm de pacienți tineri, cei la care încă le rezervăm ca tratament de primă intenție chirurgia. Nu mai facem de ceva vreme intervențiile chirurgicale prin sternotomie mediană. Din ce în ce mai multe cazuri avem aborduri alternative. Adică
0: nu mai acea tăietură...
1: Nu mai tăietură pe... nici pe mijloc, nici atâta de mare, ci tăietura e undeva ascunsă în axilă, în cazul echipei mele. e aproape invizibil, o tăietură de 4-5 cm care se vindecă bine și atunci când pacientul e poziția în care stăm noi acum, pe mâinile de pe lângă corp nu se vede niciodată nimic.
0: Și foarte important, echipa multidisciplinară. De ce e ea importantă?
1: Păi, decizia asta de a alege, majoritatea pacienților sunt de fapt la limita dintre indicația pentru TAVI, adică pentru ei TAVI este cea mai bună alegere, și chirurgie, între ghilimelele de rigoare, clasică, adică de înlocuire chirurgicală a valvei. Și atunci, chirurgie pe cord oprit. Și atunci, echipa multidisciplinară este cea care poate să discute cazul, să pună în balanță riscurile și beneficiile fiecare din intervenții și să-i ofere pacientului cea mai bună alternativă. Și vreau ca cei care se uită la materialul ăsta să înțeleagă că cea mai bună alternativă în chirurgia cardiovasculară și în chirurgia valvulară nu este aceea care ne face să ieșim repede din spital și să nu ne doară nimic, ci trebuie să ne gândim pe un termen un pic mai lung, 5 ani, 10 ani. Da? Și această echipă de chirurg, cardiolog, cardiolog intervenționist, ecografist, imagist, anestezist, da? Toată lumea discută cazurile și ia cea mai bună decizie pentru pacient.
0: Pentru cazul respectiv. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre copiii care nu reușesc să se concentreze, sunt mereu nervoși sau au probleme de greutate. O cauză poate fi respirația incorrectă în timpul somnului. Dezvoltăm imediat subiectul. Rămâneți cu noi!

0: Săptămâna aceasta la Planeta Ești, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.
1: Astăzi, în Superliga, oțelul se ține tare sub atacul Rapidului. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre tulburările somnului la copii. Sfărăitul, de exemplu, nu apare doar la adulți, ci poate apărea de la cele mai mici vârste. Și este important să fie investigat. Aflăm mai multe detalii de la invitata mea, doamna dr. Mihaela Oros, medic pediatru și pneumolog cu specializare în somnologie. Bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Vorbeam despre sfărâit, dar știu că nu este singurul semn la care să fie atenți părinții. Ce ne poate duce cu gândul către o tulburare a somnului?
1: Sfărăitul face parte din acest grup ale tulburărilor de respirație în timpul somnului. În cadrul tulburărilor de respirație în timpul somnului, de fapt, ce se întâmplă? Are loc o întrerupere parțială sau totală a respirației. Și în acest sens poate să fie o întrerupere ușoară și avem un sfărăit, aerul intră prin nas, prin gât și ne oxigenăm, dar există și partea aceasta severă, forma severă, apnea în somn. Deci este un spectru și atunci sfărăitul în sine, nu el este neapărat problema, el ne atrage atenția. E un zgomot care n-ar trebui să apară copiii, de altfel și adulții, dar vorbim acum despre copii, au respirația în mod fiziologic, au respirația liniștită și în momentul în care apare un sfărăit, sigur, dincolo de o viroză respiratorie câteva zile sau, mă rog, chiar ulterior, însă când apare pe termen lung sau rămâne și e un sfărăit pe termen lung, ne atrage atenția. Și ce mai poate să apară în timpul somnului, din punct de vedere al respirației, pot să fie aceste pauze respiratorii. Noi le spunem apnei, așa numitele apnei. Și atunci se intrică. Vedem sau auzim un sfărâit, apar pauze respiratorii, iarăși un sfărâit. Deci e o respirație zgomotoasă, o respirație dificilă și asta definește în final apnea în somn de tip obstructiv sau sindromul de apnee în somn. Sunt forme ușoare, spuneam, sunt forme severe, dar e bine să nu lăsăm, să zic așa, poate să treacă neobservat, pentru că atunci când un copil nu respiră bine în timpul somnului, somnul este afectat și din punct de vedere al calității. Dacă apare această obstrucție, aerul intră cu dificultate așadar, deci există riscul să nu se mai oxigeneze foarte bine organismul, creierul, inima, toate organele, nu? Și astfel pot să apară consecințe pe care le vedem a doua zi sau în timpul zilei, exact. Copilul poate să fie nervos, poate să fie iritabil, poate să aibă dificultăți școlare și nu de puține ori sunt descrise aceste lucruri în care, practic, simptomele, dacă pot să spun așa, sunt din această parte. Cu alte cuvinte, părintele vine poate pentru a relata faptul că de ceva vreme copilul are probleme la școală.
0: Nu se concentrează,
1: e mai nervos. Chiar a fost situație, mi-aduc și acum aminte, fetița este deja adult, adică prin tratament au mers bine lucrurile, în care mămica a venit și a spus: nu mai îmi recunosc copilul, e foarte nervoasă fetița dimineața. Și într-adevăr, prin aceste investigații pe care le-am făcut, am văzut că avea tulburări de respirație în timpul somnului destul de importante, care necesitau tratament. De asemenea, dificultăți de concentrare, memorie, tulburări emoționale, cum spuneam, copilul poate să fie, sau adolescentul, iritabil, nervos. Și prin câteva întrebări despre cum doarme copilul, cum respiră în timpul somnului, putem să ne ducem un pic spre zona asta, să investigăm și dacă sunt tulburări de respirație în timpul somnului care necesită tratament, nu de puține ori vedem un beneficiu și pe aceste modificări din timpul zilei.
0: Până să ajungem la tratament, aș vrea să rămânem puțin la aceste semne, pentru că de obicei, mai ales că țin de comportament, nu te duci cu gândul la somn. De obicei, poate în cel mai bun caz, merg părinții către un psiholog, dacă e vorba de comportament, dar iată că e bine să fim atenți și la somn și către ce medic să ne îndreptăm.
1: Așa este. Din punct de vedere al simptomelor, ele fiind atât de variate, practic părinții se pot adresa, sigur, medicului de familie întâi, când văd că ceva le atrage atenția. Cum spuneam, fie semne din timpul nopții, că nu respiră bine, sau poate nu observă neapărat asta, sau nu le atrage acest lucru atenția, ci le atrage atenția, ca să sumarizăm aceste simptome, că poate somnul e agitat, poate că se trezește
0: mai des
1: exact în timpul somnului. Și
0: sau doarme cu gura deschisă? Sau,
1: da, exact. Respirație de tip oral, respirație zgomotoasă, respirație orală. Iar în timpul zilei, bruxism, pe de altă parte, scrâșnitul acela din dinți, uneori apare enurezis la copii mai mari, acest lucru deja atrage atenția și prin prezența la medic, medicul de familie, medicul pediatru curant, pot să pun aceste întrebări legate și de somn. Dar se pot asocia în timpul zilei, de asemenea spuneam că observăm tulburări emoționale sau de concentrare sau de iritabilitate, de greutate, scăderea în greutate sau, dimpotrivă, copilul supraponderal, și atunci uneori părinții se adresează medicului endocrinolog sau medicului nutriționist sau medicului pneumolog, pentru care infecții de frecvente și tușește foarte mult. Deci, practic, foarte multe specialități pot să primească sau să aibă în cabinet ca primă consultație un copil cu tulburări de somn.
0: Să avem și
1: exact
0: aceasta în vedere,
1: da,
0: că
1: și
0: poate
1: deci,
0: somnul e cauza.
1: Indiferent de ce specialitate sau cărei specialități se adresează părinții, familia, să punem întrebare legată de somn.
0: Și soluțiile care sunt? Că aminteați mai devreme de tratament.
1: Soluțiile sunt în funcție și de cauza principală. Obstrucția, așadar, este la nivelul căilor respiratorii superioare. Și, practic, sunt momente sau situații în care sunt două sau chiar trei cauze care se intrică. Adică, orice obstacol, spuneam, la nivelul nasului sau faringelui, gâtului, celebrii polipi, sigur, în limbaj medical, vegetații adenoide, pot să obstrueze la copii preșcolari, dar și copii mai mari, căile respiratorii. Și un consult ORL va face această diferență, dacă sunt sau nu, mă rog,
0: de operat sau,
1: exact. Da. Amigdale mari, de asemenea, reprezintă o altă cauză și uneori se abordează împreună. Dacă e vorba de o greutate mai mare, supraponderal, copil supraponderal sau chiar obezitate, în momentul acela apare și obstrucția la nivelul căilor respiratorii, chiar mecanică, sau țesutul acesta adipos micșorează căile respiratorii.
0: Soluția este scăderea în greutate.
1: Exact. Deci soluția este managementul greutății, scăderea în greutate, care însă se produce în timp, dar trebuie să abordăm lucrurile, pentru că, de fapt, atunci umblăm la cauză. Și asta e foarte bine. Un alt element este partea aceasta de dezvoltare a maxilarului, a feței. Maxilarul, mandibula, în creștere pot să aibă diferite modificări sau să apară diferite modificări, fie prin micșorarea mandibulei, fie maxilarul, deci să fie o discordanță sau o poziție care nu este corectă și din punctul acesta de vedere apar modificări la nivelul căilor respiratorii, îngustarea lor și apnea de somn, dar aș vrea să subliniez un pic acest aspect, pentru că este un cerc vicios. Pe de altă parte, dacă apare inițial apnea de somn sau tulburări de respirație în timpul somnului, să le numim așa generic, respirația orală, deci copilul va respira foarte mult pe gură, atât ziua cât și în somn, iar acest aspect în timp, în luni de zile, uneori se întâmplă să fie și ani, va determina modificări la nivelul feței, la nivelul maxilarului, și apar aceste modificări care la un moment dat chiar sunt vizibile. Și în momentul acela avem nevoie de
0: un tratament
1: ortodontic. Da. Deci consult întâi ortodontic pentru evaluare. Și atunci avem ORL, consult ORL, consult ortodontic, managementul greutății, adică de partea cu greutatea. Și, nu în ultimul rând, există și terapie CPAP la copii atunci când este necesar, adică acel aparat care se pune, să spunem așa, în timpul somnului, care, practic, ia aer din cameră, asta face, nu e oxigen, este aer, și împinge cu oarecare presiune, astfel încât obstacolul acesta la nivelul căilor respiratorii va fi învins și apare respirația, adică ajută respirația, nu umble la cauză, dar ajută, pentru că am văzut situații și sunt situații cu scăderi foarte importante ale oxigenării în timpul somnului și când vedem saturații, în mod normal avem 97-98, cred că mai toată lumea acum are sau a mai folosit câte un puls oximetru și știe despre ce vorbim. Acel apărățel care se pune pe deget și vede, să ne ajută să vedem oxigenarea. Foarte simplu de folosit. În timpul somnului scade puțin, asta e normal. Însă, în situațiile cu apnee, copii cu apnee de somn, de altfel și la adulți, dar din nou și la copii pot să apară forme severe și am văzut 70-80% saturația oxigenului și atunci trebuie să apelăm și la aceste o perioadă, la tratamentul cu CPAP, acest aparat, uneori o perioadă scurtă, alteori în funcție de evoluție apelăm la el o perioadă mai lungă, da.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
1: Mulțumesc.
0: Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumoasă!

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus specialul rotund,
0: Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 20, un nou jurnal la Digi24. Vedem pentru început titlurile momentului. Avalanșa de scumpiri pare de neoprit, de la alimente și până la carburanți, totul costă mai mult, asta în condițiile în care comercianții susțin că încearcă să țină prețurile sub control. Ce avertisment lansează specialiștii, aflați imediat. Doi asistenți universitari și două studente au ajuns după gratii pentru 24 de ore în dosarul mitei de la Universitatea Ovidius din Constanța. Cât ar fi costat promovarea examenelor și ce dovezi au procurorii DNA, vă spunem imediat. Noi imagini din Nepal, unde salvatorii au reușit să găsească supraviețuitori printre dărâmături la mai bine de 10 zile de la lovitura devastatoare. Mii de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Ziua și scumpirea la pompă, șoferii care s-au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Carburanții costă mai mult decât ieri, motorina a depășit cu mult pragul de 10 lei pe litru la toate stațiile, iar benzina se apropie de 9,80 lei. Experții în energie spun că autoritățile ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc zilnic prețurile.
1: Prețurile au crescut din nou peste noapte, este un record istoric pentru prețul benzinei.
2: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
3: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
4: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
5: Păi da, abia facem față.
2: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
5: Să se gândească și la poporul, nu numai la ei.
6: Practicate normalitatea.
2: A devenit normalitate?
6: Păi nu vezi. E bine vreodată.
1: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9,80 lei pe litru.
7: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
1: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Scumpirile de la rafturi fac pe român să pună tot mai puține produse în coșul de cumpărături și să aleagă variantele cele mai ieftine, spun specialiștii în comerț. O arată și ultimele date Eurostat. Țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din Europa. Comercianții spun că încearcă să compenseze prin promoții, însă nu este o soluție pe termen lung.
8: Avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.

0: Accident cumplit în județul Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și a intrat într-un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a luat foc și a ars ca o torță. La volan se afla chiar unul dintre tineri. Are toate informațiile colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins la volan de 3 ori, deși nu avea permis de conducere. Ultima dată, întâlnirea cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev are mai multe detalii.
2: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată, polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Inconștiența șoferilor la volan și viteza excesivă ne plasează pe primul loc la un capitol nedorit. Suntem campioni la accidente mortale, iar șoselele din România sunt printre cele mai periculoase din Europa. 78 de oameni mor în medie la fiecare milion de locuitori. Doar Serbia ne egalează, în timp ce în Bulgaria și Grecia numărul victimelor a scăzut în ultimii ani.
3: Tragedii care pentru 4-5 ani consecutiv la rând ne plasează, așa după cum bine știm, conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Un aspect, sau mai bine zis, un fenomen cu care ne confruntăm de, nu de ieri de azi, cred că de vreo câțiva ani de zile, și anume fenomenul minorilor care sustrag cheile și autoturismul părinților sau aparținătorilor sau rudelor, mă rog, o mașină care este la îndemână. Este un fenomen extraordinar de periculos. Avem de a face, pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțelor interzise și alcoolului, și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, încoate trag acest semnal de alarmă, fenomen care, vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Teribilismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere, dar foarte mare atenție, aici vorbim de cazul în care conducătorii auto sunt adolescenți peste 18 ani care au permis. Dar iată că acest fenomen de teribilism a început să se manifeste clar și sub vârsta, adolescenței, adică sub 18 ani.
0: Măsura neobișnuită luată de autoritățile de la drumuri în Vama Siret pentru parcările neregulamentare. Zeci de șoferi care și-au lăsat mașinile în loc nepermis s-au trezit cu autoturismele blocate de un parapet, scrie newsbucovina.ro. Prefectul județului Suceava a anunțat că unele mașini au fost deja ridicate. Au mai rămas câteva care vor putea fi mutate de acolo abia după ce va fi scoasă o bucată din parapet.
4: Trebuia să facem lucrurile acestea, ne-a sesizat și Poliția de Frontieră, ne-a sesizat și Prefectura, pentru că se crea o întreagă dezordine. Numai că parcau mașini de pe câmp, dar le parcau după aia și pe drum și îngreunau accesul în frontieră și dinspre frontieră. Ca atare, practic ce s-a întâmplat acum, s-a luat o măsură pentru disciplinarea cetățenilor. Nu va fi demolat parapetul, dar pe măsură ce proprietarii care și-au lăsat efectiv mașinile în câmp vor veni, avem echipe de intervenție acolo care vor desface lista de parapete din zona în care este autovehiculul respectiv, îi vor permite șoferului să scoată mașina de acolo, după care vor monta la loc lista.
0: Acuzații de mită pentru promovarea examenelor la medicină la Universitatea Ovidius din Constanța. Promovarea examenelor și a colocviilor ar fi costat între 600 și 2500 de euro. Doi asistenți universitari au fost reținuți de procurorii anticorupție. După grad au ajuns și două studente. Iulia Stanciu are mai multe informații.
5: Bun găsit, este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate. Acum, cele patru persoane urmează să fie prezentate în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

0: Zile decisive pentru războiul din Ucraina. Vladimir Putin va discuta față în față cu emisarii președintelui Statelor Unite. Mai devreme, Steve Witkoff și ginerele lui Trump au fost văzuți la un prânz de afaceri alături de reprezentantul special al lui Putin pentru cooperarea internațională și de șeful Fondului Rus de Investiții Directe. Potrivit jurnaliștilor de la Bloomberg, Vladimir Putin este convins că Rusia deține avantajul pe câmpul de luptă și că va opri războiul doar în propriile condiții.
1: Встреча с президентом действительно состоится. Будет беседа, как правило, до этого они были достаточно продолжительны. Давайте дождемся, мы обязательно...
2: Steve Witkoff și Jared Kushner au fost trimiși la Moscova într-o misiune aproape imposibilă. Emisarii lui Donald Trump trebuie să îl convingă pe Vladimir Putin să accepte noua propunere de pace în Ucraina. Deși surse apropiate Kremlinului scot deja din calcul șansele de succes, președintele Statelor Unite este încrezător.
3: And we sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
2: Vor urma discuții și la Kiev pentru prima dată în cadrul actualelor negocieri. Ca să garanteze securitatea delegației americane, Volodymyr Zelensky a încetat atacurile pe durata vizitei și a propus Moscovei un armistițiu aerian.
4: З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів.
2: Rusia a dat asigurări că nu va lansa niciun atac asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile.
1: Президент России, верховный главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
2: De la ultimele discuții de pace în luna februarie, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce. Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate. Vizitele de până acum ale lui Witkoff și Kushner în Rusia nu au dus la niciun acord. Moscova cere concesii privind teritorii pe care Kievul nu are de gând să le cedeze.
5: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Cu calm vom trece prin asta.
6: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Există gândirea, și am spus, boala care este PSD-ismul. Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți.
7: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD.
8: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
9: Înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
8: Asta a fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
10: Spre deosebire de alții, care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.
11: Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată. Se doreau voturile AUR, întoarceți-o pe toate părțile, se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare.
5: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, e momentul să tranșăm program. Mulțumesc!
0: Astăzi se împlinesc 4 luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar România este condusă interimar de un cabinet cu drepturi restrânse. Și tot de 4 luni, președintele României ne asigură că vom ieși din această criză guvernamentală în timp rezonabil. Chiar în urmă cu 2 zile, Nicușor Dan spunea că vom afla numele viitorului premier în zilele următoare. Doar că soluția guvernării nu pare să vină de la partide așa cum își dorea președintele, de vreme ce liderii nu reușesc să se înțeleagă și să găsească formula majoritară. Așa că toate privirile sunt îndreptate spre Cotroceni, iar tensiunea crește. Nicușor Dan ar fi pregătit un nume surpriză, spun surse Digi24 apropiate de administrația prezidențială. Care este profilul căutat de președinte pentru viitorul premier, dar și ce scenarii sunt luate în calcul, ne spune Rebecca Manea.
12: Bun găsit! La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să vină să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este, cum spuneam, un independent, un bun economist, pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern, asta atât de partenerii europeni cât și de cei din Statele Unite. Ca variantă însă a mai fost vehiculat Alexandru Nazare, tocmai pentru că este un bun economist, s-a tot vorbit despre numele acesta și ar fi poate potrivit pentru funcția de premier. În același timp am văzut că săptămâna aceasta ar fi trebuit, cel puțin din informațiile noastre, să aibă loc consultări informale și formale la Palatul Cotroceni cu membrii din fosta coaliție, cu partidele parlamentare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, însă au tot fost discuții pe care le-au avut liderii de partid, președintele. În același timp ne uităm și la ce își doresc partidele și știm foarte bine faptul că socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare. La UDMR însă se ia în calcul chiar și varianta participării, susținerii într-un guvern format în jurul PSD. Aur știm foarte bine vrea în continuare să se facă acele alegeri anticipate și nu ar susține un executiv din care nu face parte. Ne așteptăm însă ca în următoarea perioadă, în zilele următoare, să vedem cine este acest premier și dacă va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament.

Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău Nord este aproape gata. Circulația ar urma să fie deschisă cel târziu luni. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri de la București la Bacău Nord.

0: Apar primele măsuri după incidentul din capitală, unde un polițist local a umilit o femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar. Agentul a fost mutat temporar într-o structură fără contact cu publicul și este cercetat disciplinar. Primăria sectorului 1 anunță că polițiștii locali care merg pe teren vor fi echipați de acum cu camere de înregistrare. Până la finalizarea achiziției, intervențiile vor fi făcute în echipe mixte alături de agenți de la Poliția Generală care vor purta astfel de camere. În paralel, cazul a fost sesizat organelor de urmărire penală pentru a stabili dacă femeia era implicată într-o activitate organizată de comerț ilegal sau dacă, dimpotrivă, era o persoană exploatată. Primul weekend de septembrie a început cu vreme extremă. Sunt în vigoare alerte de caniculă și de vijelii. Codul galben de temperaturi neobișnuit de mari este valabil pentru aproape toată țara până diseară la ora 21, iar alerta de furtuni expiră mâine seară.
1: Astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară îi fascinează pe turiști care vin special în zonă, în România, ca să admire peisajele de pe Transalpina. Iar la început de toamnă, priveliștea este parcă și mai impresionantă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Mă, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată încă până acum, dar e foarte, foarte super.
1: Peisajul superb, început de toamnă.
4: Nu e prima dată, am mai fost și ne-am întors când ne-a plăcut.
5: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
4: Prânză,
5: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
6: Vreme perfectă pentru plajă la mare în primul weekend de toamnă. În plus, turiștii au un avantaj față de cei care au avut concedii în plin sezon. Despre ce este vorba, aflați după o scurtă pauză. Revenim.
7: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

se ține tare, dar atacurile sunt tot mai puternice în Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport.

primul weekend de toamnă a venit doar în calendar. Sunt 80.000 de oameni acum pe litoral, iar meteorologii anunță vreme perfectă pentru plajă și în următoarele zile. În plus, pe lângă soare și mare, cei care și-au amânat concediul pentru septembrie se bucură și de prețuri mai mici.

În primul weekend de toamnă, plajele au fost pline în stațiunile de pe litoral. Turiștii au profitat de vremea bună, dar și de tarifele reduse. De exemplu, un șezlong costă doar 20 de lei față de 50 de lei cât era în plin sezon.

0: casa este curată, fără alge. Nu m-aș ruga să fie așa de cald și chiar mă bucur că se pot juca copiii. Noi am mai fost odată și în august, dar sincer mi s-a părut mai bine acum.
1: Mulțumiți sunt și patronii afacerilor de pe litoral.
2: Încă este perioada hamsiei, avem și stavrit, am început să pescuim și pisică de mare, deci avem marfă, avem și turiști, e bine.
1: Specialiștii spun că de 20 de ani nu au mai fost atât de mulți turiști pe litoral în această perioadă.

0: Concurs de sărituri cu schiuri la weekendul acesta la Râșnov. Intrarea este liberă, iar spectacolul este garantat. Pentru părinți, emoțiile sunt uriașe, mai ales că cei mai mici sportivi au doar 6 ani. Unii dintre ei visează să ajungă la Olimpiada din 2030.
1: Ava are 7 ani și jumătate și este la primul ei concurs de sărituri cu schiurile.
2: Drăguț! Adică ăsta este primul concurs. Foarte fain a fost primul concurs, doar că cu multe emoții.
3: Și când ați auzit că vrea să practice acest sport?
4: I-am zis direct să vină, nu... Eu practic și eu off-road și schi alpin și ea practică schi alpin. Mai merge și la majorete. Și...
1: Competiția a început cu cei mai mici participanți.
5: Am 9 ani.
3: Și de cât timp faci sport?
5: Cam de anul trecut. Și foarte frumos, pentru că îmi place adrenalina mult.
6: De 2 ani.
3: Cum ți se pare?
6: Fain. Cel mai tare.
3: De ce?
6: Pentru că zboi.
1: Cei mai experimentați au sărit de pe trambulinele înalte.
7: Sunt aproximativ 40 de sportivi, sunt de la 6 cluburi și vârsta pornește de la 6 ani până la copii 17-18 ani pe trambulina cea mare, cea normală ca dimensiune, e vorba de 71 de metri.
8: Un pic apleci ca să continui. Ești direct paralel și atunci când ești direct paralel, ești direct paralel. Da? Baftă!
1: Luca practică acest sport de aproximativ 12 ani. Vrea să ajungă la Jocurile Olimpice din 2030.
9: Tatăl meu m-a îndrumat. El este antrenor la, a fost antrenor la lotul național al României de schisărituri. E un sport aparte. Este o combinație între un mental foarte puternic și multă muncă în spate.
1: Competiția dă startul întrecerilor naționale de acest fel.
0: Vara caniculară și lipsa precipitațiilor au distrus recoltele de cereale ale fermierilor. Mulți se plâng că au rămas fără bani și pentru culturile de toamnă. În cele din urmă, efectele secetei prelungite se vor vedea în prețurile finale din piețe și supermarketuri, avertizează specialiștii.
10: Cel mai mare și de obișnuiți.
11: Acest agricultor din Bihor lucrează aproape 500 de hectare de culturi mixte. Dacă la orz și la grâu a avut recolte bune, cultura de porumb e total compromisă de seceta extremă care a afectat vestul țării.
10: Asemenea, știuleții l-a recoltat să pierd printre valțuri. Nu, pur și simplu nu intră nimica în buncăr. De aici mai intră ceva, dar așa cum se vede aici, producția este mică de tot.
12: Cam cât estimați că e pierderea aici?
10: Ca să ne recuperăm cheltuielile pentru un hectar de porumb, ar fi trebuit să facem măcar 5 tone pe hectar.
11: Recoltele slabe din această vară pun în pericol campania agricolă de toamnă.
13: La cele de primăvară, porumb și floarea soarelui sunt afectate în procent de 90 și 100%. O mare parte dintre fermieri nu vor avea capacitatea financiară să reia ciclul de producție.
11: Analiștii avertizează că efectele acestei secete prelungite se vor vedea și în prețurile de la raft.
14: Cred că vom începe să vedem acest lucru încă din jumătatea lunii septembrie, neapărat numai la făină și la mălai. Vorbim aici de pâine și derivate, patiserie, tot ce vreți dumneavoastră. Și în industria oleaginoaselor, la uleiuri va fi identic, adică toate suferă aceleași transformări, toate sunt impactate.
11: Și fermierii din Arad au avut pierderi uriașe. Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor de despăgubire depuse de fermieri.

0: Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite care și-a ucis cei 3 copii în timp ce suferea de depresie postnatală. După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, procesul a fost anulat pentru că juriul nu a reușit să ajungă la un verdict. 11 dintre jurați au propus achitarea femeii, în timp ce al 12-lea a votat împotriva acestui verdict. Unanimitatea juriului este obligatorie în procesele penale judecate în Statele Unite.
1: I'm going to declare mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare mistrial.
2: Decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
3: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
2: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei 3 copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să-și ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de 2 ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
4: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
2: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internată într-o clinică de psihiatrie.
0: Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o lovitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori motivează echipele de urgență care continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.